0: pa poglobljen pogled v dogajanje, ki je zaznamovalo 20. stoletje. O knjigi Kardelj, socialistični utopist na oblasti, bosta danes govorila, razmišljala publicist dr. Bernard Nežmah in pa zgodovinar dr. Jože Dežman. Obema najprej dober večer.
1: Dober večer.
0: Pa kar seveda predajam besedo najprej Bernardu Nežmahu. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o omenjeni knjigi.
2: Ja, tema je zelo pomembna, vredna obdelave. Avtor se je odločil, da knjigo zgradi na dosedanji produkciji kardeljevstva, se pravi vseh knjig, ki so ga postavljale. Drugi vir so bili pa spomini ali pa kakšni arhivski spomini njegovih sodelavcev. Tist, kar jaz pogrešam, čist samega izhodišča, da bi iskal še ljudi, ki niso bili del njegovega kroga, ne? Lahko bi šel tukaj le v Tacen in se pozanimal, kako je on živel v kraju. A, se kdaj prikazal med ljudmi, a je šel peš, a je hodil vedno. Ljudje se ga tam spominjajo sam v blindiranem avtomobilu s spremstvom. Ta del seveda manjka. Seveda nekaj, kar je precej neugodno pri tej knjigi, je ta nedoslednost. Ko opisuje recimo, kako je bil Kardelj zamerljiv, pa navedene dva bagatelna primera svojih tovarišev, ki sta zgubila funkcije. Seja, če imamo to psihološko lastnost Kardelja, jo bi mogel pogledati v celoti. Kako je bil pa on zamerljiv do svojih nasprotnikov, pa te, ki jih ni maral. Se pravi katolištva, stare buržoazije, meščanstva, konc koncev vojnih ujetnikov. Ne? Tako da v tem smislu je knjiga precej marsikaj nedosledna, je pa zelo dober spodbojevalc k nadaljnim delom in premislekom, mogoče ravno na šibkosti te knjige, tam, ker so, si bi dal marsikaj drugega še izpeljati.
0: Doktor Dežman.
3: No, jaz lahko Bernardu samo potrdim, pa bom poskušal zdaj tole dokazati. Ne? Jaz v knjigi pogrešam temeljno poznavanje 56 škatel arhivskih, ki so v Arhivu Republike Slovenije, ki so v fondu Edvarda Kardelja, in 211 škatel, ki so v fondu Pepce in Edvarda Kardelja. In sicer bom poskušal povedati čist z enim primerom. Naprimer, obstaja ta slavni problem krogle v Edvardovi glavi. Ne? In Pirjolc je leta 2011 napisal, da so po Kardelju, to je v knjigi o Titu, da so po Kardelju smrti naredili obdukcijo in ugotovili, da je bil strel iz vojaške puške. V knjigi o Kardelju te trditve ni več, ampak se pojavlja dvom in v enem intervju tudi, da
2: lovska puška.
3: Da je lovska puška šibral kakorkoli. Ampak tukaj imamo, da je leta 94 je hčerka priključila k fondu še dve škatli, ki obsegata zdravstveno dokumentacijo obeh staršev, prej shranjeno v bolnišnici Petra Držaja. In tukaj je tudi so rentgenske slike Kardeljeve glave po dogodku leta 61, po tem slavnem strelu. Ja, kako je mogoče, da znanstvenik, akademik ne pogleda tega? Recimo, pogledajmo, laboratorijski rentgenski izvidi za Edvarda Kardelja, državni sekretar za notranje zadeve, sanatorije Mona, Ljubljana, rokopis 25.2.61. Pa pustimo tole, ampak pogledajmo zdaj, kaj bi se lahko iz tega, če je bil Kardelj zamerljiv, ampak imaš pa tudi drugo plat, da je bil pa zelo napihnen, ne, recimo, je bil napuh ali ne, ampak poglejmo. Članska izkaznica Zveze borcev za nov za mesto Ljubljana številka nič ena, številka ena. Članska izkaznica Zveze borcev nov Beograd številka dve. Domnivamo, da je prvi Tito. Vozna karta za mestni promet s 50% popustom nam je Edvard Kardelj, nosilc partizanske spomenice, številka knjižice 3.
2: A se kdaj peljal z mestnim avtobusom?
3: Ne, ampak ja, je pa bilo potrebno imeti to. Očitno vse te privilegije je bilo treba imeti. No, in potem je seveda plačilna knjižica denarnega dohodka narodnega heroja in tako naprej. Ampak zanimivo je, da je on tudi legitimacija rezervnih in upojenih oficirjev, generalov, admiralov, vojaških uradnikov, ampak to ima tudi Pepca Kardelj, zanimivo, tako izkaznico. In jaz moram reči, da če gremo zdaj malo v ironijo, je Klinger in Kuljič v knjigi o Titu napišeta, da sta bile Pepsa Kardelj in Zdenka Kilič podpolkovnici, Jovanka pa polkovnica, Jovanka Brosa. Ne? In prav, ma nema smisla, da maršal leže v krevet sa niže rangiranim personalom. Ne? Se pravi, svet, ki je 1, 2, 3, vse je v piramidah. Ampak zdaj, če gremo naprej. V tej so čudoviti dokumenti. Dovoljenje uprave zveznih lovišč Edvardju Kardelju za lov vseh vrst divjadi v lovski sezoni 53. In to je, do Kardeljove smrti so vsak dovoljenja za vsak lov in ribolov. Kje so trofeje? Kakšen profil strelca je bil Edvard Kardelj? Kako je? A je on pobijal ali je gojitveno lovil? Nič Pirjoc ne pove o kočici na Velem polju, ki je bila lovsko baza Edvarda Kardelja in tako naprej. In potem je mnogo fotografij iz lova, naprimer Edvard in Pepsa Kardelj z vnuki v Tacnu. Se pravi, so tudi fotografije, kjer pogrešamo, ampak poglejte, potem je odločba Pepci Kardelj o doživljanski brezplačni uporabi ene družinske hiše v Tacnu. Ne? Potem pravijo dopis glede ureditve Užičke 1, kjer je živel in delal Edvard Kardelj, ampak tukaj piše oblikovanje memorialnega centra Edvarda Kardelja v delovnih prostorih Edvarda Kardelja v Vili Vikarče. To je leto 86. Je vse to, kaj je imel Kardelj ali kaj ni, to se vse vidi. In potem poglejte, obstaja cel snopič enih dokumentov o sklenitvi delovnega razmerja za delo v Vili Vikarče. To je 18. april 79 s 7 osebami. Se pravi, koliko personala, koliko vsega je tukaj bilo in jaz mislim, da je pa tudi tole piše leto 86, marec, odgovor izvršnega sveta skupščine SRS na delegatsko vprašanje o nezakonitih privilegijih. Potem tukaj je stotine poimenovanj, plaket odlikovanj in vsega, kar se je zgrinjalo na pleča nesrečnega Edvarda Kardelja. In pa spet, če hočemo ta domet, mert, naprimer, obstajajo sožalne brzojavke v smrti od številke 1 do številke 5558. To je gromozanska številka. Ampak iz tujine so samo od številke 5501 do 5558, se pravi 60. Samo to hočem reči, kar je Bernard prej poudaril, da so tukaj neizmerno velik zadev, ki je treba ugotoviti, da preprosto knjiga ne pove kaj dosti o Edvardu Kardelju. In če sklenem tole, in taka anekdota, ki jo spet povesta Klinger in Kulič, je ta, da hčerko Vero leta 64, ko zanosi v 4. razredu gimnazijo, kazensko pošljajo v Slovenijo. Leta 64 je rojen Igor Šoltes in se spet zgodba pove in ne nazadne, kako ni mogel Pirjevcu vprašati, a je Pepca Kardelj storila samomor ali ga ni, kako je umrla Pepca Kardelj. To so vsa pomembna vprašanja, kjer jaz govorim samo o tej človeški dimenziji, ki jo je tudi Bernard načel, kako je človek živ.
2: Ja, se tukaj je še bolj pomemben tole, da avtor teh dejstev, ki so nam jih lakirali skozi šolo oziroma skozi ideološke aparate, ne gre niti preveriti. Meni je seveda zanimivo njegova pot poklicna, ko ne bi bil izšolan za učitelja in se je učitelj nikoli ni bil pred vojno, ker je bil aktivist, revolucionar. In to je preživel 12 let brez službe, vmes se pa se je poročil, imel je dom, potem še otroke in nikjer ni podatka, odkot je živel. To je seja obstajala kominterna eskarbela, se bili poklicni revolucionari, je to bila odlična služba. Ne? Konc koncev, če vzamemo takole, enega, ki je bil sin velikega intelektualca Boris Kidrič, ni dokončal faksa. Ne? In ti se zelo zanimivo. Ne? In serija teh, ki so to študirali, partijskih članov, potem, ko so prišli enkrat v tole orbito svojo, niso končali študija. Zdaj bi se človek vprašal seja, zakaj. Zlobno bi rekel, pač niso bili kos intelektualno ali pa kakorkoli, ampak jaz se v to ne bi verjel, spok, ker Kidrič je bil definitivno, če je odraščal ob starem francetu, velikemu profesorju in tudi kot vladar je bil, pač očitno obvladoval stališča države svoje podrejene. Zelo preprosto, če bi recimo doštudiral, bil lahko profesor.

0: profesor, rečemo, v Ljutomerju in gimnaziji ali pa kaj podobnega. Tako je bil pa, njegov krog je bil od Dunaja do Pariza, bil je svetovljan,
1: Moskva.
0: Tam, je bilo, tam so bile soareji, se pravi večerje, druščine, dekleta so jim ponudili, skratka, bil je bon vivansko, v resnici partijsko izjemno bon vivansko življenje. Skratka, to pri Kardelju vse, kakor manjka, ta podatek, o česa je živel in kako. Drug moment, ki se meni zdel zelo vprašljiv, je tale. Se pravi, Pirjevc ga postal kot drugega človeka Jugoslavije. To smo v Sloveniji tudi vse čas nekako. Bili ponosni otroc, da naš človek je pa drugi. Zdaj pa, dajmo to malo pretehtati. Ali bil on drugi ali ni bil drugi? Te članske izkaznice bi kazale saj na to, da želel bi drugi. Ampak, če gledamo njegove funkcije, bil je podpredsednik vlade in zunanji minister tam od leta 48 do 53. To bi lahko rekel, da je zelo močna, morda celo res druga funkcija, če vse moramo popoštevati, da je bil Rankovič pa šef policije. V tistih časih je bilo to, sploh če gledamo Rusijo, pomembnejše, da si Berija kukar Molotova. Ampak, recimo, visoko je bil. Toda, leta 53 postane za dolgih 13 let zunanji minister Koča Popovič. Kardelja odstavijo. Temu se sicer ni rekel, da se ga odstavili, ampak iz najpomembnejše funkcije ga eliminirajo. Potem, po tem strelu v glavo, leta 63 je bil, se pravi, do takrat je bil 18 let podpredsednik vlade, 63 postane šef skupščine. Kaj zdaj to pomeni? Njegov tekmec, recimo Rankovič, postane podpredsednik države, naslednik Tita, definitivno deleč nad njim. Zdaj, kaj je bila pa skupščina? Skupščina je bil prazen organ, ki je samo potrjeval vse že znano. Recimo, ko so ene parkrat izvolili Tita za predsednika, je bilo ob skupščini ponovati, so bili večina vsi za. Skratka, tam ni bilo debate, enkrat, sankrat je kazali in to za časa Džilasa, ki je Džilas leta 53 postal, poleg tega, da je bil podpredsednik vlade, še šef skupščine, je bil morda nominalno celo postavljen nad Titom, ker skupščina je postavlja Tita. Ne? No, in njegov koncept je bil tale, zdaj, ko imamo skupščino, bomo pa spremenili. V skupščini se bo odločalo o stvarih. Tam bomo razpravljali, tukaj bomo, da postavili bomo na plano, v javno, vse, kaj se v državi zakonsko dogaja in to smo blokirali, so ga odstavili. In od takrat je pa skupščina nek prazna pritiklina, ki je samo formalno potrjevala. Torej, kaj se zgodi? Kardelj, ki je bil prej podpredsednik države, postane šef nepomembne skupščine. Sočasno je pa Petar Stambolič, ki je bil pa do takrat šef skupščine, postane pa predsednik vlade. Niso dali Kardelja za predsednika vlade. Ne? In potem po letu 67, ko se mandat dobi samo še minorne funkcije, svet federacije pa član predsedništva. In če gledamo z tega zornega kota, je bil Kardelj deleč kot drugi boš države. Drug mit, ki je tudi zelo vprašljiv, je, kako je Kardelj pisal te ustave. In kako nam je dal ustav leta 74, ki je prinesel do prpelal, vsaj formalno se je opirala neodvisnost tudi na to ustavo. A si lahko predstavljamo, da v državi, ki je delovala vse z konsenzom Tita in cele partije, da en človek sam piše ustavo zoper vse ostale. To je nemogoče. Drugič je veliko vprašanje, kakšen del ustave je sploh on napisal, kaj počel. Skratka, ustava je bila vedno kolektivno delo, ne samo večjih avtorjev, ampak tudi na koncu mogel sprejeti. Ne bi sprejeli nekaj, s čimer se ne bi strinjali. Tako da ta ustava je imela drugo funkcijo. To ni bila pot k neodvisnosti Slovenije, ampak kot je genialno opisal hrvaški sociolog Josip Županov, je rekel, značilnost Jugoslavije je bila, da so približno na 10 let zamenjala ustavo. To je bila pol silno količina novega dela in je še zračunal za kakšne milijarde denarja, to šlo, treba je bilo prepisati vse nove zakone, podzakone, celo družbo restrukturirati, prav, in to je bil način, kako je lahko eno partijski sistem preživel, ki je bil vse čas isti. Vse se ni nad spremenjali. Dač, bolj manj je isto delval, samo pod novo, kako bi rekel, preobleko so prinesli vsebine, ki so delvali, da je sistem živ, dejaven. V tem smislu je torej iz te knjige nikjer ni očitno, da je Kardelj več kot visok partijski funkcionar.
2: No, jaz mislim, da tukaj spet lahko

0: dodam samo, poglejte, dajmo postaviti to vprašanje, ki ga je Bernard začel. Kdo hudiča je pa to suportno tkivo predstavljal? Samo poglejte, kaj piše zakon o združenem delu Slavnija. Ne? Se pravi, 671 členov, 475 strani, nekaj nemogočega, tako kot je bilo značilno. Ampak Pirjevc pravi, da ga je pod Kardeljevo taktirko pripravilo na stotine ekonomistov in pravnikov, med katerimi je stopil slovenski politik Roman Albreht, in da naj bi to končal dogovorno ekonomijo. V bistvu jo je pokopala. Ne? Ampak kdo so ti ljudje? Kdo je stotine teh vele intelektualcev, ki so v bistvu uničili Jugoslavijo?
1: Ne,
0: je,
1: kaj,
0: in Roman Albreht je bil sploh znan kot ne zelo bister človek.
1: Ampak v tej točki bi sploh pričakal drugačen pristop. Zdaj, blatko kot nekoč, hvalnica zakon o združenem delu, tukaj bi pa rabo ene par direktorjev iz tistega časa, da bi preprosto povedali, kaj je pomenalo za njihovo delovanje. Ali bilo to nekaj, kar je spodbudal, ali jim je to v resnici kastriral v poslovanju.

0: Spremljate oddajo Moja zgodba, danes ob knjigi Kardel, socialistični utopist na oblasti dr. Jožeta Pirjevca. Gosta sta publicist dr. Bernard Nežmah in pa zgodovinar dr. Jože Dežman. Mislim, da moramo še malce nazaj, in sicer Ivo Žajdela v članku v tedniku Družina jasno zapiše, da je Kardel največji zločinec v zgodovini slovenskega naroda. Na nek način mu pritrjuje tudi dr. Jože Pirjevec, ki je na predstavitvi knjige povedal tudi tole, pa vaju zdaj prosim, da prisluhnemo.
1: Ne smemo pozabiti, da so naši komunisti bili prepričani, da je njihova ideologija, njihov pogled na svet, izraz marksistične doktrine, ki je znanost. Oni so gledali na marksizem, na to, kar je Marks prikazal kot razvoj človeštva, kot razvoj človeške zgodovine, da je to ena pot, po kateri je treba iti, po kateri bo človeštvo neizbežno moralo se torej usmeriti. In v tem kontekstu so bili oni prepričani, da se bo uporabiti vsa sredstva, da so vsa sredstva opravičljiva za dosego tega bleščečega cilja. Kaj pomeni vsa sredstva? Vsa sredstva pomeni tudi nasilje. Nasilje, ki se je izrazilo seveda v vojni, izrazilo tudi maja 1945, ko je bilo treba obračunati z sodelavci okupatorjev, ne samo z našimi domobranci, ampak na splošno z številnimi ustaši, četniki, balisti, kar hočete, torej ti ljudje, ki so se borili proti osvobodilnemu gibanju. Kardel je bil zato, da se te ljudi likvidira. In po mojem ni nikoli pozapravo obžaloval tega ljudstva. Jaz imam tukaj en citat, ki je predvsej pretresljiv iz 70-ih let, ko Kardel pravi, pravilno, da smo jih očistili, še premalo smo jih pozapravo zaradi tega, ker sedaj njihovi nasledniki v Argentini in rovarijo proti nam. Torej, brez dvoma je Kardel imel v sebi, poleg enega humanizma, je imel tudi eno bolševistično ost, eno prepričanje, da je za uveljavitev njegovih idej potrebno tudi poseči, kako je on rekel, po administrativnih metodah. Kaj so administrativne metode? To so ječa, to je goli otok, to so tudi povojni poboji.
0: Tako, mislim, da smo lahko kar pravzaprav presenečeni, kaj smo slišali, ne? Ampak očitno dr. Jože Pirjevec vse te zgodbe pozna, ve in jih na nek način tudi opravičuje.
2: To je seveda dober del njegovega dela in knjige, ko natanko izpostavi to vlogo, res pa uporablja evfemizme, ne? Očistiti, obračunati, likvidirati.
3: Zločina ni videti, ne?
2: In tudi zelo smiselno pove, da to je bilo v strukturi že Leninovega odnosa do države, kjer je predvidel uničenje, se pravi, kapitalističnega buržoaznega razreda. Ne, skratka, to drži. Da izpeljava, da je pa hkrati humanist, krati pa administrativne metode uporablja, je pa popolnoma zgrešena. Namreč, sej, če pogledamo drugega velikana, Stalina, Stalin se je tudi boril za socializem, za neke najboljšega, hkrati je imel pa gulage, poboje, takšne in drugačne, se pravi, gladomore. In Stalina ne bomo nikoli označili, da je bil hkrati humanist. Ne moreš, ko imaš enkrat za sabo 10.000 pobitih, potem nisi več humanist.
0: Ali lahko Kardelja označimo za humanista?
2: Ne, nikakor ne. Se pravim, tudi Kardel, to je največji nesmisel in tudi reči o njem, da je utopični socialist. Utopični socialist je lahko nekdo, ki nima oblasti, ki v kabinetu sanja in piše o lepši družbi, mož, ki pa izvaja oblast po celi državi, to ni več utopist. To je klasični vladar. Ne? In v tej točki je zelo očitno ta intenca, ki sicer ne razume, več, dobro, se lahko človek tudi razume, ta, kako Kardelja za sodobni čas tako prelakirati, da še vedno lahko ostane kot nekdo, ki se ga saj delno rešpektira, če že ne čas.
0: Ima vsaj še nekaj spomenikov v Sloveniji.
3: Ja, poglejte, jaz sem vesel, da je kolega Pirjoc pravzaprav izjemno potrdil osnovne tendence mojega komunističnega strahu v gatah. Ne? On je pokazal, da je nasilje substanca, da je laž substanca, ampak o laži sploh ne govori. On sploh ne pove, da je bila največja Kardeljeva groza, da bi se to zvedla. Ne? In ko je leto 75, ko je ta Jeršetov članek v Slovenskem narodu, na en stran postavil spomenik revolucije, na drug stran izide Kocbekov intervju v Trstu. Kaj je močnejše? Ali spomenik revolucije ali Kocbekov intervju? Ampak pa imam naprej. Pirjevc se sam zapleta v ene take čudne zanke. Vsi se spomnite, da je ob partizanih rekel, da bi streljal Erliha. On bi streljal Erliha, zdaj le ob tejle knjigi pa prav, da bi verjeten njega ustrelil, da bi šel partizan, ampak da bi ga verjeten ustrelil. Ampak to so vse ludizmi, to so norišence. Komunistična partija je v osnovi kljub vsemu zločinska organizacija in bi mogla vsaki normalni družbi...
2: Če te sam za hip ti dodam. Nekje piše Perjevc zelo pomembno, kako je Kardelj v nekem hipu, mislim, da okoli leta 42, ko je ugotovil, da gre za preveč sadistično pobijanje partizanov, se pravi svojih nasprotnikov, dal likvidirati ene par najbolj vnetih. Zdaj tisto, kar pa meni manjka, je, da bi povedal koga, kako je izgledala ta likvidacija, a je bilo prej neko sodišče, nekdo o čem odločal. Skratka, to je pa na ravni bajke, a ne? Se pravi, točka, ko bi bila najbolj nujna, ne, če že sam priznava, da je šlo za zločine nad civilisti, da se je teh zločine treba vedno opredeliti. Ne, zakaj bi, mislim, nobenega razloga, zakaj bi govoril o imaginarnih.
3: Ja, no, ampak dejstvo je, poslušajte, spet potem prihajamo spet v to Pirjevčev problem rekla kazala, no, če jaz tako rečem. Ne. On prav v kratkem telefonskem pogovoru naj bi Kardelj prepričal Tita, da je treba likvidirati vrnene povratnike starejše od 17 let. Tito se je najprej obetavljal, nato se je strinjal. To je oslarija, vsi so bili za to, da jih je pobiti treba, ampak kaj so viri? Pričevanje nekega Matjaža Šebenika in neki Dedijer. To niso viri za
2: tako... pogovora.
3: Ja, to niso viri za tako trditev. Potem prav, Kardelj je bil obveščen o tem, kaj se je dogajalo. Ivanu Šubašiču je priznal, da je bilo samo pri Dravogradu pobitih 45 tisoč hrvaških domobranov. Vsejen bi Pirjevc lahko prebral poročila komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč in si približno stvaril sliko, kako je s težišči teh morišč in grobišč v Sloveniji. Ampak 45 tisoč. To je hujš kot v vsaki emigraciji. A ne? In potem naslednja stvar. Goli otok naj bi odkril Jan Krajčič Stevo, ki je iskal skipar in Gustinčičem. O tem je obvestil Kardelja, ta pa je v ožjem krogu, ki je o tem odločal, predlagal, da bi v kraj primeren za jugoslovanski gulag. Tukaj pa Pirjevc da Kardelju številko ena v zločinstvu. V največjih zločinih druge Jugoslavije, se pravi bratomoru in zločinih nad
2: in tam,
3: partijskimi kolegi.
2: In ne dajo številke ena.
3: No, se pravi. Tako da, in pa tudi to, kar je Pirjevc sam rekel, imenitan je tale vir, da je v Vili Podrožnik ob 70-letnici vlada Kozaka rekel, da so po vojni še premalo pospravili tega gnoja, ki sedaj dela zgago po Argentini. Še premalo smo jih pobil, je Kardeljev kult, pa to so spomeniki Edvarda Kardelja.
2: In ta je preživo, ne? Še često najdeš v odmevih, danes ob vprašanjih pokopa teh nesrečnih ljudi, še vedno najdeš iz postpartizanske strani ponovitev tega stavka, ne? Še premaj smo jih. Ne? Ta stavk je v resnici najbolj živ Kardeljev stavka. Tisto, ko so nekoč imeli v 70-ih razstavo, ki je tudi Janez Suhadolc postavil, Kardelju čast, in so naredili eno imenitno reč, ko so postavili kot prvi stavek: sreče ti ne da noben politični sistem, srečo mora najde človek sam, kot Kardeljevo, ne, kar je bila v resnici demontaža komunizma, ki on je ravno to pripovedoval, da ti da komunizem srečo, ne, da mora sam iskati. Ampak hočem reči, ta stavek je nekak živo kot Kardeljevski, je popolnoma zamrl v primerjavi s tem lokusom, a ne, govorenja, še premalo smo jih.
3: Ja, in tukaj bi tudi, tukaj so vse neizkoriščene možnosti, tudi za Pirevca, vse en, izognil se je te Kardeljeve depeše Kidriču junija 45, pohitite s čiščenjem, a ne. Proglašena bo nova amnestija, nimate nobenega razloga biti tako počasni v čiščenju kot doslej. Tukaj ni dokončana razprava, a to pomeni pobijati ali naprimer dvorišče pometati. Ne? Jaz mislim, da je tukaj kljub vsem poskusom ali pa tem, kar smo zdaj rekli, manjka resen profesionalni dostop do kvalifikacije zločina in spoštovanje tega, kar je bilo raziskano do sedaj. Ni znanstveno.
2: To je ena stvar, ki je pač bolj manj evidentna, da je bil Kardelj, če ni bil že glavni
0: arhitekt,
2: je bil pa vsekakor pač nosilni.
0: In tudi obveščeno vsem.
2: Ni. Ta njegova luč o humanistu, in to je vsega pretemna, da bi lahko zasvetla. Tist, kar bi bilo pa zelo zanimivo, pa knjiga skor nima, razen da vnaprej postavi, da človek številka 2, je tisto, kako se je odločal o pomembnih stvari v recimo, pustimo Jugoslavijo, vzemo Slovenijo. Ne? Recimo, mene je vedno zanimivo to, recimo, leta 86 postane Milan Kučan šef partije, leta 78 šef skupčine. Kdo ga je postavil? Kdo se je odločil? Ker takrat je bilo samo eno glasno, ni bilo nobenega proti kandidata. Skratka, kdo so bili te ljudje, ki so odločali? Zdaj, en razcep sam vidimo tam približno, koliko je bilo enega, 69, ko pride profesor Žebot v Ljubljano, ob dovolenju ali pa celo tiham povabilu predsednika vlade, se pravi, Stane Takavčiča. In potem Kardeljeva podzemna, ali pa njegova politična garnitura, ostro protestira in so bili že na tem, da bi ga likvidirali, in na koncu seveda ga Kavčič nekako da pospremiti iz države. Se pravi, to je bila točka, ko je bilo očitno, ni bilo dogovora, da je Kavčič vodil svojo politiko in se ni oziral na Kardelja. Še bolj, ko je Kavčič predlagal v času, a ne, pač pomankanja, se pravi, kreditov, je prišel z idejo, ne, pravi, ljudje imajo denar, hodijo na počitnice, kupujejo avtomobile, vikende, zakaj jim ne bi dali možnost, da ta denar investirajo v gospodarstvo, pa razpišemo delnice. No, racionalno, ne, in bomo sami sebi financirali razvoj. Na to je Kardelj napisal en oster članek, delnic pa ne, to je pa izkoriščanje človeka po človeku. Kavčič še enkrat odgovori, celo z intervjujem v Komunistu, zelo odločnim to pobijem, ampak vse pa molči. Takrat ni bilo navajen, da dva čelnika med sabo polemizirata in noben ne pade. Pač Gillesu je bilo tako, da je mogel pasta. Ne? Vsak se je v glasu, v dvoboju, en je zgubil. V tem primeru ni nihče. In potem je eno pismo bralcev Komunista prišla in človek piše, se pravi, član partije, bral, gledam, tovariš Kavčič za delnice, tovariš Kardelj za proti, ja zdaj pa jaz nem kaj prav, kjera stvar je zdaj prava. No, zgodba je bila potem taka, da je Kavčič utihnil, niti delnic ni izpeljal, a ne, ampak tu je en tak očiten spor, da je šlo za dve točki. Zdaj pa si jaz ja postavljam tole vprašanje. Kakšna je bila v resnici Kardeljeva moč, kako so stvari tekle v Sloveniji? Kidrič je bil očitno močan, se pravi predsednik vlade, se ga je konc koncev Tito hitro postavil za svojega ministra v zvezni vladi. Potem je bil mož, ki je bil izjemno veliko vlogo imel, je bil Boris Kraigar. Boris Kraigar je bil predsednik vlade, konc koncev je bil celo tisti, ki je osnoval dovolj izhajati perspektivam, da da imamo še nek veter kulturniškega, mal kančka neodvisnosti. In kaj je zdaj zanimivo? In on potem, ko Kardelja odstavijo kot podpredsednika vlade, on postane podpredsednik vlade in arhitekt gospodarske reforme. Se pravi, v tej točki meni deluje, da je bilo očitno velika moč v rokah Kraigerja. Za 70 pa sploh, tam bi očitno Dolanc, kot drugi človek partije. In to so pa točke, ki bi pa v resnici nas mogli zanimati. Kako je to delovalo? A sta se dobila? Eden, dva, trije, štirje, pet ali en sam? Očitno se je Kardelju več ni hodil spraševati, Edi, a lahko to pa to naredimo? Ne?
3: No, ampak period se zanima pa seveda mit Kardelja nacionalista. S tem, da ga Slovenija očitno razen kot fevd nekaj to zanimala.
0: In zdaj smo pri razvoju slovenskega narodnega vprašanja. No, tukaj imamo še en citat, ki ga je izrekel dr. Jože Pirjevec.
1: O razvoju slovenskega narodnega vprašanja, ki je nastalo v zaporu, v času, ko je leta 1938 bil ponovno aretiran. Ta aretacija mu je dovolila, da je napisal to knjigo. Da je napisal to knjigo, ki je doživela takoj velik uspeh, tudi v liberalnih krogih, in je torej dokazala politično bistrino tega človeka. Čeprav je, mislim, ta pristop bil stalinističen. On se je tega zavedal, poznaje je tudi priznal in je nekako popravil svoje poglede na narodnostno vprašanje. Ampak kar je pomembno je to, da je znal izraziti svoje ideje na način, ki ni bil striktno ideološki. Ni šel po kalupu, Stalinovem kalupu, je izrazil to svoje razmišljanje na lasten način. In to je Tito opazil.
0: To je bil še enkrat dr. Jože Pirjevec. Ja, kratek komentar.
2: Ja, najprej pri tej knjigi manjka predzgodba. V 80-ih je bil kar pomemben topos v revijah, medijih, da je avtor tega narodnega vprašanja, ne Kardelj, ampak Dragutin Gustinčič, se pravi ustanovitelj komunistične partije na Slovenskem. Ne. In to je njegova žena v enem pogovoru povedala, da je, ko je videla to knjigo pod imenom Kardelj, da se spomne, da je to svojemu možu pritipkavala. Ne. In ta navada, da so bila dela kolektivna last članov in tudi Kardelj ga ni zdal pod svojim imenom, ne, ga je zdal pod Speransom. Ne. To bi saj omenil lahko avtor.
0: Pač... No, čeprav pravijo, ne, da to ne drži. Ne.
2: Ja, zdaj imamo...
0: Je pa treba dokazati, ne?
2: Imamo družino, se pravi Gustinčičev, ki se pravi žena in en izmed sinov, to potrjujeta, da je bil oče avtor. Usoda očeta tudi potrjuje, ker konc koncev v prvi prilki so enega, kot rečemo, ustanovitelja partije poslali na Goli otok, ne, brez pravega razloga. In potem tudi, ker prišel z Golega otoka, je poniknul, ga ni bilo več. O njem niso pisali nič, pravzaprav z malce jih je uspel se maščevati s tem, da je tako dolgo živo. Ne. Ker imel 90 let, niso mogli do 90-letnici, da ga ne omenijo tako pomembnega človeka in recimo Delo je napisal en lep omaž, kjer je bil seja hecen v tem. Ne. Napiše, kolikrat je bil zaprt pred drugo vojno, da je preživel par let na Golem otoku, pa ne napiše. In njegovega življenja ni bilo. Ampak mislim, tudi pri takem delu, saj omenite to pač potrebno, ni tako samoumevno. Drugo, to narodno vprašanje, jaz sem takole, če bi takole opazoval, ne, ta se mi zdi mal lovska, dobesedno, če uporabim ta izraz, da je Tito kadroval tako, da je opazoval, kdo je bistar, ne, kdo je kakšno bolj dobro knjigo napisal. Tito je bil kot Bon Ivan znan, prav potem, da je nič bral. Ne, je pa seveda, eno vprašanje, ki je bilo zanimivo, spoh se mi zdi mal lovska, dobesedno, če uporabim ta izraz, da je Tito kadroval tako, da je opazoval, kdo je bistar, ne, kdo je kakšno bolj dobro knjigo napisal. Tito je bil kot Bon Ivan znan, prav potem, da je nič bral. Ne,

0: francoskega tega gremija pred Titom in pred vrhovno partijo, in z tega stališča je bilo zelo smiselno zagovarjati narod in republike. Ne? Če vam povem eno drugo zgodbo. Ne? Tito je bil vsemkrat izvoljen za predsednika, ne? V skupščini dvakrat sta se dva vzdržala, dvakrat sta dva oddala neveljavne glasove, enkrat je bil en vzdržan, to je bil sam Tito, edini leta 1953 je bil en proti. Ampak, še bolj zanimivo, nikoli ni imel proti kandidata. In leta 1953 je naš Josip Widmark, smo ga poznali kot predvsem, kako bi rekel, karierista tudi potem v partiji, ne? Ki je bil predsednik skupščine, po predlogu, da je Tito predsednik, on vpraša zgodovinski stavek. A ima kdo še kak drug predlog? Se ga ni imel, ampak kaj bi jo zanimil? Od tistega hitva naprej Widmar izgine iz Jugoslavije. Nobene funkcije človek, ki je bil v jajcu se je postavil, ki je predlagal Tita za maršala, potem šef skupščine, nima nobene več politične funkcije, razen v Sloveniji ostane predsednik akademije, pa šef Sterenega požarja, pa društva književnikov. Bil je ta politični zgled.
1: Ga pa sledi Udba, zanimivo.
0: Ja, ja, ne, ampak hočem reči, to je bil politični in zelo dragocen zgled za vse ostale, da kdaj ne bi kaj tacega rekel. Ne? To je bil pa mehki obračun znotraj nomenklature. Ampak, kot rečeno, tudi tukaj so bile republike neki azili, oaze. In z tega stališča je bila govoriti o slovenski naciji pravzaprav samo, ti omogoča samo preživetje, če si bil kardel.
2: Jaz mislim, da je problem je preprost spet, samo da nadaljujem tam, kjer je Bernard nehal. Kardel je politik v totalitarni ureditvi, v enopartijski diktaturi in če bi bila, jaz bi tako enostavno rekel, če bi bila demokracija, ne bilo ne samo upravljanje in tudi Jugoslavija mora biti ne bi tako krvavo razpadla.
1: Ampak, in tudi Kardel bi bil pred sodiščem, ne, če bi bila demokracija.
0: Ampak bi bil pred vojno.
2: Ampak v čem je problem? Pirjevc napiše, da je ta razvoj slovenskega narodnega vprašanja je zaradi slogovne in miselne dovršenosti se je umestila v zakladnico slovenskega intelekta. To je žalitev za intelekta. Ne? In tudi bom povedal, pa zdaj bom samo en citat prebral, ki mislim, da je izjemno tudi sešteva tole našo izkušnjo. Sašo Jerše je ravno zdaj izdana knjiga o slovenskih krajih spomina, je pisal o narodnem vprašanju in je pisal takole. Vloga Kardelja v zgodovini slovenskega prostora v drugi polovici 20. stoletja bo sicer in velikanska, in majhna, in strašljiva. Vloga bo to brezobzirnega intelektualizunskega malčka velikanskih oblastnih strahot. Vse velike ideje, nad katerimi se je zaletavo navduševal, kot se znajo nad velikimi idejami navduševati in se vanji zaletavati le malčki, je znal le pomanjšati do golega nasilja in jih s tem uničiti. Nobena njegovih prisvojenih velikih idej, pomanjšenih na golo silo, ni preživela njegovega časa, kar velja tudi za njegovo tako imenovano znanstveno vprašanje o narodu. In zdaj pa pejmo le korak nižje. Ta dovršenost pa gor in dol. In je še prav, da je bila knjiga prešpikana s toliko napakami, da sta si ob korekturah, ki so jim je bila naložene kmalo po drugi svetovni vojni, se pravi v reciklaži slovenskega vprašanja, zgodovinar Franc Viter in Dušan Kern-Mauner polomila svoja pisalna stroja, ker je bilo vse narobe. Ne? In zdaj, če gremo spet nazaj, tudi tukaj Pirjevc dela strakoten greh, da ne upošteva temeljnih dejstev. Kakor naj bi umrla država, naj bi umrl tudi narod. Ko je stvar šla v franže, so se začeli tele, tako kot Bernard prav, oportunistična preigravanja. To je samo powerplay, kako se ohraniti tudi z republiškimi.
0: No, ampak Jože, glej, tudi en zelo preprost kriterij, kako ugotoviš težo narodnega vprašanja, Kardeljevega. Pojmo samo pogledati, kdo ga še citira. A je v kakšnem znanstvenem delu to sploh še kakšna notica,
1: referenca.
0: Referenca, tako. Po drugi strani pa pogledamo, najbolj usodno vprašanje narodnega vprašanja je bila pa, je pa lansiral komparativist, filozof, se pravi Dušan Pirjevc v polemiki s Čosičem, kjer je pa dejansko zagovarjal recimo narod vizavi pač partijskega obvladovanja države. Ne? In to je bilo tisto, in v tistem hipu Kardelja ni bilo nikjer. Človeka, ki je napisal kot prav tako minuciozno delo, se nikjer ni oglasil, z ničemer ni on potrdil težo naroda. Tako da

0: Veliko truda vidim jaz le, kako čim bolj rehabilitirati krdelja tudi na področjih, kjer pravzaprav nekaj
1: No, ampak jaz mislim, se glede na to, da ne bi preveč obremenjeval tem, naslednje vprašanje, ki je povezano, se pravi, če je vse, kar se zdaj pogovarjamo, pravzaprav sodih res problematizirane vprašanje, socialistični utopist na oblasti. V bistvu bi bil lahko tudi komunistični terorist na oblasti, a ne? Ampak vprašanje je pa zdaj tole. Temeljni produkt Edvarda Kadela je samopralne. Ti si že načel problem avtorstva, ideje in gor in dol. In tukaj je Pirjevc popolnoma neresno se lotil, ki je Bibliji motiv, ampak drugo je pa to, realno samopravlja je bila naravnost grozna. Vsi povedo, da ljudje niso hodili na sestanke, obremenili je poslovanje, vsak dan je mentaliteto, umoral je na način kreativno življenje in spet jaz zmerom pogledam, a se citira Ljubo Sirc ali se ne. Ljubo Sirc je v kritiki samoupravljanja dosegel svetovni vrh in je poudaril dve zelo enostavni stvari. Samoupravljanje ni za človeško naravo. Človeška narava ni taka, da neskončno sedela na sestankih pa zagovarjala abstraktne interese, to je prvo. Drugo pa je, da solidno upravljanje družbe zahteva odgovornost. Te pa v samoupravljanju ni bilo. Ampak to bi lahko samo načel, kaj vse manjka, da bi samoupravljanje kot ideološki terorizem ali pa nasilje, končen tudi če kar dela, pač kazilega norca, da bi ga ustrezno skritizirali, no, preprosto. Ja,
0: ampak, pojem samoupravljanje je tako lažni koncept. Če gledamo zdaj dobesedno, vzamemo ga benevolentno, da bomo zdaj povedali, kaj si mislimo svoje predloge, alternative, na kaj je bilo zamejeno. Zamejeno je bilo na to, kar pravi Jože, neke dvorane, iz kateri glas ni več vam prišel. Skratka, ti kot samoupravljavc nisi imel pravice ustanoviti politične stranke, predlagati kandidata v skupščine.
1: Še stavkat ne,
0: še kritizirati predsednika ali pa premeja nisi smel. Kaj šele, da bi lahko ustanovil podjetje ali pa radio ognišče takrat ali pa katerokoli založbo, časopis. Skratka, ideja samoupravljanja je bila reduciranja na klepetanje znotraj zaprtih dvoran. In isti Josip Županov, sociolog, je to pravzaprav pojasnil v eni svojih genialnih knjig, ki je imel tako sociologija partizanstva, kjer je on delal analizo, kaj se je dogajalo v času, ki je bil partizan, in je recimo opisal, kako so imeli politične sestanke med bitkami in je bilo takole. Ne. Najprej resnih vprašanj, kako bodo izpeljali oblast v kraju, ki so ga zasedali, bilo. Kaj bodo naredili z ujetniki, ne. Potem bila tema razno, je bila, ali bo Turčija vstopila v vojno. In tam se je razumelo. Debata po dolgem in počes. Skratka, debata o popolnoma nepomembni temi je dovoljena. Ne? In to je bil en kriterij samoupravljanja. Debata o katerihkoli bizarnih temah znotraj podjetja ali pa znotraj institucij je lahko šla, dokler pač ni dobila teže. Ne? Skratka, in to je bil kar delo izum. No? Se, v tem je pa, pravzaprav, če bi tako gledali, tem je bil pa precej dejansko, ne bom rekel, genialen, ampak zelo, zelo domiselno je izpeljal obliko partijske vladavine.
2: Tako, hvala lepa za danes. Seveda bi lahko o knjigi Krdel, socialistični utopist na oblasti doktorja Jožeta Pirjevca povedali še marsikaj, da nimo o neovrščenosti kot zboru proti demokratov in tistih, ki so bili na oblasti v državah, kjer ni bilo parlamentov in tako naprej. Ampak naš čas je pravzaprav za danes potekel. Hvala lepa obema gostoma, publicistu doktorju Bernardu Nežmahu in pa zgodovinarju doktorju Jožetu Dežmanu, da sta bila danes z nami. Običajno take pogovore končamo s povabilom k branju. Tukaj pa bi morda pripomnil, da kljub temu, da knjiga ponuja polikano podobo enega največjih jugoslovanskih totalitaristov, še vedno podaja tudi veliko podatkov, zaradi katerih bi še pred nekaj leti doktorja Jožeta Pirjevca za tako delo poslali v zapor. No, če bi ga pa pisal med vojno ali takoj po njej, pa bi ga bržčas, kot se sam izrazi v intervjuju za dnevno časopisje, likvidirali naši, ker ni Pirjevec namreč dovolj na partijski liniji. Hvala lepa in lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč.
3: Moja zgodba.
4: Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate nočni program Radia Ognjišče. To je bila ponovitev oddaje Moja zgodba, ki jo ureja in pripravlja Jože Bartol. Če želite oddaji prisluhniti ponovno, potem jo poiščite v audio arhivu na spletni strani radio.ognjišce.si.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Vabimo vas, da zdaj prisluhnete ponovitvi oddaje Šport na radiju Ognjišče, ki jo je Jure Sešek začel z uspehom športnega plezalca Luke Potočarja. Ta je namreč v športnem plezanju dosegal prve stopničke v tej sezoni, in sicer drugo mesto na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Prav lepo zdrav pa zdaj, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, namenjamo vsem, ki imate radi šport. Vedno se je kar težko odločiti, z Marcelom razmišljava, kaj bi dale na začetek oddaje iz ponedeljka v petek, torej v vsakem našem športnem srečanju, in če je kaj odmevnega povezanega s kolajnami, z dobrimi uvrstitvami slovenskih športnikov, bodi si posameznikov ali moštev reprezentance, vedno to postavimo res na začetek. Tokrat na sam začetek našega današnjega druženja postavljamo športnega plezalca Luko Potočarja, ki je na tekmi svetovnega pokala v Šamoniju zasedel drugo mesto v težavnosti in osvojil prve stopničke v sezoni.
3: Ja, sem vesel, da je v bistvu prišla ta medalja končno po tok časa spet, da se v bistvu nekako ta ves trud poplača za nazaj, da se vidi napredek in da v bistvu tudi napredek nagrajen, tako da sem res zelo vesel. Tudi občutki so fajni, no, najbolj sem to vesel, da sem v bistvu lahko tudi finale odplezil, potem, ko v Pragi pa v Innsbrucku mogoče ni bilo najboljš, ali pa bi bilo zelo bliz, da bi bilo dost boljš, tako da je, zdaj je bilo fajn. Užival sem med plezanjem, kar je v bistvu itak najbolj pomembno za dober rezultat, in pa ja, medalja je samo tista pika na i.
2: Res lepa pika na i, lepa potrditev trdega dela 24-letnega reprezentanta z Jesenic, ki je dobro formo potrdil že z najboljšim dosežkom polfinala. Eno primek več od Luke Potočarja je zmogel španski olimpijski prvak iz Tokija 2021, Alberto Gines Lopez. Z enako višino kot Potočar je tretje mesto osvojil Indonezijec Putra Tri Ramadani, letos že najboljši v Pragi. Še Lukov trener Domen Švab.
4: Jaz mislim, da smo s tole tekmo lahko kar zadovoljni, sploh za Luka, tako kot se je začela v kvalifikacijah, komaj čisto polfinale, pol pa v polfinalu res en zelo dober nastop v zelo težki smeri. Je res pokazal, da smo trenirali, da pač je na res visokem nivoju, v tej smeri celo na najboljšem nivoju. In tudi v finalni smeri, po moje kar velik prešer, po dolgom času res visoko mesto, to se pravi pozen štart v finalu in pač tudi velik prešer kot zadnji na steni, je dober obvladal ta pritisk in v bistvu isto res dobro odplezal. Do zmage je zmanjkal en gib, ampak glede na to, da že nekaj časa ni muž cenk, smo zelo zadovoljni, no, da se je tako razpletel.
2: V ženski konkurenci je Rosa Reker osvojila peto mesto, imela je enak dosežek kot tretjo vrščena Korejka Chae-Yoon Seo in četrta Britanka Erin McNeice. Razred zase je bila 18-letna Američanka Annie Sanders.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Na začetku sem omenil, da radi začnemo tudi z uspehi reprezentance, ja, včasih pa se tudi ne izide, pa vendar reprezentanco postavimo še v prvi del naše današnje oddaje. Naša ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so varovanke italijanskega stratega Alessandra Urefičaja sicer povedle z 2-0 v nizih, a so na to gostje slavile po preobratu s 3-2. Prvo tekmo je že v sredo dobila Švedska z enakim izidom 3-2. Kapetanka naše reprezentance Saša Planinšec.
5: Trenutno je težko karkoli reči. Mislim, da nam je vsem žal. V bistvu smo začele tekmo, da smo res imeli priložnost, da obrnemo to serijo in igramo za 10, ampak žal smo v tretjem setu izgubile tam neki moment, v katerem smo igrale prva dva seta, potem pa žal še s parimi nesrečnimi situacijami se stvari niso odvile tako, kot smo si želeli, ampak mislim, da si nimamo kaj očitati, vseeno smo dali vse na terenu in nič, gremo na sedno leto.
2: Naše odbojkarice so prvič v zgodovini igrale v finalu elitne Evropske lige in z drugim mestom zabeležile največji uspeh. Predtem so bile najboljše v reprezentančni sezoni 2016 na tretjem mestu. Za osvojitev tekmovanja bi morali dobiti dvoboj po rednem delu, na to pa slaviti še v zlatem nizu, do 15 točk ni šlo. Švedinje so zbrano igrali do konca in tako izkoristile slovenske težave za zmago v petem nizu. Mi pa bomo zdaj le izkoristili radijske minute za glasbeni predah. Potem pa naprej z vami Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Poslušate Šport na Radiu Ognjišče, ki z veseljem poroča tudi o uspehih slovenskih mladih športnikov, posebej mladih slovenskih reprezentanc. In v teh dneh imamo nekaj razlogov za to. V Ljubljani se namreč odvija Evropsko prvenstvo mladih košarkarjev. Naša reprezentanca pa je sinoči v drugem nastopu na tem Evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani dosegla drugo zmago. Po Češki, ki jo je v petek nadigrala za 23 točk, je premagala še Izrael z 90-77. Selektor Daniel Radosavljević.
2: Super, zmaga, lepo in prav. Izrael, ki je zmagal včeraj Romunijo, kar pomeni, da smo zdaj dvema zmagoma sami na vrhu trenutno, ampak bolj gledam za naprej, bolj gledam v bistvu bolj naprej v prvenstvo. Preveč je nihan trenutno, ampak jaz mislim, da bo neka reakcija spet. Lahko smo zadovoljni, pa po benem pa ne, zakaj? Spet napadalni skok nasprotnika, dominanten in pa slabo izvajanje prostih metov, kjer je v bistvu samo stvar koncentracije. Imamo še ogromno rezervo.
1: Tako selektor reprezentance, ki bo danes odigrala še eno tekmo ob 18:30 minut z Romunijo. Na papirju je to najlažji tekmec v skupini D. Najboljši so bili včeraj Urban Kroflič, 17 točk in 10 skokov, Lovro Lapajne dodal je 13 točk z metrom 3-3 za 3 točke, ter Aljaš Menič in Lovro Faganel, ki sta dosegla po 12 točk. Slovenija pa ima na domačem Eurobasketu visoke cilje, saj se je generacija 2006 in mlajši zadnjih dveh velikih tekmovanj Evropskega prvenstva na Finskem in svetovnega v Švici vrnila z bronastim odličjem.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Proti sklepnim dejanjem gre tudi svetovno prvenstvo v nogometu, letošnji mundial. Zdaj poznamo vse polfinaliste. Zadnja polfinalistka je postala Argentina, ki je v četrtfinalu v Kansas Cityju po podaljšku s 3-1 premagala Švico. Ob 21. se bo za nastop v finale pomerila z Anglijo, predtem je ta z 2-1 po podaljšku premagala Norveško. Zdaj torej poznamo oba polfinalna para, jutri ob 21. se bosta pomerili Francija in Španija, v sredo ob 9. zvečer pa še Anglija in Argentina. Finalna tekma bo v nedeljo zvečer. Napeto in zanimivo je bilo v minulih dneh tudi v Wimbledonu. Vedno je tako, kadarkoli gre za teniške turnirje, posebej tiste za Grand Slam. Italijanski zvezdnik Jannik Sinner je postal zmagovalec tega tretjega letošnjega turnirja za Grand Slam. V finalu je v Wimbledonu 6-7, 7-6, 6-3 in 6-4 premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Dvoboj je trajal 3 ure in 45 minut, 24-letni južni tirolec pa je osvojil peto lovoriko na turnirjih velike četverice. Postal je 10. igralec v odprti eri tenisa, tam torej od leta 1968, ki je ubranil naslov na tako imenovani sveti travi. Lani je v finalu prav tako v 4 nizih premagal, tokrat zaradi poškodbe odsotnega Španca Carlosa Alcaraza. Prvi igralec sveta je v 7. finalu prišel do 5. zmage na Grand Slamih, potem ko je predtem dvakrat osvojil odprto prvenstvo Avstralije leta 24 in 25, enkrat pa Združenih držav Amerike leta 24. Skupno je bila to jubilejna 30. turnirska zmaga za mladega 24-letnega južnega Tirolca.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Že vnaprej pa se je vedelo, da bi lahko začenjali naše oddaje v teh 3 tednih s Tadejem Pogačarjem, se veste, odvija se Tour de France, no in nizozemec Mathieu van der Poel je včeraj postal zmagovalec. Vroče, o tem se je veliko govorilo, o, vro,

0: vročini, neverjetni vročini 9. etape kolesarske dirke po Franciji, naprav zaradi vročine skrajšani trasi dolgi 154,6 km, je zahtevno etapo skuhala predvsem ekipa okoli našega asa Tadeja Pogačarja, vseeno pa je na koncu slavil eden od ubežnikov. Presenetljivo je, veliko dela na čelu skupine najboljših opravila prav Pogačarjeva ekipa Emiratov, ves čas je na razdalji okoli minute držala močno skupino ubežnikov, na to v zadnjih 40 km čelo dirke prepustila nekaterim drugim ekipam. Pri peklenskih 38 stopinjah se je začela etapa, potem je temperatura še rasla, kolesari pa so kljub temu od samega začetka dirkali na polno z različnimi interesi, potem ko so organizatorji dan prej etapo skrajšali zaradi hude vročine v celotni regiji. Danes bo na turu prost dan, jutri pa bo na vrsti zahtevna 10. etapa, dolga 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Gre za ob koncu na las podobno traso, na kateri je leta 24 v 11. etapi Pogačar po napadu in poznejšem dvoboju v šprintu ostal brez zmage proti Vingegorju, ki ga je letos v podobni etapi že ugnal. Srečno, kličemo Tadeju in ostalim tudi Slovencema, ki delata kot pomočnika za šefe svojih ekip. Res vse dobro. Spremljamo Tour de France tudi v naših informativnih oddajah. Sicer pa bo Tadej tudi jutri začel v rumenem.
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Poslušate Šport na Radiu Ognjišče. V poletnih dneh se odvija marsikaj, tudi na prostem. In odvilo se je državno prvenstvo v košarki 3x3 v Ljubljani v soboto pred dvorano Stožice na zunanjem igrišču. Med člani je slavila zasedba Frido Koroška, sestavljajo Adrian Hiršman, Jakob Strel, Jure Ličen in Milorad Sedlarević. Pri članicah pa so bile najboljše Lara Zadravec, Manca Marolt in Tina Tomšič. Moštvo 3x3 Slovenija. Odvilo se je tudi nekaj na moč zanimivega in ne

0: Navadnega Odbojka na vodi znova je navdušila na Ljubljanici četrta izdaja Odbojke na vodi. Na posebnem igrišču sta v moški konkurenci po prekinjenem finalu zaradi naplavin, ki so se pripeljale po Ljubljanici po neurju, slovili avstralska in slovensko-slovaška zasedba Alen Košenina, Mihael Trubač. V ženski pa sta bili najboljši Zoja Kaler in Živa Javornik. Za nami je še nepozaben vikend športa, umetnosti, kulinarike, druženja in zabave, so rekli odgovorni in pravijo, da je bila to odlična poteza, tudi odločitev, da niso imeli le povabljenih igralcev tokrat, ampak so turnir odprli tudi za rekreativce, za širšo množico.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: O mladi košarkarski reprezentanci in evropskem prvenstvu smo danes že govorili, ampak prav je, da se v današnji športni oddaji ustavimo še pri rokometnih upih. Napredovali so v drugi del tudi oni evropskega prvenstva. V Romuniji se odvija in naša reprezentanca gre naprej. Izbranci selektorja Tomaža Ocvirka so v skupinskem delu premagali Poljake 40-34 in Čehe s 35-31. So pa naši rokometaši do 20 let izgubili proti Mačarom 26-28. Naši upi se bodo v drugem delu tekmovanja danes pomerili z Romuniji, jutri s Švedi. V naši skupini imata pred drugim delom tekmovanja Švedska in Madžarska. Po dve točki Slovenija in Romunija sta brez njih. V četrtfinale se bodo uvrstile prvo in drugo uvrščene reprezentance iz vseh treh skupin ter dve najboljši tretji uvrščeni izbrani vrsti. Ljubitelji hitrih bencinskih športov so bili včeraj zazrti tudi v Nemčijo, tam se je odvila velika nagrada Nemčije v motociklizmu. Zvezdnik razreda MotoGP Marc Marquez je postal zmagovalec in za 33-letnika je bila to že 13. zmaga, z novimi 25 točkami se je zelo približal vodilnim v skupnem seštevku. Prav je, da kakšno rečemo tudi o atletiki, stekel se je namreč atletski pokal Slovenije in ljubljanski Žak je na tem dvodnevnem atletskem tekmovanju znova osvojil naslova v ženski in moški konkurenci, kot ga je pod drugimi imeni najboljši slovenski klub tudi že mnogokrat v preteklosti. Dvojne posamične naslove so osvojili Zala Istenič, Lovro Mesec Košir in Anita Horvat.
2: Da sem tega za kakšen boljši rezultat, kakor take rezultati, kakor pač, kakor jih tečem zdajle.
3: Na forma je ta prava in da se lahko borim tudi za svetovno evropsko prvenstvo.
4: V bistvu je bila pač danes je bila cilj zmaga. Šla sem tako, da mi je bilo udobno, da se nisem preveč matrala. V bistvu je bil v planu, da danes tečemo še štafeto, ampak je bila po mojem teku skenslana, tako da v bistvu je ne bomo.
0: Tako torej dvojni zmagovalci. S pokalom se je končala letošnja sezona Mednarodne lige Telekoma Slovenije, pa tudi drugi večji članski stadionski mitingi in prvenstva tega leta v Sloveniji.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Za konec naše današnje oddaje pa še hiter pogled v urnik športnega tedna. Kaj nas torej čaka v naslednjih dneh? Vem, da veste tisti, ki spremljate nogomet in svetovno prvenstvo danes prost dan, jutri bo šlo zelo zares prvič, torej polfinalna tekma Francija-Španija. Drugič polfinale pride na vrsto dan pozneje, ko se bosta v Atlanti srečali Anglija in Argentina. V Ljubljani se odvija evropsko prvenstvo košarkarjev, v Romuniji so mladi rokometaši, tudi košarkarji na prvenstvu do 20 let. Dirka po Franciji se bo nadaljevala jutri z 10. etapo po današnjem prostem ponedeljku. Tu je odbojka in Liga narodov, tretji turnir, Nemčija-Slovenija že v sredo ob 13. uri. Tenisači so v Bastatu in Gstaadtu, tenisačice v Jasi in Atenah, v Umagu pa se tudi odvijata znameniti za našo bližino turnir ATP.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Konec tedna bo zanimiv tudi za tiste, ki imate radi šport z bencinskimi hlapi. Odvijal se bo namreč Rally Estonia, pa dirkači Formule 1 bodo na dirki za veliko nagrado Belgije, motokrosisti prihajajo na tla Velike Britanije, speedwayisti pa na Zeleno goro, kjer bo evropsko prvenstvo. V Barceloni se bo začelo evropsko prvenstvo športnih plezalcev, gorski kolesarji pa se bodo konec tedna merili na državnem prvenstvu v Kamniku. Toliko, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, za danes. V petek ob 11:15 se znova dobimo. Obilo lepega vam želim v dneh do takrat, zato nasvidenje v petek in srečno, kličem Jure Sešek.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
5: Športna radio Ognišče je oddaja, ki lahko prisluhnete o ponedeljkih in o petkih ob 11.15, namenjena seveda zlasti tistim, ki radi spremljate športno dogajanje. Hvala za vašo pozornost.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

Drži se stare modrosti, ki veleva. Moli in delaj. Kratka iskrena molitev, resno delo, vdanost pod križem in pravočasen oddih. To je dnevni program pametnega človeka. Nabožni pisatelj in svetniški kandidat Jakob Ukmar.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Well, love never changes, you know, and people change, you know. Love never change. Love is universality. Love is going to express itself as a form of forgiveness and compassion, you know, for each other, you know.
1: Breda Podbrežnik in Clarisa Jovanovič sta poskrbeli za tri zbirke pravljic. V kulturnih utrinkih je direktorica knjižnice Franceta Balantiča Breda Podbrežnik predstavila te tri knjige. Prisluhnite ponovitvi kulturnih utrinkov, zatem bomo ponovili še novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan in s tem tudi zaključili nočni program na Radiu Ognjišče.
2: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
3: Pozdravljeni. V poletnih dneh seveda radi vzamemo v roke tudi kakšno knjigo. Še posebej je lepo, če vzamemo kakšno tako knjigo, ki jo lahko delimo tudi z najmlajšimi. Danes bomo govorili o treh zbirkah pravljic, za katere sta poskrbeli Breda Podbrežnik Vukmir in pa Clarisa Jovanovič. Pravljice so izšle v zelo lični obliki pri založbi Malinc, in sicer najprej, kako so rože prišle na svet, z ilustracijami Mojce Fo, potem Čudežna drevesa z ilustracijami Marka Ropa in pred kratkim še Malo danes, malo jutri z ilustracijami prav tako Marka Ropa. So avtorica omenjenih knjig, direktorica knjižnice Franceta Balantiča, Breda Podbrežnik Vukmir je zdaj le z menoj. Lep pozdrav.
4: Lep pozdrav.
3: Pa bova začela kar z tistim vprašanjem, ki nas seveda pripelje do knjige. Namreč nekdo mora dati pobudo, nekaj se mora zgoditi, neka energija mora biti, pa konec koncev pravljice morajo biti tudi zbrane. Kako se je to zgodilo?
4: To je povezano z delom pri Križnikovem pravličnem festivalu, ki ga organiziramo skupaj Knjižnica in Kulturno društvo Motnik vsako leto v Motniku. In eno leto je bila tema gost. In takrat smo začeli iskati in zbirati pravzaprav zgodbe, ki govorijo o drevesih, in ob tem sem naletela tudi zgodbe o rožah. Takrat sem se pa zavedla, da je zelo veliko lepega okrog nas, kar je že opisano tudi v različnih pravljicah in mitih, in da je to dovolj zanimivo, da zberem v eno tematsko zbirko. Potem smo se nekako ujeli z

0: urednico založbe Mladinc, dr. Barbaro Pregl in pa s Klariso Jovanovič, ki je te zelo različne tekste iz različnih okolij, različnih kultur in tudi tradicij ali pa tudi lahko rečem stilnih usmerjenosti, je ona to lepo izbrusla, polikala in dala tem pravljicam enotno podobo. Tako da imamo zdaj pred seboj tri tematske knjige svetovnih pravljic.
1: Kako je danes s prebiranjem pravljic? Ne? Včasih smo šli spat s pravljico, danes gremo spat z risanko ali pa s filmom ali pa v novejšem času s telefonom. Govorim seveda v navednicah. Zanima me pa seveda vaše mnenje o tem, koliko beremo, koliko si pripovedujemo pravljice, koliko naši otroci to potrebujejo.
0: Mogoče je en odgovor v eni zelo dolgoletni zbirki pri Mladinski knjigi, ki se reče Zlata ptica, že dolga desetletja objavlja pravljice z vsega sveta, tudi slovenske. Se pravi, da pravljice še živijo. Bravci so še. Tudi pripovedovalci. Je pa res, da je tega premalo, če sklepam iz upada bralne pismenosti med šolarji in pa šolarkami, je še dovolj prostora za izboljšanje bralne pismenosti. In to se prav gotovo začne z branjem. Nikoli ni prekmalo, da začnemo brati. Naj bo eden najlepših trenutkov v otrokovem življenju, ko ga vzamemo v naročje in skupaj beremo pravljico ali katerokoli drugi knjigo, ali ko otroku zvečer v postelji za lahko noč preberemo pravljico. S tem ne samo, da ustvarjamo lepe trenutke, ampak tudi podlago za bralno pismenost. Telefon prav gotovo ni primeren prehod k spanju, to zdaj pač ugotavljajo tudi nevroznanstvo, nekaj kakšen vpliv ima telefon na razvoj otrokovih možganov, tudi na odvisnost. Odvisnost je zdaj problematična, tako da pravljice so lepilo, zdravilo in pogoj za razvoj bralne pismenosti.
1: Greva k zadnji knjigi, ki je izšla v tej zbirki pravljic Malo danes, malo jutri. Tukaj pa gre še za, bi rekel, soočanje z eno zelo perečo tematiko tudi pri nas, in sicer gre za predajanje znanja iz generacije na generacijo, pa hkrati tudi za soočanje z generacijami oziroma za sinergijo med generacijami, ki bi morala biti, pa jo je žal vse manj. Ne?
0: Ja, če sta prvi dve knjigi povezani z naravo, torej z drevesi in pa rožami, pa tudi malo pravzaprav naravovarstveno tematiko, je pa druga usmerjena v naše odnose. V naš odnos do starejših ljudi, odnos do starizma, kakšne presodke imamo do starih ljudi, lahko bi rekla zlasti do starih žensk, bolj kot mogoče do moških, ampak to je bolj moj vtis kot pa kakšno trdno dejstvo. Pravljice z vsega sveta, iz različnih kultur, nam govorijo o tem, da so starejši pomemben del družbe, da brez njihove vključenosti ne gre naprej modrost, brez predajanja njihove življenjske izkušnje so mlajši rodovi uropani za znanje. In kot pravi eden od starcev v eni od pravljic, ne vem, če bom dočakal sadje z tega drevesa, ki ga danes sadim, ampak če ga ne bom dočakal sadežev, bom to drevo zapustil svojim otrokom, tako kot je moj oče meni zapustil drevesa, iz katerega zdaj jaz pobiram sadeže. Mi smo dolgoživa družba, starostnikov je čedalje več in se moramo o tem soočati in o tem pogovarjati.
1: Še to bi bilo mogoče dobro povedati, ne, da ko govorimo o teh pravljicah Malo danes, malo jutri, ki seveda nas opozarjajo na to starost in na probleme z njimi povezane, da so te zgodbe pobrane iz pravzaprav različnih virov. Ne? Tukaj gre tudi za neke legendarne zgodbe, pa svetniške prigode, pa anekdote in tako naprej.
0: Ja, predvsem smo želeli izbrati pravljice iz različnih okolij, tudi z pač različno tematiko. Nekaj je bolj tudi nagajivih, a ne, ker starostjo pa ni konec življenja, a ne, ni konec optimizma, ampak vedno se najde en izhod, vedno se najde razlog za to, da se nasmejamo, da uženemo kakšnega vraga, hudiča, vilinca ali kogarkoli, ki, ali samo smrt za nekaj časa. Tako da je tukaj res vsebinsko zelo različnih, veliko zelo različnih zgodb in pa iz različnih kultur, ne samo iz evropske, tudi iz Mongolije, iz arabskega sveta, judovske pravljice, flamske, seveda slovenske, filipinske, ukrajinske in povsod. Se pravzaprav srečamo z isto temo, odnos do starih. Spoštljiv odnos do starih. In očitno je to ena od temeljnih človeških vrednot.
1: In ko smo že pri pravljicah in pri starostnikih, seveda taka knjiga bi njim tudi prav prišla že zaradi tega, ker bi lahko potem pravljice prebirali svojim vnukom. Hvala lepa, direktorica knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Breda Podbrežnik Vukmir, za to, da ste se danes oglasili pri nas in nam te pravljice, ki so išle pri založbi Malinc, predstavili. Seveda, ljudje jih lahko dobijo v bolje založenih knjigarnah, ne?
0: Ja, ali pa pri založbi Malinc. Če pa smem, bi pa še nekaj dodala. Lahko jih pa tudi prebirajo otroci. Lahko jih grejo brat v domove za ostarele, ker se bodo v pravljicah kakšni starejši prepoznali.
1: Hvala lepa tudi za ta namik.
0: Hvala za povabilo in vse dobro.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
0: Urednikova beseda. Petrov naslednik je vedno duhovni vodja. Sporočilo dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju ob obhajanju nedelje morja. Nadaljevanje papeževega govora španskim škofom. Vsaka cerkvena prenova se rodi iz srca, upodobljenega po Kristusu.
2: Tudi ko govori o miru in vojni, sprejemanju migrantov ali o tem, kako ostati človek v dobi umetne inteligence, Petrov naslednik vedno je in ostaja duhovni vodja, izpostavlja Andrea Tornieli, glavni urednik dikasterija za komunikacijo. Na podlagi lateranskih sporazumov iz leta 1929, ki so rešili rimsko vprašanje, je rimski škof tudi vladar najmanjše države na svetu. Gre za manj kot pol kvadratnega kilometra v središču italijanske prestolnice. A to še ne pomeni, da deluje ali se izraža kot politiko o temah, ki se nanašajo na dogodke našega človeštva. To je dobro pojasnil papež Pavel VI, ko je 4. oktobra 1965 nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. To srečanje, je zatrdil, kot vsi dobro veste, ima dvojno naravo. Hkrati ga zaznamujeta preprostost in veličina. Preprostost, ker ta, ki vam govori, je človek kot vi, je vaš brat in eden najmanjših med vami, ki predstavljate suverene države, saj ima, če me želite obravnavati z tega vidika, le majhno in tako rekoč simbolično posvetno suverenost, minimum, ki je potreben, da lahko svobodno izvršuje svoje duhovno poslanstvo in tistim, ki imajo opravka z njim, zagotovi, da je neodvisen od vsake suverenosti tega sveta. Takoj zatem, govoreč o sebi, je pojasnil, nimam nikakršne posvetne oblasti, nobene ambicije, da bi z vami tekmoval. Pravzaprav ničesar ne prosim, ne postavljam nobenega vprašanja. Če že,

izražam željo in prosim za dovoljenje, da bi vam lahko nesebično, ponižno in z ljubeznijo služil v tistem, kar mi je bilo naloženo. Res je, da bi se zagotovilo absolutno svobodo Kristusovega namestnika, je bil pred skoraj stoletjem določen majhen del ozemlja, na katerem je rimski škof in pastir vesolne cerkve tudi suveren, torej vladar države. Vendar pa je šlo in gre za sporazum, s katerim se priznava prav ta potreba po neodvisnosti od vsake druge države in ne za uveljavitev nekega dvojnega poslanstva. Vsako poveličevanje ali pretirano povzdigovanje vloge papeža kot državnega voditelja, vsakršno poudarjanje pomembnosti te vloge je zato zavajajoče, saj gre v škodo njegovemu edinemu resničnemu poslanstvu vesolnega pastirja, pastirja, ki govori katoličanom, kristjanom, vernikom in vsem ljudem dobre volje z enim samim namenom, da bi oznanjal evangelij, njegovo sporočilo ljubezni, bratstva ter razoroženega in razorožujočega miru. Pavel VI. Je to izpostavil, ko je bil še kardinal in milanski nadškof, na vigilijo začetka drugega vatikanskega koncila 10. oktobra 1962 je kardinal Giovanni Battista Montini, bodoči papež, govoril o koncu posvetne oblasti cerkve s padcem papeške države leta 1870 in zatrdil, takrat je papeštvo z izjemno močjo ponovno prevzelo svojo vlogo učitelja življenja in pričevalca evangelija. Da bi se dvignilo do takšnih višin v duhovnem vodenju cerkve in v svojem moralnem vplivu na svet, kot še nikoli prej. Ko poziva naj se človeško življenje vedno spoštuje in varuje na vsaki stopnji njegovega obstoja, ko govori o miru z mislijo na dobro vseh ljudstev in poziva k koncu nore oboroževalne tekme, ki presega celo pojem pravične vojne, ko poziva k dialogu in pogajanjem, pri čemer se sklicuje na učiteljstvo družbenega nauka cerkve, ko nas prosi naj migrante obravnavamo kot ljudi, ki jih je treba sprejeti, ne da bi pri tem pozabili na njihovo človeško dostojanstvo, ko nas spominja, da so revni v središču evangelija in da moramo graditi bolj pravične in enakopravne družbe, ko zagovarja pravico do verske svobode, ko poudarja pomen varovanja stvarstva, ki ga bomo zapustili svojim otrokom in vnukom, Petrov naslednik ne govori kot voditelj države, preprosto oznanja evangelij.

12. julija smo obhajali nedeljo morja, na kar je po opoldanski molitvi v Castel Gandolfu spomnil tudi papež Leon XIV. Dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju ob tej priložnosti pripravi posebno sporočilo. Letošnje nosi naslov Onkraj blaga in trgovine – človeški obraz morja. V njem kardinal Michael Černi, prefekt omenjenega dikasterija, opozarja, da je potrebno življenje na morju zaščititi ter braniti dostojanstvo in varnost tistih, ki delajo na njem. Prav tako je poudaril, da ti delavci postanejo mostovi med ljudstvi, kulturami, verstvi in ekonomijami. Po njegovih besedah skrb za morje nikoli ne more biti ločena od skrbi za človeka, prav tako pa oceani niso zgolj trgovinske poti ali viri gospodarskega bogatstva, temveč del Božjega stvarstva. Kardinal Černi v svojem sporočilu opozarja, da se za globalno trgovino, ribiško industrijo, pristanišči, notranjimi plovnimi potmi in pomorskimi mrežami skriva veliko število pomorščakov, ribičev, pristaniških delavcev in pomorskih skupnosti, katerih delo podpira narode, združuje ljudstva, zagotavlja sredstva za preživetje in preskrbi družine na vseh celinah. Kriza v Hormuški ožini je po njegovih besedah svet spomnila na to, kako globoko je človeštvo odvisno od morja in od tistih, ki na njem delajo. Ob nedelji morja cerkev spominja na te moške in ženske ne le zaradi dela, ki ga opravljajo ali blaga, ki ga prevažajo, ampak kot na osebe ustvarjene po Božji podobi in podobnosti ter obdarjene z nedotakljivim dostojanstvom. Prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj nadalje razloži, da se danes mnogi od teh delavcev še vedno soočajo z negotovostjo in vedno večjimi težavami, ter da je morje vse bolj zaznamovano z napetostmi, vojnami in strahom. Spomnil je, da so številne člane posadk v zadnjem času prizadeli oboroženi spopadi. Zaradi njih so morali ostati na krovu, poleg tega pa so se soočali tudi s pomankanjem hrane in celo strahom za lastno življenje, kar je še povečalo njihov občutek osamljenosti in socialne izolacije. Ob tem sporočilo opozarja, da tudi v času razširjene digitalne komunikacije mnogi pomorščaki živijo v vedno globlji osamljenosti. Razlog za to so manjše posadke, krajša obdobja počitka na kopnem, izčrpavajoči urniki in nenehen pritisk sodobnega pomorskega življenja, ki pogosto puščajo malo prostora za počitek, bratstvo ali pristna medčloveška srečanja. V takšnih razmerah ne zadoščajo učinkoviti sistemi ali oddaljene besede, ampak osebe potrebujejo navzočnost. Vedeti morajo, da obstaja nekdo, ki se jih spominja, jih sprejema in posluša. Vedeti morajo, da so ljubljene. V nadaljevanju sporočila prefekt spomni na besede papeža Leona XIV. V okrožnici Magnifica Humanitas, kjer pravi, da tehnološki in ekonomski sistemi nikoli ne smejo človeka zreducirati na podatek, del mehanizma ali blago, temveč morajo vedno varovati dostojanstvo, svobodo in človečnost vsakega posameznika. Ladja torej nikoli ne sme postati kraj tihe osamljenosti ali brezbrižnosti, ampak ravno nasprotno. Pomorsko življenje je lahko živo pričevanje o tem, da so ljudje različnih narodov, kultur in veroizpovedi še sposobni bratstva, solidarnosti, medsebojnega spoštovanja in mirne soodvisnosti. Kardinal pojasni, da oceani ljudi ne ločujejo, ampak jih združujejo, delavci na morju oziroma na vodi pa postanejo mostovi med narodi, kulturami, verstvi in ekonomijami. Drugo razmišljanje o dokumentu dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju se nanaša na dejstvo, da oceani niso zgolj trgovske poti ali viri ekonomskega bogatstva, temveč so del Božjega stvarstva, ki je zaupano odgovornosti in skrbi človeka. Hranijo prebivalstvo in nas spominjajo na lepoto in krhkost našega skupnega doma. Vendar pa po prefektovih besedah danes morja vedno bolj trpijo zaradi onesnaževanja, izkoriščanja, okoljskega propadanja in posledic neodgovornega človeškega delovanja. In ko trpijo oceani, z njimi trpijo zlasti ribiči, obalne skupnosti in vsi tisti, katerih življenje je neposredno odvisno od zdravja morskih ekosistemov. Kot nas spominja sveti oče v okrožnici Magnifica Humanitas, se resnični napredek nikoli ne more meriti izključno v smislu učinkovitosti, tehnološkega napredka ali dobička,
ampak ga morajo vedno voditi človeško dostojanstvo, skupno dobro in odgovornost do prihodnjih generacij. Glede na to, da pomorščaki in ribiči pri svojem delu prenašajo osamljenost, napor, nevarnost in ločenost od družin, skrb za morje nikoli ne more biti ločena od skrbi za človeka. Zaščita morskega življenja in varovanje dostojanstva ter varnosti teh delavcev nista nasprotujoči si prioriteti, temveč vidika istega moralnega zauzemanja v korist skupnega dobrega in blaginje, tako ljudi kot morskega okolja, ki nam je skupno. Jezus je ostal z učenci, ko je nevihta ogrožala njihov čoln in danes še naprej ostaja blizu tistim, ki plujejo po morjih, piše v sporočilu. Cerkev pa je poklicana, da to bližino naredi vidno prek svoje navzočnosti in služenja. Prek kaplanov in celotne tradicije apostolata morja, danes Stella Maris, želi cerkev vsakega pomorščaka, ribiča in delavca na morju spomniti, da ni nikoli pozabljen in da ni nikoli sam. To velja za ljudi vseh narodnosti in veroizpovedi. Cerkev je hvaležna, da lahko zagotavlja molitev, dušno oskrbo in zakramente katoliškim pomorščakom, ki predstavljajo pomemben del posadk in častnikov, ki prihajajo v pristanišča daleč od svojih domov. Ob koncu sporočila kardinal izrazi svojo hvaležnost pomorskim delavcem in pastoralnim delavcem za njihovo delo in služenje, ter jih izroča materinskemu varstvu Marije Morske zvezde, ter povabi k molitvi za varnost, dostojanstvo, mir in upanje vseh, ki potujejo in delajo na morju.

0: Prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Leona XIV. Med srečanjem s španskimi škofi v Madridu 8. junija.
1: Cerkev pa ima svoje strani pravico do dobro formiranih duhovnikov. Merila, da so semenišča pristna hiša formacije, so, da zagotavljajo ustrezno izkušnjo skupnostnega življenja, da imajo vzgojitelje, ki so popolnoma predani študiju in poučevanju, z izkušnjami v duhovnem spremljanju, in da imajo višje teološke centre, opremljene s potrebnimi viri za izpolnjevanje svoje funkcije. Da bi to dosegli, je poleg združevanja moči bistveno, da se naučimo sodelovati pri obvladovanju teh izzivov. Na tem področju lahko težave razumemo kot priložnosti. Včasih nam je težko predstaviti poklic laikov in njihovo vključevanje v to življenjsko pot, ki jo kot cerkev opravljamo. Po druge strani pa vidimo, kako so mnoga dela, ki jih tradicionalno vodijo redovniki, odvisna od laičnih sodelavcev, da nadaljujejo svoje delo. To je težava, ki jo lahko spremenimo v priložnost za srečanje, dialog in komunikacijo. Od nas je odvisno, da bodo ti laiki svojo udeležbo v tej cerkveni službi dojeli kot božji klic, da prevzamejo svojo odgovornost kot kristjani s ponotranjanjem duha in da se čutijo del poslanstva, ki ga je Gospod zaupal redovnikom, ki so ga izvajali. Kot vidite, je naša pot sestavljena iz srečanj, med katerimi ne bo manjkalo tisti, ki doživljajo trenutke teme in nas kličejo, da bi zanje postali dobri samarijani. Eno najbolj boleče srečanje s tistimi, ki so jih hranili prav tisti, ki bi morali skrbeti zanje, tudi duhovniki. Soočena s to nadlogo je cerkvena skupnost poklicana, da se odzove s poslušanjem, resnico, pravičnostjo, odškodnino in vedno močnejšo zavezanostjo, preprečevanju in kulturi skrbi. Vsak ranjenec mora biti sposoben najti iskreno poslušanje, sprejem, zaščito in resnične poti do ozdravitve.
2: Esa misma logika vale también para los desafíos de un mundo secularizado.
1: Ista logika velja tudi za izzive sekulariziranega sveta. Mnogi moški in ženske našega časa ne zavračajo Boga zgolj. Pogosto v svojih srcih nosijo globoko željo po smislu, resnici, pripadnosti in upanju, tudi če tega ne morejo poimenovati. Cerkev je poklicana, da prepozna ta hrepenenja, da jih spoštovanjem posluša in da, kakor Peter in Janez hromemo pri tempeljskih vratih, ponudi zaklad, ki jima je bil zaupan, Jezusa Kristusa, v čigar imenu lahko človek ostane in hodi. Tudi ko sodeluje z drugimi ustanovami, verskimi ali civilnimi, tudi ko ponuja materialno pomoč, vzgojo, asistenco ali človeški razvoj, cerkev nikoli ne neha ponujati tistega, kar je lastno. Božjo ljubezen, razodeta v Kristusu. To sporočilo odmeva v družbi, ki z veseljem izraža svojo hvaležnost za mnoga od teh del. Tako vsako dejanje dejavne ljubezni, ki izvira iz Evangelija, nosi v sebi večjo obljubo. Povrniti človeku prepričanje, da je ljubljen. Na naši poti potujemo skozi tisto, kar je sveti Janez Pavel II. Imenoval Marijina dežela. Oblaženi devici Mariji imate svojo prvo spremljevalko na poti in svoj največji zaklad, saj nam svojim življenjem kaže, kako sprejeti besedo in jo hraniti v svoji srci, kako spremljati učence na tej poti in kako postati prisotni na poti cerkve kot mati občestva in upanja. Njej zaupam vaše služenje, da vam bo pomagala, da boste sredi ljudstva, ki vam je bilo zaupano, tisti skriti kvas, o katerem govori Evangelij. Majhen v oče sveta, a sposoben, ko je združen s Kristusom, vzhajati testo. Moč cerkve ne izvira iz veličine njenih verov, temveč iz svetosti njenih otrok, občestva njenih pastirjev, ter ponižne in vztrajne zastobe tistih, ki se pustijo voditi duhu. Na tej poti vas v tem letu, ko praznujemo 500-letnico duhovniškega posvečenja, spremlja tudi sveti Janez Avilski, zavetnik španske duhovščine. Sveti Pavel VI. Je opisal kot dobrohotnega in modrega učitelja duhovnega življenja, zglednega prenovitelja cerkvenega življenja in krščanskih običajev in hkrati preprostega duhovnika. V tem svetem učitelju cerkev prepoznava duhovniško življenje, ki ga je vsak škof poklican varovati in negovati v okviru svojega klera. Koga gledam, pomislim na tiste, ki so škofovi najbližji spremljevalci na tej poti, na tiste preproste duhovnike v najvišjem in najzahtevnejšem pomenu besede. Naša hoja z njimi naj bi posredovala vrednost tega bistva, biti duhovniki, zaljubljeni v Kristusa, ukoreninjeni v molitvi, zvesti cerkvi, blizu ljudem in sposobni združiti zdrav nauk, apostolsko gorečnost in pastoralno dejavno ljubezen. Duhovniki na škofu ne najdejo le priznane avtoritete, ampak očeta, ki jih spremlja. In o drugih duhovnikih brate, s katerimi podelijo težave in veselje tega romanja, polnega srečanj, na katerem vsi iščemo Kristusa. Zaključimo to duhovno pot z molitvijo svetega učitelja, ki nas spominja, da se vsaka cerkvena prenova rodi iz srca, upodobljenega po Kristusu. Če mi, Gospod, ukažeš, naj storim, kar si storil ti, daj mi svoje srce. Naj bo to tudi naša prošnja. Gospod, daj nam svoje srce, srce, ki je sposobno dvigniti pogled k tebi. Se podati na pot, poslušati, razločevati, služiti, z dejavno ljubeznjo služiti, z dejavno ljubeznjo opominjati, s potrpežljivostjo spremljati in z veseljem oznanjati. Kajti cerkev, ki sprejme Kristusovo srce, nosi v sebi ognjeni steber, ki jo vodi, podpira, brani in tolaži. Potrebno opremo za soočanje z vsakim izzivom. Bog vas blagoslovi. Najlepša hvala.
2: Que Dios os bendiga. Muchas gracias.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Pred nami je molitev rožnega venca. Žalostni del bo vodil brat Miran Špelič.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, te več reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajnog naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kar bo je bilo v začetku, tako zdaj in vsele in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujamen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. i da uperi nas skušnjavo, tebe češi nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronam bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.

0: grešnike, zdaj in v naši smrtni ujami.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se uspili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se uspili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.

0: vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
1: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: Dobro jutro na radiju Ognjišče, čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Zunanji minister Tone Kajzer pričakuje dodatna pojasnila o postopku izbire nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel. Po srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Kajo Kalas je dejal, da želi preveriti, ali je bil postopek transparenten in skladen z vsemi pravili.
1: Tako da na tem še delamo, niso stvari še popolnoma jasne. Mi si moramo prizadevati, da so vse te stvari dejansko jasne in transparentne, da ne prihaja, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je opravljala samo tekoče posle. Tako da na tej točki smo in nimam še vseh pojasnil, zaradi tega bo ta zadeva zaenkrat, kar se nas tiče, še ostala odprta.
0: Cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Na katoliških gimnazijah so z letošnjo splošno maturo zelo zadovoljni. Izstopajo predvsem rezultati na gimnaziji Želimlje, kjer je zlato maturitetno spričevalo prejelo 11 dijakov. Uspešni pa so bili tudi maturanti Škofijske klasične gimnazije in gimnazije v Vipavi. Več Jakob Turk.
2: Katoliške gimnazije tudi letos potrjujejo visoko raven znanja svojih dijakov. Na gimnaziju v Vipavi je splošno maturo uspešno opravilo vseh 23 dijakov, med njimi sta bila dva zlata maturanta, ena dijakinja pa je dosegla vse možne točke. Na gimnaziji Želimje je maturo opravljalo 84 dijakov, uspešnih je bilo 83, kar pomeni skoraj 99% uspeh. Posebej izstopata podatek, da je zlato maturitetno spričevalo prejelo kar 11 dijakov oziroma približno 13% generacije. Uspeh so zabeležili tudi na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Splošno maturo je opravljalo 167 dijakov, zlato maturitetno spričevalo pa je prejelo nekaj več kot 20 maturantov. Na vseh treh katoliških gimnazijah ravnatelji poudarjajo, da rezultati niso le odraz znanja, temveč tudi vztrajnega dela dijakov, učiteljev in podpore družin. Maturantom želijo veliko uspeha pri nadaljevanju ter poguma pri odločitvah za prihodnost.
0: Evropa se bo za vsako ceno borila za mir, svobodo in vladavino prava. Po potrebi tudi s krvjo, je v nagovoru oboroženim silam pred današnjo vojaško parado dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Parade se bodo predvidoma udeležili tudi voditelji držav, tako imenovane koalicije voljnih, ki jih Macron gosti na srečanju v Parizu. Medtem, ko je ebola ob nadaljnjem širjenju v Demokratični republiki Kongo terjala že več kot 700 življenj, so iz Nemčije sporočili, da so na prošnjo ZDA sprejeli na zdravljenje drugega Američana, ki se je s tem smrtonosnim virusom okužil v tej afriški državi. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Temperature čez dan bodo do 31, v južni Sloveniji pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Še opozorilo imamo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti možna krajevna neurja, notranjosti Slovenije seveda, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo zdaj še nekaj aktualnih temperatur današnjega jutra. Nova Gorica 23 stopinj Celzija, Ljubljana in Koper 22, Maribor 21 stopinj, Celje in Kranj 20, Novo mesto in Postojna 19, Murska Sobota, Bohinjska Čišnica in Logatec 17, Babno Polje 16, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Tam je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz Ljubljane in uvoz na avtocesto proti Novemu mestu. Tako bo predvidoma do konca tega meseca, obvoz pa je preko priključka Bič. 35 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
4: Radio Ognjišče.
3: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

Takole poletno odet alpski kvintet v polki Ivana Sivca in Ivana Prešerna. Tole je bil zelen rožmarin za dober začetek dobrega dne torka 14. julija oziroma malega srpana. Misli dobro, govori dobro, delaj dobro. Te tri stvari skupaj z gospodovo milostjo bodo človeka pripeljale v nebesa. Ja, avtor te naše prve jutranje spodbude je današnji svetnik Kamil, ki ga boste lahko spoznali oziroma o njem več izvedeli čez približno 10 do 15 minut. Dober začetek torka vam želiva Mark Gazvoda in Matjaž Mrljak. Dobro jutro.

0: Jaz ribarim, da si pomirim živce.
1: Jaz ribarim, zato ker imam rad naravo.
0: Zame je ribarjenje dopolnilni šport. Ja, kaj pa ti, Janez, zakaj pa ti molčiš?
2: Moja, jaz ribarim zato, da bi ujel kakšno ribo.

0: Človeška kvic.
1: Več ribičev sedijo v bregu in pogovarjajo se o ribolovu.
2: Jaz ribarim iz strasti,

Ja, tole je bil ansambel Lojzeta, Slaka in njihova viža, točneje, njihova polka Vrh planin, ki je išla na plošči Podekle leta 1969 in Lev Svetek je bil tisti, ki je tudi prispeval k tejle melodiji, predvsem napisal seveda besedilo za njo. Ja, ko smo že pri gorah, pohitite, kajti danes bo spremenljivo oblačno, več sončnega vremena bo dopoldne, sredi dneva se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer, pojavljale se bodo tudi močnejše nevihte. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri, ob nevihtah pa lahko tudi močneje zapiha. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 19, na 2500 metrih pa okoli 12 stopin Celzija. No, ob morju bo čez dan pretežno jasno, zvečer in v noči na sredo pa ni izključena kakšna nevihta. Temperature se bodo čez dan povzpele do 33, sprva bo pihal burin s hitrostjo okoli 10, dopoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter s hitrostjo okoli 20, v noči na sredo pa lahko ob morebitnih nevihtah tudi močneje zapiha. In temperatura morja ob slovenski obali, ja, 27-28 stopin Celzija. Imejte se lepo, če boste odšli v tisti del Slovenije, kjer imamo morje, ali pa v tisti del Slovenije, kjer imamo lepe čudovite gore. 5:47 minut je.

Tole je bil Nino Robič, ja, mednarodni znak za zdravstveno pomoč Rdeči križ. Je bilo prvič videti na bojišču že leta 1595 na vojnem pohodu zoper Turke. Na svoji redovni obleki ga je nosilo 8 bolniških strežnikov, ki so skrbeli za ranjence. In ustanovitelj teh redovnikov bolniških strežnikov je bil današnji godovnjak, sveti Kamil Delelis, doma iz italijanske pokrajine Abruci in po njem se tudi imenujejo Kamilijanci. Življenje tega moža bomo spoznali prav čez nekaj trenutkov, je pa dokaz, da svetništvo nikomur ni položeno v zibovko. Dobro jutro, 9 do 6.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Štirinajsti julij, Camille Delely, ustanovitelj reda Camillijancev. Camille se je rodil 25. maja leta 1550 v srednji Italiji. Ko mu je bilo 12 let, je izgubil mater. Oče ga je poslal v šolo, toda dečku učenje ni dišalo, raje se je potepal, kockal in kvartal. Skupaj z očetom se je priglasil v vojsko, ki se je odpravljala zoper Turke. Oče je umrl, Camille pa si je poškodoval nogo, ki ga je potem mučila vse življenje. V tej stiski se je zaobljubil, da gre v frančiškanski samostan, pa je na obljubo kmalu pozabil. Nekaj časa je bil bolniški strežnik v rimski bolnišnici svetega Jakoba. Od tam so ga odslovili, ker se je predajal svoji stari razvadi, kvartanju in kockanju. Ko mu je bilo 25 let, se je vendarle zresnil. Najprej je vstopil v kapucinski samostan, toda spet se mu je odprla rana na nogi, zato je znova iskal zavetje v bolnišnici svetega Jakoba. Ko je stregal bolnikom, je začutil, da je to njegov pravi poklic, hkrati pa najprimernejši način, da daje Bogu zadoščenje za grehe svoje mladosti. Kmalu je našel 5 sodelavcev, 4 laike in enega duhovnika, ki so bili pripravljeni bogomiselno živeti in ustanoviti družbo bolniških strežnikov. Naletel je na močna nasprotovanja, vendar ni odjenjal. Njegova sveta trma je rodila sad. Leta 1591 je papež Gregor XIV. Potrdil družbo bolniških strežnikov in Camille je bil soglasno izvoljen za njenega predstojnika. Člani družbe bolniških strežnikov so na svojih oblekah nosili velik rdeč križ. V Rimu so jih kmalu vsi poznali in vedeli za njihovo človekoljubno delo. Družba se je hitro razširila tudi po drugih italijanskih mestih. Veliko redovnikov je izgubilo življenje ob raznih epidemijah, ko so stregli kužnim bolnikom in se sami okužili. Tako so se vrste Camillijancev zelo razredčile. Camille je stregal bolnikom vse do zadnjega. Kot mučenec ljubezni do bližnjega je umrl v Rimu 14. julija leta 1614. 40 let po svoji spreobrnitvi. Njegova družba šteje danes okoli 2000 članov v 13 redovnih provincah.

0: Ura je 6 in to je trenutek, ko vam zaupamo nekaj današnjih radijskih vsebin. Težave z inkontinenco danes niso neizogiben spremljevalec staranja. V tokratni zdravstveni svetovalnici bomo govorili o oslabelosti medeničnega dna, urinski in fekalni inkontinenci, posledicah porodov ter sodobnih možnosti zdravljenja. Kdaj je čas za obisk zdravnika, katere težave lahko omilimo z vajami in kdaj pomaga operativno zdravljenje. Z nami bo specialist splošne kirurgije primarij Valentin Sojar, vabljeni k sodelovanju ob 8. 20 čez 9 pridajo zakladi naše dediščine, ob 10:15 pa kulturni utrinki. V Narodni galeriji je znova odprto novo krilo galerije, kjer je razstavljena umetnost na slovenskem od leta 1870 naprej. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem so odprli 33. poletno šolo slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran. Mariborski komorni zbor Hugo Wolf je na nedavnem tekmovanju v Franciji prejel veliko nagrado oziroma Grand Prix in postal absolutni zmagovalec tekmovanja. Podrobnosti pa v kulturnih utrinkih 15 čez 10. Torek prinaša naš pogled ob 2:30 je na sporedu in za danes ga pripravlja Jure Sešek. Kako obvladati stres in kateri del našega telesa imenujemo tudi drugi možgani? O tem v tokratni oddaji Sol in luč ob 17, ko bomo prebirali odlomke iz knjige z naslovom Kako se lotiti dela na sebi. V globinah vas vabimo k odkrivanju 5. Mojzesove knjige, ki jo v hebrejščini poznamo kot Debarim, besede, v grškem prevodu pa kot Deuteronomij, ponovljena postava. Povzema veličastno duhovno oporoko Mojzesa, ki na moabskih pleljavah po 40 letih preizkušenj pripravlja ljudstvo na vstop v obljubljeno deželo. Pod vodstvom škofa doktorja Jurija Bizjaka bomo spoznali, da je v starodavnem besedilu veliko vzporednic z današnjimi časi. Prisluhnite ob 20. in si nov del cikla Med korenine vere oglejte na YouTube kanalu Radija Ognišče. Ljudske pevce Tepanje odlikuje triglasno, odprto in naravno petje ter obsežen izbor pesemskega gradiva. Pripovedne, mrliške, obredne, nabožne, ljubezenske, vinske, šaljive pesmi in druge so del njihovega obsežnega, vsebinsko raznolikega repertoarja. Ljudski pevci Tepanje praznujejo 25 let delovanja. Dogodek so obeležili 19. junija v domačem kraju in nanj povabili nekaj pevskih in godčevskih prijateljev. Odlomke s prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Pevci zapojte, godci zagodte. Na sporedu bo ob 21. Ja, to je kar nekaj razlogov, da danes ostanete zvesti našemu radijskemu programu.
1: Ste v stiski in si želite tolažbo?
2: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

6:08 minut je ura. Že veste, kakšen je letošnji uspeh na splošni maturi? Kako bodo letos premestili duhovnike v koprski škofiji in da povezovanje Slovencev ostaja temelj skupne prihodnosti? O vsem tem pišemo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Preberite tudi, kaj je škof Peter Štumf dejal o letošnjih duhovniških imenovanjih v njegovi škofiji in tudi o prihodnjih pastoralnih izzivih. Tako danes kot jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Imeli bomo do 31, na obali do 34 stopinj Celzija, no in ob teh nevihtah bodo možna tudi krajevna neurja in velja tudi opozorilo za popoldanski in večerni čas, še vedno pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tu je še nekaj temperatur današnjega jutra, Ajdovščina 20, Idrija, Črnomelj in Gorenja vas v Poljanski dolini 19, Bohinjska Češnjica in Rogaška Slatina 18, Logatec in Ptuj 17, Ilirska Bistrica pa 16 stopinj. Na dolenjski avtocesti so težave pri priključku oziroma na priključku Ivančna Gorica, kot smo že omenili, je zaprti svoz iz ljubljanske smeri in uvoz proti Obrežju, na uvozu proti Ljubljani pa promet ovira okvarjeno vozilo. Na podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju prav tako promet oviran zaradi pokvarjenega vozila in prihaja že do prvih zastojev na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano.

0: Dobro jutro, na Radiu Ognjišče je čas za poročila ob 6:30, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Začenjamo z rezultati letošnje mature. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67% kandidatov. Več Marta Jerebič.
1: Kandidati so si lahko rezultate splošne mature s pomočjo šifre že od 7. ure ogledali na spletu.
2: V prvih 10 minutah je pogledala skoraj polovica vseh kandidatov. Moram tudi pohvaliti našo informacijsko službo, sistem je delal brez težav. Do 9. ure pa je že pogledalo preko 81% vseh, ki prejmejo rezultate.
1: Je povedal direktor državnega izpitnega centra Gašper Cankar. Najbolj so se svojih rezultatov razveselili tisti, ki so dosegli najmanj 30 točk. Zlatih maturantov je letos 324, 9 več kot lani. Vseh 34 točk pa je enako kot lani doseglo 23 kandidatov, od tega 17 deklet in 6 fantov. Večina diamantnih maturantov je z ljubljanskih gimnazij.
0: Ta teden bodo minila 4 leta od izbruha največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije, ki je na Krasu gorel več kot 2 tedna in v naravi uničil ogromne površine. V letih po požaru so del požarišč sanirali s pozgozdovanji, naredili nove gozdne preseke in hidrante, država je kupila letala za gašenje, deluje center za velike požare v naravi. Po škofiji Novo mesto so spremembe in imenovanja duhovnikov objavili tudi v škofiji Koper. Ordinarij Peter Štumf je pojasnil, da dekret ni nikoli lahek in se zahvalil vsem za razpoložljivost in zaupanje.
3: Sam pravim, da gre za namestitve, ne toliko za premestitve, to pomeni, da kot duhovnik odhaja in prihaja, prihaja kot apostol oziroma v Jezusovem pomenu iz kraja v kraj z popotno torbo in palico. Živelo seveda nekateri duhovniki so bili precej let na teh dosedanjih župnijah, vendar smo nekako v prehodu, vedno tudi v služenju in razpoloživosti cerkvi, a pač tam, kjer nas gospod vabi in gospod seveda tudi kliče po škofu. Tako smo tudi letos prečeli nekako nek cikel pridruževanja oziroma združevanja župni, tako da pazite lahko, da so ti duhovniki v koprski škofiji prevzeli močnejše župnije, ki so pastoralno močne oziroma tudi, kjer so še občestva. In seveda večina teh duhovnikov bo moralo čez kakšno leto ali pa še mogoče prej prevzeti še kakšno župnijo v soupravo.
0: Ruska policija je pridržala opozicijskega politika Borisa Nadeždina, ki je nameraval kandidirati na septembrskih parlamentarnih

0: volitvah. Nadeždin je leta 2024 sicer zbral dovolj javne podpore za kandidaturo na predsedniških volitvah, a mu je Kremelj to naposled prepovedal. Gre za enega redkih kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki niso v zaporu ali v izgonu. Še športna novica. Po včerajšnjem prostem dnevu se bo dirka po Franciji danes nadaljevala z zahtevno 10. etapo. Kolesarje na 166 km dolgi trasi čaka kar približno 3800 višinskih metrov, zato se obeta pomemben obračun najboljših v skupnem seštevku. Organizatorji zaradi vročinskega vala napovedujejo dodatne zaščitne ukrepe. Vodilni na dirki, Tadej Pogačar, pa je pred etapo znova opozoril na vse večje težave, ki jih prinašajo ekstremne temperature. Zjutraj in dopoldne bo večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, temperature se bodo povzpele do 31, na Primorskem do 34, možna bodo tudi krajevna neurja. Izdano je tudi opozorilo pred neurji za popoldanski in večerni čas, še vedno pa je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še temperature v slovenskih krajih v tem jutru. Ljubljana in Koper 22 stopinj, Maribor 21, Velenje, Postojna, Kran in Črnomelj 20 stopinj, Celje in Novo mesto 19, Murska Sobota in Slovenj Gradec pa 17 stopinj Celzija.
1: Vama povem, štivka ga ma.
2: Ah, bežna.
1: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
3: Pa koga ma?
1: Ja, Venagil.
4: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
0: Do zastojev že prihaja na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter od Vrhnike proti Ljubljani in na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na podravski avtocesti med priključkoma Dravsko polje in Hajdina proti Ptuju pa previdno zaradi pokvarjenega vozila. 6:35 minut je.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
6: Bi radi skušali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
5: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
5: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
7: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene karijere.
4: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
5: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel. Na 104,5 MHz.

Ja, takole smo slišali pesem Neže Buh, Iris Ošlaj in Aleša Zibelnika. Ljubezen greje me je pela Alenka Husič, tista Alenka, ki je tudi članica zasedbe Bipop oziroma Bipop Ladies v zadnjem času in pa zasedbe Sopranos. V poročilih smo slišali, da je bil včeraj na dirki po Franciji prost dan, no prav tako je bil prost dan tudi na svetovnem nogometnem prvenstvu, danes pa je na prvi polfinale za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomerili Španija in Francija. Poznavalci tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Reprezentanci sta se recimo leta 2004 pomerili v finalu Eura in takrat je bila boljša Španija. Tekma bo na sporedu ob 21. uri po slovenskem času v Dallasu, no v drugem polfinalu pa se bosta pomerila Argentina in Anglija, no in prav Anglijo je v zadnjih dneh zadela brava euforija, seveda nogometna euforija, saj si želi po 60 letih znova postati svetovni prvak in to bil res en močan impuls za to državo in bi prinesel veliko dobre volje, veliko samozavesti tudi za prihodnost te dežele. No, seveda si želimo, naj zmaga najboljši in dogajanje bomo tudi spremljali v našem programu. Zdaj je 16 do 7.

Tole so bili okrogli muzikanti. Tudi vas vabimo, da danes greste malo na okrog v tem počitniškem dnevu, morda v Šaleško dolino. Ta je ime dobila po gradu Šalek, ki se nahaja na griču nad naseljem v Velenju in velja za najpomembnejši arhitekturni spomenik v dolini. Grad so poimenovali po grofu Egelofus de Šalek. Zgrajen je bil v 12. stoletju, opuščen v 18. in razvalina trioglatega stolpa, ki stoji še danes, je pomembna zaradi svoje zgodovinske vloge in tudi seveda lege. Najstarejši del gradu ima do 2,5 metra debele zidove s trikotnim tlorisom in je edinstven v Evropi. No, mi smo v tem mesecu povezani z Velenjem in župnijo svetega Martina, ki bogato sodeluje pri večernih prenosih svetih maš, nocoj ob 19. znova vabljeni k poslušanju. Zdaj lepa je 12 do 7.

V današnjem evangeljskem odlomku slišimo, kako Jezus nameni nekaj krepkih besed mestom, kjer je naredil največ čudežev. Njihovi prebivalci kljub temu niso spremenili svojega življenja in se vrnili k Bogu. Kako grozno boste končali meščani Horazina in kaj bo z vami iz Becajde? Kakšni čudeži so se zgodili med vami? Če bi se zgodili v brezbožnih mestih kot sta Tir ali Sidon, bi njuni prebivalci že zdavnaj ponižno in skrušeno priznali svoje grehe in spremenili svoje življenje. Pač, zagotavljam vam, Tiru in Sidonu bo na dan velike božje sodbe lažje kakor vam. In vi v Kafarnaumu ali se boste dvignili v nebeške višave? Ne. Strmoglavili boste v peklensko globočino. Če bi se zloglasni Sodomi zgodili čudeži, ki so se pri vas, bi še danes stala. Ampak prav zares, prebivalcem Sodome bo na veliki dan obračuna lažje, kakor vam. Ja, tako se sliši današnji evangeljski odlomek v sodobnem jeziku iz Matejevega evangelija 11. poglavje, vrstice od 20 do 24. Zdaj pa je ura 6:52, prihaja Matjaž Knez.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 14. julij. Izbrani.
2: So tudi vas pri kakšnem izbiranju v dve ekipi poklicali kot prvega? Se ob tem spominjate občutkov? Gotovo so vas preplavili pozitivni hormoni in ponos. Bili ste izbrani na podlagi vaših sposobnosti, ki so jih celo opazili in potrdili. Psihologi vam bodo povedali, da gre pri tem za eno od osnovnih človeških potreb, ki izhaja iz temeljne želje, da naše življenje ni naključje, ampak ima pomen. Gre za eno najmočnejših sil, ki deluje v človeštvu in brez nadzora vodi v egoizem in narcisizem. Kako kdo, ki je lep ali pameten ali sposoben, doživi svojo posebnost? Samo tako, da je potem, kar ima, ločen od nekoga drugega, ki tega nima, in v tem mora biti priznan. Toda, vprašajte mamo, kateri otrok je najlepši in najbolj sposoben. Vse bodo izstrelile, da je to njihov otrok, ker izbira njihovo srce. Po tem principu izbira tudi Bog. Izbral me je že v materinem telesu in me poklical po svoji milosti, je zapisal apostol Pavel. Ni se nam treba truditi, da bi bili lepši, ali napenjati mišic in možganov, da bi bili boljši. Smo že izbrani, naše je, da ugotovimo, v kaj smo poklicani, tako bomo izpolnili svoj smisel. Duhovni smisel se mora v tebi spolniti po božji in nečloveški volji, je Frančišku govoril Gospod in svetnik mu je prisluhnil. Tudi nas kliče v svojo ekipo, ki ima na majicah slogan mir in dobro.

7:08 minut je ura, lepo prijazno jutro vam želi program Radija Ognjišče. Danes je torek 14. julij in v današnji svetovalnici se bomo posvetili zdravstveni tematiki, konkretneje inkontinenci. Z nami bo specialist splošne kirurgije primarij Valentin Sojar, vabljeni k sodelovanju, čez slabo uro ob 8. torej začnemo. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, podobno bo tudi jutri, temperature bodo dosegle 33 stopinj Celzija, še vedno je velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, današnje jutranje temperature pa so naslednje: Ajdovščina in Tolmin 21, Slovenske Konjice 20 stopinj, Logatec 19, Mežica, Rogaška Slatina in Podčetrtek 18, Kočevje in Rateče pa 16 stopin Celzija. Na cestah večjih posebnosti ni, razen zastojev, ki so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in zamude tam približno 20 minut, tudi pred Ljubljano s primorske strani in pa pred Postojno proti Kopru so zastoji. Na območju priključka Celje center na štajerski avtocesti pa previdno v obe smeri ob vozišču so opazili živali.

0: Ama česar ni.
1: Rok Lunaček in Carmen Kahn sta bila v naši torkovi jutranji družbi 7:13 minut je ura, zdaj le pa bomo prisluhnili vonju po domačem, vonju po domači kuhinji in seveda nežnih objemih, skrbnih rokah in otroštvu. To je von, ki ga nosimo seboj vse življenje in ki nam ga zelo hitro pričara tudi predpasnik. O predpasniku bomo zdaj slišali valček ansambla Jazbeci, ki je na nedavnem Števarjanskem festivalu osvojil 3. nagrado, Mateja Tušek pa je prejela tudi nagrado za besedilo. Torej, vabljeni, da prisluhnemo televiziji.

0: biblijskih globinah bomo nocoj odprli peto Mojzesovo knjigo Deuteronomi.
1: To je veličastno besedilo. Mojzes pred vstopom po vseh 40 letih vsega hudega in lepega, kar je doživel, in potem so tam pred Jeriho na teh planjavah, ne moabskih planjavah, in Mojzes še enkrat pove vso zgodbo zelo z mislijo na prihodnost.
0: Naš vodnik na potovanju med korenine vere je škof dr. Juri Bizjak.
1: Koliko reči je tam? Tak je zelo oprejemljivih, prav, o sodiščih, o tudi o socialne reči, glede naroda, kaj je treba, tudi naši voditelji, si mislim, tudi civilni voditelji, če bi tu prebrali vsak dan eno poglavje, pa in tu, pa bi mi bili čist nekje druge.
0: Globine. Prisluhnite ob 20. uri. Pogovor si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognišče.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem. Ste v stiski in si želite tolažbo?
3: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Sedem minut je še do pol osmih in danes zgoduje sveti Kamil de Lelis, zavetnik bolniških strežnikov, bolnišnic, bolnikov in tudi umirajočih. Kamilov in Kamil pri nas ni prav veliko, je pa danes na koledarju tudi ime Deus Dedit oziroma Bogdan, škof v Canterburyju v Angliji. No, Bogdan je slovansko ime, zloženka Bog in Dati, po izvoru pa krščansko, saj ga je nekdaj dobil otrok, ki so si ga starši dolgo želeli, in ga jim je končno Bog dal. Torej danes zgodujejo tisti, ki jim je ime Bogo, Dan, Bogdana, Dana, Danica, sorodno ime je tudi Božidar, skrajšano Božo oziroma latinsko Teodor Božidar. Vsem želimo res lepo in doživeto praznovanje godovnega dne, zdaj le pa za vse igra ansambl Rš in pojejo Andreja Čamernik, Darko Ogrin in Romana Krajnčan in sicer Vižo Morje valovi.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
5: Radio Ognjišče.
6: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
7: Dobro jutro na Radiu Ognjišče. Čas za poročila ob 7:30, ki jih je pripravil Alen Salihovič. V mestnem odboru NSE Ljubljana rezultat nedeljskega referenduma razumejo kot jasno sporočilo voljivcev. Predsednica odbora in mestna svetnica Mojca Sojar meni, da so udeleženci referenduma odločno zavrnili parkirno politiko ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Kolegi predsednika parlamenta je po obravnavi kršitev etičnega kodeksa izrekel opomin poslancu Gibanja Svoboda Lenartu Žaubiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije zagovornika načel enakosti. Sankcioniranje so podprli v vseh poslanskih skupinah, nekateri pa ob tem poudarjajo, da bi moral etični kodeks veljati tudi za vedenje poslancev izven državnega zbora. Prisluhnimo poslancema Borutu Sajovicu, Gibanje Svoboda in Janezu Žaklju, NSI, SLS in Fokus.
8: Spoštujemo pa njegovo iskreno, takojšno opravičilo in pa obžalovanje.
9: Mislim pa, da je ključno, da smo na sejah delovnih teles in na plenarni seji spoštljivi, vedno spoštljivi sicer, ampak to je tisto, ko te pa gleda cela Slovenija. Ne?
7: V Parizu bo danes potekala vojaška parada ob francoskem državnem prazniku. Na njenem čelu bo tudi 500 vojakov iz držav članic, tako imenovane koalicije voljnih, ki jim bo sledilo 25 ukrajinskih vojakov. Dogodka se bo udeležilo približno 30 državnih voditeljev, med njimi tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zdravniki brez meja so opozorili, da se Rusija v vojni z Ukrajino poslužuje načrtne strategije uničevanja ukrajinskega zdravstvenega sistema. V sporočilu za javnost so navedli, da je Svetovna zdravstvena organizacija med aprilom 2022 in decembrom 2025 zabeležila več kot 2815 napadov na zdravstvene ustanove v Ukrajini. Še športna novica, žensko reprezentanco v odbojki na mivki med 16. in 19. julijem čaka nova preizkušnja. Po osvojitvi prvega mesta v skupinskem delu pokala narodov v romunski Konstanci, reprezentantke zdaj čaka še finalni turnir v Budimpešti.
1: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
7: Kaj vremenskega nas danes čaka, pa dežurni meteorolog Urban Žagar.
5: Dogajanje bo kar pestro, sicer sedaj le zjutraj je lahko rečemo še dokaj sončno, sicer nekaj oblačnih koprenje, tudi nekaj ostankov, deloma je to, kot so to ostanki neviht oziroma nočnega dogajanja nad Alpami, nekaj ploh se celo sedaj le pomika tudi proti Primorski, ampak to še ni tisti glavni del dogajanja. No, potem popoldne pa ob tem dotoku vlage in pa ob vplivu višinske motnje se bodo začele prožiti nevihte oziroma nas bodo dosegle nevihte sprva proti severni Sloveniji, torej v severno Slovenijo in se bodo potem pomikale proti vzhodu oziroma jugovzhodu in ob tem seveda lahko nastanejo posamezna krajevna neurja, ki jih lahko bo spremljala toča, tudi močni sunki vetra in nalivi, tako da tudi težko je pravzaprav izločiti kakšnega od teh pojavov, možno je torej bomo rekli vse. Bolj burno dogajanje je najmanj verjetno na Primorskem, predvsem v južnem delu Primorske, pa tudi ponekod recimo na Notranjskem. Bodo te nevihte, če pridejo do tja hitro, potem začele slabeti. Medtem ko severni del, osrednja Slovenija, tudi jugovzhod, tam pa lahko pričakujemo potem popoldne precej pestro dogajanje. Zvečer se bodo nevihte pomaknile proti Hrvaški, tako da potem se bo ozračje umirilo. Po noči bo verjetno Slovenija od severa tudi dosegal en manjši pas, verjetno že oslabljenih neviht, ki bodo posledica dogajanja nad Nemčijo in potem se bo zjutraj spet začelo jasniti, tako da tudi jutri potem pričakujemo sprva večinoma sončen dan oziroma dopoldne, potem popoldne pa znova pričakujemo razvoj neviht. Pravzaprav bodo pogoji oziroma situacija dokaj podobna tudi današnji, tako da tudi jutri popoldne potem pričakujemo lahko tudi močnejše nevihte, tako da to malce bolj burno dogajanje se bo nadaljevalo tudi jutri popoldne. Temperature bodo tudi podobne, torej okoli 30 ali malo nad 30 stopinjami.
7: Poglejmo pa zdaj še današnje jutranje temperature. Nova Gorica 23, Ljubljana, Koper, Kranj, Velenje in Ptuj 22 stopinj, Maribor, Novo mesto in Krško 21, Celje, Murska Sobota in Črnomelj 20, Slovenjgradec 19, Postojna in Kočevje pa 18 stopinj Celzija.
10: Prometno-informacijski center.
11: Dobro jutro. Čas jutranje prometne konice, promet je povečan tako kot vsako jutro proti večjim mestom. Med drugim je zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Dve okvari vozil sta trenutno na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju ter na Primorski cesti med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Zaradi živali pa je potrebna previdnost na Štajerski avtocesti na območju priključka Celje Center v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je preko priključka Bič. V noči srede na četrtek pa bo med 22. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Na Vipavski hitri cesti promet proti Novi Gorici poteka po hitri cesti po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice je preusmerjen na Vipavo, do Razdrtega po regionalni cesti, tranzitni tovorni promet iz smeri Italije proti notranjosti Slovenije pa je preusmerjen na prehod Frnetiči. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Eksetič-Urbančič.
7: Ura je 7:36 minut.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
12: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
13: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.

Ja, nogometne sanje so se v soboto zaključile za norveško nogometno reprezentanco. V četrtfinalu je bila po podaljških z 1-2 boljša Anglija, no norveški nogometaši so se vrnili domov in ekipa se je po pristanku na letališču odpravila v kraljevo palačo, kjer so jih pozdravili člani kraljeve družine, potem pa je bil velik sprejem na glavnem mestnem trgu in tam jih je pričakalo skoraj 90 tisoč ljudi in seveda so se igralci in množica združili pri izvajanju zdaj že svetovno znanega proslavljanja v slogu veslanja, ritem pa je narekoval in pri bobnu stal prestolonaslednik Hakon. Pravi, da je predtem opravil nekaj vaj, ampak tudi na tem uprizoritvi mu je odlično šlo. In kot rečeno, danes prvi polfinale med Francijo in Španijo ob 21. v Dallasu, jutri ob isti uri bo drugi polfinale med Anglijo in Argentino v Atlanti, potem dva prosta dneva, v soboto nas čaka tekma za tretje mesto in v nedeljo veliki finale v New Yorku. Ja, ko smo že govorili o veslanju, ne bomo veslali po norveško, ampak po naše. Usedli pa se bomo v Batano. Z nami pa bo za dobro počutje in dobro voljo v tem torkovem jutru tudi klapa Semikanta.

Klapa se mi kanta, je bila tole še 14 minut je do 8 in do začetka današnje svetovalnice, zdravstveno bo obarvana, govorili pa bomo o oslabelosti medeničnega dna, o urinski in fekalni inkontinenci, posledicah porodov ter sodobnih možnostih zdravljenja. Kdaj je čas za obisk zdravnika, katere težave lahko omilimo z vajami in kdaj pomaga operativno zdravljenje. O vsem tem ob 8 strokovnjakom v našem studiju. Vabljeni, da se nam pridružite.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Matej iz Jevnice nam je v oddajo ob radijskem ognišču sporočil, da mu je zelo všeč pesem Cheta Atkinsa Yakety X. Namreč vedno ga spravi v dobro voljo, saj jo sliši tudi ob različnih videosmešnicah na televiziji ali pa na družabnih omrežjih.

0: človeške kvic?
1: Več ribičev sedijo v bregu in pogovarjajo se o ribolovu.
2: Jaz ribarim iz strasti.
3: Jaz ribarim, da si pomirim živce.
2: Jaz ribarim zato, ker imam rad naravo.
3: Zame je ribarjenje dopolnilni šport. Ja, kaj pa ti, Janez, zakaj pa ti molčiš?
2: Moja, jaz ribarim zato, da bi ujel kakšno ribo.

5 minut je še do 8 in do začetka današnje svetovalnice, ko bomo govorili o tem, kaj se zgodi, ko mehur ali črevesje ne ubogata več. Vabljeni, da se pridružite Blažu Lesniku in njegovemu gostu in v svetovalnici tudi sodelujete. Zjutraj in dopoldne bo večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo tudi krajevna neurja, temperature bodo do 33 stopinj Celzija, v tem jutru pa Ilirska Bistrica 18, Vrhnika 23, Trebnje 22, Gornji Grad 20, Rateče 17, Ravne na Koroškem pa 21 stopinj. Na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Zastoji so še posebej na Štajerski avtocesti in sicer od Dramelj proti predoru Pletovarje zamude od 15 do 20 minut in od Lukovice proti Ljubljani zamude od 15 do 20 minut.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Lepo pozdravljeni. O težavah z uhajanjem urina ali blata se ljudje seveda še vedno neradi pogovarjamo, pogosto jih pripisujemo starosti, tudi porodom, drugim življenjskim okoliščinam, ali pa jih preprosto sprejmemo kot nekaj, kar pač pride, kar sodi zraven življenjskega obdobja. Vendar pa bomo v naslednjih minutah opozorili ali pa spregovorili o tem, da inkontinenca ni neobhodna oziroma ni tudi normalen del staranja, da je mogoče številne težave uspešno zdraviti ali pa vsaj omiliti. Zato v svoji družbi lepo pozdravljam specialista splošne kirurgije, primarij Valentin Sojer. Dobrodošli.
3: Dobar dan, dobro jutro.
2: Ja, o inkontinenci torej bomo govorili. Kako pogosta je v resnici inkontinenca?
3: Ja, inkontinenco seveda ne moramo dati vse v en koš, ampak vedno govorimo o inkontinenci za vodo in posebej govorimo o inkontinenci za blato. Zdaj, sicer inkontinenca za vodo nasplošno je bolj predmet obravnave recimo ginekologov pri ženskah in urologov pri moških. Medtem ko inkontinenca za blato bolj predmet proktologije, rečemo koloproktologije, to se pravi vede, ki se ukvarja z boleznimi zadnjika in širokega črevesa in danke. O sami inkontinenci glede vode se danes precej govori, predvsem ko se pogovarjamo o težavah pri ženskah. To v bistvu zdaj detabuizirana tema, o tem se veliko piše, veliko govori. Zakaj? Zato, ker prizadane kar velik odstotek žensk, tudi mlajših, predvsem je to pri ženah, ki so rodile. In tam govorimo o tako imenovani stresni inkontinenci in pa seveda urgentni inkontinenci, ki je nekaj drugega. Prizadane običajno nekoliko starejšo populacijo žensk. In na tem področju je tudi veliko, kot rečeno, napisanega. Veliko se o tem govori na ta način, kako in na kakšen način se lahko pomaga. Tako da ta problem je na nek način v družbi bolj sprejet, tudi se ljudje med sabo o tem pogovarjajo in seveda na ta način lahko prej pridejo do rešitev. Na drugi strani pa govorimo o inkontinenci za blato in pa za vetrove, ki je pa nekaj, kar je bolj, še bolj, bomo rekli, stresno, predvsem pa morda bistveno bolj prizadane posameznika, ki se mu to začne dogajati. Tudi tukaj pri inkontinenci za blato je žal pri ženski populaciji tega več kot pri moški, govorimo o ljudeh v aktivni dobi, medtem ko pri starejših to nekako enakomerno porazdeljeno. Zdaj, koliko je tega, jaz se bom danes morda mečkem bolj osredotočil na inkontinenco za blato in vetrove, ker je to tisto področje, s katerim se bolj ukvarjam. Čeprav je treba poudariti, da pri osebah, ki imajo težave z zadrževanjem vode, je pogosto pridruženo tudi težava pri zadrževanju blata in obratno. Mhm. Zdaj, sam mehanizem zadrževanja blata in tudi vode
2: kako pride do tega,
3: je pravzaprav ena zelo kompleksna zadeva. V resnici gre za odvajanje in zadrževanje, predvsem odvajanje je v resnici nekaj naravnega, medtem ko je zadrževanje, če temu tako rečemo, predvsem socialni korektiv. Ker če gledamo v naravi, potem v bistvu vsa živa bitja odvajajo takrat, ko je pač potreba. Tudi majhen otrok v resnici odvaja tako vodo kot blato takrat, ko je potreba, ne zadržuje, zato ima pač pleničko. Medtem ko kasneje v času, ko rastemo, pa pride do socialnega korektiva, kar pomeni, da smo vsaj v tej naši družbi zahodni naučeni, da odvajamo takrat, ko je za to priložnost. To se pravi, se odmaknemo, tako rečemo na stran, zato tudi ta beseda stranišče, gremo na stran. In po drugi strani seveda počakamo, ne samo, da je primeren prostor, ampak tudi primeren čas. To velja tako za vodo, za blato in tudi vetrove. Tako da v bistvu ta korektiv je funkcija zgornjega dela možgan, to se pravi rečemo možganske skorje. In seveda zadrževanje je tukaj ta, rečemo, socialni korektiv, medtem ko po naravi, pa seveda za samo kontinenco potrebno več dejavnikov. Eno je to, da moramo imeti kapaciteto, to se pravi, moramo imeti recimo in mehur in črevo, ki sprejme določeno količino stvari, ki jih moramo izločiti, in potem da dobimo signal, da je v bistvu ali mehur ali črevo polno, in potem mora za to poskrbeti mišica, ki zadržuje, a ne? To se pravi tako vodo kot tudi blato, to se pravi, mora sama mišica zapiralka biti ustrezno ohranjena, močna, nepoškodovana, in ne nazadnje mora priti tudi do tega, da se mišice sprostijo ob trenutku, ko želimo odvajati. To se pravi, gre za en kompleksen mehanizem, ki je v bistvu večinoma podzavesten. Tako da v bistvu tukaj ta edino ta naš socialni korektiv, kakor sem že rekel, to se pravi ta funkcija možganske skorje, nam pa pove, aha, ne morem zdaj, moram počakati. Ne? In seveda, katerakoli od teh funkcij okvarjena, to se pravi, recimo kapaciteta, to se pravi, da je ne moramo napolniti mehurja dovolj za to, da bi recimo poln mehur praznili, ampak je stalen poziv na vodo, temu rečemo recimo urgentna urinska inkontinenca, ali pa recimo, če se črevo ne more zares napolniti, to se pravi doseči svoje kapacitete, rečemo tudi temu, v bistvu urgentna fekalna inkontinenca, to je ena stvar, ne, se pravi, mora biti kapaciteta, potem mora mišica držati, ne, se pravi, mora mišica biti nepoškodovana, ali pa mora imeti v bistvu pravo oživčenje, to se pravi, ne gre samo za mišico samo, ampak mora v bistvu tudi živčni sistem delovati. In potem seveda ob odvajanju mora v bistvu se to nekaj zgoditi, ker je seveda v nivoju neke podzavesti, rečemo temu neke nevromuskularne zanke, ki omogoča sproščanje mišic, da se izpraznimo.
2: Ja, kar nekaj.
3: Tako da je veliko teh stvari, a ne? Tako da je v resnici to en kompleksen mehanizem in kadarkoli se srečujemo z bolniki, ki imajo probleme s kontinenco, je v bistvu potrebno vse te mehanizme nekako vzeti v obzir. Na kontinenco ne vpliva samo to, da če je mišica poškodovana kot taka, ne, mišica je lahko ohranjena, pa gre recimo za poškodbo živcev, a ne, to je recimo poškodba hrbtenjače, lahko gre za tako imenovane hernije, a ne, ki vplivajo na te živce, ki v bistvu oživčujejo mišiče medeničnega dna, temu rečemo sindrom kaude ekvine, a ne, to je pač strokovno ime, ker je v bistvu pritisk hernije, ne to, da nas noga boli, ampak v resnici pride do motenj delovanja mišic zapiralk, ki lahko v bistvu v takem primeru pride tudi, če je taka situacija neprepoznana in ni recimo pravi čas operirana, ali pa pride do kakšnih drugih stvari, lahko nepopravljivo poškoduje živčevje. Seveda tukaj so tudi poškodbe, ne vem, recimo opatci in take stvari, ki poškodujejo spodne dele telesa.
2: Kaj pa samim signalom iz možganov?
3: Ja, in seveda tudi ta signal iz možganov, ne, če je prekinjen kjerkoli, je seveda narobe. Ne, in seveda, ko govorimo, prej, ko sva začela socialni korektiv, pri starejših ljudeh, kjer jim kognitivna funkcija upada, ne, se pravi, govorimo o demenci, ki je zdaj pač veliko bolj prisotna, ker je veliko več ljudi, ki so, bomo rekli, starejši, a ne, je v bistvu ta zadeva pogostna, popusti ta socialni korektiv, zato, ker pač je opad možganskih funkcij, ne nazadnje pride tudi do slabšenja mišic. In seveda, če govorijo pa o mišicah, a ne, seveda so pa to predvsem pri ženah, a ne, je to najbolj pogosto poškodbe mišic ob porodu, a ne, porod v bistvu, kukor je lep, kukor v bistvu prinaša novo življenje, seveda v bistvu pri ženah pogosto, vedno povzroči neko travmo, ki ima posledice ali jih pa nima. A ne? Tako da to so v bistvu neke stvari, o katerih se pogovarjamo pri tem, ko pride človek za inkontinenco v ambulanto.
2: Pa je od vseh teh naštetih stvari kakšna od njih bolj pogosta oziroma bi jo izpostavili kot tisto, ki se največkrat pojavlja?
3: Ja, zdaj, pri ženah je zagotovo porod tisti, ki je največji rizični dejavnik. A ne? To se pravi poškodba mišic in tudi deloma živcev, a ne tudi vezi, a ne, tako da v bistvu v tem smislu pri ženah vedno najprej pomislimo na možnost poškodbe ob porodu. A ne? Tako da to je treba najprej nekako ovrednotiti. Medtem ko pri moških, ko govorimo predvsem o inkontinenci za vodo ali pa uhajanje vode na tak ali drugačen način, je pa seveda v spredju bolezen proti prostate, sama po sebi, a ne, in pa seveda različne operacije, posegi, ki so potrebni za ohranjanje neke sploh možnosti odvajanja vode, a ne, ker pri moških je malo drugač in v bistvu je manj tega, da bi bilo recimo neposredna poškodba mišic, seveda se lahko to zgodi pri operacijah, a ne, vedno, kadar se pogovarjamo o inkontinenci, predvsem za blato, sprašujemo, ali je bila v preteklosti v področju zadnjika širokega črevesa danke kakšna operacija, ker vse to lahko povzroča določene fenomene, ki povzročajo na koncu tudi inkontinenco za blato in za vetrove.
0: Seveda se starost in prebivalstvo se stara, stvari pač spreminjajo in, če rečem tako, poslabšujejo, pa vendarle, kot rečeno v uvodu, ni vreči puške v koruzo, je mogoče kaj tako, storiti,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, seveda vsi te, vse te stvari, o katerih sva zdaj govorila, predvsem opisuje, zakaj do tega pride. A ne? Ja. Seveda naša naloga v ambulanti, ko pride pacient pač z motno zadrževanja, je vedno ovrednotet z nekimi diagnostičnimi postopki, a ne skušati ugotoviti, zakaj gre. In potem, ko z diagnostičnimi postopki potrdimo, recimo, neko delovno hipotezo, zakaj je težava, potem to naslovimo. A ne. Zdaj, kako to zdravimo? Zelo na različne načine, od tega, da ne nazadnje lahko spremenimo način prehranjevanja, način uživanja tekočin, recimo, tako bom rekel, ena taka slikovita zgodba je pri ženah, ki imajo težave pri zadrževanju ali pa pogosto urinirajo po noči, tudi pri moških, čeprav malo manj. Jaz zvečer malo več popijem, zato da nisem po noči žejen. A ne? Ampak v bistvu zvečer malo več popijem, pomeni, da greš pol večkrat lulat. A ne? In to ni nujno vezano na težave pri zadrževanju ali pa kakšna druga težava, ampak je lahko enostavno to, da je preveč tekočine zvečer. A ne? Tako da v bistvu tudi to, ki svetujejo, veliko vode morate spiti, a ne, seveda, ja, dovolj vode spiti, a ne, ampak če spiješ preveč, pa to pomeni, da moraš večkrat iti lulat, a ne.
0: In seveda kdaj,
3: in
0: ne.
3: Seveda, ja, tako da to so v bistvu neke stvari, ki nam recimo lahko zelo enostavno z enim takim prilagoditvijo nekega dnevnega uživanja tekočin prehrane spremenijo, ali imamo težavo z zadrževanjem ali ne. Velja enako za blato, a ne, tudi pri pacijentih, ki imajo težave z zadrževanjem blata in vetrov, se najprej pogovorimo o tem, kaj jajo in na kakšen način. Ker način prehranjevanja, a ne, tukaj smo nazaj pol pri tem, kako hitro pravzaprav pridejo stvari v danko in koliko jih pride, a ne, in če pride hitro in velik, pol seveda ni mogoče zadržati, a ne, tako da je treba prehrano spremeniti na način, da je blato primerno čvrsto, to se pravi, mi rečemo mleko, kava, sveže sadje, sveža zelenjava, vse to povzroča nekoliko hitrejši prehod črevesne vsebine in tudi seveda večji pritisk pri odvajanju, ker pomeni, da je to že lahko ena od stvari, ki jih spremenimo in pogosto, velikrat v resnici lahko z načinom spremembe načina prehranjevanja tudi močno zmanjšamo simptome uhajanja ali pa tega bomo rekli, mi je skoraj ušlo.
0: Torej, mleko, kava, sveže sadje, sveže zelenjava.
3: Ja, to so ene hrane, ki jih v bistvu ljudje jemljajo kot zdrave, a ne, ki rečemo so zdrave, vendar včasih neprimerne. A ne. Tako da mi v ambulanti s pacienti se pogovarjamo ne o tem, kaj je zdravo in kaj je nezdravo, ampak kaj za posameznika primerno in kaj je neprimerno ali pa manj primerno. In seveda to velja tako za tiste, ki imajo težave pri zadrževanju, kot tisti, ki imajo težave pri, recimo, v smislu zaprtja, da ne morejo iti na blato. Ne? Tako da vedno gre za neko ravnovesje, na kakšen način se prehrana v bistvu uživa. A ne? Tudi vrstni red prehrane. A ne? Jogurt pa še češnje zraven, recimo. Govorimo zdaj tako malo slikovito, ampak vendarle je to res. A ne?
0: Ja, res smo si med seboj različni, zato je potrebno, da vsak pri sebi najde tisto, kar mu res ustreza oziroma da ve, kaj mu škoduje. Ne? Ja. Nič 1-512 10 nič nič je telefonska številka, seveda tudi za vaše vprašanja. Mi imamo zdajle, ja, že prvi klic z Ptuja. Lepo zdrav, gospod Silvo, Ne, se je poslovil, pravi Mark. Torej, če je prišlo do kakšne težave na zvezi, kar pogumno, res so to stvari, o katerih se je še ne toliko nedavno sploh se ni govorilo. Ne? Zdaj pravite, da jih detabuiziramo in tudi s takšnimi oddajami. Upam, tako, da kaj pripomoremo k temu.
3: Ja. Ne, tako sva rekla, zdaj v bistvu nekaj, kar človek lahko sam naredi, to je v bistvu ta prilagoditev neke načina prehranjevanja, pitja, uživanja tekočine. V ta namen imamo pri nas v naši ustanovi prehransko svetovanje z dietetikom, kjer se v bistvu natančno pregleda, rečemo, prehranski dnevnik, tudi bilanca tekočin, to se pravi, to so neke take osnovne stvari, ki jih lahko človek potem doma sam naredi. Seveda naslednja stopna je tudi fizioterapija, to se pravi, mi rečemo temu rehabilitacija medeničnega dna. Predvsem velja to za paciente, ki se pravi za žene, ki so rodile, pa imajo težave z zadrževanjem blata in vetrov. Tudi, če ne ugotovimo poškodbe mišic, gre lahko za slabost mišic, velja tudi za moške, ki so po operaciji prostate, in pa seveda za paciente na splošno, ki so imeli kakšno operacijo recimo na zadnjem črevesu ali danki, predvsem govorimo o pacientih, ki so imeli operacije zaradi recimo rakave bolezni. Tako da to v bistvu vse pripomore k temu, da pride do težav pri zadrževanju, tudi ne nazadnje pri načinu odvajanja, tako da so to take stvari. In pa nazadnje, če so poškodbe mišic, lahko predvsem pri ženah po porodu, kjer pride do dejanske poškodbe, ki jo potrdimo, lahko pride upoštev tudi kirurško zdravljenje za popravo te mišice.
0: Tako, o tem pa še malce več kasneje, zdaj le kar nekaj telefonov zazvonilo. Gospa Bojka, lepo zdrav.
4: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Mene pa zanima, ker jaz sem tudi to inkontinenco že dolgo let, nek 20 let, če ne več.
3: Ja.
4: In meni je pa maternica ven uhajala, ne? Pa so me operirali. In zdaj pa včasih zadržim vodo, včasih pa ne morem. Zdaj ne vem, včasih sem malo kihnem, pa sem že polulena.
3: Ja. Ja, zdaj,
4: in mož ima pa prostato, tudi prostato, dolgo let se zdravi za prostato.
3: Ja, hvala gospa za tole vprašanje.
4: V temle, ko zdaj gospod govoril.
3: Ja. Zdaj, kar se tiče recimo težav z zadrževanjem vode in tudi blata po operacijah, recimo zaradi spuščene maternice ali pa kakšnih drugih ginekoloških operacijah, je tako kot pri operaciji prostate ali pa zaradi raka na danki, lahko pride do poškodbe živcev. To je ena stvar, ker je to v bistvu eno zelo majhno področje, rečemo kirurško tako zelo zahtevno in seveda je vedno možno, da pride do kakšne poškodbe živca in to seveda lahko potem v končni fazi privede do tega, da pride do motenj tako zadrževanja kot tudi izpraznevanja. To se pravi, da ne sam, da nekateri ne morejo lulati, ne, da ne morejo zadržati, ampak nekateri imajo tudi težave prav v bistvu izprazniti tako mehur kot tudi črevo. Tako da to so taki fenomeni, ki so malo že bolj specifični. Zdaj, gospa, jaz bi vam svetoval zagotovo, da se obrnete na vašega ginekologa, če se še niste, ki vas bo potem usmeril naprej k ustreznemu specialistu, ki se ukvarja z uhajanjem vode. Tako da to zdaj precej strokovno razdelano področje, kakor temu rečemo, načini za pomaganje so zelo različni, od takih zelo enostavnih do nekih kirurških, ki so eni mal bolj enostavni, eni mal manj, ampak seveda vedno je treba najprej ugotoviti točno, zakaj gre.
0: Tako, hvala lepa za vprašanje, gospa Bojka, zdaj gremo k drugemu klicu. Gospa Bernarda, pozdravljeni.
5: Lep pozdrav.
3: Dobar dan.
5: Ne vem, če gre tudi tole vprašanje k vašemu strokovnjaku, ampak poskusim. Gre za otroka, 4 leta pa pol, ki ne more kakati na stranišču ali na kahlici, ampak prosi še zmeraj za plemičko in zelo hitro opravi. Ne more sprostiti ali pa so starši že poskusili marsikaj, pa enostavno ne vejo kako. No, in zdaj mislim, da je prišlo do ene točke, ki je treba poiskati, kako bo to šlo, ker je otroku že nerodno, in se vsega tega zaveda, ampak kaj bi vi rekli in če je kaj izkušen? Najlepša hvala.
0: Hvala lepa.
3: Ja, tako kot smo že prej rekli, v bistvu odvajanje in zadrževanje tako vode kot blata je v bistvu zelo kompleksen proces in vključuje ne nazadnje tudi priučenje, kako in kdaj in vse te stvari. Zdaj pri otrocih je znano, da lahko tako lulanje kot tudi kakanje v prvih letih povzroča nekaj težav. Zdaj, zakaj do tega pride, vam težko odgovorim, ampak lahko gre za kakšne negativne izkušnje, v smislu ali bolečin, ali pa, ne vem, recimo, če je otrok bolj zaprt, pa je pol boli kaka, pa pol težko kaka, ali pa gre v bistvu čisto en tak socialni moment, ki ga ne znamo razložiti. Tako da pri takih otrocih se pogosto v bistvu odločamo za psihološko obravnavo, ker pomeni, da je treba mal razdelati, kaj je točno ta problem. In seveda otrok, ko zraste, tako kot ste rekli, 4 leta, je v bistvu že toliko velik, da se zaveda, da to ni tako, kot bi moral biti, ampak on sam bo težko iz tega ven prišel, ob tem pa verjetno tudi starši obstanejo v nekem začaranem krogu, tako da to zdaj govorim malo bolj nasplošno, tako da ne bi zdaj kdo se čutil prizadetega, ampak vendarle bi svetoval pač pogovor pri pediatru in pa v bistvu morda z enim psihologom, ki se ukvarja z otroško psihologijo, tako da to so pač neki vzorci, govorimo o vzorcih življenjskih, ki so včasih malo boljši, čas pa malo slabši.
0: Ja, konec koncev je lažje, če nekdo potem v teh težavah, ko starši več res ne vedo in so obupani, potem spremlja situacijo tudi s strokovnim pogledom oziroma s izkušnjami, ki jih ima, ker zagotovo so še takšni in podobni primeri in problemi, čeprav se zdi res nenavadno, ampak marsikaj
3: vse sorte,
0: se zgodi. Hvala lepa za vprašanje, gospa Bernarda, zdaj pa na Ptuj. Gospod Silvo, dober dan.
6: Ja, dober dan, prej mi je ušlo. No, vem, kaj je bilo, prekinilo je. Čudno. Jaz imam že čez 50 let države, ampak dobro, to so take države. Z irigoskopijo so ugotovili s plastični kolom. In mene najprej zanima, kako se to sploh lahko ugotovi dan danes, te krči črevesja. Zato, ker če grem na kolonoskopijo, vse zdravo, nič ne najdejo, jaz pa čutim krče. Predvsem se mi gre za to, da dokažem v domu, da rabim tako nežno prehrano, če se odpravim v dom, kdaj.
3: Hvala za vprašanje, gospod. Zdaj, to ste nam postavil precej zahtevno vprašanje. Zdaj bom odgovoril tako, kot sem že malo prej govoril. To se pravi, sam prehod črevesne vsebine je odvisen od tega, kaj jemo. In na kakšen način, v kakšen zapovrstju. Tako da v bistvu je to, kar so vam rekli kot spastično črevo, je v bistvu ena definicija, ki ni čisto točno pojasnjena. Danes bi temu rekli funkcionalna motnja, to se pravi ni organsko, ker ste sam rekel, da je kolonoskopija v redu, ker pomeni, da ni nič narobe tam v samem črevesu, ampak črevo včasih se obnaša malo po svoje. In lahko, to vemo zdaj iz zadnjih izkušenj, zadnjih nekaj desetletij v resnici, da je v populaciji izjemno veliko ljudi, ki imajo težave z laktozo, tako imenovano laktozno intoleranco, to je mlečni sladkor. In raven zato je v bistvu laktoza lahko eden od glavnih vzrokov za različne prebavne težave. Včasih smo rekli otrokom, ki so jamrali, tožili zaradi bolečin v trebuhu, da nočejo v šolo. Zdaj pa vemo, da če jim izključimo mleko, pol nimajo več težav s trebuhom, in seveda tukaj tudi celiakija, to se pravi, to je za belo moko, in te stvari, da ne bomo šli v detalje, in obstajajo še kakšne druge tako imenovane intolerance, ki povzročajo lahko in tako krče, več vetrov, zaprtje, driske, skratka, mnogo nekih prebavnih fenomenov, ki v resnici lahko zelo, zelo enostavno rešimo, če pogledamo, če ima morda laktozno intoleranco. Tako da to bi bil v bistvu en tak nasvet, da se obrnete na enega od prehranskih svetovalcev, nekdo, ki se zares tem ukvarja, ne oni, ki se ukvarjajo s hujšanjem, pa s tem pravilno prehrano za športnike, ampak s tistimi, ki se ukvarjajo z bolniki, ki imajo težave s prehrano. Tako da mi imamo recimo take pri nas, ki se s tem ukvarjajo, se pravi ne hujšajo naših bolnikov, ampak tudi nek pripravljajo za športna tekmovanja z načinom prehranovanja, ampak jim z prilagoditvijo prehrane pomagajo naprimer zmanjšati krče, vetrove, je napenjanje, zaprtje driske, skratka vse te stvari. Ne? Tako da enega tacega morate najti, pa bo boljše.
0: Ja, pomembno je torej, kaj tudi dajemo in v kakšnem vrstnem redu vase, ne? Torej, ja. Ob vseh teh ja. Alergijah in tolerancah.
3: Tako, to je pač znano in moramo to upoštevati. Ja.
0: Tako, spremljate svetovalnico in z nami danes primari Valentin Sojer, ki prihaja iz medicinskega centra Jatros. Še eno vprašanje je prišlo in sicer takole sprašuje poslušalec, poslušalka, ali lahko zdravilo Lasix povzroča inkontinenco?
3: Lasix je v bistvu zdravilo, ki pospešuje odvajanje vode, a ne? In zdaj, če nekdo, ki ima težave z zadrževanjem vode, pomeni, da ga jemlje zato, da več vode odvede, potem lahko poslabša simptomatiko. Ne? Ampak seveda je zdaj treba vedeti, da odvajanje vode v tem primeru večinoma zaradi neke bolezni srca ali pa kakšne druge podobne stvari in seveda moramo pretehtati riziko jemanja ali pa ne jemanja. Ne? Tako da to je tisto, kar je bolj za pogovor z zdravnikom, ki je predpisal to.
0: Ja, vedno so
3: tehtanje. Pa lahko poslabša, ker pač pospešuje odvajanje vode.
0: Odvajanje, ja. No, če se za konec prele sva ostala pri tem zdravljenju s kirurškim posegom, ustaviva še tu kdaj in v katerih primerih se potem zdravniki odločite za operacijo?
3: Ja, zdaj, tako kot sem rekel, ne, prvo je to, da moramo dokazati dejansko poškodbo mišice. Običajno je to ob porodu ali pa takoj po porodu, včasih pridejo žene že kar en čas po porodu, čeprav je tega zdaj manj, moram reči, hvala Bogu. In seveda takrat pol pretehtamo, ali je to možno ali ni možno. Obstaja nam rečeno drugo zdravljenje, ki mu rečemo sakralna nevromodulacija, to je pa v bistvu ustavitev ene posebne elektrode ob križ, ki z samo stimulacijo mišic medeničnega dna izboljša kontinenco, ne? Tako da biste to eno zdravljenje, ki je zdaj v zadnjem mogoče desetletju ali še malo več, bolj rekli v ospredju.
0: Kako učinkovito pa je?
3: Je zelo učinkovito v določenih primerih, seveda mora biti pač določeni pogoji izpolneni, ampak je to kar nekaj, kar se uporablja v tujini veliko bolj kot pri nas žal, zato ker pri nas žal zavarovalnica tega še ne jemlje kot definitivno zdravljenje, tako da je malo težav, čeprav v kliničnem centru, hvala Bogu, to zdaj delajo v omejenem številu, ampak pacijentov za to je v bistvu kar nekaj, ki bi bili
0: ustrezni
3: za to zdravljenje, no, tako da to je v bistvu zdaj to, kar je. Poleg tega bom samo v enem stavku povedal, da seveda inkontinenca za blato in vetrove ni vedno vezana na poškodbe mišic, ampak je vezana lahko na povešanje medeničnih organov, črevesa, maternice, mehurja, vsega skupaj ali pa vsadzga posebej, tako da to je še eno veliko poglavje, o katerem nisva govorila, ampak vendarle je mogoče ta odstotek te inkontinence v tem delu višji kot pa zaradi samih poškodb, ampak je to čisto ena druga zgodba, ki ima seveda eno širšo konotacijo, predvsem rečemo patologije medeničnega dna, ki pretežno bolj prizadeva žene v nekako srednjih, poznih, srednjih letih.
0: Povešanje medeničnega dna.
3: Ja.
0: In praviti tega kar precej.
3: Tega je veliko, ja. Tega je pa res. To je ena taka skrita epidemija, s katero se ukvarjamo, rešujemo na take in drugačne načine.
0: Ja, tako proti koncu gremo. Hvala lepa za vse povedano.
3: Hvala tudi vam za povabilo. Ja.
0: In slišano seveda se lahko poslušalci obrnejo tudi k vam za pomoč. Medicinski center Jatros. Dela tudi v poletnem času seveda.
3: Tako, ja.
0: Vam pa, ko pride čas za počitek, tudi želim, naj bo dober za to, da dobro upravljate naprej svoje delo.
3: Hvala lepa, tudi vam. Ja.
0: Hvala lepa tudi vam, spoštovani poslušalci, ker ste sodelovali in seveda tudi poklicali. Z nami je bil primari dr. Valentin Sojer in to je bila zdravstvena svetovalnica.
7: Svetovalnica.
1: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

8:32 minut je ura, ponovitev današnje svetovalnice bo na sporedu ob 23. Posnetek boste kmalo našli tudi v našem audio arhivu in med podcasti. Svetovalnica že zdaj tudi vabljeni k spremljanju jutrišnjem z odvetnico Matejo Maček bomo reševali vaše pravne zagate. Jutri zjutraj ob 8. Tako danes kot jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo tudi krajevna neurja, dnevne temperature oba dva dneva do 35 stopinj Celzija. V današnjem jutru letališče Portorož 27 stopinj, letališče Edvarda Rusjana in letališče Cerklje ob Krki 24, letališče Jožeta Pučnika 23 in letališče Lesce 22 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj do predora Pletovarje zamude do 10 minut in od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro proti Celju, tam je zamude približno 15 minut. Še vedno so zastoji tudi od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je promet oviran na odseku Ivančna Gorica Bič proti Novemu mestu, zgodila se je namreč prometna nesreča. Do zastojev prihaja tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nasili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: V studiu pozdravljam gospo Anjo Milavec iz podjetja Biostil. Pravite, da je mogoče hujšati z okusnimi bomboni. Prosim, razložite to.
3: Ja, dober dan. Tako je, shujšati je mogoče z bomboni. Govorimo o slimi z bombonih z največjo klinično študijo na področju hujšanja. Bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. V 4 tednih so testiranci izgubili do 6 kilogramov telesne teže. Izgubili so maščobo in ne mišične mase. Znižali so tudi vrednosti holesterola v krvi. Vse to je klinično testirano in dokazano.
2: Povejte nam malo več o tej klinični študiji.
3: Dlje časa so spremljali 2 skupini ljudi. Ena je imela omejeno prehrano, druga je imela prav tako omejeno prehrano in zraven uživala še slimi z bombone. Rezultati so bili neverjetni. Ti, ki so jedli še slimi z bombone, so izgubili 6,3-krat več telesne maščobe, izgubili 2,5-krat več telesne teže in 7-krat bolj zmanjšali holesterol v primerjavi skupino, ki bombonov ni jedla.
2: Kaj pa vsebujejo ti bomboni, da tako dobro delujejo?
3: Slimi z bomboni vsebujejo le najkakovostnejše sestavine, vključno s konjak glukomananom. To je naravna prehranska vlaknina, ki jo je Evropska agencija za varnost hrane odobrila kot učinkovit dodatek za hujšanje. Prispeva tudi k zmanjšanju skupnega in zlasti slabega holesterola v telesu.
2: Ključne so torej vlaknine.
3: V današnjem času skoraj vsi pojemo premalo vlaknin, zato se nam prebavni trakt uleni in presnova se usmiri v težo in ne v energijo. Slimi z bomboni boste v svoje telo vnesli 3 grame vlaknin glukomanana, kar je osnova za dobro delovanje prebavnega trakta. Glukomanan je edina vlaknina, ki kar 50-krat poveča svoj volumen. Z njimi se aktivira prebavni trakt, uredila se vam bo črevesna flora, na vlaknine se bo vezala odvečna maščoba in vaše odvajanje blata bo redno. Hrana, ki jo boste zaužili, se bo počasneje absorbirala in tako ne bo skokov in padcev sladkorja v krvi. Bomboni so brez sladkorja, zato so priporočljivi tudi za sladkorne bolnike. Pri sladkornih bolnikih je zelo težko znižati težo, čeprav bi bilo ravno to več kot dobrodošlo.
0: Prisluhnimo izkušnji slimi z bomboni gospe Tine.
4: Jaz sem probala vse živo, da bi shujšala. Vsakeč sem zdržala 1 do 10 dni, pa tudi zgubila kakšno kilo. V naši družini jemljamo kar nekaj prehranskih dopolnil od Biostila in lahko rečem, da je to edina firma, ki ji zaupam. Zato sem se pa tudi odločila za slimi z bombone. Res sem jemala redno, pila dovolj tekočine, sem pa z lahkoto in brez lakote, tudi brez napadov želje po sladkem hujšala. V 2 mesecih sem shujšala 9 kg, kar me veseli. Predvsej sem izgubila v trebuhu in tudi celulitisa ni več. Res jih priporočam vsem, ki si želijo z lahkoto hujšati. Hvala.
2: Ampak za hujšanje ni dovolj samo jemanje bombonov. Treba je tudi paziti pri prehrani in biti bolj fizično aktiven, kaj ne?
3: Ja, v paketu z bomboni je tudi knjižica za pomoč pri pripravi okusnih nizkokaloričnih obrokov za hitro hujšanje. Dodali smo še marsikateri namig za lažje vzdrževanje teže. Svetujemo uživanje hrane z nizkim glikemičnim indeksom in tudi to, da po nakupih ne hodite lačni, ker boste domov prinesli preveč hrane.
1: Slimis je spremenil življenja mnogih ljudi in jim pomagal, da so končno dobili svojo sansko postavo in jo tudi ohranili. Če deluje za njih, bo lahko delovalo tudi za vas. Zato pokličite na 080 88 88 in izkoristite današnjo akcijo. Okusni bomboni vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Danes akcijska cena, če naročite 2 paketa, imate kar 10% popusta. Pri naročilu

0: paketov pa kar 20% popusta. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov.
1: Čeprav razumem, se bomboni nekako razbohotijo v našem želodcu in nam dajo občutek sitosti.
2: Ja, ravno to je bistvo. Vlaknina poveča svoj volumen, zato dobimo občutek sitosti. Je pa res, da moramo obvezno pol ure pred obrokom počasi pojesti dva bombona in spiti vsaj 2 decilitra vode. Veliko žensk poroča o izjemnem zmanjšanju celulita, kar je tudi posledica zaostanja vode v telesu in odpadnih snovi, ki jih te vlaknine odnesejo iz telesa. Moram se pohvaliti, da so stranke zadovoljne, dobimo veliko podobnih povratnih informacij, kot ste jih slišali.
1: Gospa Anja Milavec, najlepša hvala za povedano in lepo zdrav.
2: Hvala tudi vam.
0: Pogovorite se in prisluhnite nasvetom ter pomagajte svojemu telesu. Pokličite 080 88 88, kjer vam bodo prijazne svetovalke pomagale sprejeti pravilno odločitev. Naredite spremembo na bolje. 080 88 88. Ne pozabite, za svoje zdravje lahko največ naredite sami.
3: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.
0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Na 89,8 MHz.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Ura je 9 in čas je za poročila, z nami pa je novinarka Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Nekdanja ministrica Tanja Fajon očitno še nima odprte poti za prevzem položaja posebne predstavnice Unije za Sahel. Odločanje držav članic Evropske unije o njenem imenovanju naj bi namreč odložili. Prvotno naj bi odločali prejšnji teden, na to naj bi se to zgodilo na jutrišnjem odboru stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, a zdaj te točke na dnevnem redu ni več. Predlog naj bi umaknila visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas. Kaj to pomeni za Fajonovo, še ni znano. Viri v Bruslju pravijo, da naj bi bilo odločanje za zgolj odloženo. Za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka je prosil slovenski zunani minister Tone Kajzer. Opozoril pa, da je prejšnja vlada, ko se je zgodila kandidatura Fajonove, opravljala samo tekoče posle. Premijer Janez Janša je po včerajšnji udeležbi na vrhu tako imenovane koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, čež da bi bila v tem primeru vojna že končana. Gremo v pravo smer, vprašanje je le, če smo dovolj hitri, je objavil na X-u. Gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron, je medtem po sestanku naznanil odločitev, da bodo več nacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje v sosednjih državah Ukrajine. Ob robu srečanja pa je Ukrajina skupaj s še 9 evropskimi državami napovedala ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki. Odbor za gospodarstvo, delo in šport je včeraj potrdil predlog novele zakona o gospodarskih družbah, s katerim želi vlada prenesti določila evropskih direktiv za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Minister za gospodarstvo Anže Logar je na odboru o noveli med drugim dejal.
2: Odpravlja se nepotrebna upravna bremena in ovire za male in srednje družbe na kapitalskih trgih Evropske unije, hkrati pa se spodbuja družbeno odgovornost. Kapitalske trge v Evropski uniji dela atraktivnejše, predvsem za scale-up male in srednje podjetja. Pomembno zmanjšuje obseg zavezancev za trajnostno poročanje.
1: Predlog novele je po Logarjevih besedah potreben za razbremenitev gospodarskih družb ter krepitev konkurenčnosti in borznega potenciala slovenskih podjetij.
3: Naslednjemu voščilu pa naj prisluhne draga mama, žena.
4: Ali bi jaz tudi kdaj dal takole čestitko, če bi zdal tako lepo pa vedat? Pa ne znam.
5: To pa ni dober izgovor. Iz samo 3 podatkov o slavljencu vam lahko sestavimo prav lepo radijsko voščilo. Pokličite 01-512-11-26 in vse bomo uredili kar po telefonu. Razveselite svoje domače in prijatelje ob prazniku in voščite preko Radia Ognjišče. Na Krasu na 104,5 MHz. Minuta za kmetijstvo in podeželje.
0: Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v nedavnem intervjuju za naš radio med drugim pojasnil, da je zavezan k takojšnjemu dialogu s strokovnimi kmetijskimi organizacijami, fakultetami in drugimi raziskovalnimi organizacijami na področju kmetijstva ter kmečkimi nevladnimi organizacijami.
6: Ključno je, da smo takoj začeli dialog, ki ga ni bilo, žal, zdaj le 4 leta, noben ni niti poslušal kmečkih združen organizacij in tako naprej, strokovnih kmetijskih organizacij, fakultet in tako naprej. Kaj šele slišal ali pa potem tudi z njimi naredil neke korake napredka za v podporu kmetijskemu sektorju, ne, kot celoti. To smo začeli takoj in ne samo na tej ravni pogovora, ampak bomo že začeli kmalu, bom dal povabilo v delovne skupine, ključnim deležnikom za to, da bomo naredili ene razumne predloge izboljšanja zakona o zaščiti živali, recimo, ki najbolj boli kmete, a ne? Ker je šel v aktivistično smer zadnja 4 leta in to mimo kmetov, mimo stroke. In na drugi strani, da bomo pripravili nov strateški načrt kmetijske politike, ki je ključen za našo prihodnost, pa ni bilo zdaj le nič narejen, pa bi mogel biti že vsaj osnutek narejen, ker ga bomo do konca leta že poslati Evropski komisiji. A ne?
0: Celoten pogovor z novim kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem v video obliki najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si v rubriki Videoteka. Danes bo dopoldne dokaj sončno in večinoma suho. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo Agencije za okolje, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo. Popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Tu so še zadnji temperaturni podatki po Sloveniji. Koper 27 stopinj Celzija, Maribor, Kranj, Krško in Velenje 25, Ljubljana in Murska Sobota 24, Novo mesto in Slovengradec 23, Celje 22 stopinj, Kočevje 21 in Postojna 20 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na dolenski avtocesti je med priključkom Bič in priključkom Ivančna Gorica in priključkom Bič proti Novemu mestu promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj do predora Pletovarje in od slovenskih Konjic do predora Golo Rebro proti Celju, v tem primeru je zamude od 15 do 20 minut, še vedno so zastoji tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano in zamude bo od 10 do 15 minut. 9:07 minut je ura.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. V 61. letu starosti jih je zapustila in odšla v božji objem draga Marija Karmel iz Kranja. V 61. letu starosti jih je zapustila in odšla v božji objem draga Marija Karmel iz Kranja. Od nje se bodo poslovili danes ob 16. na mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustila draga mama in stara mama Terezija Kumer, rojena Arsenšek, iz Trobnega dola 28 pri Šentrupertu. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustila draga mama in stara mama Terezija Kumer, rojena Arsenšek, iz Trobnega dola 28 pri Šentrupertu. Od pokojne se bodo poslovili danes ob 14. v Šentrupertu, od 12. naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 79. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric, Franc Homan, po domače Pahovčev Francel izpod Pulfrce 8 v Škofji Loki. Svojci žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 79. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric, Franc Homan, po domače Pahovčev Francel izpod Pulfrce 8 v Škofji Loki. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na mestnem pokopališču v Škofji Loki. Od njega se lahko poslovite danes od 17. naprej in jutri od 10. naprej na tamkajšnjem pokopališču. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za Karitas Škofja Loka. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu po večno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc, z Njegoševe v Ljubljani. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu po večno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc, iz Njegoševe v Ljubljani. Zadnje leto je živela v domu starejših Moste. Od nje se bodo poslovili jutri ob 10. iz vežice svetega Nikolaja na Žalah.

0: za vas gledamo še med obvestila. Danes ob 19. bo pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija, pri maši pa bo mogoče prejeti tudi bolniško maziljenje. Karmel v Mirni peči vabi k praznovanju Karmelske Matere Božje ta četrtek 16. julija. Prva sveta maša bo ob 7, druga pa ob 18. Ob 16.30 bodo večernice in ob 17. meditacija škofa Jurija Bizjaka. Vabljeni v Karmel v Mirni peči.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

To sta bila Nuša in Omar, 9:17 minut je ura Radio Ognjišče. Z vami danes je torek in to je seveda dan, ko prinesemo do vas tudi zaklade naše dediščine. Z Natašo Ličen bomo danes obiskali likov, ki ga lahko konec tedna doživite v Rogatcu. Več po pogovoru, ki prav kmalu pride v naš program, zato ostanite z nami in prisluhnite.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Upam, da preživljate v prijetnem letošnje poletje. Prinašamo idejo, kam lahko greste konec tedna. Najprej pozdrav prek telefonske linije sogovornici. Z nami je Nives Brezovnik z muzeja na prostem Rogatec. Gospa Nives, dober dan.
4: Dobar dan vsem.
3: Pozdravljeni, kako mineva letošnje poletje tudi v vašem muzeju, v vaših koncih, ki so turistično tudi poleti zanimivi?
4: Ja, prijetno, osvežujoče, domače, lepo.
3: Lepo in Nives, trudite se za obiskovalce tako domače kot tuje s programi in konec tedna pripravljate Likov. Se lahko najprej zaustaviva pri besedi. Pomen.
4: Tako, Likov pomeni nek zaključek nekega opravljenega dela. Taberg pa v bistvu izhaja iz nemške besede, Tagarbeit, in v bistvu pomeni dnino. Ljudje so včasih hodili na delo, zato da so si kakšen kruh prislužili, denar, da so lahko potem prinesli domov za hrano. Je pa res, da so si nekoč ljudje znali tudi med sabo veliko pomagati, zato ker ni bilo strojnega upravljenega dela, ampak ročno upravljeno. In tako so ljudje se s tem tudi znali povezati, družiti, si pomagati. In mi želimo to obujati. Vsako leto želimo prikazati ta kmečka opravila, hkrati pa tudi pričarati to vzdušje, ki so ga ljudje nekoč zelo dobro znali.
3: Kako se bo to odvilo in katera opravila kmečka boste prikazali?
4: Osrednje opravilo je mlačev žita, namreč kot lahko sami obiskovalci opazujejo okolico, vidijo, da so kombajni na delo, da je žito zrelo, ampak pri nas se tega lotimo drugače. Srpi, potem z cepci, kar pomeni, da mlatijo naši mlatiči s cepci na ročno mlatilnico. Prikazali pa bomo tudi košnjo, še na stari način, grablice bojo pograble to travo, potem bomo pokazali tudi žaganje hloda s tisto staro žago, kjer morata obvezno dva dobro sodelovati, in pa pokazali bomo tudi potkovanje konja. To pa še ni vse, namreč pojoče perice ob našem štepihu na Čapljo, ob vodnjaku bodo tudi prale in pa zapele. To so ljudske pevke iz Rogatca.
3: V vaši okolici še imate takšne, ki se teh opravil znajo lotevati, katerih spomin seže daleč nazaj. Uspete priučiti vsega tega znanja, vseh teh veščin, tudi mlajši rod?
4: Tega smo najbolj veseli, da se mladi zanimajo, da jim je to blizu. In res sem vesela, letos bomo imeli mladega Kosta, ki je še v osnovni šoli. To pomeni, da se vidi, da znajo starši tudi ta znanja, to veselje in to ljubezen tudi do kmečkega dela predajati mladim. Tako da smo res tega veseli, tudi mlatiči so iz Podonačke gore, fantje, ki sicer bi mogoče lahko v teh svojih rosnih letih kaj drugega počeli, ampak z veseljem pridejo in so se tudi priučili tega dela, da ga lahko pokažejo.
3: Opazovali bomo, kako se je nekdaj odvilo tipično kmečko pravilo, posebej v času, ko je žito dozorelo. To pa ni vse. Pripravljate tudi sejem rokodelcev.
4: Ja, res je. Naš rokodelski center v Rogatcu je povezan z ta konzorcijo rokodelskih centrov, kar pomeni, da je to priložnost, da tudi povabimo v goste različne rokodelske centre in tudi rokodelce iz cele Slovenije. Tako imenujemo tudi Marjetin rokodelski sejem, kajti v tem tednu, oziroma v naslednjem tednu je tudi praznik Marjetin, tako da smo ga povezali, namreč nekoč pa so v Rogatcu ob godu svete Marjete bili tudi sejmi, zato smo to združili skupaj. Poleg tega pa bomo tudi prikazali razna rokodelska opravila, kot so pletenje iz ličja, in šibja, potem predenje, tkanje, vezenje, izdelava celo haloških trstenk. Tega se zelo veselimo, namreč k nam v goste prihaja mlad izdelovalec trstenk, to je Vito Mavčič, in res najbolj mene in tudi nas veseli to, da res se mladi zanimajo za našo dediščino in da vidimo, da gre iz roda v rod.
3: Vse skupaj se bo odvilo na prostem v sklopu muzeja, kjer so vaši
4: tako
3: objekti.
4: Ja, res je. To je zato tak poseben dogodek, ker se res odvija v tem avtentičnem okolju muzeja na prostem, kjer razstavljamo srednje štajersko kmetijo in v tej kmetiji sodi stanovanjska hiša, imenujemo jo Šmitova, ker je bil v njej rojen pesnik Jože Šmit. Potem so tukaj tudi gospodarsko poslopje, štalunci, kozovc, štep jih načapljo, zraven pa še lahko obiskovalci vidijo tudi trgovino z mešanim blagom in pa kovačnico.
3: Tako se res preselimo stoletje, morda celo več nazaj. Ni ves brezovnik, ne bomo lačni, tudi dišalo bo, kot se spodobi,
4: tako
3: bo dišalo po tradicionalnih jedeh.
4: Res je, mi imamo letos izbirali 10. že najsirovo za vihanko. Namreč gospodinje so se že prijavile in prinesejo v cenitev te sirove zavihanke, bo pa pri nas v viničarski hiši tudi zadišalo po domačih dobrotah in pa po osvežujočih tekočih napitkih, tako da bo za vse poskrbljeno in prijetno vzdušje pod brajdami. Za dobro voljo pa bo tudi poskrbljeno, namreč k nam prihajajo tudi prešmentani falotje in pa folklorna skupina iz Stoperc ter ložniške ufarce. Tako da bo veliko se prepevalo na ta preprost ljudski način.
3: Muzej na prostem, Rogatec, vabljeni konec tedna na Likov, gospa Nives Brezovnik, najlepša hvala za pogovor, pestro bo, verjamem, da tudi polno obiskovalcev in tudi za naprej, če ta konec tedna ne utegnemo, v vašem muzeju imate vrsto programov, s katerimi se učimo znanje, ki so ga nekdaj imeli naši ljudje in del tega je vedno dobro biti, kaj ne modra odločitev, da poznamo svet okrog sebe, da znamo sobivati z naravo, da poznamo rastline, ne, da si znamo predelati stvari. Nives, najlepša hvala za pogovor
4: hvala.
3: In še naprej uspešno in lepo poletje.
4: Najlepša hvala tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
2: Zakladi naše dediščine.

Iva Sršin je bila tole Radio Ognjišče, spremljate 9:35 minut je ura. O Šaleku smo danes že govorili, o gradu, ki stoli nad Velenjem in je dal ime celotni Šaleški dolini. No, v Šaleku se je na današnji dan leta 1917 rodil izseljeniški duhovnik Ignaci Čretnik. Maja 1945 se je pridružil beguncem čez severno mejo, potem junija 1947 je bil posvečen v duhovnik. Oktobra istega leta pa je postal kaplan v župniji v Parizu v Franciji. Začel je z duhovno in socialno oskrbo tamkajšnjih rojakov, pomagal je pri urejanju dokumentov, pri iskanju služb in stanovanj, spodbujal je tudi kulturno dejavnost in slovenske delovanje slovenskega društva, bil je med ustanovitelji revije Naša luč in tudi je urejal revijo Nova obzorja, kjer so lahko objavljali razprave, poročila in pa kritične komentarje o razmerah v Sloveniji pod komunistično oblastjo. Tako je o Ignaciju Čretniku zapisal naš Tone Gorjup, ki ureja spomine, no še bolj podrobno boste o spominih z datumom 14. julij izvedeli v našem večernem programu ob 18:45 minut. Zdaj lepa je v torkovem dopoldnevu čas, da nam zapoje Lionel Richie.

Tako Marko Vozel in mojstri, ja, mojstri so zagotovo bili tudi kamiljanci, bolniški strežniki, ki jih je ustanovil današnji svetnik Kamil de Lelis in zanimivo pogledajte v pravilih naroča, naj bolniški strežnik natančno izvršuje navodila zdravnika in z materinsko ljubeznijo streže bolniku. Na bolnika mora gledati v njegovi celoti, kot bitje z dušo in s telesom, ki potrebuje pomoč, ne samo za telo, ampak tudi za dušo. Ja, tudi radio, ki ga spremljate, že več kot 30 let skrbi za dušo, telo in duha. Tako boste prav kmalo lahko slišali naslednja poročila. Po 10. bo čas za kulturne utrinke. V našem večernem programu bomo pogledali v svetopismo v globinah s škofom Jurijem Bizjakom in potem za piko na i današnjega torka poslušali še ljudsko glasbo. Torej, vabljeni, da ostanete ob našem radijskem programu. Od 5. do zdaj sem bil z vami Matjaž Mrljak, zdaj mikrofon predajam Marjanu Buniču, Mark Gazvoda pa z vami ostaja še naprej in preživite lep torek, vse dobro in z Bogom.

0: Blažem bomo krmljali o poletju, glasbi, veselilih, melodijah, noči Modrijanov.
1: Slovenska glasba je v tako dobri kondiciji, kot še ni bila nikoli v zgodovini. In teren dela. Fantastično. In ni povratka.
0: Glasbeni medgeneracijski večer. Jutri ob 20.

0: dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: V Zasavju na 105,9 MHz.
2: Ura je 10, čas je za poročila, z nami je Tanja Dominko.
3: Lepo pozdravljeni. Koalicija pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo v petek zasedala na Brdu pri Kranju. Osrednja točka prvega koalicijskega vrha bo normativni program dela do konca leta. Pričakovati je torej, da bodo ministri in poslanci prečesali zlasti projekte, ki bodo zaznamovali jesen. Obeta se namreč rebalans proračuna, prve korake k njegovemu načrtovanju namerava vlada storiti še ta teden. Finančni minister Andrej Šircelj je že dejal, da vlada analizira in dopolnjuje podatke o odhodkih po posameznih ministrstvih, v tem tednu pa pričakuje proračunsko sejo. Na njej bodo predstavili natančne izračune in projekcije, kar bo podlaga za rebalans. Znano je, da se v policiji že dolgo soočajo s kadrovsko stisko. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos bi težavo reševal z nižanjem izobrazbene ravni mož v modrem. Zanje načrtuje tudi ločeni plačni steber. V pogovoru za oddajo Odmevi na televiziji Slovenija je povedal.
4: Jaz mislim, da je bila ena od napak, ki se je v preteklosti zgodila, tudi to, da je zaradi povišanja nekako oziroma zagotovitve saj minimalnih standardov policistov bilo zahtevano, da ima policist 6. stopnjo izobrazbe. Mislim, da je to velika napaka. Zaradi tega imamo problem z kadrovanjem, kajti predstavljate si za srednjo izobrazbo nekdo, ki hoče postati policist, mora še za 2 leti v Tacen, ne dodatno izobraževanje. In prvo, kar bom v okviru reforme plačnega sistema storil, je, da bodo policisti zopet za 5. stopnjo izobrazbe in s tem bomo pridobili več kadra in seveda ne bo več take kadrovske stiske.
3: Matos je zagotovil, da bo naredil vse za izboljšanje družbenega položaja policistov. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti začetem na pobudo Združenja zasebnih zdravnikov in drugih odločilo, da del novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje koncesionarjevo porabo presežka, ni v neskladju z ustavo. Sodišče meni, da izpodbijani del zakona pozitivno prispeva k dostopnosti zdravstvenih storitev. To pomeni, da novela zakona iz lanskega leta, ki pravi, da koncesionar izvaja dejavnost nepridobitno in presežek porabi za upravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, za investicijo v prostore in opremo, za stroške usposabljanja, za plače zaposlenih ali tekoče stroške, ni problematična. V Novi Sloveniji bodo odločbo ustavnega sodišča spoštovali. Bojijo pa se, da bodo koncesionarji začeli vračati koncesije. ZDA so tretjo noč zapored izvedle napade na Iran, ki se je odzval z napadi na ameriške vojaške cilje v zalivskih državah. Ameriške sile so ciljale več pristaniških mest na jugu Irana, med drugim v Busherju in Bandar Abbasu ob Hormuški ožini, predvsem objekte za brezpilotne letalnike in rakete ter pomorska sredstva. V iranskih raketnih napadih v Hormuški ožini pa sta bila zadeta 2 tankerja, pri čemer je bil 1 član posadke ubit, 8 pa ranjenih.
2: Danes bo dopoldne dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne pa do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Velja pa opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Povsod po državi je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Preglejmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob devetih. Ljubljana pretežno oblačno 25 stopin, Koper 31, Kranj in Krško 27, Maribor, Novo mesto, Murska Sobota, Črnomelj, Mežica in Podčetrtek 26 stopin, Ajdovščina, Gornji Grad in Slovenjgradec 25, Celje 24, Logatec, Idrija in Rateče 23, Lisca pretežno jasno 22, Postojna zmerno oblačno 20, Kredarica pa v oblakih in 14 stopin Celzija. Na Dolenjski avtocesti je med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Obrežju zaradi prometne nesreče promet oviran. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti na območju priključka Celje Center je oviran promet zaradi živali previdno. Ura pa je 10 in 5 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Iva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
6: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
5: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.

Nekaj klasičnega rock'n'rolla, ki vedno vžge, Eric Clapton je bil tole 10 in 10 minut, slišali pa bomo zdaj še kakšno pop domačo izvajalko, tudi legendarno bi lahko rekli. In še veliko dobre glasbe v današnjem dopoldnevu, ki ga bomo kreirali tudi Mark Gazvoda, Marjan Bunič in pa Tanja Dominko na čelu ekipe, ki je precej številčna. Imejte se lepo, opravite vse, kar imate opraviti in seveda prisluhnite našemu programu, že prav kmalu prihajajo kulturni utrinki, v katerih boste slišali tudi, kaj je novega v Narodni galeriji v Ljubljani.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Z vami sem Marjan Bunič. V Narodni galeriji v Ljubljani je od danes spet odprto novo krilo galerije, kjer je razstavljena umetnost na Slovenskem od leta 1870 naprej. V zbirko se vračajo ključna dela, ki so bila lani in letos na ogled na razstavah v galeriji Belveder na Dunaju in likovni galeriji Dachau na Bavarskem. V novem krilu je skupaj na ogled 160 slik in 38 plastik. Iz galerije so sporočili, da so ponovno razstavljena znana dela, kot so slike Pred lovom Jurija Šubica, Doma Jožefa Petkovška, Kofetarica in poletje Ivane Kobilca, Zamorka Antona Ažbeta, Rdeči parazol Mateja Strnena, Sejalec Ivana Groharja, Kolo Matije Jame in Križanke v jeseni Riharda Jakopiča ter kiparska dela Žrtve Franca Bernekerja, Humoreska Alojza Gangla in Požar Ivana Zajca. Ob jedru stalne zbirke so predstavljene tudi umetnine iz galerijske in zasebne lasti, ki vsaj nekaj časa niso bile na voljo javnosti. V zbirko je tako uvrščen pred kratkim ponovno odkrit žanrski prizor Jurija Šubica Pri zajtrku. Pregled opusa Ivane Kobilca je okrepljen s ključnimi slikami Starec in otroci v travi ter sliko Bošnjak s pipo, redko pridobitvijo iz slikarkinega sarajevskega obdobja. Matija Jama je v zbirki prisoten tudi z žanrsko sliko Pri obedu, impresionističnim delom Tri breze in zgodnim modernim urbanim žanrom Pred magistratom. Slika Henrik Černi Riharda Jakopiča je eno ključnih začetnih del slovenskega impresionizma in ponovno vključena v zbirko. Ivan Grohar je med drugim spet zastopan z zgodnjo impresionistično sliko Pod Koprivnikom. Med deli Mateja Strnena po novem najdemo Devin, dokaz geografskega dosega slovenskega impresionizma. Prenovljeni del zbirke ohranja kronološki pregled razvoja osrednjih likovnih slogov na Slovenskem. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem so včeraj odprli 33. poletno šolo slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran. Prireditelji bodo v Kopru gostili 50 udeležencev iz 16 držav. Udeleženci iz različnih koncev sveta prihajajo v Koper zaradi želje po učenju slovenskega jezika in spoznavanju lokalne kulture. Organizatorji bodo letos gostili udeležence iz Italije, Avstrije, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Češke, Nemčije, Romunije, Severne Makedonije, Belorusije, Rusije, Združenih držav Amerike, Brazilije, Argentine in Avstralije. Program poletne šole vsebuje dopoldanske lektorate slovenskega jezika na različnih stopnjah znanja. Udeleženci bodo popoldne in zvečer obiskovali delavnice in se udeležili ekskurzije. Organizatorji bodo z različnimi dejavnostmi udeležencem približali slovenski jezik, kulturo in vsakdanje življenje v državi. Poletno šolo so slavnostno odprli sinoči ob 19. v Pretorski palači v Kopru, goste pa so ob tej priložnosti nagovorili predstavniki fakultete in drugih organizatorjev ter državna sekretarka na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Fakulteta pri izvedbi dogodka sodeluje z znanstveno-raziskovalnim središčem Koper. Projekt s finančno pomočjo podpira tudi pristojni urad vlade in mestna občina Koper. Mariborski komorni zbor Hugo Wolf je na nedavnem tekmovanju v Franciji prejel veliko nagrado oziroma Grand Prix in postal absolutni zmagovalec tekmovanja. Slovenijo je zastopal med 26 zbori iz 16 držav. Zbor, ki je pred slabim mesecem slavil tudi na tekmovanju na Hrvaškem, deluje pod okriljem kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi. Junija je komorni zbor Hugo Wolf osvojil Grand Prix na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Tuhlju na Hrvaškem, uspeh pa pred dnevi ponovil še v francoski Provansi. Na tekmovanju ob Azurni obali, ki je bilo v začetku julija, je zbor dosegel prvo mesto v kategoriji mešanih zborov in drugo mesto v sakralnem programu. Krona uspeha je bila podelitev velike nagrade oziroma Grand Prix-a, kjer je zbor postal absolutni zmagovalec tekmovanja, so sporočili iz društva. Mariborski zbor pod umetniškim vodstvom pevskega pedagoga Aleša Marčiča in mlade dirigentke Mete Podlesnik Marčič združuje 40 pevk in pevcev.

0: ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Majda Sepe.
1: Oj, kitara mojega srca o nežnosti in sreči.
0: Mišo Kovač.

Seveda med vsemi drugimi temperaturami raste tudi nogometna vročica. Nocoj bo že prvi polfinalni obračun 23. svetovnega prvenstva. Pomerili se bosta Francija in Španija, in sicer v Dallasu. Tekma pa bo ob 21. uri. Galski petelini so proti Špancem že izgubili polfinale zadnjega evropskega prvenstva, tudi polfinale Lige narodov. Kaj se bo zgodilo nocoj, žoga je okrogla, pa ne vemo. Upamo pa, da ne bo tako kot leta 1969, ko se je, pazite, začela na današnji dan vojna med Salvadorjem in Hondurasom, imenovana nogometna vojna. Povod za vojaški spopad med sprtima državama Latinske Amerike pa so bile takratne junijske kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 1970 med obema državama. In v tej nogometni vojni je žal življenje izgubilo približno 2000 ljudi. Šport naj ostane šport, to je le igra kljub vsemu, in čeprav so seveda tudi vroče glave, naj se vendarle zbistrijo, predno se spremo, skregamo ali pa še celo stepemo. To velja tudi za vse nas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Želim vam, da bi prav vaše ekipe zmagovale, če pa ne bodo, pa da bi z nasmeškom prenesli vse te poraze. Življenje je pač sestavljeno tako iz usponov kot iz padcev. In z njimi ni nič narobe.

10 in 45 minut je ura, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in spremljate program Radio Ognjišče. Upam, da v njem uživate tudi v dobri glasbi Boy George and Culture Club, nekaj iz stare zakladnice smo zdajle potegnili na plano. Sicer pa, če ste kje pri računalniku, le kliknite tudi na naš Facebook, kjer boste našli kar lepo število zanimivih vsebin in tudi poročil z raznih dogodkov povezanih cerkvijo na Slovenskem. In seveda tudi člankov, v katerih boste našli marsikaj zanimivega in tudi aktualnega za današnji dan. No, že prav kmalo ob 11. pa bodo poročila iz življenja cerkve. Ostanite z nami.

0: V julijskih globinah bomo nocoj odprli peto Mojzesovo knjigo Deuteronomij.
1: To je veličastno besedilo. Mojzes pred vstopom po vseh 40 letih vsega hudega in lepega, kar je doživel, in potem so tam pred Jeriho na teh planjavah, ne moabskih planjavah, in Mojzes še enkrat pove vso zgodbo, zelo z mislijo na prihodnost.
0: Naš vodnik na potovanju med korenine vere je škof dr. Jurij Bizjak.
1: Koliko reči je tam? Tak je zelo oprejemljivih, prav, o sodiščih, tudi o socialne reči, ljudje naroda, kaj je treba, joj, tudi naši voditelji si mislim, tudi civilni voditelji, če bi tu prebrali vsak dan eno poglavje, pa in tu, pa bi mi bili čist nekje druge.
0: Globine. Prisluhnite ob 20. uri. Pogovor si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognišče.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

0: radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
1: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
2: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
3: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Ura je 11 in čas je za poročila iz življenja cerkve. Z nami je Marta Jerebič.
6: Lepo pozdravljeni. Brat Dominik Papež je v nedeljo v Ambrusu daroval novo mašo. Predstavnik njegove rojstne vasi Brezovi dol in župnije Ambrus je ob tem spomnil.
7: Več kot 30 let je minilo, odkar se je zadnje novomašniško geslo bralo, slišalo, izgovarjalo v ambruški župniji, tako da smo ti danes na tem mestu lahko izredno hvaležni, si nas zelo razveselil svojo vztrajnostjo, dodajam, kot je že danes bilo rečeno, suhokranjško trmo in plemenito nesebičnostjo, ko si z velikim trudom uresničil svoj življenjski načrt postati duhovnik, oznanjati evangelij.
6: Nikaragovski režim nadaljuje ostro kampanjo proti tamkajšnji katoliški cerkvi. Od leta 2019 so prepovedali več kot 26.000 procesij, izgnali ali preprečili vstop več kot 310 verskim osebam, med njimi štirim škofom, zaprli 1294 verskih društev, zaplenili 37 cerkvenih posesti in blokirali večino bančnih računov župniji in škofij. Pred dnevi so oblasti aretirale tudi upokojenega škofa Abelarda Mato, ki so ga pozneje sicer izpustile. Dominikanski duhovnik Rafael Aragon Varina, ki so mu preprečili vrnitev v državo, je v intervjuju za italijansko agencijo SIR razkril, da policija nenehno nadzoruje duhovnike, jim narekuje vsebino pridig in jim prepoveduje srečanja z verniki. Skupaj z izgnanim laikom Gabrielom Potojem Kanom, ki so mu oduzeli državljanstvo, potujeta po Evropi, da bi opozorila na kršitve verske svobode in težke razmere nikaragovskih beguncev. V Italiji so začeli postopek za beatifikacijo za Manuela Foderaja, ki je umrl za rakom v starosti komaj 9 let, 20. julija 2010, poroča spletni portal Družina. Vodenje postopka je prevzela njegova domača škofija Trapani iz Sicilije, kjer Manuela ljubeče imenujejo Mali bojevnik luči. Več Nataša Ličen.
8: Beatifikacijski postopek so slovesno odprli 26. junija v stolni cerkvi v Trapaniju. Ob tej priložnosti so slovesno prisegli člani škofijskega sodišča in postulator postopka Francesco Catocela. Manuelu so agresivni nevroblastom odkrili pri 4 letih. A njegova zgodba, zaznamovana z nenehnim bivanjem v bolnišnicah in uničujočimi terapijami, je dosti več kot le kronika s trpljenjem zaznamovanega življenja. Je dnevnik globokega prijateljstva z Jezusom, ki ga je Manuel imenoval moj posebni prijatelj. Manuel v svojih molitvah ni prosil o zdravljenje zase. Molil je za mir v svetu, za spreobrnenje src, za otroke vsega sveta, da ne bi trpeli. Prosil je in tudi dobil dovoljenje, da je pred časom prejel prvo sveto obhajilo. Evharistijo je vedno imenoval bomba milosti. O tej zaupni povezanosti z Jezusom v Evharistiji govorijo najbolj ganljiva poglavja Manuelove biografije avtorja Valerija Boccia. V njej so zapisani dialogi ter objavljene risbe in molitve, ki jih je hranila Manuelova mati Enca. Škof Trapania Pietro Maria Franieli je ob odprtju postopka za njegovo beatifikacijo za medije dejal, da je Manuel za njih živo srce, ki jim pogled dviga v nebesa in jih kliče, naj polepšajo vsako življenje na tej zemlji.
9: Danes bo dopoldne dokaj sončno in večinoma suho vreme, popodne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popodne in zvečer pa bodo, se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne pa od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Velja pa opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane tudi kakšna nevihta. Dodajmo še nekaj podatkov vremenskih, ki so jih izmerili ob desetih. Ljubljana, pretežno oblačno, 26 stopinj Celzija. Koper, 29, Novo mesto, Murska Sobota, Mežica in Ravne na Koroškem, 28, Maribor, Celje, Kranj, Črnomelj, Metlika in Podčetrtek, 27, Bohinjska Čežnica in Gornji Grad, 26, Vrhnika, 25, Tolmin in Idrija, 24, Postojna in Lisca, 23, na Kredarici pa oblačno in 14 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj, prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. Še nekaj okvar vozil. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, pa oviran promet na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno na vseh poteh. Ura pa je 11 in 7 minut.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
9: Zdaj pa dovolite še kratki obvestili. Molitvena zveza za duhovne poklice na Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki bo 15. julija, torej jutri, v Mariborski stolnici. Od 8.30 naprej bo molito in ob 10. sveta maša. Sestre karmeličanke v Sori pa vabijo na praznovanje Karmelske Matere Božje in 40-letnice samostana, ki bo v četrtek ob 18. v Karmelu Sora. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Lepo vabljeni.

Ljudske pevce Tepanje odlikuje triglasno, odprto in naravno petje ter obsežen izbor pesenskega gradiva. Pripovedne, mrliške, obredne, nabožne, ljubezenske, vinske, šaljive pesmi in druge so del njihovega obsežnega, vsebinsko raznolikega repertoarja. Ljudski pevci Tepanje praznujejo 25 let delovanja. Dogodek so obeležili 19. junija v domačem kraju in nanj povabili nekaj pevskih in gučovskih prijateljev. Odlomke iz prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

11:32 minut je ura, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, upam, da preživljate prijetno torkovo dopoldne, vas pa vabimo k poslušanju naših vsebin tudi denimo v večeru. Ob 20:00 bomo v globinah povabili k odkrivanju pete Mojzesove knjige, ki jo v hebrejščini poznamo kot Debarim, besede, v grškem prevodu pa kot Deuteronomi, prenovljena postava. Pod vodstvom škofa doktorja Jurija Bizjaka bomo spoznavali, da je v starodavnem besedilu veliko vzporednic z današnjimi časi. Začeli bomo ob 20:00, nikar ne zamudite. Danes in jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo tudi krajevna neurja. Še vedno velja opozorilo, torej v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi, jutri pa povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji in še to, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. Nekaj temperatur, Ljubljana oblačno 27, Celje 28, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota 29, v Kopru pa 32 stopinj Celzija. Nekaj zastojev je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bila Bled in Šmarje Koper. Okvara vozila ovira promet med Vrhniko in Logatcem na Primorski avtocesti proti Kopru, tam je zaprt počasni pas, oviran promet tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu in pneumatika na vozišču še vedno ovira promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Vozite res pazljivo.

je ugotovil, da mlačna umestna pot ni več mogoča. Skozi revijo Rimski katolik je pozval k odločnemu in radikalnemu ločevanju med krščanskim in nekrščanskim liberalnim svetovnim nazorom. Ta ločnica je dokončno preoblikovala slovensko politično prizorišče na dva strogo ločena pola, katoliškega in liberalnega, kar je določilo slovensko politiko vse do druge svetovne vojne. Čeprav Mahnič sam ni bil politik, pa je svojo mislijo dal neposreden teoretični in moralni zagon za ustanovitev katoliške narodne stranke, ki se je pozneje preimenovala v Slovensko ljudsko stranko in s tem je pomagal ustvariti politično silo, ki je več desetletij predstavljala večinsko volilno telo med Slovenci. Mož se mora držati načela. Pot načela je sicer ozka in težavna, pot načela je dolga, a vodi k cilju, je ena njegovih misli. Pa še tisti njegov znani vzklik. Več luči, kje so načela? Njegov klic k jasnosti v svetu, ki izgublja moralni kompas. Predvsem ta vzklik je še kako aktualen tudi danes.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Počasi se bližamo poldnevu, ko bomo kot vsak dan pozvonili in vas povabili k molitvi po vaših namenih, skupni molitvi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Še predtem pa bomo v naš program dodali, kot to radi storimo, duhovno kapljico. Ostanite z nami.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 14. julij. Izbrani.
2: So tudi vas pri kakšnem izbiranju v dve ekipi poklicali kot prvega? Se ob tem spominjate občutkov? Gotovo so vas preplavili pozitivni hormoni in ponos. Bili ste izbrani na podlagi vaših sposobnosti, ki so jih celo opazili in potrdili. Psihologi vam bodo povedali, da gre pri tem za eno od osnovnih človeških potreb, ki izhaja iz temeljne želje, da naše življenje ni naključje, ampak ima pomen. Gre za eno najmočnejših sil, ki deluje v človeštvu in brez nadzora vodi v egoizem in narcisizem. Kako kdo, ki je lep ali pameten ali sposoben, doživi svojo posebnost? Samo tako, da je potem, kar ima, ločen od nekoga drugega, ki tega nima, in v tem mora biti priznan. Toda, vprašajte mamo, kateri otrok je najlepši in najbolj sposoben. Vse bodo izstrelile, da je to njihov otrok, ker izbira njihovo srce. Po tem principu izbira tudi Bog. Izbral me je že v materinem telesu in me poklical po svoji milosti, je zapisal apostol Pavel. Ni se nam treba truditi, da bi bili lepši, ali napenjati mišic in možganov, da bi bili boljši. Smo že izbrani, naše je, da ugotovimo, v kaj smo poklicani, tako bomo izpolnili svoj smisel. Duhovni smisel se mora v tebi spolniti po božji in nečloveški volji, je Frančišku govoril Gospod in svetnik mu je prisluhnil. Tudi nas kliče v svojo ekipo, ki ima na majicah slogan mir in dobro.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, mnogi duhovni misleci, kot je blaženi Anton Martin Slomšek, poudarjajo, da ni pomembna dolžina molitve, temveč njena iskrenost. Moli kratko, pa dobro. Takšne molitve so dragi kamenčki, ki si jih nabiraš za nebeško krono. Zato vas zdaj vabim, da sklenemo roke v skupni molitvi po vaših namenih. Prosimo za dež, za prekinitev suše in odvrnitev od hude ure in za Božjo pomoč Edvardu in njegovi družini. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč rešij nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
4: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Ansambla Modrijani in Stil sta izdala novo skupno skladbo. V glasbenem medgeneracijskem večeru jo bo predstavil Blaž Šva.
1: Tam za vasjo, kjer je ona doma, tam se pesem domača igra.
0: Z Blažem bomo krmljali o poletju, glasbi, besedilih, melodijah, noči Modrijanov.
2: Slovenska glasba je v tako dobri kondiciji, kot še ni bila nikoli v zgodovini. In teren dela. Fantastično. In ni povratka.
0: Glasbeni medgeneracijski večer. Jutri ob 20.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes svoj rojstni dan praznujejo naslednji prijateljice in prijatelji Radia Ognjišče. Daniel Skomina, Vodnikova ulica Dornberg. Reska Grčar, Rova Radomlje. Ivan Sekavčnik, Grintovška cesta Kamnik. Ivan Rotar, Podmark Šempeter pri Gorici. Majda Snoj, Dolenja vas Zagorje.

0: Gregorja ob Savi, Anica Vesel, Britov Kranj, Marija Gris, Perkova Ljubljana Črnuče, Vinko Perčič, Tominčeva Kranj, Ana Meglič, Lom pod Storžičem Tržič, Štefan Mešič, Vrtna Murska Sobota, Anica Lenart, Murnova Ljubečna, Marijeta Košir, Pot na Zajčjo goro Sevnica, Vlado Marot, Topolje Braslovče, Anica Medved, Vir pri Stični Ivančna Gorica, Anica Bergant, Stara Loka Škofja Loka, Marija Kokl, Mlaka Poljane nad Škofjo Loko, Tomaš Horvatič, Ulica Bratov Čakar, Ljubljana, Ana Žagar, Zgornje Jezersko, Marjan Pišot, Vrtoče Miren, Anton Jozel, Babno Polje, Stari trg pri Ložu, Ivanka Laurič, Preglov trg Ljubljana, Milka Pušnik, Črešnjevec, Senica ob Dravi, Kristina Treven, Smrečje Rovte, Nada Ule, Podlipovica Izlake, Tereza Srebrnič, Ščedno Števerjan, Metka Kerin, Sela Šmarješke Toplice, Bernarda Močnik, Spodnji Brnik Crklje na Gorenjskem, Janez Kačičnik, Laze Dramlje, Ana Grl, Topovc, Ilirska Bistrica, Majda Meglič, Grahovše Tržič, Branka Arneš, Britov Kranj, Anica Hudales, Lokovica Šoštan, Majda Kokl, Stagne Tržič, Anica Erklavec, Vegova Moravče, Marta Richter, Močle Šmarje pri Jelšah, Irena Gregorčič, Sela Semič, Barbara Miklavčič, Sela pri Raki Raka, Jana Maren, Dolenja Dobrava Trebnje, Mateja Logar, Jereka Bohinjska Bistrica, Uroš Arko, Globel Sodražica in Ana Jereb, Belke Lok pri Brezovici. Drage prijateljice, dragi prijatelji, iskrena hvala vam za vašo roko pomoči, za to, da nam zaupate in da nas podpirate. Hvaležni smo, brez vas ne bi zmogli. Ob vašem prazniku se tako veselimo tudi vsi sodelavke in sodelavci Radija Ognjišče, ki vam kličemo še na mnoga zdrava in zadovoljna leta in vam želimo obilo Božjega blagoslova. Zdaj pa bom skušal med vami še nekoga prav posebej presenetiti po telefonu in upam, da se bo oglasila Ana Grl iz Ilirske Bistrice.
1: Halo.
0: Lepo zdrav, Marjan Bunič tukaj z Radija Ognjišče. Vse najboljše ob vašem rojstnem dnevu vam želim.
1: Lepša hvala, kakšno presenečenje.
0: No, lepo.
1: Res.
0: Potem je prvi del že uspel.
1: Nad vse, hvala, pa res, nisem drža pričakovala, zato ker sem komaj novi član, ne?
0: No, ampak lepo ste pa naš član in nas podpirate in zato smo vam zelo, zelo hvaležni.
1: Ja, gospa vam moram tako povedati. Že fajn časa spremljam, če ne drugače Radija Ognjišče, nimam odprtega res cel dan, ampak ob 12. v molitvi obvezno. Tudi iz vrta pritečem, da lahko z vami molim.
0: No, to je lepo.
1: In sem zelo vesela, je pa zelo, zelo, zelo vesela, joj, presenetite me pa zelo, joj, res.
0: Gospa Ana, lepo, sem prav vesel, no, da smo na tak način mogoče kanili eno lepo kapljico v vaš praznični dan, pa vesel sem, da smo povezani, no, takole, sploh v molitvi, to je tudi pomembno, da tvorimo eno občestvo. Gospa Ana, vam bomo pa izpolnili še glasbeno željo. Prav vam osebno, kaj bi si pa vi zaželeli? Ja, prosim.
1: Zdaj bom tako povedala, meni so lepe vse pesmi, prepevam pa samo Marijine, in zdaj bi jaz kar že začestil, lahko že zaželim, bi si to. Zdaj ne vem, kako je to slov. O Marija, tvoj naj bom se dni, ti pa bodi moja mati milosti.
0: Ja, seveda.
1: O Marija, tvoj
0: naj bom se dni.
1: To bi si želela. Tako.
0: Lepo.
1: Res, res. Ste me zelo, zelo presenetili, no. Res, res.
0: Gospa Ana, samo še tole. Marija očitno ima v vašem življenju pomembno mesto, ne?
1: Ja. Ja, res ima, to bom povedal, res, kar to so s tem spravljeno.
0: Jaz mislim, da se,
1: hvala lepa.
0: Mislim, da se marsikdo zdaj le najde v tem in zato bo tudi vesel vašega glasbenega izbora.
1: Ja, ja.
0: Gospa
1: tako,
0: Ana,
1: lepa.
0: Lepo, ja. Lepo praznovanje, lep praznični dan, pa ostanimo povezani, ja. Še naprej. Srečno.
1: Hvala lepa, srečno tudi vam. Hvala.

Okroglo pa danes praznujejo Tereza Srebrnič, Ščedno Števerjan in Nada Ule, Podlipovica iz Lake, se veselita 70 let. Anica Lenart, Murnova Ljubečna, danes slavi 80 let. Reska Grčar, Rova, Radomlje, pa je danes dopolnila 90 let. Drage Nada, Tereza, Anica in Reska. Ena od lepih misli pravi takole: bodimo hvaležni za prav vse, kar se nam zgodi v življenju. Za dobro, pa tudi za tiste grenke kaplje. Kajti brez slabega danes ne bi bili to, kar smo. Bodimo hvaležni za ljubezen, družino, zdravje, razočaranja, jezo. Vse to je pač sestavni del našega življenja in v končni podobi dobi nek svoj smisel. Drage prijateljice, v imenu vseh sodelavk in sodelavcev Radija Ognjišče se vam zahvaljujem za vaše prijateljstvo in vam želim obilo blagoslovljenih trenutkov, takšnih drobnih, ki dajejo barve življenju. Pa zdravja, moči in dobre volje. Bog vas živi.

0: Ljudske pevce Tepanje odlikuje triglasno, odprto in naravno petje ter obsežen izbor pesenskega gradiva. Pripovedne, mrliške, obredne, nabožne, ljubezenske, vinske, šaljive pesmi in druge so del njihovega obsežnega, vsebinsko raznolikega repertoarja. Ljudski pevci Tepanje praznujejo 25 let delovanja. Dogodek so obeležili 19. junija v domačem kraju in nanj povabili nekaj pevskih in gočevskih prijateljev. Odlomke iz prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju nocoj ob 21.
1: Bi radi skušali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: slovenskih Konjicah na 107,3 MHz. Lep pozdrav, ura je 12:30 minut, čas za poročila z nami novinarka Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Poslance, ki kmalo odhajajo na parlamentarne počitnice, jutri čaka še izredna seja. Čaka jih obravnava več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegijo predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Vodja poslancev demokratov Elena Zavadlav-Ušaj je pojasnila, da so tudi dosedanje izkušnje pokazale, da so bila v resnici vsa imenovanja, pri katerih je sicer v enem od korakov sodeloval tudi uradniški svet, v končni fazi izpeljana preko politike. Tako meni, da je uradniški svet le krinka, saj so kadrovanja na koncu vedno politična odločitev, stroka pa je imela pri tem bolj malo, je dodala. Opozicijskim strankam je pri tem očitala še zatiskanje oči. Direkcija za infrastrukturo ne bo že drugič ponovila javnega naročila za težko pričakovano prenovo železniške postaje Trbovlje, potem ko je Državna revizijska komisija minuli teden razveljavila odločitev o oddaji del konzorcijo podjetij SŽ Železniško gradbeno podjetje in CGP. Ta bi sicer dela izvedel za 10,2 milijona evrov z davkom. S trenutnim postopkom bodo nadaljevali in upoštevali ugotovitve Državne revizijske komisije, so še napovedali na direkciji. Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer šesti sklop, ki se nanaša na zunanje odnose. Jutri se bo v Ukrajini mudila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, so danes napovedali v Bruslju, ki podrobnosti zaradi varnostnih razlogov ne razkrivajo. Bo pa danes tudi Moldavija odprla nov sklop poglavij v procesu približevanja. V prizadevanjih za vstop v Unijo napredujeta tudi Albanija in Črnogora. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem pohvalila napredek teh kandidatk. Rekorden vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju ekstremne vročine zahteval dodatnih 14 tisoč smrtnih žrtev, poroča Politiko. Kot navaja, gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini. Vročinski val je v številnih državah podiral temperaturne rekorde, v šestih najbolj prizadetih državah na zahodu Evrope pa so zabeležili tudi več tisoč presežnih smrti.
2: Vama povem, Štefka ga ma.
3: Ah, bežno.
2: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
4: Pa koga ma?
2: Ja, Venagil.
5: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
0: Vremenska napoved, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči lahko od severa prihodno pričakujemo nekaj ploh, tudi kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko znova tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature od 15 do 21 stopinj, jutri čez dan najvišje od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: popoldne danes in zvečer bodo v notranjosti možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej državi. Povsod je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno, prihodno spet bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Burno vremensko dogajanje, kako pa je bilo danes ob 12. po državi? Kredarica oblačno 12 stopinj, Jezersko 25, Postojna pretežno oblačno 27, toliko v Idriji, Ljubljana pretežno oblačno 28 stopinj, Koper, Kranj, Babno polje 28, tudi Slovengradec, kjer je pretežno jasno, Novo mesto pretežno oblačno 29, Celje, Ilirska Bistrica, Logatec in Metlika 29 stopinj, Maribor 30, toliko v Murski Soboti, kjer je jasno, Kočevje in Mežica in Lendava 30, na Ptuju 31 stopinj Celzija. Prometna nesreča na dolenjski avtocesti, oviranje promet na izvozu Bič iz Ljubljane, zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na cesti Lesce Bled zastoj. Okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Lipovci in Mursko Soboto in seveda dela na cestah, upoštevajte signalizacijo postavljeno in srečno ter varno. Ura je 12:36 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnice. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc, z Njegoševe v Ljubljani. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena Zagorc, z Njegoševe v Ljubljani. Zadnje leto je živela v domu starejših Moste. Od nje se bodo poslovili jutri ob 10. iz vežice svetega Nikolaja na Žalah. Sestre hčere Marije Pomočnice sporočajo, da je v 87. letu življenja in 54. letu za obljub, okrepljena z zakramenti, odšla k očetu njegova ljubljena hčerka sestra Anica Žagar. Sestre hčere Marije Pomočnice sporočajo, da je v 87. letu življenja in 54. letu za obljub, okrepljena z zakramenti, odšla k očetu njegova ljubljena hčerka sestra Anica Žagar. Pogreb bo jutri ob 11.30 sveta maša v cerkvi vseh svetih v Ljubljani na Žalah in nato ob 12.30 pogreb. Pokojna bo jutri od 9:30 naprej ležala v cerkvi vseh svetih. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 79. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric, Franc Homan, po domače, Pahovčev ali Pahovčev Francel izpod Pulfrce 8 v Škofji Loki. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 79. letu zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat in stric, Franc Homan, po domače, Pahovčev Francel izpod Pulfrce 8 v Škofji Loki. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na mestnem pokopališču v Škofji Loki. Od njega se lahko poslovite danes od 17. in jutri od 10. naprej na tamkajšnjem pokopališču. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za Karitas Škofje Loka. Svojci sporočajo, da je umrla draga mama Ana Zupan iz sela pri Vodicah. Svojci sporočajo, da je umrla draga mama Ana Zupan iz sela pri Vodicah. Pogreb drage mame Ančke bo v četrtek 16. julija ob 16. na pokopališču v Vodicah. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. naprej v mrliški vežici.

obvestilo. Ob 19. bo pri svetem Leopoldu Mandiču nocoj na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija. Po maši bo mogoče prejeti bolniško mazeljenje. Nocoj ob 19. pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju.

Tanja Žagar v pesmi Naj in raj, tako je obujala rajske trenutke. Ne vem, če bodo rajski, se bomo pa še naprej trudili za čim bolj prijetne in poletno sproščujoče trenutke. Tudi ob spremljavi dobre glasbe smo skupaj, danes je torek 14. julij, pesmi izbira Miha Močnik v prostoru studija. Na drugi strani pred mešalno mizo je Boštjan Smole, tule le za hiter uskok, preden se vrne, dokler se Marjan Bunič ne vrne, Nataša Ličen. Pa z nami seveda tudi ekipa novinarjev in prav zanje pride prostor tudi pred etrom v naslednji uri. Tanja se nam pridruži ob 13. v klepetalnici, vesela bo, če boste podali svoja mnenja na vsebino premostitve duhovnikov ob 13.

Little Big Town o poletni vročini. Upam, da vam ni vroče, če že, pa da imate blizu tudi možnosti osvežitve. Kot smo rekli, klepetalnica ob 13. o premestitvah duhovnikov, večina teh bo začela veljati 1. avgusta, so pa premestitve del pastoralne skrbi in prilagajanja župninskih potreb. Marsikaj o tem lahko preberete tudi na našem spletu radio.ognisce.si. Vabljeni k prebiranju in seveda še naprej želimo prijetno poslušanje.

0: The Plut Family, takšna precej plesna glasba, saj slišalo se je tako in glede plesa skupina mednarodnih raziskovalcev, v kateri je sodelovala tudi Univerza na Dunaju, se je nedavno posvetila vprašanju, kdaj začnemo ljudje plesati. Kot ugotavljajo znanstveniki, možgani dojenčkov obdelujejo glasbo že od 3. meseca starosti. Proti koncu 1. leta pa dojenčki začnejo izvajati kompleksnejše gibe kot odziv na slišano. Res pa je, da že obstaja veliko študij o dojenčkih in glasbi. Vemo tudi, ko smo bili nošeni v materinem telesu, da se poznaje marsikdo tudi spomni kakšne pesmi ali če je mama prepevala, kakorkoli. Smeh tudi razgiba obraz, celotno telo, no, če se smejimo ali bolje krohotamo na vsa usta. Morda se boste pa ob tem nasmehu.
1: Ej, stric, a veš kakvic?
2: Več ribičev sedi ob bregu in pogovarjajo se o ribolovu.
3: Jaz ribarim iz strasti.
4: Jaz ribarim, da si pomirim živce.
3: Jaz ribarim, zato ker imam rad naravo.
4: Zame je ribarjenje dopolnilni šport. Ja, kaj pa ti, Janez, zakaj pa ti molčiš?
3: Moja, jaz ribarim zato, da bi ujel kakšno ribo.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo. Voščilo na radiju Ognišče.
2: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti, in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognišču dobite kot darilo.
3: Poletno branje pri Ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
4: Gori na 102,3 MHz.
5: Ura je 13.
6: Klepetalnica.
7: Med vami
6: in nami.
5: Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni klepetalnici. 1. avgust se bliža in za marsikatero župnijo bo to nov začetek z novim oziroma drugim duhovnikom oziroma župnikom. Premestitve so postale realnost, veliko manj je poklicev kot pa župni, tudi župniki pač umirajo, ne? To je nekako realnost, ne glede na starost, ne gre kar po vrsti, kot bi marsikdo pričakoval, tako da se je treba sprijazniti z novimi razmerami. Nismo nič posebnega na tem področju, tudi v sosednjih državah je podobna situacija. Kako spremljate to dogajanje vi, kako gledate na spremembe, ki se obetajo morda tudi v vaši župniji, bo kakšna sprememba, s kakšnimi pričakovanji vstopate oziroma sprejemate novega na čelu župnije? 01 512 10 00, naša telefonska številka, vabljeni k sodelovanju. Najprej pa prisluhnimo, kaj je včeraj na to temo dejal koprski škof Peter Štumpf.
8: Sam pravim, da gre za namestitve, ne toliko za premestitve, to pomeni, da ko duhovnik odhaja in prihaja, prihaja kot apostol oziroma v Jezusovem pomenu iz kraja v kraj z popotno torbo in palico. Živelo seveda nekateri duhovniki so bili precej let na teh dosedanjih župnijah, vendar smo nekako v prehodu, vedno tudi v služenju in razpoloživosti cerkvi, a pač tam, kjer nas Gospod vabi in Gospod seveda tudi kliče po škofu. Tako smo tudi letos prečeli nekako nek cikel pridruževanja oziroma združevanja župni, tako da pazite lahko, da so ti duhovniki v koprski škofiji prevzeli močnejše župnije, ki so pastoralno močne oziroma tudi, kjer so še občestva. In seveda večina teh duhovnikov bo moralo čez kakšno leto ali pa še mogoče prej prevzeti še kakšno župnijo v soupravo.
5: Tako koprski škof Peter Štumpf. Seveda slabe volje včasih res ne manjka, ko se dogajajo spremembe tako pri samih duhovnikih, kot tudi v župnijah, ampak pač situacija je, kakršna je, nekdo mora sprejeti odločitev, niso vedno najbolj lahke. Cvetka iz Koroške je z nami. Dobar dan.
9: Dobar dan. Ja, mi smo tudi sprejeli odločitev, ampak z božjo žalostjo. Pričakovali smo, da bo ostal naš Jure Sojč, ki je bil vikar pred nas, ampak sprejeti mora drugo župnijo in to Prevalje. Sicer ni daleč, ampak vseeno. Marsikdo je rekel, ah, bom pa tja hodil k maši. Seveda, to ni rešitev. Ampak pravimo, Jure.
5: Težko.
9: Ja. Mm-hmm. Ampak sprejeti moramo.
5: Koliko let ste ga pa imeli, gospa Cvetka?
9: Bil je že kaplan pri nas časih. Uh-huh. Zdaj pa je bil, mislim, da ene dve leti vikar. Vse rojstni dan je imel prav, kar tako, da smo mu še vošli. Ja.
5: Ja. Cvetka, slišim žalost v vašem glasu in vas razumem, težko se je posloviti, zlasti, če je župnik fejst, kot radi rečemo, ne? Če je bil res tak, da...
9: Ja, govornik je bil, znal je se govoriti res na srce.
5: No, tako. No, pa naj bodo te besede vsaj ena oblika zahvale za vse to, kar ste dobili z njegove strani, kaj ne?
9: Ja,
5: tako,
9: res je. Ja.
5: Hvala lepa, Cvetka, za klic. Lepo se imejte, srečno. Sonja z Domžal, dober dan.
7: Dober dan. Lepo naj se ima Ciril Božič iz Kamnika. Pred 3 leti, 22.7. smo ga obiskali s Cilko Žagar, ki je iz Avstralije. On je bil 30 let v Avstraliji, sedaj pa odhaja v Novo Gorico. Naj bo mirno in lep spomin na Kamnik in Avstralijo. Hvala, gospod Ciril. Bog.
5: Tudi vam hvala lepa, Sonja. Mislim, da bo kakšno leto manj kot 30 let, če mene spomin ne vara, ampak ja, zdaj ga boste lahko obiskali pa na Sveti Gori, čeprav vem, tako da ni tako zelo daleč, da ne bi opravili še kakšne romarske poti in se pri tem lepo tudi imeli podobno. Kot zdaj, če ste ga obiskali v Kamniku, ja, tudi samostani se praznijo, ena taka zanimiva situacija, marsikje, glede na to, kako velik je frančiškanski samostan v Kamniku, je kar žalostno, ampak nimamo kaj, kot rečeno, dinamika je, kakršna je. Nič ena, 512, 10, nič, nič, naša telefonska številka in zdaj Dragoška iz Kopra z nami.
10: Pozdravljeni, Dragoška iz Kopra, ja. Ja, pri nas je bilo tudi več hudih ur zaradi tega, ker je gospod Primož Krečič odšel oziroma odhaja, kako se ne vem, ali je že tam usežano. In razburjenje bomo pisali peticijo in ne vem kaj. In par ljudi me je mene sprašvalo, da kaj ne naredijo, sem kaj lepo vas prosim. Samo to naredite, molite za njega in pa za tistega, ki iz Sežane odhaja drugam in pošiljete mu same lepe misli in njegove angele varuhe, da bodo bedeli nad njimi še naprej, ker kolikorkoli so, kjerkoli so bili, so naredili dobro delo in ga bodo še naprej. In zagotovo tudi samemu škofu, ki premešča te svoje službence, po domače povedano, najbrž ni enostavno in so težke odločitve, ampak tako jaz pravim, sprejmimo vse z dobro voljo in z molitvijo, naj jim bo lepo in še naprej naj služijo Bogu, kot so doslej.
5: To ste lepo povedali, ja, Draguška. Pravzaprav kakšne peticije in podobno, ne, sej, konec koncev, je pa tudi prav, da kot verniki privoščimo še kakšni drugi župniji, da ima dobrega
10: tako,
5: duhovnika.
10: Tako, jaz sem rekla, toliko v 10 letih je gospod Primož toliko naredil v Kopru, pa bo šel v naslednjih 10 letih pa v Sežani in bo tam zacvetelo, pa bo šel še kam drugam.
5: Tako pač je, ja. Pokorščina tako. Je tudi nekaj, kar sprejmejo. Ja. Hvala lepa, Draguška, za klic. Lepo se imejte in tudi za te vaše misli. Srečno nasvidenje. Nič ena, 512, 10, nič, nič, naša telefonska številka. Še Francija smo imeli prejle na zvezi, pa se je poslovil. Vabim ga, da še enkrat pokliče, da slišimo, kakšno pa je njegovo mnenje o premestitvah duhovnikov. Kot rečeno, 1. avgust je tisti presečni datum, ko se po župnijah dogajajo spremembe, take in drugačne. Lepe in malce manj lepe, vse pa pač je, upamo, da v Božjo čast in slavo, da bomo vendarle vsi skupaj lahko rasli naprej, sicer pa tako kot pravijo, ne, se smo vsi pravzaprav tisti, ki smo odgovorni za župnijo, ni samo župnik tisti, ki je glavni in ima vse na svojih plečih. Če smo župljani, taki kot moramo biti, potem smo lahko v veliko pomoč. 01 512 10 00, naša telefonska številka, zdaj je telefon znova zazvonil in mislim, da bomo kmalu lahko pozdravili še nekoga. In z nami je Branka z Nove Cerkve. Dobar dan.
11: Ja, dobar dan, lep pozdrav. In jaz bi dejala takole. Res je hudo, ko se iz župnije poslovi duhovnik, ki je z nami rastel, nas spodbujal, nas usmerjal v življenju in nam dajal in se razdajal za nas. Res pa je, da mu kot verniki, kot župnija moramo stati ob strani in se zavedati, da tega duhovnika, ki imamo, je to še božji dar, da ga sploh imamo. Je pa tudi res, da nekateri rečejo, ja pa so maše predolge, pa ne vem kaj še vse. Maša nikoli ni predolga, če ti res greš z srcem, z vero in s tisto globoko čutjo v srcu k maši zaradi sebe. Saj ne hodimo zaradi gospoda župnika k maši, hodimo zaradi sebe, zaradi svoje vere. In ko se enkrat navadiš duhovnika, je potem res težko, ko odhaja iz fare. Mi imamo res še srečo, da ga imamo. Tudi naš gospod župnik je že imel zlato mašo in jaz pravim, da vsaka lepa beseda najde lepo mesto in poklonaj mu za vso dobroto in za vse dneve, ki nam jih poklanja v svoji službi. Res ima natrpan urnik, res ima veliko dela, ima tudi zraven še župnijo, drugo, ki je velika, poleg tega pa ima še zelo veliko drugih obveznosti. Jaz pravim, da smo župljani in farani tisti, ki moramo svojemu pastirju stati ob strani in mu pomagati v njegovih nalogah.
5: Hvala lepa, Branka, zelo lepo ste to vse skupaj zajeli. Hvala za to razumevanje, ki ga delite in seveda upam, da se bo razlezlo tudi v kakšno drugo glavo in v kakšno drugo župnijo. Zdaj pa gremo k pesmi Nove mane, Gospod je moj pastir, ki bo pravšnja za zaključek te klepetalnice.

0: julijskih globinah bomo nocoj odprli peto Mojzesovo knjigo Deuteronomi.
1: To je veličastno besedilo. Mojzes pred vstopom po vseh 40 letih vsega hudega in lepega, kar je doživel, in potem so tam pred Jeriho na teh planjavah, ne moabskih planjavah, in Mojzes še enkrat pove vso zgodbo, zelo z mislijo na prihodnost.
0: Naš vodnik na potovanju med korenine vere je škof dr. Juri Bizjak.
1: Koliko reči je tam? Tak je zelo oprejemljivih, prav, o sodiščih, o tudi o socialne reči, glede naroda, kaj je treba, joj, tudi naši voditelji si mislim, tudi civilni voditelji, če bi tu prebrali vsak dan eno poglavje, pa in tu, pa bi mi bili čist nekje druge.
0: Globine. Prisluhnite ob 20. uri. Pogovor si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognišče.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

Janja Ulaga je prepevala 5 minut je do 13:30 popovdne, torek 14. julij. V današnjem dnevu ni povsem jasno, temperature sicer blizu 30, 32 v Murski Soboti, no tam pa je jasno. Po državi pa v Ljubljani, tudi v Novem mestu, zmerno oblačno, pretežno jasno v Postojni. Poletje je obdobje, ko zadihamo drugače, večina razpiha dnevni ritem, ustvari se prostor za drugačne vsebine, no ko govorimo o temperaturah 30 in še čez, je potem to čas za osvežitve v kopalnih vodah, za knjige pa poslušanje radija. Ob tem se marsikdo vpraša, je novic manj? To bomo slišali in preverili tudi danes o 15, ko bo čas za informativno oddajo. V njej morda slišite, kako bo s parkirnim režimom v soseskah prestolnice in da bo v pilotnem testiranju digitalnega evra sodelovala tudi Nova Ljubljanska banka. Poslušajte in boste seznanjeni že ob 14, ko bo čas za kratka poročila, ob 15 pa osrednja informativna oddaja. Če in kadar je novic manj, pa zato več prostora za glasbo in tale verjamem, da je večini všeč.

Ni vesela poletna pesem, čeprav je slišiti tako, to je velik evropski hit, naslov pa Vamos a la playa, gremo na plažo, besedilo sicer v izvedbi v španščini, izvajalca pa sta Italijana in lahko nas preseneti pomen naslova Vamos a la playa, besedilo govori o jedrski eksploziji, omenjena je bomba, tudi radioaktivno morje, ki naj bi se svetilo. Ta pesem je nastala v času hladne vojne, ko je bil strah pred jedrskim spopadom zelo prisoten. Zagotovo pa gre za eno najbolj prepoznavnih poletnih uspešnic 80-ih let, ki torej v ozadju skriva precej presenetljivo ozadje. Takšni strahovi nam niso neznani, ampak ne bi vas zdaj radi zapeljali kam drugam, ker ostanimo pri sproščujoči poletni pesmi. V istrskem narečju se bo slišalo naslednjih nekaj minut. Sfrčafelami, Rudi Bučar.

O 15. informativna vdaja, po ure prej vas bo v našem pogledu s svojimi mislimi, kdo ve, kam popeljal Jure Sešek, prisluhnite ob 14.30, v popodnevu ob 17. oddaja Sov in luč, danes nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Kako se lotiti dela na sebi. Posebej opozarjamo tudi na večerne globine, tokrat o 5. Mojzesovi knjigi, o veličastni njegovi duhovni oporoki, ko je po 40 letih preizkušen pripravil ljudstvo na vstop v obljubljeno deželo. Pod vodstvom škofa doktorja Jurija Bizjaka bomo nocoj spoznali, da je v starodavnem besedilu veliko vzporednic z današnjimi časi. Prisluhnite ob 20. ali si nov del iz cikla Med korenine vere oglejte na YouTube kanalu Radija Ognišče. Zvečer, nože popovdne, bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Na jugu države pa bo ostalo večinoma suho. Temperature so že, lahko rečemo, od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči lahko od severa prihodno pričakujemo nekaj ploh, tudi kakšno nevihto. Jutri sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro lahko megleno. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru je zastoj, sta zastoja in na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako v obratni smeri med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Tudi na cesti Lesce-Bled zastoj.

Slovenska popevka iz prejšnjega stoletja, 64. leta je bila slovenska popevka in še vedno buri domišljijo, kaj ne? Kaj bi vam zdaj prijalo? Kepica dobrega sladoleda, doma narejenega še najbolje, nedolgo ali pa še malo, še nekaj dnevine, no pa bomo tudi pri svetovnem dnevu sladoleda, skoraj vsaka stvar ima že svoj svetovni dan, sladoled 19. julija. Ob tem nekaj zanimivosti povezanih s to posebej poleti priljubljeno sladico. Sladoled v Sloveniji proizvaja nekaj več kot 60 podjetij, letos junija je bil v primerjavi z lanskim nekoliko cenejši in Slovenija več sladoleda izvozi kot uvozi in veste, kdo poje največ našega v navednicah sladoleda? Ljudje v Združenem kraljestvu. Največ sladoleda proizvedejo v Evropi ali pa članice Evropske unije, ja, v Nemčiji, potem sledi Francija in na tretjem mestu je Italija. Že govoriti o sladoledu je težko, zato gremo kar s pesmijo naprej, sama pa morda res skočim po to ohladitev.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Tu je širina dna. Tu je vse, kar premika obrobja. Tu je vrt, ki te hrani in so sledi ustnic, ki večno drhtijo v naročju avgusta. Tu so kopja, ki letijo skozi domišljijo. Ti, čisto druga, cvet na snegu.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: v Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.
1: Ura je 14, pred nami so kratka poročila s Tanjo Dominko.
2: Dobar dan. Večina ustavnih sodnikov je odločila, da del novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje koncesionarjevo uporabo presežka prihodkov nad odhodki, ni v neskladju z najvišjim in temeljnim pravnim aktom države. Ocena ustavnosti določbe, da koncesionar izvaja dejavnost nepridobitno, ter presežek prihodkov porabi za upravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, so med drugim zahtevali v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Predsednica Helena Molena mi je pojasnila, da morajo koncesionarji kot neke vrste poslovni subjekti že tako skrbno in učinkovito ravnati s prejetim denarjem.
3: Velika večina sploh nas majhnih koncesionarjev, kjer smo ambulanta, da rečem ena na ena, a ne, smo zelo veseli bili, če nam je uspel v kakšnem času malo denarja nekako na stran dati, prihraniti, potem ko smo še plačali davke, če smo potem nekako uspeli kakšno novo reč nabaviti, da ne govorimo o kolegih, ki so morda celo najeli kredite za to, da so lahko kupili, opremili prostore in tako naprej, da posodabljajo opremo. A ne. In tukaj posegati notar potem za neko tako omejitvijo, je milo rečeno nesmiselno, da ne rečem tudi zelo slabo sporočilo, ne? Da ti nekomu, ki odgovorno ravna z denarjem, se trudi delati dobro za ljudi v tem javnem zdravstvenem sistemu, pravzaprav to bi človek rekel, bi občutil kot eno tako klofuto, ne? Se trudiš in potem dobiš tole v zahvalo. Tako da, glede na to, da je bila leta 2018 že sprejeta odločitev ustavnega sodišča na to temo in je bila seveda v drugo smer, je nekoliko čudno, a ne, da se ustavno sodišče zasuka za 180 stopinj, seveda glede na sestavo malo manj čudno.
2: Če bo zaradi odločitve ustavnega sodišča en sam zdravnik sklenil delo kot koncesionar, bo to škoda za javni zdravstveni sistem, je še opozorila Moletova. Za ljubljanskega župana Zorana Jankovića je zgodba z občinskim referendumom končana, saj da zakon predpisuje kvorum, ki pa ni bil dosežen. Pobudniki referenduma so po njegovih besedah dobili podporo vseh, ki so v Ljubljani s čimarkoli nezadovoljni. Ponovil je, da je odlok umaknjen, v parkirni režim v soseskah do konca mandata ne bodo posegali. Na včerajšnji napad na policista v Kočevju se je odzval tudi župan Gregor Košir. Meni, da ta primer razkriva resne sistemske pomankljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov. Brez sprememb socialne in kazenske zakonodaje po njegovem ne gre pričakovati izboljšanja razmer. Policija je sicer 25-letnega osumljenca že prijela. Notranji minister Franci Matos je dejal, da so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj. Reprezentativne delodajalske organizacije so delodajalce pozvale naj delo zlasti na prostem v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Spomnili so, da je gospodarsko ministrstvo junija objavilo usmeritve in vodnik glede varnega dela na prostem, ki daje konkretne usmeritve za pravočasno ukrepanje ob naraščajočih temperaturah. ZDA in Iran se kljub nedavno sklenjenemu memorandumu o soglasju ne moreta dogovoriti o upravljanju Hormuške ožine. V zadnjih dneh so se razmere še zaostrile. Kitajska je zato danes pozvala obe strani naj znova zagotovita varno plovbo, saj prek te ožine sama prejme velik delež svojega uvoza nafte. Čim prejšnjo vzpostavitev prehoda pa je želja celotne mednarodne skupnosti, je bilo še sporočena strani Kitajske.
1: Popodne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj Celzija. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popodne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najviše dnevne pa do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Povsod po državi je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. Preglejmo obete. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne pa lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Preglejmo še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 13. Ljubljana zmerno oblačno 30 stopinj, Murska Sobota in Lendava 32, Maribor, Ajdovščina, Idrija, Litija in Ptuj 31 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno 30, Celje, Kranj, Logatec, Trebnje, Velenje prav tako 30, Koper, Ilirska Bistrica, Babno Polje in Ravne na Koroškem 29, Jezersko 25, Kredarica pa v oblakih 14 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in še kje zato vozite res previdno. Ura pa je 14:06.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Bi radi skušali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
0: Na 105,9 in 107,3 MHz.

0: Že prav kmalu boste lahko, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali rubriko Naš pogled. Tokrat ta pogled pripravlja kolega Jure Sešek. Jure, na kaj si se tokrat osredotočil, kaj bo tvoja rdeča nit?
1: Mare, moja rdeča nit bodo minuli dnevi, ko smo gostili, jutri odhajajo prijatelji iz Združenih držav Amerike in sem skušal naš pogled zastaviti samemu sebi in poslušalkam, poslušalcem vprašanje, kako je kaj z našim domoljubjem, koliko nam Slovenija pomeni, kako gledamo na zastavo, se nam morda kdaj zarosijo oči, ko vidimo Triglav, ali otroci, vnuki še znajo zapeti kakšno staro slovensko ljudsko. Zelo me je vznemirila pa skupna pot, v Vetrinje smo šli iz Gorenjske, odkudra so morali bežati prek Ljubelja, ki je bil takrat drugačen, tja do Vetrinja in na to v špital, in ko sem poslušal to zgodbo in bil zraven ob tem, ko sta o istih stvareh in o življenju, ki ti bi bilo lahko oduzeto, pa ti je bilo dano, razmišljala dedek in vnuk. Prijatelj je namreč pripeljal vnuka prvič v Slovenijo, 17-letnega fanta, ki je Max, ne Max, pisano s KS in ne X-om in ima sestro živo z Ž-jem, pa ne govori niti besede slovensko, in ko sem videl njegove sklenjene roke, verjetno za dedka, ki mu je tam o pomoči doktorja Meršola uspelo živeti, se mi je postavilo kar nekaj vprašanj in sem skušal odgovoriti tudi ljubljanskim kolesarjem oziroma njihovemu vodji, ki je bil jezen na plestenjaka, ki je obesil zastavo.
0: No, to je bilo dovolj, Jure, za preveč spodbudo, da bomo res zelo pozorno prisluhnili tvojemu prispevku. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nikar ne zamudite ob 14:30. Jure, hvala lepa.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Dr. Ernest Petrič proti referendumu o članstvu Slovenije v NATO.
2: Jutri še zadnja izredna seja državnega zbora pred počitnicami, med drugim o ukinitvi uradniškega sveta.
1: Ustavno sodišče pri ureditvi dobičkov koncesionarjev v zdravstvu obrnilo ploščo, v javnost poslalo napačen signal, je opozorila Helena Mole.
2: Ob francoskem državnem prazniku v Parizu največja vojaška parada doslej, na njej prvič tudi ukrajinski vojaki.
1: Po največjem požaru na Krasu pred 4 leti številni ukrepi in nova oprema za gašenje požarov v naravi.
2: Vreme, danes možne nevihte, te tudi jutri.

Ljudske pevce Tepanje odlikuje triglasno, odprto in naravno petje ter obsežen izbor pesenskega gradiva. Pripovedne, mrliške, obredne, nabožne, ljubezenske, vinske, šaljive pesmi in druge so del njihovega obsežnega, vsebinsko raznolikega repertoarja. Ljudski pevci Tepanje praznujejo 25 let delovanja. Dogodek so obeležili 19. junija v domačem kraju in nanj povabili nekaj pevskih in gočevskih prijateljev. Odlomke iz prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
3: Ura je 14:30 minut.
4: Naš pogled.
3: Pripravil ga je Jure Sešek.
5: Od dneva državnosti, ki smo ga z mnogimi vami, dragi poslušalci, preživeli skupaj, od vznesene pesmi prifarskih muzikantov, zahvale Bogu za domovino, od našega praznovanja v Arboretumu naprej se sprašujem, kdo ima prav? Mi, ki smo srčno in iskreno mahali zastavami in se veselili, ali kolesar Jenull, ki se je javno zgražal nad Janom Plestenjakom, ki je na omrežjih objavil ponos ob dnevu državnosti, hvaležnost, da lahko izobesi zastavo samostojne države. Težko verjamem, koliko nesramnega norčevanja je bilo ob državni proslavi. Ne mislim na kritike, mnoge upravičene. Mislim na nesramno zmerjanje, na poniževanje, na smešenje nastopajočih slovenskih simbolov osamosvojitve. In ob vseh mojih premišljevanjih, dvomih in jezi so mi resnico v teh dneh pokazali prijatelji, ki so prišli od daleč. Minule dni smo namreč preživeli s prijatelji, Slovenci iz Združenih držav Amerike. Obiskal nas je častni konzul naše države v Minnesoti, Miro Medved, njegova soproga Karen in njun najstarejši vnuk Max. Ja, Max, brez X-a v imenu. Max, ne Max, ki ima sestro z imenom Živa, pisano z Ž-jem, kot poklon koreninam in jeziku dedka, ki je bil po vojni primoran zapustiti rodno grudo z vso družino. Ljubelj, vetrin, špital, po 5 letih pa v Ameriko. Zgodba o morilcih in preživetju, odpuščanju in nikoli izrečenem priznanju, kaj šele opravičilu. Želeli smo jim pokazati Slovenijo, našo skupno domovino. Križarili smo po krajih, ki jih sami skoraj ne opazimo več, ker so del našega vsakdana. Oni pa so gledali drugače. Z očmi človeka, ki ve, da nič od tega ni samoumevno. Človeka, ki se spomni, kako je pokojni oče, desetletja ohranjal jezik, navade, spomin, ljubezen do očetnjave. Večkrat sem se zalotil, da sem občudoval njih bolj kot oni naše lepote. Njihovo navdušenje, občudovanje, ko so se ustavili ob razgledu, ki bi ga gostitelji skoraj spregledali, ko so pripovedovali o svojih koreninah, ko so z veseljem peli slovenske pesmi, in to ne ene ali dveh, pesmi, ki jih pri nas vedno redkeje slišimo in še bolj redko zapojemo. Pesmi, ki jih mladina pod Triglavom ne pozna več. Pa bi jih morala. Ob teh spoznanjih me je postalo skoraj malo sram. Mnogi izmed nas, ki živimo v Sloveniji, ne znajo več zapeti niti preproste ljudske pesmi. Oni pa jih nosijo seboj čez ocean, kot del svoje identitete, kot most do svojih dedov in babic, kot vez z domovino, ki je nikoli niso nehali zares ljubiti. Koliko resnice je v tem, da človek pogosto začne ceniti dar šele takrat, ko ga izgubi, ko mu je oduzet. Mi imamo Slovenijo vsak dan in zdi se nam samoumevna, oni pa jo že desetletja nosijo v srcu. Ko spoznavam, koliko jim pomeni, kako zelo jo v svojih spominih in mislih idealizirajo, raje zamolčim kakšno resnico, ne govorim o potezah odgovornih ali o razmišljanju ljudi na omrežjih, komentarjih pod različnimi objavami. Zamolčim jih in mi je malo hudo. Srečevali smo se z mnogimi, ki delajo v turizmu. Večina je bila čudovita. Srečevali smo se s prijaznostjo, nasmehi in pripravljenostjo pomagati. Hvala vsem, ki se zavedajo, da svojim delom ustvarjajo podobo Slovenije, skrbijo, da gre dober glas v daljno vas. Gost pa čaka, da pride nazaj. Najgloblje pa se me je dotaknil prizor, ki nima nič skupnega z običajnim turizmom in ogledi Slovenije. Gospod Miro je vnuka peljal po poti z Gorenske prek Ljubelja. Pokazal mu je samostan in cerkev v Vetrinju, pripovedoval o stiskah tisočih, ki so bili primorani bežati po vojni, govoril o hvaležnosti do doktorja Meršola, ki je posredoval, da se je ustavila nečloveška in nerazumljiva morija po vojni. Ni bilo veliko besed. Niso bile potrebne. Tam je govorilo srce. Jokal je pogled na kip Marije z mrtvim Jezusom. Pričevalo je obeležje, ki bi ga moral poznati vsak Slovenec. Pa ni bilo v šolah niti besede o Vetrinju. Res ne vem, če je danes kako poglavje o tem v zgodovinskih učbenikih. Takole piše. Naša rešitev, o Marija, je v tvojih rokah. So molili v junijskih dneh 1945 slovenski begunci v tem svetišču. Njihova prošnja je bila uslišana. Zdravnik dr. Valentin Meršol je v sodelovanju s kanadskim majorjem Polom Berjem 4. junija 1945 na Vetrinskem polju preprečil, da bi britanske vojaške oblasti izročile okrog 6000 civilnih beguncev njihovim zasledovalcem in jih tako obvaroval gotove smrti. Preživeli begunci in njihovi potomci izrekajo Mariji srčno zahvalo za rešitev in se hvaležno spominjajo rešiteljev. Tako piše. Dano mi je bilo biti ob obeh, preživelem civilnem beguncu in njegovem potomcu. Gledal sem dedka, ki vnuku že dolgo pripoveduje svojo življenjsko zgodbo. Ne zato, da bi obujal zamere, ampak da bi otrok vedel, odkot prihaja. Da bi razumel, zakaj je družina pristala v Ameriki, zakaj stari oče joče, ko pripoveduje o cerkvi, v kateri je bil krščen. Zakaj tako rad, če le ima priložnost, govori slovensko? Zakaj v hiši starih staršev vrtijo avsenike in slovenski oktet? In zakaj je Slovenija več kot le država na zemljevidu? Cerkev v Vetrinju bo tudi meni zavedno ostala v spominu. Ob umolitev sklenjenih rokah različnih generacij, njihovih solzah v očeh in zgodbah spomina sem razumel, da se domoljubje ne rodi iz političnih govorov, rodi se v družini. Vzbrsti, ko oče otroku pove zgodbo svojih staršev, ko babica nauči vnukinjo molitev v maternem jeziku, ko skupaj zapojajo pesem, obiščejo grobove prednikov in ko mladi spoznajo, da svoboda, v kateri živimo, ni padla z neba. Morda prav zato Slovenci po svetu pogosto ljubijo Slovenijo bolj kot mi, ker so morali zanjo veliko žrtvovati. Ohranjali so jo brez šole, brez države, brez vsakodnevnega slovenskega okolja, ljubezen do domovine. Ostali so Slovenci zato, ker so se zato odločili. Mi pa imamo vse omenjeno, pa se obnašamo, kot da ni vredno posebne pozornosti. Vidim, da je bila moja jeza opravičena, ko sem ob dnevu državnosti z žalostjo poslušal razmišljanja, da ne se ne navezujemo preveč na zastavo, da meje niso pomembne, da je poudarjanje narodne pripadnosti že skoraj nekaj sumljivega, praznovanje državnosti infantilno in da domoljubje ni nič drugega kot izprijeni nacionalizem. Res? Tak pogled bi težko utemeljili mojim prijateljem severa Združenih držav Amerike. Težko. Njim, ki skrbno čuvajo slovensko zastavo, ki plapola pred hišo v Minneapolisu. Njim, ki svoje vnuke učijo slovenske pesmi, vsem, ki zganjenostjo stopijo na slovenska tla in vedo, da narod brez jezika, zgodovine in spomina prej ali slej izgine. Ljubiti svojo domovino ni nacionalizem. Ta se začne tam, kjer zaradi ljubezni do svojega preziraš drugega. Domoljubje pa je nekaj povsem drugega. Hvaležnost, odgovornost, je spoštovanje daru, ki smo ga prejeli. In sem, dragi vodja ljubljanskih kolesarjev, sodi tudi spoštovanje zastave. Sem sodi ljubezen do domovine, pa ne se vam kaj takega zdi še tako trapasto. Prijatelji bodo jutri odpotovali nazaj čez ocean. Vem pa, da bodo veliko pustili tudi pri nas, v meni. Upam, da bo njihov pogled še nekaj časa ostal tudi moj, da bomo znali občudovati Slovenijo, znali in hoteli zapeti slovensko ljudsko pesem. Želim si, da bi želeli otroke in vnuke peljati po poteh naše zgodovine in da bomo brez zadrege rekli, hvaležen sem, da sem Slovenec. Ne zato, ker bi mislil, da smo boljši od drugih, ampak zato, ker vem, da je tudi domovina eden od božjih darov. Kako je že zapisano? Kako so molili v Vetrinju? Naša rešitev, o Marija, je v tvojih rokah.
4: Naš pogled.
3: Naš pogled Jureta Seška bomo ponovili ob 18.30.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Dr. Ernest Petrič proti referendumu o članstvu Slovenije v NATO.
2: Jutri še zadnja izredna seja državnega zbora pred počitnicami, med drugim o ukinitvi uradniškega sveta.
1: Ustavno sodišče pri ureditvi dobičkov koncesionarjev v zdravstvu obrnilo ploščo, v javnost poslalo napačen signal, je opozorila Helena Mole.
2: Ob francoskem državnem prazniku v Parizu največja vojaška parada doslej, na njej prvič tudi ukrajinski vojaki.
1: Po največjem požaru na Krasu pred 4 leti številni ukrepi in nova oprema za gašenje požarov v naravi.
2: Vreme, danes možne nevihte, te tudi jutri. Da doslej na njej prvič tudi ukrajinski vojaki.
1: Po največjem požaru na Krasu pred 4 leti številni ukrepi in nova oprema za gašenje požarov v naravi.
2: Vreme, danes možne nevihte, te tudi jutri.

0: Naš sobotni gost v istoimenski oddaji bo ena najvidnejših osebnosti v slovenski zabavni glasbi z izjemno vzdržljivim in barvitim glasom. Oto Pestner je letos praznoval 70. rojstni dan, pred kratkim so se mu poklonili na koncertu z naslovom Poletna noč. Neumorno ustvarja naprej in to v mnogih glasbenih zvrsteh. Tudi v narodno-zabavni glasbi pušča močan pečat. V ansamblu Alpski kvintet.
1: Ko sem jaz spoznal ansambl, to je bilo v decembru 1984, me je čist nič hudega sluteč v avto pobasal Vinko Šimek, rekel, zatem pa nekam odpelal. Neko dobro, no? Če že mora biti, pa naj bo. V grabu me verjetno ne boš, prav ne, ne, ne. In me odpelal v Gorje pri Bledu, direktno na srečanje z fanti, z vsem ansamblom takrat, zakaj je šlo. Pač res so potrebovali enega novega vokalista, moškega, in je bilo vprašanje, če bi jaz to hotel, mislim, pač biti poleg in tako naprej. S neko fantje moji, vsekakor, mislim, to je meni velika čast, ampak ne vem, če bom dovolj dober, če bom lahko

0: zapolnil tisto, kaj ti pri meni je nemški jezik takrat bil še bolj švoh. Ne? Pomeni, da bi kaj govoril, sploh ni bilo šanse, ne? Pri petju bi se pa že znajdel. Ne? Potem pa smo nekaj poskusili tam zaigrati, ampak potem, ključni moment se je pa zgodil, ko so se fantje postavili tako kot en Triglav, inštrumentalisti v vrsto in so zaigrali skladbo Ko Ivan zatrobi. In ko sem jaz to slišal, sem rekel, poslušajte, gospodje, če se še niste premislili, dajte mi, če moram karkoli podpisati, da v to rešim, da bomo lahko začeli. Na kar je na mesto podpisa takratni šef Jože Antonič prinesel pladen kremšnit. Aha. Ne vem, odkot jih je dobil. In ne nazadnje se je vse skup lepo končalo. In potem je pa pristopil še njihov takratni menadžer, Hans Unterhuber. Rekel, jaz pa za vas je nadarilca. Pa je začel talat koledarčke, mečkane. Ko sem nekaj sej, teh koledarjev imam jaz doma velik, ne? Dobro bom vzel, ne? Ampak, ko sem ta koledar odprl, sem se moral prav dobro pogledati, kaj ti gor je bilo okoli 150 terminov že za prihajajoče leto 85. A takole je to, sem si mislil, jaz upam, da bom tole zdržal.
1: Verjamem, da bo zanimivo prisluhniti tudi ostalim Otovim dogodivščinam v sobotovo oddaji Naš gost. Nikar ne zamudite.

Pravzaprav na nek način čestitam vsem tistim, ki ste uspeli dobiti vstopnice za današnji koncert v Križankah v okviru 74. Ljubljana festivala, bodo namreč ob 100. obletnici rojstva trobentača in skladatelja Milesa Davisa v razprodanih Križankah zazvenele skladbe z njegovega albuma We Want Miles. Lep koncert bo to, tudi v spomin na 35 let že namreč mineva tudi od njegovega edinega nastopa v Sloveniji, ki je bil leta 1991 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Izjemen glasbenik, izjemna glasba in najbrž bo tudi izjemen večer. Vsem želim, da bi nekako zapolnili vse tiste ure, ki bodo v današnjem dnevu proste, s čim lepim, prijaznim, prijetnim, pa ni treba na neke izjemne dogodke. Včasih je dovolj le en pristen, oseben, iskren klepet z nekom, ki ga imate radi. Prijetno popoldne vam želim.

Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.

0: Mesca.
1: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Dr. Ernest Petrič proti referendumu o članstvu Slovenije v NATO.
4: Jutri še zadnja izredna seja državnega zbora pred počitnicami, med drugim o ukinitvi uradniškega sveta.
3: Ustavno sodišče pri ureditvi dobičkov koncesionarjev v zdravstvu obrnilo ploščo, v javnost poslalo napačen signal, je opozorila Helena Mole.
4: Ob francoskem državnem prazniku v Parizu največja vojaška parada doslej, na njej prvič tudi ukrajinski vojaki.
3: Po največjem požaru na Krasu pred 4 leti številni ukrepi in nova oprema za gašenje požarov v naravi.
4: Vreme, danes možne nevihte, te tudi jutri.
5: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Po srečanju vrha Zveze NATO v Ankari je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović napovedal referendum o članstvu Republike Slovenije v zavezništvu. Da je ob obrambnih zmogljivostih transatlantsko zavezništvo edino, ki zagotavlja varnost pred vplivom tujih sil, je vodaj spoznanje več predsodek manj opozoril nekdanji predsednik Ustavnega sodišča dr. Ernest Petrič. Meni, da bi že z izvedbo referenduma pokazali neresnost in ogrozili lastno kredibilnost. Več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebrala Tanja Dominko.
3: Dr. Ernest Petrič je za naš radio podaril pomembnost članstva Slovenije v NATO.
6: Mi ne smemo postavljati pod vprašanje našo kredibilnost v tem zavezništvu. Mi k moči tega zavezništva zelo malo doprinesemo. To bi vam lahko zanimive anekdote v tem povedal. Dobimo pa neko absolutno varnost. Nas so ostale članice, tudi ZDA, dolžne braniti, če nas do napade, tudi z nuklearnim orožjem.
3: Dodaja, da ne bi bila dobra praksa spraševati državljane o tako kompleksnih temah.
6: Pa bojo mamci odločale tam v visokogorskih vaseh o tem, ali bomo v NATO, ali ne bomo v NATO. Se mi zdi na nek način, da to ni dobro. Da se bomo zognili temu, da bomo šli na nek referendum, da bomo postavili pod vprašaj, a smo kredibilni zaveznik ali nismo. A bomo tudi takrat, bi rekel po hrvaško, kad če grmeti, bomo takrat tudi rep stisnili med noge pa rekli, ah, nas pa ni več zraven. Ma ne, ena majhna država rabi stalno skrb za to, da izpade resna.
3: Ena glavnih tem pogovora je bila tudi kandidatura nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Dr. Petrič je v ospredje postavil predvsem pomankanje komunikacije med kandidatko, prejšnjo ministrico, in trenutnim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Meni, da lahko neusklajenost sproži nepotrebne polemike v slovenski javnosti.
6: Zakaj se niso usedli? Zakaj ni gospa bivša zunanje ministrstva? Nič nimam zoper njo. Plus in minusi, kot pri vsakem. Vse bi lahko... Je, ne vem, a je ali ni predstavila to svojo ambicijo, to svojo kandidaturo, pa se usedejo, pa se pogovorijo. Sahel, ta del Afrike, je zahtevno območje.
3: Kot prvi slovenski veleposlanik v Združenih državah Amerike je dr. Petrič komentiral ravnanje predsednika omenjene države Donalda Trumpa. Čeprav ga je označil za nepremišljenega v izjavah, je poudaril, da mora zavezništvo Iranu preprečiti razvoj jedrskega orožja. Ta država Bližnjega vzhoda je namreč zelo nestabilna in lahko taka destruktivna moč destabilizira celotno regijo in tudi ves svet, predvsem zaradi količine goriva oziroma nafte prisotne na tem območju. Oddajo Spoznanje več predsodek manj najdete v našem audioarhivu.
5: Nekdanja ministrica Tanja Fajon očitno še nima odprte poti za prevzem položaja posebne predstavnice Unije za Sahel. Odločanje držav članic Evropske unije o njenem imenovanju naj bi namreč odložili. Prvotno naj bi odločali prejšnji teden, nato naj bi se to zgodilo na jutrišnjem odboru stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, a zdaj te točke na dnevnem redu ni več. Predlog naj bi umaknila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Kaj to pomeni za Fajonovo, še ni znano. Viri v Bruslju so navedli le, da naj bi bilo odločanje za enkrat zgolj odloženo. Danes se je odzval tudi predsednik socialnih demokratov, odkudar prihaja Tanja Fajon, Matjaž Han. Pravi, da je šla skozi vse hude postopke, imela je podporo 26 držav in zato sam verjame, da bo jutri vendarle glasovanje v Bruslju. Dogajanje bomo spremljali še naprej. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji, še več jih bo ob novih korakih, ki spolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Več Marjana Debevec.
0: Vodja poslancev SDS Jelka Godec ne pričakuje težav pri delu koalicije. Več jih bo pri opozicijskem zaviranju vladnih zakonov, meni. Zagotavlja pa, da njihov cilj ni zaviranje opozicije, pač pa sprejemanje dobrih odločitev.
1: Jaz upam, da bo vlada sprejemala zakone, ki bodo koalicijsko seveda že prej usklajeni. Jaz verjamem, da bodo sledili koalicijski pogodbi in zato nekih večjih presenečenj naj ne bi bilo.
0: Vodja poslancov NSI, SLS in Fokus, Janez Žakelj, zagotavlja, da je heterogena poslanska skupina obvladala izziv usklajevanja zadev, tako bo konstruktiven partner v trdni koaliciji. Prednostno pa se bodo posvečali področjem povezanim z ministrstvi, ki jih vodijo ministri iz njih.

0: krhkost. Ampak opazil sem, v prejšnjem mandatu je bilo veliko samovolje, kar se tiče izpolnjevanja poslovnika in teh procedur. Jaz moram reči, da Stevanović, se pravi predsednik, dobro vodi seje, je korekten, tudi ustavi tako koalicijske kot opozicijske poslance.
1: Do opozicije Žakelj ostaja kritičen. Razlogov je več. Vodja poslancev Levice in Vesne Asta Vrečko je zatrdila, da bodo branik pred po njihovem prepričanju škodo desne vlade za ljudi. Bolj spravljivi so v SD. Vodja poslancev Meira Hot napoveduje, da bodo v novem mandatu kritična, a razumna opozicija. Napoveduje, da bodo zelo pozorni na posege v človekove pravice in rušenje demokratičnih standardov. Vodja poslancev demokratov Elena Zavadlav Ušaj ocenjuje, da sodelovanje med koalicijskimi strankami ne bo težko.
2: Vsi vemo, da smo demokrati dejansko jeziček na tehnici pri sprejemanju vsakega zakona. Mi, tako kot smo povedali v začetku, ne bomo za vsako ceno podpirali zakone, ki ne bi bili dobri, ampak zakone, ki bodo prinašali plus tako za gospodarstvo kot za fizične osebe.
1: Vodja poslancev Resnice Katja Kokot medtem obljublja, da bo fokus njihovega dela doseči spremembe, ki jih ljudje občutijo na svoji koži, obenem pa tudi destigmatizacija politike. Obenem ocenjuje, da so zaradi svojih stališč na tnalu, ker se ne pustijo izsiljevati, pa so nezaželeni.
3: Poslance jutri čaka še izredna seja. Na mizi imajo več vladnih zakonskih predlogov. Med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Tanja Dominko.
4: Včerajšnji kolegij je bil precej živahen. Vlada je namreč minuli teden v parlamentarni postopek poslala več zakonodajnih predlogov in zanje predlagala obravnavo bodi si po skrajšanem, bodi si po nujnem postopku. Kolegij je temu prižgal zeleno luč, pri čemer so se predstavniki poslanskih skupin vrteli okoli predloga vlade, da predlog zakona o javnih uslužbencih, ki bi med drugim prinesel ukinitev uradniškega sveta, obravnavajo po skrajšanem postopku. Nasprotovanje s temu so izrazili v opoziciji. Vodja poslanca Svobode Borut Sajovic je koaliciji med drugim očital izgovarjanje na racionalizacijo pod pretvezo političnih interesov. Vodja poslancev demokratov Elena Zavadlav Ušaj pa je zakonski predlog in njegovo obravnavo po skrajšanem postopku vzela v bran z naslednjimi besedami.
5: Dokler še nisem bila v politiki, sem še verjela, da je res tisto, kar je preko uradniškega sveta, res znanje, ki se preverja. Ampak pripeljalo me do tega, da dejansko sva skupaj s kolegico, ki so bile strokovno visoko usposobljene, naredile raziskavo. In vedno smo prišle do tega, da kar je bilo imenovano preko uradniškega sveta, da je vse bilo politično povezano. Nič ni bilo mimo politike. In zato je ta uradniški svet samo krinka, da se preverja strokovno znanje. Na koncu je bilo pa vse imenovano preko politike.
4: Opoziciji pa je pri tem očitala zatiskanje oči. Vodje poslanskih skupin koalicijskih strank Resnice in predstavnik narodnih skupnosti so sicer po nekaj burnih replikah potrdili obravnavo tega predloga po skrajšanem postopku. Na dnevnem redu jutrišnjega izrednega zasedanja bo sicer še nekaj drugih predlogov vladnih zakonov, med drugim predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, predlog novele zakona o gospodarskih družbah, novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in še nekaj drugih predlogov. Čaka pa jih tudi nekaj kadrovskih odločitev. Med njimi bosta predloga za imenovanje nove zagovornice načela enakosti in imenovanje enega od namestnikov varuha človekovih pravic.
6: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
4: Ukrajina je odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji vezan na zunanje odnose.
7: Demografska zima v Evropi vse hujša, stopnja rodnosti zgolj 1,34.
4: Šport na svetovnem nogometnem prvenstvu se bosta drevi pomerili Francija in Španija.
8: Prometno-informacijski center.
9: Dobar dan. Kosi pneumatike na vozišču na Štajerski avtocesti ovirajo promet, zato previdno v predoru Trojane proti Ljubljani. Popoldanska prometna konica pomeni povečan upočasnjen promet,

0: Neče in zastoje pa vozniki lahko pričakujejo na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Tako je na Štajerski avtocesti zastoj med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani zamuda okoli 10 minut. Nekoliko daljši zastoj je na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda pa že dobrih 20 minut. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med počivališčema Studenec in Rauber komanda pa je zastoj proti Ljubljani. V noči srede na četrtek med 10. uro zvečer in 4:30 zjutraj bo zaradi nujnih del zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, promet pa bo v času zapore preusmerjen na regionalno cesto. Vremenoslovci za danes napovedujejo nevihte, plohe, ponekod je možna tudi toča. Voznike že sedaj opozarjamo. V primeru slabih vremenskih in voznih razmer prilagodite vožnjo tem razmeram. Če je potrebno, ročno prižgite luči, da bo vaše vozilo vidno spredaj in tudi zadaj. Nikoli, ampak res nikoli, pa v teh nevihtah ne ustavljate svojih vozil pod nadvozi ali v predorih. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Ukrajina je odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji vezan na zunanje odnose. Enako bo danes po napovedih storila Moldavija. V prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo napredujeta tudi Albanija in Črna Gora. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem pohvalila napredek kandidatk.
3: Today it is really a super Tuesday for enlargement.
4: Danes je velik dan za širitev Evropske unije. Že več kot 20 let nismo imeli 4 pristopnih konferenc v enem dnevu. Zato je to zelo pomemben dan za irsko predsedovanje in 4 peresno deteljico Moldavijo, Ukrajino, Črno Goro in Albanijo, ki danes delajo naslednji pomemben korak.
2: Med omenjenimi kandidatkami je najbolj napredovala Črna Gora, ki je v pristopnih pogajanjih zaprla 18 od 33 poglavij. Ob francoskem državnem prazniku so na Elizejskih poljanah v Parizu pripravili tradicionalno vojaško parado. Z udeležbo 6800 vojakov pehote in 30% več letal in vozil je bila ta največja doslej. S tem je Pariz ponazoril vnovično oboroževanje Francije, njeno strateško avtonomijo ter strateško prebojenje Evrope. Na paradi je tokrat sodelovalo tudi 25 ukrajinskih vojakov. Z njihovo udeležbo in navzočnostjo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Elizejska palača želela simbolno znova izraziti evropsko podporo Kijevu. Sicer so na častni tribuni o predsedniku Emmanuelu Macronu sedeli voditelji 24 evropskih držav, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša. Na paradi pa so kot že vrsto let sodelovali tudi pripadniki slovenske vojske. ZDA so tretjo noč zapored izvedle napade na Iran, predvsem v več pristaniških mestih na jugu države. Teheran se je odzval z napadi na ameriške vojaške cilje v zalivskih državah. V Združenih arabskih emiratih sta bila zadeta 2 tankarja, pri čemer je bil ubit 1 član posadke, 8 pa je ranjenih. V Bahrajnu je bil cilj napadov več objektov. Jordanska vojska pa je sporočila, da je prestregla in se strelila 4 rakete. Do leta 2050 bo vsak tretji prebivalec Evropske unije starejši od 65 let. Zdaj je ta delež pri eni petini. Podatki izhajajo iz demografskega poročila, ki ga je danes predstavila Evropska komisija. Komisarka Dubravka Šuica je ob tem opozorila, da to prinaša velikanski pritisk na zdravstveno in dolgotrajno oskrbo ter pokojninski sistem, zato je nujno takojšnje ukrepanje. Več Marta Jerebič.
4: Eden najbolj alarmantnih podatkov poročila je nizka rodnost. Leta 2024 je povprečno število otrok na žensko v Evropski uniji znašalo le 1,34, v Sloveniji 1,54, kar pa je še vedno precej pod 2,1, kolikor je stopnja, da se prebivalstvo obnavlja. Število prebivalstva Evropske unije naj bi doseglo vrh leta 2029, ko bo prebivalcev približno 453 milijonov, na to pa bo začelo trajno upadati. Konec stoletja jih bo že manj kot 400 milijonov. Že zdaj pa je število enoosebnih gospodinjstev naraslo na več kot 75 milijonov. Življenjska doba po obdobju COVID-a pa se je spet podaljšala. Leta 2024 je znašala 84,1 leta za ženske in 78,9 leta za moške. Vse to je hkrati priložnost in veliki izziv, zlasti za zdravstveni in pokojninski sistem, je opozorila komisarka Dubravka Šuica in dodala. Nismo nemočni, imamo orodja za ukrepanje. Poročilo kaže, kateri ukrepi bodo imeli največji vpliv. Vlaganje v zdravje, trg dela in veščine, podpora družinam, izboljšanje stanovanjskih razmer, omogočanje aktivnega staranja, krepitev regionalnega razvoja ter zagotavljanje dobro upravljane migracije tam, kjer je potrebna. Poročilo opozarja tudi na medgeneracijsko pravičnost in demokracijo. Starejše generacije, ki volijo pogosteje, predstavljajo večji delež volivcev. To lahko vodi do tega, da so politike bolj naklonjene interesom starejših na račun mladih. Zato dokument med drugim omenja tudi medgeneracijske kvote. Šuica je za prihodnje leto napovedala Evropski demografski forum, članicam Evropske unije pa priporočila ustanovitev ministrstva za demografijo.
5: Unfortunately, there are only three at the moment, one in Croatia, one in Slovenia and one in Italy.
4: Na žalost jih imajo trenutno zgolj tri države, Hrvaška, Slovenija in Italija. V Grčiji pa ga imajo polovično. Zato pričakujemo, da bodo vlade razumele, da je demografija pereč problem in da potrebujejo ministrstva. Dodala je, da je prišel tudi čas za ustanovitev Evropske agencije za demografijo, s katero bi premostili razkorak med znanstvenimi dokazi in oblikovanjem politik, saj bo demografija, kot je dejala, oblikovala vsak vidik prihodnosti.
1: Radio Ognjišče, zvesti resnici.
2: Ustavno sodišče je s 6 glasovi za in s 3 proti odločilo, da prejšnja vlada svojo ureditvijo dobičkov koncesionarjev v zdravstvu ni kršila najvišjega in temeljnega pravnega akta države. Da je ustavno sodišče obrnilo ploščo in v javnost poslalo napačen signal, so poudarili v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Kakšne bodo posledice? Prispevek Helene Križnik.
6: Vlada Roberta Goloba je v noveli o zdravstveni dejavnosti, ki jo je predstavljala kot enega od stebrov zdravstvene reforme, koncesionarjem zapovedala nepridobitnost in jih omejila pri razpolaganju z dobičkom. Zavezala jih je k njegovi porabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti in sicer za naložbe v prostore in opremo, za stroške usposabljanja in izpopolnjevanja ter za plače zaposlenih ali tekoče stroške poslovanja. Zakaj so v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije to določbo izpodbijali, nam je pojasnila predsednica Helena Mole.
7: Dejansko smo koncesionarji v končni fazi v taki situaciji in v vlogi tudi nekoga, ki posluje pravzaprav, poslovnega subjekta, kljub temu, da smo del javnega zdravstvenega sistema, moramo s tistim delčkom denarja, ki nam je namenjen za to, da izvajamo storitve, za katere smo podpisali koncesijske pogodbe, zelo skrbno ravnati.
6: Ureditev dobičkov koncesionarjev v lani sprejeti noveli o zdravstveni dejavnosti po njenih besedah zato ni smiselna. Ustavno sodišče je, kot kaže, ugotovilo drugače. Molitova je spomnila, da je prišlo do zasuka, saj je leta 2018 odločilo v prid koncesionarjem. A glede na njegovo trenutno sestavo, ni začudena.
7: Ali se zelo slabo zavedajo, kje danes zdravstveni sistem je, ali pa imajo pred sabo pač druge vidike, bolj politične in ne dejansko zasledovanje tistega glavnega cilja, ki bi v javnem zdravstvenem sistemu moral biti, in sicer, da se za zbrani denar opravi čim več kvalitetnih storitev za ljudi.
6: Medtem, ko so v opoziciji v odzivu navedli, da je ustavno sodišče potrdilo javni interes ter da mora biti javni denar porabljen za javni zdravstveni sistem in ne izplačan zasebnikom, so v NSI opozorili, da bi utegnilo priti do vračanja koncesij.
7: Tudi jaz mislim, da če bo en sam koncesionar zaradi teh odločitve nekako mu tehtnica pretehtala, da se bo odločil zaključiti predčasno koncesijsko dejavnost, kar tako vehementno rečejo, ne, če pa kaj ti ni všeč, pa koncesijo vrni. Jaz pravim, da je vsak zdravnik manj v sistemu izguba za sistem, in posledično tudi vsak koncesionar manj.
6: Je bila jasna Molitova, ki, kot je dodala, v grobem in nepremišljenem izločevanju vse zasebne pobude iz javnega zdravstvenega sistema ne vidi nič dobrega.
8: Na včerajšnji napad na policista v Kočevju se je odzval tudi župan Gregor Košir. Meni, da ta primer razkriva resne sistemske pomanjkljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov. Brez sprememb socialne in kazenske zakonodaje po njegovem ne gre pričakovati izboljšanja razmer. Policija je sicer 25-letnega osumljenca že prijela. Notranji minister Franci Matos je povedal, da so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj. Za ljubljanskega župana Zorana Jankoviča je zgodba z občinskim referendumom končana, saj da zakon predpisuje kvorum, ki pa ni bil dosežen. Pobudniki referenduma so po njegovih besedah dobili podporo vseh, ki so v Ljubljani s čimerkoli nezadovoljni. Ponovil je, da je odlok umaknjen, v parkirni režim v soseskah pa do konca mandata ne bodo posegali. Zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena na območju celotne države še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Letošnje poletje je že gorelo, tudi pretekli konec tedna na težko dostopnem območju v Bohinju. Vsakič, ko zagori, pa se verjetno še kako spomnimo prizorov izpred 4 let, ko je izbruhnil največji požar v zgodovini samostojne Slovenije, ko je na Krasu gorelo več kot 2 tedna. V letih po požaru so del požarišč sanirali s pogozdovanji, naredili nove gozdne preseke in hidrante, pa tudi država se je bolje opremila. Kupila je letala za gašenje, deluje tudi center za velike požare v naravi. Več v prispevku Roka Mihevca.
9: Požar na Krasu nas je naučil, kako pomembna je preventiva, posebej vlaganja v protipožarno infrastrukturo, je spomnil direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev. Kot pomembno pridobitev omeni nakup gasilskega letala,
10: ki, kot vidimo, praktično v vsakem malo večjem požaru od leta 2022 sodelujejo in tudi uspešno sodelujejo. Nekako znamo potem lažje ukrotiti širjenje požara, je pa seveda res, da brez gasilcev, brez terenskega dela ne gre. In seveda tukaj smo potem tudi pri tem in seveda vseh nadaljnih požarih zelo hvaležni, da imamo toliko voljno stotnijo, tisočnijo ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati svoja življenja in za druge in pa za to našo zeleno Slovenijo.
9: Slovenija je na požarno sezono danes sicer veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenja iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Leta 2024, 2 leti po požaru, so na upravi namreč ustanovili posebno enoto, ki s 4 letali Air Tractor danes nudi podporo z gašenjem iz zraka. Trenutno je v enoti 13 zaposlenih, od tega je 8 pilotov, med katerimi so 3 usposobljeni za gašenje iz zraka. Obnova po ognjeni stihiji sicer še vedno teče. V občini Miren Kostanjevica so zadovoljni, da kljub drugim ujmam na nje niso pozabili. Kot je ob obletnici povedal župan Maurici Humar, je izkušnja z velikim požarom vsem pustila bridek priokus, pa tudi nova spoznanja in nova znanja.
11: Prepričan sem, da bi danes enako srčno ukrepali, enako, da bi bili številni ljudje aktivni, vendar z vsemi temi znani, predvsem pa z opremo, ki jo imamo danes kar bistveno več, posem tisto ključno, da so zračne sile na razpolago, pa tudi določeni novi hidranti, ki so bili tukaj napravljeni in nove požarne preseke, tudi to bi bistveno pripomoglo k lažjemu gašenju.
9: V občini so sicer po požaru obnovili in postavili več novih hidrantov. Pri selah na Krasu so uredili kal, zgradili so požarne poti. Poveljnik poklicne gasilske enote Nova Gorica Simon Vendramin pa je opozoril, da tako obsežne požare omogočajo ekstremni vremenski pogoji.
12: Žal, takšni vremenski pogoji bodo v bodočnosti bolj pogosti, tako da v bistvu tudi temu požari. Ne samo požari, ampak ali bomo imeli izjemno sušo ali izjemne vremenske razmere ujme.
9: Za hitrejše odkrivanje in gašenje pa so pomembni tudi sprejeti čezmejni protokoli z Italijo, ki sedaj dovoljujejo sodelovanje gasilskih in drugih reševalnih enot med državama. V pomoč pri pripravi na prihodnje spopade s podobnimi dogodki je tudi Center za velike požare v naravi, ki od lani deluje v Sežani. Zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. V prvem letu delovanja so v njem uspešno usposobili 1000 gasilcev. Uprava za zaščito in reševanje na tej lokaciji načrtuje tudi gradnjo novega poligona.
6: Športni pregled začenjamo čez veliko lužo. Svetovno nogometno prvenstvo se namreč bliža vrhu. Drevi bo na sporedu prvi polfinale, za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomerili Francija in Španija. Poznavalci so tekmo, ki se bo dala suzi da začela ob 21. po našem času, že označili za finale pred finalom. Francija se na tokratnem svetovnem nogometnem prvenstvu lahko pohvali z nizom zmag na vseh dozdajšnjih tekmah. Španija je po drugi strani mundijal začela skromnim remijem brez zadetkov proti Zelenortskim otokom. A v nadaljevanju je potrdila, da je favoritinja, je pred današnjim dvobojem opozoril francoski selektor Didier Deschamps. Španci znajo dobro napadati in se braniti, prejeli pa so le en zadetek. Tudi mi se znamo dobro braniti, a glede na napadalno kakovost obeh ekip, pričakujemo spektakularno tekmo. Španski selektor Luis de la Fuente je poudaril, da ni pomembno, ali so njegovi varovanci favoriti ali ne. Pritisk je prisoten ne glede na to, saj želimo doseči uspeh za svojo državo. Drugi polfinale bo jutri zvečer po slovenskem času. Gostila ga bo Atlanta, v njem se bosta srečali reprezentanci Argentine in Anglije. Nadaljujemo na stari celini. Kolesarji na dirki po Franciji po prostem dnevu spet poganjajo pedala. Na sporedu je 10. etapa, ki je zelo zahtevna in razgibana. V prestižni rumeni majici je dobrih 166 km dolgo preizkušnjo začel naš as Tadej Pogačar. Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je z odliko opravila skupinski del evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani. Po zmagah nad Češko in Izraelom je včeraj v Stožicah visoko premagala še Romunijo. Rezultat je bil 95-51. Tekmec je ugnala s povprečno več kot 25 točkami razlike. V osmini finale jo čaka Belgija. Z njo se bo pomerila jutri ob 18.30. Pred našo žensko reprezentanco v odbojki na mivki pa je nova preizkušnja. Po osvojitvi prvega mesta v skupinskem delu pokala narodov v Romuniji jo konec tedna čaka še finalni turnir na Madžarskem. Vanj so se prav tako uvrstile gostiteljica ter Češka, Italija, Latvija, Nizozemska, Norveška in Ukrajina. Pokal narodov predstavlja edino uradno reprezentančno tekmovanje v odbojki na mivki in je hkrati pomemben del kvalifikacijskega cikla za olimpijske igre v Los Angelesu v ZDA leta 2028. Športne novice sem zbrala Helena Križnik.
13: Vama povem, Štifka ga ima.
14: Ah, bežna.
13: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
15: Pa koga ima?
13: Ja, Venagil.
16: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Temperature pa so od najvišje od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi jutri močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35. Posebno opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetno za močne nevihte po vsej Sloveniji. Povsod po državi pa še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne pa lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo potem bolj sončno in prehodno bolj vroče, vendar popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Dodajmo pa še temperaturne podatke. Ljubljana, Novo mesto in Celje ter tudi Murska Sobota 32 stopinj Celzija. Nova Gorica in Litija 31, Kranj 30. Potem Maribor, Koper, Ilirska Bistrica, Logatec, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 29 stopinj, Slovenj Gradec zmerno oblačno 28, Idrija, Gorenja vas, Pohorje 27, Lisca zmerno oblačno 26, Kredarica pa oblačno 12 stopinj in piha vzhodnik v sunkih do 40 km na uro.
17: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako so tudi na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Popoldne in zvečer, kot ste že slišali, bodo po Sloveniji nastajale nevihte, tudi močnejše neurja, zato prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike pa še opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in seveda tudi prepovedano. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Še pogled na uro, 15 in 36 minut.
16: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena za Gorc, z Njegoševe v Ljubljani. V 106. letu je mirno odšla k vsemogočnemu povečno plačilo Mimi Pongračič, rojena za Gorc, z Njegoševe v Ljubljani. Zadnje leto je živela v domu starejših Moste. Od nje se bodo poslovili jutri ob 10. uri iz vežice svetega Nikolaja na Žalah. Sestre hčere Marije pomočnice sporočajo, da je v 87. letu življenja in 54. letu za obljub okrepljena zakramenti odšla k očetu njegova ljubljena hčerka sestra Anica Žagar. Sestre hčere Marije pomočnice sporočajo, da je v 87. letu življenja in 54. letu za obljub okrepljena zakramenti odšla k očetu njegova ljubljena hčerka sestra Anica Žagar. Pogreb bo jutri. Ob 11.30 bo sveta maša v cerkvi vseh svetih v Ljubljani na Žalah in nato ob 12.30 pogreb. Pokojna bo jutri od 9:30 naprej ležala v cerkvi vseh svetih. Svojci sporočajo, da je umrla draga mama Ana Zupan iz sela pri Vodicah. Svojci sporočajo, da je umrla draga mama Ana Zupan iz sela pri Vodicah. Pogreb drage mame Ančke bo ta četrtek ob 16. uri na pokopališču v Vodicah. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v mrliški vežici.

0: o 15:38 pa še, dragi poslušalci, obvestilo. Molitvena zveza za duhovne poklice na Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. To bo jutri v Mariborski stolnici. Od 8:30 naprej bo molitev in ob 10:00 sveta maša.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. V Postojni na 89,1 MHz.

Skupina Katrina si je šla do neba. Mi, dragi poslušalci, pa bomo danes zagotovo pogledovali v nebo in ponižno prosili, da gre kakršnakoli napovedana huda ura mimo nas. Da vam bi bil ta čas čim bolj miren, ko boste tako pogledovali skozi okna ali vrata, vam bomo trudili se delati družbo. Na Radio Ognjišče popoldanska ekipa, ki jo danes sestavljamo, tehnik Boštjan Smole, novinarka Meta Potočnik in za mikrofonom Petra Malenšek. Želimo vas informirati, razvedriti in pa seveda tudi razveseliti. Želimo si, da nam bi to uspelo, vas pa vabimo, da ostanete z nami in se v to prepričate. Dobrodošli!

Od prijetnih ritmov k pomenljivim besedam iz današnjega psalma 48. Velik je Gospod in vse hvale vreden v mestu našega Boga. Njegova sveta gora, prekrasna višina, je veselje vse zemlje. Dragi poslušalci, to je nekaj vrstic iz psalma, vas pa prav lepo vabimo k spremljanju neposrednega prenosa svete maše, ki bo tudi tokrat ob 19. uri, mašo pa bomo prenašali iz cerkve svetega Martina v Velenju. Danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Na jugu države pa bo ostalo večinoma suho. Poglejmo še nekaj temperatur. Ljubljana pretežno oblačno 22, Novo mesto prav tako, le da je tam jasno in prav tako tudi v Murski Soboti, Slovenske Konjice 30, Maribor, Postojna in Babno Polje 29, Pohorje 27, Idrija in Bohinjska Češnjica 26, na Kredarici pa oblačno 12 stopinj in piha vzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Okvara vozila je na primorski avtocesti, zato je tam oviran promet za predorom Dekani proti Kopru. Beležimo pa tudi zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Vsem previdno, varno in strpno do cilja.

0: Ura je 16.
1: Pesem za zgodbo.
2: Poletna noč.
1: Zgodbo za pesem.
3: Poslušalec Matej iz Jevnice nam je v oddajo ob radijskem ognišču sporočil, da mu je zelo všeč pesem Četa Atkinsa Yakety X. Namreč vedno ga spravi v dobro voljo, saj jo sliši tudi ob različnih videosmešnicah na televiziji ali pa na družabnih omrežjih.

0: A veš kak vic?
1: Več ribičev sedijo v bregu in pogovarjajo se o ribolovu.
2: Jaz ribarim iz strasti.
3: Jaz ribarim, da si pomirim živce.
2: Jaz ribarim, zato ker imam rad naravo.
3: Zame je ribarjenje dopolnilni šport. Ja, kaj pa ti, Janez, zakaj pa ti molčiš?
2: Moja, jaz ribarim zato, da bi ujel kakšno ribo.

Maraja je zapela ob koncu Pozabiva na čas, mi pa ne bomo pozabili na čas, ampak povedali, da je ura 16 in skoraj da 14 minut. In malo smo pogledali tudi v koledar in sicer za teden dni nazaj 7. julija leta 1887 se je rodil rusko-francoski slikar judovskega rodu Mark Chagall. In z vami želim podeliti njegovo misel. Vsako življenje neizogibno teče proti koncu. Naša naloga pa je, da mu v času njegovega trajanja dodamo barve ljubezni in upanja. In v tem je smisel življenja, pa tudi bistvo vere. Dragi naši popoldanski spremljevalci, dodajmo vsak po svojih močeh preostanku tega torka omenjeni barvi, da ne bosta v ospredju le sivina in modrina današnjega neba, ampak barve našega srca. In te naj sijejo preko naših besed in dejanj, le teh pa naj bo čim več.

0: radi shujšali z bomboni? Danes je to mogoče. Klinično testirani Slimis bomboni dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. Okusni bomboni Slimis vam zmanjšajo lakoto, absorbirajo odvečno maščobo in uredijo vaš prebavni trakt. Izdelki so brez kontraindikacij in brez stranskih učinkov. Nič 80, 88, 88.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili,

Ob 16:30 vas imamo v mislih, dragi naši poslušalci, na vseh koncih Slovenije. Upamo, da niste pod prevelikim stresom, kajti ravno o tem bomo govorili v nadaljevanju čez slabe pol ure. Kako obvladati stres in kateri del našega telesa imenujejo tudi drugi možgani? V tokratni oddaji Sol in luč ob 17:00 bomo prebrali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Kako se lotiti dela na sebi. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Možna bodo krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Zdaj pa poglejmo temperature izmerjene ob 16:00 v škofijskih mestih. Novo mesto pretežno oblačno 32 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno jasno 31, Ljubljana pretežno oblačno 30, prav toliko v Kopru in Celju, v Mariboru pa 29 stopinj. Na primorski avtocesti je še vedno oviran promet za predorom Dekani proti Kopru zaradi okvare vozila. Prav tako je ta na štajerski avtocesti, zato je tam oviran promet med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so še vedno na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, in pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Še vedno so tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti in previdno in varno.

Tako je, še vedno ste v družbi Radio Ognjišče in ker smo ljudje po naravi tudi radovedni, razkrimo, kaj bo prinesel jutrišnji dan seveda v našem programu. V času jutranje svetovalnice ob 8 bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. V rubriki Življenje išče pot ob 9:20 pa bomo predstavili spletno različico aplikacije z imenom Magda. Namenjena je starejšim, ki bi radi bolje spoznali svet digitalne tehnologije. Zasnovana je kot učilnica, kjer dobite kuharske nasvete, pa tudi ideje za telovadbo. Več o bogati vsebini pa bo povedala jutri direktorica zavoda Simbioza Ana Pleško. V arboretumu Volčji potok bodo v četrtek ob 21:00 premierno zavrteli dokumentarni film o Petru Nagliču Fotograf. Film in našega znamenitega fotografa bo v kulturnih utrinkih predstavil režiser Miha Čelar. Prisluhnite ob 10:15. Potem popoldne ob 14:30 bo na sporedu dokumentar domovina.je. V oddaji Pogovor o, ki bo na sporedu ob 17:00, pa bomo spregovorili o razmerah na trgu dela, kjer že nekaj časa ostraja rekordno nizka brezposelnost. Podjetja pa so soočena s pomankanjem kadrov ter tekmo za talente. Naslednje vplivajo tudi tehnološke spremembe in vstop novih generacij na trg dela. O omenjenim bomo spregovorili s predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blažem Cvarom. Tudi izredno profesorico na Ljubljanski ekonomski fakulteti doktorico Polono Domadenik-Muren in strokovnjakinjo za mlade kadre iz e-študentskega servisa doktorico Vesno Miloševič-Zupančič. Potem ob 20:00 bo seveda čas za oddajo Moja generacija. V tokratni oddaji Otok pa boste slišali nekaj pesmi Ivana Dobnika iz zbirke Druga obala. V svojo družbo vas jutri ob 21:30 seveda vabi Gregor Čušin. Jaz pa vas vabim, da ostanete še v današnji družbi, že kaj kmalo bo Meta Potočnik razkrila vsebine današnjega mozaika, ob 17:00 pa boste lahko slišali kaj več o stresu, vodaji, sol in luč. Le ostanite z nami.

0: Dragi poslušalci, kot sem obljubila, z mano je Meta Potočnik, ki bo razkrila današnje vsebine mozaika dneva. Pozdravljena, Meta.
1: Dobar dan, Petra. Torej, prva novica bo malce bolj vremenska, kajti na Koroškem in Savinjskem in na Bovškem so kar močni nalivi s strelami in močnim vetrom. Bomo videli, kako bo čez eno uro. Nekaj tudi glede Tanje Fajon in njenega morebitnega ali želenega imenovanja za zunanjo predstavnico Evropske unije v Sahelu. Jutrišnje odločanje je neuradno odloženo, nekateri so razočarani, bomo videli, kaj bo. Nekaj bo tudi o vročinskih valovih, ter vse več žrtev organizacija Humanitera, zato poziva k sistemskim ukrepom in prilagoditvam. No, vojna v Ukrajini se kar ne konča, tudi čez mejo grejo njeni, kako bi rekli, droni. Evropska unija je zato Moldaviji namenila 120 milijonov evrov za zračno obrambo. V daljših štirih pogovorih pa bomo slišali, kako odmevajo rezultati mature na naših štirih katoliških gimnazijah. Šport pa seveda še spremljamo, čakamo na rezultate drugega tedna kolesarjanja na dirki po Franciji.
0: Meta, veliko, zelo raznolikih vsebin, tako da poslušalce prav lepo obe vabiva k poslušanju mozaika dneva ob 18.

0: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Iva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
2: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognjišču jih boste našli po ugodnih, poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
3: Poletno branje pri Ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 7220. Na 105,9 MHz. Sol in luč.
4: Ali veste, v katerem delu našega telesa so tako imenovani drugi možgani? Premalo spite? Vaše telo vam bo nekoč izstavilo račun. Obvladovanje stresa ohranja dele kromosoma in podaljšuje življenje.
5: Klinična psihologinja Nicole Lepera je za svoje kliente začela razvijati celostno filozofijo duševnega, telesnega in duhovnega zdravja, ki ponuja interdisciplinarne tehnike, s katerimi si lahko pomagamo sami. Spoznanja je opisala v knjigi z naslovom Kako se lotiti dela na sebi, ki je postala tudi mednarodna uspešnica. Nekaj odlomkov iz te knjige smo že predstavili v oddaji Sol in luč. Tokrat smo izbrali poglavja, ki govorijo o vplivu stresa na prebavni sistem in o avtonomnem živčnem sistemu, ki vas lahko drži v šahu. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige doktorice Nicole Lepera.
4: Le redki res zadovoljujemo prehranske potrebe svojega telesa. Hrano namreč izbiramo glede na svoje občutke. Žalost, zdolgočasenost, srečo, osamljenost, navdušenje. Ali pa se prehranjujemo zaradi nuje, navade ali obveznosti. Vsi ti signali povezani s hrano nas oddalijo od dejanskih potreb našega telesa. Tega vedenja nimamo v sebi, temveč se ga naučimo. V prvem obdobju življenja nas ženejo osnovne potrebe. Ko smo lačni, jokamo, ko smo siti, se obrnemo stran. Dojenčki zelo jasno izrazijo, kaj jim je všeč in kaj ne. Kar zaskrbljene starše po vsem svetu spravlja v veliko stisko, saj njihovo vedenje narekuje telo. Med odraščanjem okoli sebe opažamo druge razloge za uživanje hrane in pijače, zato prenehamo slediti prirojenim potrebam. Kroničen in pretiran stres, ki ga doživljamo v otroštvu, lahko našemu telesu oteži počitek in pravilno prebavo. To potrjujejo mnoge raziskave o vlogi travme in težavah s prebavili v odraslosti. Če pa dovolj pozorno prisluhnemo telesu, se lahko znova naučimo, kar smo izgubili, saj nam telo glasno govori s sporočili, ki potekajo med črevesjem in možgani. Le osredotočiti se moramo. V črevesju imamo približno 500 milijonov nevronov, ki po tako imenovani osi črevesje možgani, eni najbolj raziskanih povezav med umom in telesom, komunicirajo neposredno z možgani. Ta os je avtocesta, ki omogoča izmenjavo različnih informacij, med drugim o tem, kako lačni smo, kakšna hranila potrebujemo, kako hitro hrana prehaja skozi želodec in kdaj se krčijo mišice v požiralniku. Naš ljubi vagusni živec je eden od ključnih kurirjev, ki poskrbijo za prenos teh signalov med črevesjem in možgani. Črevesje gosti tudi obsežno mrežo živčnih celic v črevesni steni, ki sestavljajo tako imenovani enterični živčni sistem. In ga, ker je tako kompleksen, raziskovalci pogosto imenujejo drugi možgani. Tako kot nevroni v dejanskih možganih, so te celice nenehno v stiku z različnimi deli telesa, kjer signalizirajo sproščanje hormonov in pošiljajo kemična sporočila po vsem telesu. Enterični živčni sistem zbira informacije iz mikrobioma, raznovrstnega nabora bakterij, gliv in drugih mikrobov, ki živijo v našem črevesju. Črevesni mikrobi med razgradnjo zaužite hrane proizvajajo živčne prenašalce, ki možganom pošiljajo mikrobna sporočila. Ti mikrobi vplivajo na nas. Samo pomislite na občutke, ko morate spregovoriti pred skupino ljudi in rečete: slabo mi je. To ni prispodoba. Naše čustveno stanje dejansko povzroča slabost v želodcu. Kar 90% živčnega prenašalca, imenovanega serotonin, ki mu pravimo tudi hormon sreče, čeprav sodeluje tudi pri spanju, spominu in učenju, nastane v črevesju. Ta ugotovitev je pripeljala do teorije, da skupina antidepresivov dejansko učinkuje na serotonin, ki nastaja pod vratom. Dogajanje je ovrglo starejšo hipotezo, da te nevrokemikalije izvirajo le iz možganov. Prepričani smo bili, da moramo vzroke za psihične motnje iskati in zdraviti nad vratom. Zdaj vemo, da so možgani le majhen del večjega medsebojno povezanega omrežja. V stanju travme telesna deregulacija v živčnem sistemu, kot tudi v črevesju, poslabša prebavo in ovira pravilno absorpcijo hranil iz zaužitih živil. Kadar smo pod stresom, ne moremo doseči parasimpatičnega stanja, ki telesu pošilja sporočila umirjenosti in varnosti. Brez teh sporočil pa hrano bodi si izločimo, bodi si jo zadržujemo, kar povzroči simptome, kot je driska ali zaprtje. Deregulacija telesa se verjetno odraža tudi v črevesju, kjer neuravnoteženi mikrobiom prav tako ovira črpanje hranil iz hrane. Sčasoma telo začuti kronično pomankanje potrebnih hranil. Podhranjeni in lačni smo ne glede na to, kako zdravo, v narekovajih, ali obilno se prehranjujemo.

Raziskave kažejo, da je črevesno neravnovesje lahko poglavitni vzrok za nekatera stanja, ki jih označujemo kot duševne bolezni, med katerimi so depresija, avtizem, anksioznost, ADHD in celo shizofrenija. Več raziskav na živalih je razkrilo neposredno povezavo med šibkejšim zdravjem mikrobioma zaradi slabe prehrane in okoljskih vplivov, kot so stres in strupene kemikalije, in veliko pogostejšimi simptomi, povezanimi z anksioznostjo in depresijo pri ljudeh. V nekaterih raziskavah so imeli ljudje, ki so trpeli za depresijo, dejansko nižje ravni nekaterih koristnih bakterijskih sevov kot udeleženci v kontrolni skupini. Druge raziskave so ponudile dokaze, da imajo ljudje s hujšimi oblikami shizofrenije običajno višje ravni bakterijskih sevov. To raziskovanje je bilo tako obetavno, da je nastalo novo področje medicine, imenovano nevroimunologija. To se posveča raziskovanju povezave med črevesjem, imunskim sistemom ter možgani. Iz prvih raziskav na tem področju je mogoče sklepati, da lahko vnetje v telesu prebije krvno-možgansko pregrado in vstopi v možgane. Vneti možgani pa nato povzročijo vrsto nevroloških, psiholoških in psihiatričnih bolezenskih stanj. Na voljo imamo že nekaj obetavnih podatkov, ki dajejo slutiti, da lahko nekatere simptome duševnega zdravja omilimo, če si s prehranskimi spremembami in dodatnimi probiotiki ozdravimo črevesno steno. Več nedavnih raziskav je pokazalo, da jemanje probiotikov blaži mučne socialne in vedenjske težave pri otrocih s hujšimi oblikami motenj na avtističnem spektru. Zdravje črevesja si najhitreje pridobimo z uživanjem polnovrednih, s hranili bogatih živil, s katerimi podpremo dobre mikrobe in ohranjamo črevesno steno.

Redko najdemo psihologa, ki nas vpraša, kaj jemo, čeprav ima hrana izjemno pomembno vlogo pri duševnem zdravju. Poleg uživanja s hranili bogatih živil, ki prinašajo dobro počutje, nam lahko koristi, če v prehrano vključimo še fermentirana živila, kot so kislo zelje, jogurt, kefir in kimči, saj je v njih obilo naravno prisotnih probiotikov. Drug prehranjevalni pristop, ki je postal vsesplošno priljubljen in ga podpirajo različne akademske raziskave, je prekinitveni post. Načrtovani post oziroma obdobje, ko ne uživamo hrane, prebavnemu sistemu omogoči oddih v zdravih mejah, kar naše telo obremeni na koristne načine in izboljša vagalni tonus. To so lahko celodnevni posti, 10-urna obdobja prehranjevanja ali le manj pogosto uživanje prigrizkov čez dan. S postom se naš prebavni sistem odpočije in sprosti energijo, ki jo lahko namesto za prebavo porabimo drugje. Poveča lahko tudi občutljivost za inzulin in uravnava krvni sladkor, da ne bi bili vedno lačni in iskali naslednjega odmerka sladkorja.

Ko začnemo opazovati, kako na telo in um vpliva prehrana, morda še na kakšnem drugem področju ugotovimo, da naše vsakodnevne odločitve ne zadovoljujejo bistvenih potreb našega telesa. Poleg hrane si najpogosteje delamo škodo vsako noč, saj nas večina ne spi dovolj. Zdaj vemo, da je nezadostno spanje izjemno škodljivo, zlasti za telo, ki še raste. Telo se med spanjem obnavlja. Takrat si lahko črevesje oddahne od prebavljanja, možgani se operejo in se znebijo odpadkov, celice pa se regenerirajo. Spanje je čas največjega zdravljenja. Koristi vsem organom v sistemu, tudi živčnemu. Do teh dognanj smo prišli z raziskavami, opravljenimi na področju pomankanja spanja, ki je povezano z depresijo, srčno-žilnimi boleznimi in celo rakom, debelostjo ter nevrološkimi stanji, kot je Alzheimerjeva bolezen. Pri starejših od 45 let, ki spijo manj kot 6 ur na noč, je tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap za 200% večje kot pri tistih, ki spijo dlje. Spanje je ključno za duševno in telesno zdravje, vendar si ga dovolj privoščijo le redki. Prostore za spanje in svoje telo lahko na preproste načine pripravimo tako, da si ustvarimo najboljše možnosti za prijeten in zdravilen spanec. Spanje najučinkoviteje izboljšamo tako, da svoj parasimpatični sistem zazibamo v umirjeno, sproščeno stanje. Snovi, kot sta kava in alkohol, ki neposredno ovirata najpomembnejšo stopnjo v spalnem ciklu, hitro gibanje oči, so največje fiziološke ovire pri doseganju tega spokojnega stanja. Poskusite uživanje alkohola in kofeina omejiti na določene ure. Po možnosti prenehajte piti alkohol 3 ure pred spanjem, kavo pa omejite na dopoldanski čas. Pomembno je tudi ohranjanje dosledne rutine pred spanjem, saj telo pripravi na parasimpatično stanje, še preden se odpravite v posteljo. Naš avtonomni živčni sistem deluje samodejno, torej zunaj našega zavedanja, čeprav ga deloma lahko nadzorujemo. Srcu ne moremo ukazati, naj bije počasneje, ali jetrom naj hitreje razstrupljajo hrano. Lahko pa upočasnimo in poglobimo dih, s čimer znižamo srčni utrip in umirimo um. Vdihnemo lahko več zraka, s čimer prenesemo zrak iz pljuč v preostali del telesa in oskrbimo celice s kisikom. Naredimo lahko tudi obratno. S hitrimi in plitvimi vdihi vdihom prebudimo simpatični odziv. Vse to lahko stopnjujemo ali blažimo z močjo svojega diha. Pri zavestnem dihanju aktiviramo avtonomni živčni sistem, kar je kot nekakšno razgibavanje vagusnega živca. Kot vemo, je ta živec dvosmerna informacijska avtocesta, ki ne povezuje le možganov in črevesja, temveč tudi druge dele telesa, med drugim pljuča, srce in jetra. Ko z dihom pomirimo vzburjeni sistem, možganom sporočamo, da smo v varnem okolju. To sporočilo pa se nato razširi na druge telesne sisteme. Tako od spodaj navzgor izboljšujemo svoj vagalni tonus. Raziskave so pokazale povezavo med vsakodnevnim zavestnim dihanjem in podaljšano življenjsko dobo. Teorija pravi, da z obvladovanjem odziva na stres zmanjšamo vnetni odziv in stimuliramo hormone, ki ohranjajo dele kromosomov, ki pripomorejo k daljši življenjski dobi.
Človeško telo je resnično neverjetno. Zdaj vemo, da nam bolezen ni usojena samo zato, ker so bolni naši družinski člani. Nič ni uklesano v kamen. Naše celice se odzivajo na okolico od trenutka spočetja. Videli smo, kako nas okolje, od naših travm iz otroštva do hrane, ki jo vnašamo v telo, oblikuje zlasti naš živčni in imunski sistem ter mikrobiom, ki so še posebej občutljivi za stres in travme. Spoznali smo moč avtonomnega sistema, ki narekuje, kako vidimo svet in kako živimo v njem, ter izjemno vlogo vagusnega živca, ki potuje iz možganov v vse telesne sisteme.

Na Radiu Ognjišče ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Kako se lotiti dela na sebi doktorice Nicole Lepera, ki je šla pri založbi Primus. Brala sva Mateja Sobotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo Sol in luč tudi pri

Dragi poslušalci, veseli smo, da ste si nas izbrali za svojo popoldansko družbo 14. julija, ko bomo v našem programu izpostavili nekaj drobcev iz pogovorov z našimi gosti iz preteklih oddaj. Svojo morebitno radovednost, kaj je tokrat izpostavil Rok Mihelc, lahko potešite že po naslednji skladbi.

0: Pred mikrofon smo v sobotnem popoldnevu povabili Antona Hareja, ki je univerzitetni diplomirani politolog, dolgoletni član stranke Nova Slovenija, bil je državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predtem pa je opravljal delo sekretarja v službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Decembra 2022 ga je novogoriški župan Samo Torel imenoval za podžupana. Harejevo delo je poleg navedenega zaznamovalo tudi udejstvovanje v okviru civilne pobude Tebe Boga hvalimo, ki si prizadeva za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev na Goriškem. Prav to ga je stalo mesta podžupana.
1: Ja, to je nekako vsekakor vera tu pomaga. Ne? Pač, je treba ohraniti optimističen pogled, potrpežljivost nekaj tudi velja. Lahko se učimo od nekaterih vzornikov, ki jih imam tudi sam v političnem in javnem življenju. Ne? Lahko gospod Možina ali pa Podberšič, ne? To so pač naši tudi. Nekako treba ustrajati.
2: Ja.
1: Tudi, kadar ne gre ali pa se ti zdi, da se ti svet podira, vendarle je neko poslanstvo, ki ga pa opravljaš v javnem življenju, je neko nadomestilo, da si pa nekaj dobrega za družbo naredil.

0: Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
1: Za Lenko Rebula smo ob vstopu v poletje, počitniški čas in dopustovanja v oddaji za življenje spomnili na odlične priložnosti tega obdobja za izstop iz prenatrpanega ritma življenja. Mnoge k prenatrpanemu vsakdanjiku silijo strahovi, primerjanja, prevelika pričakovanja, doseganje ciljev, ki jih narekujejo umetno ustvarjena merila sodobne družbe. Kje pa smo mi? Čas za radosti trenutkov. Zakaj lovimo življenje? Namesto, da bi ga samo živeli.
2: Delo je važno, kako razumem, kaj delo je, ampak tudi kaj je molitev. Če rečemo, da sta potrebni v življenju tako skrb nega, ne v tem primeru, nega duhovnosti kot nega dela, ugotovimo, da to ni ali-ali, ampak in-in. Zato, ker je v obeh dimenzijah tudi druga. Naprimer, kaj meni pomaga ukvarjanje z duhovnostjo in molitev in pobožnost in obiskovanje obredov, če se to ne spreminja v dejanja? In torej bi lahko vsakogar, ki moli za nekaj, vprašala, dobro, ti moliš za mir v družini, ti moliš za dobro svojih otrok, ti moliš za, ne vem, podobne stvari. Kaj ti v življenju vsak dan od jutra do večera resnično narediš, da bi ljubezen bila? Koliko je v tebi te sposobnosti in koliko si sposoben priznati mogoče, da je nisi razvil, da je nimaš in koliko si pripravljen se tega naučiti? In obenem, če gremo v to, da delam, naprimer, sem v poklicu, želim ustvarjati in tako naprej, koliko je v mojem delu ustvarjanju tega, kar delam v poklicu, resnične ljubezni do ljudi, resnične skrbi za to in nege tega, da bi gradili nekaj skupaj. V obeh primerih bi lahko rekli, da mi gradimo. Graditi je spet eden temeljnih pojmov vere vase, ne pomeni, da jaz postavim na nek temelj, ki drži in ki je resničen, še en in še en, še en zidak in vsako dejanje je premišljeno in izvira iz ene jasnosti, kam želim priti. Torej, med tem, da molim in delam, je v bistvu globoka povezava, sta dva v resnici dva obraza neke delovne ljubezni, ker ljubezen, če ljubezen je delovna in delovnost, če pravo delo, je zaradi ljubezni in iz nje in za njo.

0: Petkova oddaja za mlade, kolokvi, je prinesla nekaj pogovorov z zanimivimi študenti različnih univerz, ki so se konec junija udeležili nacionalnega tekmovanja Ekotrofelija Slovenija in posegli po zmagovalnih mestih. Gre za tekmovanje z področja razvoja inovativnih in trajnostno zasnovanih živilskih izdelkov. Že 18 let zapored to tekmovanje organizira Gospodarska zbornica Slovenije in tako študente spodbuja k razmišljanju in vključevanju trajnostnih pristopov v fazi razvoja izdelkov. Zmagala je ekipa GibaGo. Za naš radio je vodja ekipe Pija Žužek Perc izdelek predstavila takole.
1: Gre za instanto vseno kašo, ki je navdihnjena tradicionalni slovenski sladici, lahko pa jo pripravimo kot nadomestek obroka, torej ni samo neka sladica, ne gre samo za neuravnoteženo dobesedno sladico, ampak obrok. Poleg tega ima pa še noter dodane jabolčne tropine, ki so v bistvu stranski produkt proizvodnje recimo sokov, tako da noter v naš izdelek vključujemo nekaj, kar bi se sicer zavrglo, pa mi tega ne bi počeli. Torej, uporabimo nek stranski tok. Zdi se mi, da sam projekt je lahko zalogaj, če se s tem prvič spopadeš, in sicer težko je razdeliti vloge kot vodja ekipe, tako da bi delo bilo pravično razporejeno, da je razporejeno po zmožnostih. Moraš imeti kar trdo kožo in pa izkušnje z delom z ljudmi tudi. Tako da ja, s tem smo imeli malo težave, ampak smo na koncu vse rešili.

Dragi poslušalci, to so bili kratki vpogledi v pretekle oddaje in njihove goste po izboru Roka Mihevca. V celoti jim lahko prisluhnete, seveda le poiščite jih na naši spletni strani v audio arhivu. Naš program tja do 18. ure nadaljujemo z glasbo, nato pa bo čas za mozaik dneva, ki ga danes pripravlja Meta Potočnik. Ostanite z nami.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Nevihtna celica se je razcepila najhuje s točo in vetrom na Koroškem ter Savinjskem.
5: Tanja Fajon in njeno imenovanje. Jutrišnje odločanje neuradno odloženo.
4: Vročinski valovi terjajo vse več žrtev, zato pozivi k sistemskim ukrepom.
5: Evropska unija Moldaviji namenila 120 milijonov evrov za zračno obrambo.
4: Kako odmevajo rezultati mature na štirih katoliških gimnazijah?
5: Vreme. Jutri bo sončno z nekaj megle po nižinah. Popoldne in zvečer verjetne nevihte.
4: Šport. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar, zmagovalec prestižne gorske etape na dirki po Franciji.
5: Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Skrajni severozahod Slovenije ob meji z Italijo in sever Slovenije vzdolž meje z Avstrijo so popoldne dosegle močne nevihte s krajevno točo, močnimi nalivi in sunki vetra. Nevihtna linija se je po poročanju portala neurje.si razcepila na dva dela. Najhuje je bilo na Koroškem in Savinjskem. Agencija Republike Slovenije za okolje je zato izdala oranžno opozorilo za celotno Slovenijo z izjemo jugozahoda. Vlada prebivalcem zato svetuje, da se zadržujejo v varnih notranjih prostorih in spremljajo vremenska opozorila. Dežurni meteorolog Urban Žagar.
6: To dogajanje se bo potem pomikalo, torej kot rečeno nad Savinjsko in Podravje, pa potem morda tudi še proti Prekmurju, ampak ob tem bo potem nekako vse skupaj počasi slabelo, tako da v večernih urah potem ne pričakujemo več oziroma pričakujemo umirjanje dogajanja. Drugod pa je nastanje kakšnih močnejših neviht manj verjeten, tako da bo to ostalo predvsem v teh bolj severnih krajih, predvsem severovzhod pa deloma Gorenjska.
5: Nevihtno bo tudi v prihodnjih dneh, saj se bodo jutri popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zaplet pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel se nadaljuje. V Evropski službi za zunanje delovanje, ki jo vodi visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas, so danes poudarili, da gre za interni in še nedokončan postopek. Po pojasnilih Evropske službe države članice najprej predlagajo kandidate, nato sledi izbirni postopek. Končno odločitev pa sprejme Svet Evropske unije. V Bruslju za zdaj ne razkrivajo, ali je njeno kandidaturo podala slovenska vlada ali je bila predlagana po drugačni poti. Postopek se je zapletel, potem ko je Slovenija zahtevala dodatna pojasnila glede njegove preglednosti. Zunanji minister Tone Kajzer je o tem že govoril s Kajo Kalas. Glasovanje o imenovanju, ki bi moralo biti na dnevnem redu odbora stalnih predstavnikov držav članic, je bilo najprej preloženo prejšnji teden. Po neuradnih informacijah pa tudi tokrat ne bo izvedeno. Za potrditev kandidature je potrebna podpora kvalificirane večine držav članic. Evropska unija je Moldaviji namenila 120 milijonov evrov pomoči za ukrepitev zračne obrambe. In sicer zaradi grožnje, ki jo predstavljajo droni, ki so med vojno v sosednji Ukrajini že večkrat kršili njen zračni prostor. Moldavija bo sredstvi financirala sistem zračne obrambe srednjega dosega. Policija je sporočila, da je včeraj na moldavsko ozemlje padel nov dron. Njegove ostanke so po noči našli na obrobju vasi na vzhodu države. Žrtev ni bilo, z obrambnega ministrstva so kasneje sporočili, da je šlo za v Rusiji proizveden dron 40 kg eksploziva, ki so ga strokovnjaki varno razstrelili. Zunanje ministrstvo v Kišinjovu je ta najnovejši incident najostreje obsodilo kot resno in nesprejemljivo kršitev moldavskega zračnega prostora. Ob jutrišnjem Evropskem dnevu spomina na žrtve globalne podnebne krize v Umanoteri opozarjajo, da vročinski valovi postajajo vse nevarnejši za zdravje ljudi. Najbolj ogroženi so starejši, kronični bolniki in delavci na prostem. Po njihovih navedbah je zaradi vročine v letih 2022 in 2024 v Evropski uniji umrlo okoli 62 tisoč ljudi. Letošnji vročinski valovi pa so že povzročili na tisoče dodatnih smrti. Organizacija zato poziva k prilagoditvenim ukrepom, kot so več zelenih površin, dostop do ohlajenih javnih prostorov in boljša zaščita delavcev. Delodajalske organizacije, med njimi Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, opozarjajo, da morajo delodajalci pri delu na prostem pri temperaturi zraka nad 30 stopinj Celzija delavcem najmanj na vsake 2-3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela ter jim zagotoviti brezplačne, brezalkoholne napitke. V času prekinitev dela je treba delavcem v največji možni meri zagotoviti zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi, pri delu v jasnem in sončnem vremenu pa tudi ustrezno zaščito pred soncem.
3: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
5: Na katoliških gimnazijah v državi so zadovoljni z rezultati mature. Na Škofijski gimnaziji v Ljubljani je maturirala že 30. generacija. Letos je maturo uspešno opravilo vseh 167 četrtošolcev, ki so jo opravljali v celoti, kar pomeni, da je uspeh 100-odstoten. Povprečno so dosegli 22,68 točke. Jakob Turk je včeraj najprej pred mikrofon povabil ravnatelja Škofijske klasične gimnazije Ljubljana, Riharda Reška.
7: Torej, moje prvo vprašanje je, kako so se na vaši šoli odrezali letošnji maturanti?
8: Letošnji maturanti so se na naši šoli odrezali tako kot vsako leto dobro. Dobro pa predvsem zaradi tega, ker je vsak izmed njih zmagovalec na svoj način. Vsak je zastavljen cilj, ki si ga je zastavil, tudi dosegel. Se pa ta cilj težko meri številko.
7: Ali izstopa kakšen poseben uspeh?
8: Za približno en razred od 167 dijakin in dijakov, ki so pristopili na opravljanje mature in jo tudi vsi uspešno opravili, je za en slab razred odličnih maturantk in maturantov.
7: Matura je vedno velik stres, ne le za dijake, ampak tudi za profesorje in vodstvo. Je bilo med dijaki čutiti veliko olajšanje?
8: Ena taka prednost je, da dijakinje in dijaki že doma pogledajo rezultate mature in pridajo k nam že dosti sproščeni, zadovoljni s tistim, kar so dosegli. Dan je potekal umirjeno, prišli so v okolje, ki jih je gradilo, ki jim je znano. Pripravili smo slavnostno podelitev, nekaj glasbenega programa je bilo, potem nekaj nagovorov gospoda direktorja, tudi mene. Potem smo opravili podelitev in tudi v tem trenutku, ko se mi dva pogovarjava, imajo pogostitev.
7: Škofijske gimnazije tradicionalno dosegajo vrhunske rezultate na maturi. Kaj je po vašem mnenju tisti ključni recept? Gre za sistematično delo vsa 4 leta ali močno mentorstvo ali bi rekli, da nekaj čisto tretjega?
8: Jaz bi se ostavil pri izrazu vrhunski rezultat. Vrhunski rezultat se ne more meriti številko, vrhunski rezultat se meri z napredkom posameznika. Od trenutka, ko vstopi v naše vzgojno izobraževalno okolje, do trenutka, ko izstopi iz njega. In če bi delali in gledali samo skozi matematiko, bi delali marsikakemu posamezniku hudo krivico. Uh-huh. Nekdo, da maturo v gimnazijskem programu sploh opravi ali pa da jo opravi z oceno 3 ali 4, je lahko mogoče večji uspeh kot nekdo, ki je diamanten.
7: Bi rekli, da je bila letošnja generacija v čem specifična?
8: Ne bi rekel, da je bila. Vsak posameznik, ki jo je gradil, je bil en pomemben mozaik celote. Uh-huh. In pri vsakemu smo se skušali ustaviti in skupaj z njim narediti iz njega največ, kar smo lahko.
7: A je kaj, po čemer si boste na šoli zapomnili prav te maturante?
8: Zagotovo. Zagotovo so to ljudje, ki so prišli k nam na nek način prestrašeni v neko novo okolje, bili potem vse bolj pogumni, zelo pogumno odhajajo od nas in verjamem, da se bodo v življenju vsak na svoj način tudi znajdli.
7: Zdaj, ko so rezultati v rokah, se za te mlade v bistvu odpira novo poglavje. Uh-huh. Kam jih večina odhaja? Katere študijske smeri so med vašimi dijaki najbolj priljubljene?
8: Zelo različno. Kar nekaj naravoslovnih študijev od medicine, kakšne kemije, farmacije, pa vse do takih bolj fantovskih, strojništva, tudi arhitekture je nekaj. Uh-huh. Različno, zelo različno, cela paleta.
7: Povedali ste, da odlične ocene kot številka niso tako pomembne. Kaj bi radi, da vaši maturanti odnesejo življenje iz obdobja, ki so ga preživeli pri vas?
8: Predvsem eno prepričanje, da to, če so odgovorni možje in očetje, odgovorne matere in žene, če so v življenju, v poklicu, ki ga upravljajo, da čutijo neko poslanstvo, da čutijo neko samozavest, srečo, da se vsak dan, ko se zbudijo, zbudijo z iskanjem nekega smisla, in da zvečer prepoznajo, da so smisel tudi živeli in najdli. Mm-hmm. Potem jim je šola bila en pomemben korak pri temu, da so to dosegli in da to lahko tudi v prihodnosti živijo. To nam je pomembno.
7: Za konec pa, kaj bi na današnji dan, ko stopajo na novo pot kot ravnatelj in pedagog, sporočili tej generaciji maturandov?
8: Želim jim predvsem, da bi znali ohraniti radovednost, pogum, vztrajnost in pa odprtost za resnico. Da bi znali služiti Gospodu in pa da bi zmogli služiti okolici, da bi v tem prepoznavali tudi svoj smisel in pa blagoslov koraka.
5: Slišali ste pogovor z ravnateljem Škofijske gimnazije Ljubljana Rihardom Reškom. Na Škofijski gimnaziji Vipava pa so prav tako izjemno ponosni na letošnje rezultate. Celotni maturi je pristopilo 47 maturantov in prav vsi so jo uspešno opravili. Splošni povprečni uspeh na gimnaziji je 22,2 točke. Zdaj pa prisluhnimo, kaj je povedala ravnateljica Škofijske gimnazije Vipava, Melita Košir.
9: Pri nas smo bandimo, kot bi tako rekli, malček prestavili v juliju, ne? In smo je silno veseli. Naši maturanti so se odlično odrezali, prav vsi so zdaj v tem roku, vsi, ki so pristopili, so lepo opravili maturo. Z tega smo res najbolj veseli, ker to pomeni, da se tudi odpirajo vrata za naprej. Med njimi je pa kar 13 odličnih maturantov in 3 zlati. Tako da je povprečje 34% dijakov, ki so se res odlikovali z visokim znanjem in to tudi potem visokimi ocenami. Mi smo veseli prav vseh, prav vsakogar, tudi zelo dobrega povprečja, je kar 22,2 točke, skoraj za 2 točki više od povprečnega državnega. Ampak kot rečeno, najbolj smo veseli tega, da so vsi opravili, da so se vsi odprli vrata naprej.
7: Zanima me, a je bila letošnja generacija v čem specifična? Ker vsaka generacija pusti svoj pečat, pri čem si boste na šoli najbolj zapomnili te maturante?
9: Je kar 22,2 točke, skoraj za 2 točki više od povprečnega državnega. Ampak kot rečeno, najbolj smo veseli tega, da so vsi opravili, da so se vsi odprli vrata naprej.
7: Zanima me, a je bila letošnja generacija v čem specifična? Ker vsaka generacija pusti svoj pečat, pri čem si boste na šoli najbolj zapomnili te maturante?
9: Ti naši maturanti so bili zelo srčni. Znali so si pomagati. Zelo so bili aktivni pri delu na šoli. Kadar si rabo nekoga, da si ga poklical, da se je udeležil, da je pomagal, da je pristopil, da je kaj se speljalo, ta dva razreda sta bila tista ta prava naslovnika. Vemo tudi, da so si med seboj pomagali in tudi ta bira je prav sad tega, da so se znali poklicati, da so se znali povezati, da so se znali poveseliti potem tudi neformalno skupaj. Tako da mislim, da jih bo odlikovala srčnost, hkrati pa tudi ena taka duhovna globina, so bili zelo, zelo raziskujoči, hkrati pa so znali tudi se udeležiti marsikakšnega tekmovanja in tam pobirati odlična priznanja. Tako da bi rekla, da so se celostno nekako izoblikovali v 4 letih, tu vidimo, ne? In da jih zdaj pošiljamo v svet oziroma odhajajo v svet opremljeni fizično, ker so bili, na primer, imamo disciplino škofijska teče in zdaj odhajam junak, ki je imel rekord. Potem imamo maturante, ki so srčni in maturante, ki se odlikujejo tudi po intelektualnih sposobnostih.
7: Kaj bi poleg odličnih ocen nas pričevalo radi, da vaši maturandi odnesejo v življenje? Predvsem iz obdobja, ki so ga preživeli pri vas.
9: Mislim, da odnašajo s seboj eno celostno postavljenost. Če pomislimo, ocene so res samo en del, to je vidno nas pričevalo, ampak mi vemo, mi jih poznamo in vidimo, kakšni so. In tega smo najbolj veseli. Zakaj? Ker ocene se da, znanje se da pridobiti, veščine se da naučiti. Srčnost in človečnost, ki jo pa nosijo s seboj naši maturantje, je pa neprecenljiva in je tista trajna matrica, ki jo bodo imeli povsod. In mi vemo, da odhajajo iz šole, nam je tudi malček hudo, tako postavljeni dijaki. Srčni, dobri, pripravljeni pomagati, pripravljeni se nasmejati, hkrati pa postavljeni, ko se je treba postaviti za koga ali pa ko je treba povedati jasno svoje mnenje, so bili to dijaki, ki so znali res zastopati mnenje. Tukaj imamo predsednico dijaške skupnosti, bivšo zdajle predsednika domske skupnosti, a ne, zdajle odhajajo, tako da bodo volitve v polnem teku, ko se vrnemo septembra. Jih bomo kar pogrešali.
5: Na škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška so prav tako z velikim veseljem in ponosom podelili maturitetna spričevala vsem dijakom, ki so v letošnjem spomladanskem roku uspešno opravili splošno maturo. Kar 9 dijakov je doseglo odličen uspeh na maturi. Posebej pa razveseljuje dejstvo, da so bile maturitetne ocene pri nekaterih predmetih, kot so angleščina, nemščina, zgodovina in informatika, občutno nad državnim povprečjem. Več o tem

0: je povedal ravnatelj Samo Repulusk.
1: Kako ste zadovoljni z njihovim delom in kako so oni zadovoljni z rezultati, ki so jih dosegli?
2: Najlepša hvala za to malo bolj celovito vprašanje. Namreč na naši gimnaziji ta dan podelitve maturitetnih spričeval izkoristimo tudi malo širše, zato ker se ne ozremo zgolj po maturi, ampak po celotnem delu, ki je bistveno širši kot zgolj uspeh na maturi dijakov. Tako da smo na letošnji podelitvi maturitetnih spričeval čestitali našim maturantom tudi za delo v letošnjem šolskem letu. Najprej smo podelili javne pohvale, in sicer 5 srebrnih pa 5 zlatih klasov, tako se pri nas javne pohvale imenujejo. Nato pa tudi nagrade za najdijake na različnih področjih, najšportnik, najkulturnik, najliterat, najnaravoslovka oziroma naravoslovec. Letos tudi najozvočevalec in tehnik, zato ker odlično dijaki skrbijo za vso tehniko, pa najdijakenja, najdijak ter seveda najrazred po številu točk, ki jih zberejo za javne pohvale. Poleg tega je rektor dr. Ivan Štuhec podelil tudi 2 rektorjevi priznanji. In to je tisti prvi del, kjer nekje pogledamo, preden sploh spregovorimo o maturi, o tem celovitem delu naših dijakov. Zdaj, lahko pa rečem, da smo ponosni tudi uspeh na dijakov na maturi. Čeprav je bila generacija majhna, zato se tudi vsak bolj, bom rekel, uspeh pa ne uspeh toliko bolj pozna, je pa uspeh toliko bolj tudi dragocen. Delež uspešnih dijakov letos je bil približno 91%, imamo pa tudi enega zlatega maturanta z 33 točkami, to je Jernej Čarman. Pa seveda še nekaj maturant, ki so blizu tele, bomo rekli, zlati, pozlati, pa bo morda tudi s kakšnim ugovorom, tako se vsako leto zgodi, uspelo pridobiti naziv zlatih maturant. Za odličen uspeh na maturi pa smo še posebej pohvalili 9 dijakov, pa tisto, kar se mi zdi dragoceno, je, da smo med pri več predmeti tudi dosegli nadpoprečen uspeh glede na državno poprečje. Prav tako pa nam je uspelo dvigniti, bom rekel tudi, to smo si zadali za stališča kakovosti, da vsako leto nekoliko izboljšamo število, poprečno število točk glede na preteklo šolsko leto. Tako da bi kot ravnatelj lahko v miru rečem, da se mi zdi, da izkazuje zavzeto delo učiteljev in dijakov v duhu naše vizije biti več za se in za druge.
1: Omenjali ste posebne nagrade, morda veste, kam se upisujejo vaši dijaki, maturanti potem na fakulteti ali višje šole?
2: Spremljamo jih, torej najprej tiste želje, potem pa seveda kasneje tudi, kar se izpolni. V bistvu naši dijaki se odločajo za čisto vse študijske programe, to pomeni od, bomo rekli, čisto tehniških poklicev, računalništvo, elektrotehnika in podobna področja, do pedagoških poklicev, potem pa tudi so zelo zastopani, bom rekel, ali pa zelo zainteresirani za študij naravoslovnih, bom rekel, poklicev, to pomeni medicina, farmacija, fizika, tudi matematika. Tako da smo, ko smo pred časom povedali, imamo pravzaprav dijake na vseh področjih in na vseh celinah sveta, kar smo tudi že ugotovili razen na Antarktiki, ta hip, ne? Ampak so se tudi dijake potem uspešno nekateri ustvarili družine, nekateri pa šli potem raziskovalno delati po svetu. Kljub temu, da smo humanistična gimnazija, se zelo veliko jih odloča tudi za tehniške pa naravoslovne študije.
1: Koliko pa imate nekdanjih dijakov, ki so zdaj vaši učitelji?
2: Ta hip imamo na šoli 2, ki poučujeta. Imeli pa smo jih že tudi prej nekaj naših, s tem, da so bili v preteklem obdobju, recimo v obdobju pripravništva ali pridobivanja izkušenj. Kasneje so se pa zaposlili potem na drugih državnih šolah, kjer je bila seveda pol tudi daljnoročna možnost zaposlitve. Teh naših nekdanjih dijakov smo posebej veseli kot bodo kot učiteljev, zato ker so že malo prežeti za tem duhom, ki so sami obiskovali to šolo, čutijo malo drugače tudi utrip, občutek pripadnosti in v prihodnosti se seveda veselimo, ko se bo naša zvornica še pomlajevala, zagotovo bodo ti naši nekdanji dijaki še bolj prisotni pri nas.
0: Jakob Turk je poklical tudi na gimnazijo Želimje, kjer so prav tako vsi dijaki uspešno opravili maturo. Povprečno so dosegli 22,96 točke, 11 od 79 maturantov pa je zlatih. Ravnatelj Peter Polc je ob tem povedal.
3: Mislim, da lahko rečem, da so se pri nas maturanti zelo dobro odrezali. Imeli smo generacijo, ki praktično ni imela skoraj omejitve pri vpisu, a vsi so na koncu četrtega letnika uspešno končali četrti letnik in prav tako tudi maturitetni preizkus. Menimo, da je to zelo dobro. Po drugi strani so imeli tudi zelo lepo povprečje točk, pomeni skoraj 23 točk. 11 je bilo zlatih, pomeni 13% naših maturantov je bilo zlatih. Dijaki so imeli pri nas podelitev spričeval ob 10. uri in ko so prišli, je večina že vedela za rezultate letošnjega mature oziroma njihove rezultate. Tako da, ko so prišli, so veselo klepetali, tudi mi smo klepetali z njimi, na to pa smo jim izročili spričevala in naredili kakšno sliko za spomin, segli se v roko ter rekli, da se še kdaj vidimo.
4: Je bila letošnja generacija v čem specifična? Vsaka generacija namreč pusti svoj pečat.
3: Letošnja generacija naših maturantov je imela zelo veliko talentov, tako na glasbenem, na športnem in še na marsikakšnem drugem področju. Nekoliko manj talenta pa morda so imeli ravno na učnem področju. Ravno zato smo veseli, da so tudi tisti najšibkejši ustrajali pri nas, da so z veliko učenja, s prizadevanjem dokončali 4 leta gimnazije in potem tudi vsi uspešno opravili maturo.
4: Kaj bi poleg odličnih ocen na spričevalu radi, da vaši maturanti odnesejo v življenje iz obdobja, ki so ga preživeli pri vas?
3: Mislim, da je predvsem naša želja, da bi maturanti ostali še naprej dobri ljudje, da bi znali biti aktivni na marsikakšnem področju, da bi znali svojo okolico voditi k boljšemu, da bi znali popestriti življenje, da bi znali bogatiti tudi drugega in, kako sem že rekel, da bi predvsem ostali dobri ljudje. Pa seveda, da bi uspešno študirali in da bi v življenju dobro delali svoje delo, svoj poklic, ki ga bi doštudirali in upravljali.
4: Katere fakultete so si izbrali najbolj pogosto?
3: Teh podatkov zaenkrat nimamo, kolikor pa klepetamo z njimi, so pa zopet zelo raznoliko usmerjeni. Kar nekaj se sliši, da gre na DIF, potem fakulteta za šport, potem nekaj medicine, pa strojnikov in vseh drugih področjih je po veliko.
0: Slišali ste pogovore z ravnatelji, ki sta jih pripravila Jakob Turk in Meta Potočnik.
5: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
6: Svet slovenskih organizacij, ena od krovnih organizacij naše narodne skupnosti v Italiji, pozdravlja monsignorja Jan Paola Dianina, ki je to nedeljo postal nadškof v Gorici. Slovenska skupnost je imenovanje sprejela z veseljem in velikim zadovoljstvom. Hvaležna je za pozornost, bližino in spoštovanje, ki jih je monsignor Dianin vselej izkazoval do slovenskih ustanov, slovenskega jezika in slovenske kulture ter vrednot dialoga in sožitja. Imenovanje novega nadškofa pomeni priznanje njegovemu dolgoletnemu duhovniškemu služenju, človeškim odlikam in pastirski predanosti. V svetu slovenskih organizacij so prepričani, da bo Goriška nadškofija pod njegovim vodstvom tudi v prihodnje ostala odprta in vključujoča cerkev, občutljiva za raznolikost in bogatstvo vseh skupnosti, ki živijo na njenem območju.
7: Vama povem, štivka ga ma.
8: Ah, bežno.
7: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
9: Pa koga ma?
7: Ja, Venagil.
10: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
0: Slovensko odbojkarsko reprezentanco v Beogradu ta teden čaka zadnji izmed 3 turnirjev elitne Lige narodov. Varovanci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi, Italijana Fabia Solija, so v zelo dobrem položaju, da si še 5. v zadnjih 6 sezonah zagotovijo mesto na zaključnem turnirju. Ta bo na sporedu med 29. julijem in 2. avgustom na Kitajskem. Na njem bo nastopilo 7 najboljših zasedb ligaškega dela ter domača reprezentanca, ki pa je daleč od najvišjih mest. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na 166,6 km dolgi trasi je napadel 15 km pred ciljem in tokrat za razliko od leta 2024 zdržal do cilja. 24. etapno zmago na Turu je še povišal prednost v skupnem seštevku. Pred dvema letoma je na podobni, vendar 45 km daljši etapi z nekaj uvodne ravnine slavil Jonas Vingegor, ko je prvič in za zdaj edinkrat v sprintu ugnal Slovenca. Tokrat je danes še enkrat priznal premoč, na francoski praznični 14. julij je za svojim največjim tekmecem zaostal 44 sekund in zasedel sedmo mesto. Drugo mesto je osvojil Remko Evenepoel, ki je zaostal 32 sekund, tretji pa je ciljno črto prečkal Paul Sexes z zaostankom 34 sekund. Zvečer se bo nevihno dogajanje nad severno polovico države postopoma umirilo, kakšna ploha ali nevihta pa še lahko doseže Primorsko. V drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi v notranjosti. V sredo bo dopoldne dokaj sončno, po nekaterih nižinah bo jutro lahko megleno. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35. Opozorilo, danes večer bo v notranjosti Slovenije še možno kakšno krajevno neurje s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Ob 18. uri so bile temperature izmerjene takšne: Ljubljana pretežno oblačno 25, toliko tudi v Kranju in Idriji, Koper in Metlika 30 stopinj, Novo mesto, Nova Gorica, Logatec in Trebnje 28, Gorenja vas 26, Postojna in Rogaška Slatina 24, Maribor in Ptuj 22, Celje 21, Murska Sobota pretežno oblačno, ploha s točo 18 stopinj, Jezersko 17, Kredarica pa zmerno oblačno 13 stopinj Celzija. Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Sveti Juri ob Ščavnici in Vučja vas proti Lendavi. Na štajerski avtocesti je promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Do nesreče je prišlo tudi na cesti Velenje Arja vas, zato je ta zaprta pri odcepu za Dobrno pred Črnovoj smeri avtoceste. Okvara vozila na primorski avtocesti pa še vedno ovira promet za predorom Dekani proti Kopru. Imamo še nekaj zastojev. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Še vedno opozarjamo, da prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18:30.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Od ansambla Maksa Kumra pa smo prišli do napovednika večernega programa. 15 minut pred 19. bomo slišali rubriko Spominjamo se, 10 minut pred 19. spoznali današnjega svetnika, ob 19. pa se združili v daritvi svete maše skupaj z občestvom zbranim v cerkvi svetega Martina v Velenju. Na to bo 15 minut pred 20. čas za prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa lepo vabljeni k poslušanju oddaje Globine. Pod vodstvom škofa dr. Jurija Bizjaka bomo odkrivali peto Mojzesovo knjigo in spoznavali vzporednice z današnjimi časi. Zadnja oddaja Pevci zapojte, godci zagote ob 21. bo prinesla odlomke s prireditve ljudskih pevcev Tepanje ob njihovi 25-letnici delovanja. Večerni program pa začenjamo s ponovitvijo našega pogleda, ki ga je tokrat pripravil Jure Sešek.

0: Naš pogled.
1: Od dneva državnosti, ki smo ga z mnogimi vami, dragi poslušalci, preživeli skupaj, od vznesene pesmi prifarskih muzikantov, zahvale Bogu za domovino, od našega praznovanja v Arboretumu naprej se sprašujem, kdo ima prav? Mi, ki smo srčno in iskreno mahali zastavami in se veselili, ali kolesar Jenull, ki se je javno zgražal nad Janom Plestenjakom, ki je na omrežjih objavil ponos ob dnevu državnosti, hvaležnost, da lahko izobesi zastavo samostojne države. Težko verjamem, koliko nesramnega norčevanja je bilo ob državni proslavi. Ne mislim na kritike, mnoge upravičene. Mislim na nesramno zmerjanje, na poniževanje, na smešenje nastopajočih slovenskih simbolov osamosvojitve. In ob vseh mojih premišljevanjih, dvomih in jezi so mi resnico v teh dneh pokazali prijatelji, ki so prišli od daleč. Minule dni smo namreč preživeli s prijatelji, Slovenci iz Združenih držav Amerike. Obiskal nas je častni konzul naše države v Minnesoti, Miro Medved, njegova soproga Karen in njun najstarejši vnuk Max. Ja, Max, brez X-a v imenu. Max, ne Max, ki ima sestro z imenom Živa, pisano z Ž-jem, kot poklon koreninam in jeziku dedka, ki je bil po vojni primoran zapustiti rodno grudo z vso družino. Ljubelj, Vetrin, Špital, po 5 letih pa v Ameriko. Zgodba o morilcih in preživetju, odpuščanju in nikoli izrečenem priznanju, kaj šele opravičilu. Želeli smo jim pokazati Slovenijo, našo skupno domovino. Križarili smo po krajih, ki jih sami skoraj ne opazimo več, ker so del našega vsakdana. Oni pa so gledali drugače. Z očmi človeka, ki ve, da nič od tega ni samoumevno. Človeka, ki se spomni, kako je pokojni oče, desetletja ohranjal jezik, navade, spomin, ljubezen do očetnjave. Večkrat sem se zalotil, da sem občudoval njih bolj kot oni naše lepote. Njihovo navdušenje, občudovanje, ko so se ustavili ob razgledu, ki bi ga gostitelji skoraj spregledali, ko so pripovedovali o svojih koreninah, ko so z veseljem peli slovenske pesmi, in to ne ene ali dveh, pesmi, ki jih pri nas vedno redkeje slišimo in še bolj redko zapojemo. Pesmi, ki jih mladina pod Triglavom ne pozna več. Pa bi jih morala. Ob teh spoznanjih me je postalo skoraj malo sram. Mnogi izmed nas, ki živimo v Sloveniji, ne znajo več zapeti niti preproste ljudske pesmi. Oni pa jih nosijo seboj čez ocean, kot del svoje identitete, kot most do svojih dedov in babic, kot vez z domovino, ki je nikoli niso nehali zares ljubiti. Koliko resnice je v tem, da človek pogosto začne ceniti dar šele takrat, ko ga izgubi, ko mu je oduzet. Mi imamo Slovenijo vsak dan in zdi se nam samoumevna, oni pa jo že desetletja nosijo v srcu. Ko spoznavam, koliko jim pomeni, kako zelo jo v svojih spominih in mislih idealizirajo, raje zamolčim kakšno resnico, ne govorim o potezah odgovornih ali o razmišljanju ljudi na omrežjih, komentarjih pod različnimi objavami. Zamolčim jih in mi je malo hudo. Srečevali smo se z mnogimi, ki delajo v turizmu. Večina je bila čudovita. Srečevali smo se s prijaznostjo, nasmehi in pripravljenostjo pomagati. Hvala vsem, ki se zavedajo, da svojim delom ustvarjajo podobo Slovenije, skrbijo, da gre dober glas v daljno vas. Gost pa čaka, da pride nazaj. Najgloblje pa se me je dotaknil prizor, ki nima nič skupnega z običajnim turizmom in ogledi Slovenije. Gospod Miro je vnuka peljal po poti z Gorenjske prek Ljubelja. Pokazal mu je samostan in cerkev v Vetrinju, pripovedoval o stiskah tisočih, ki so bili primorani bežati po vojni, govoril o hvaležnosti do doktorja Meršola, ki je posredoval, da se je ustavila nečloveška in nerazumljiva morija po vojni. Ni bilo veliko besed. Niso bile potrebne. Tam je govorilo srce. Jokal je pogled na kip Marije z mrtvim Jezusom, pričevalo je obeležje, ki bi ga moral poznati vsak Slovenec. Pa ni bilo v šolah niti besede o Vetrinju. Res ne vem, če je danes kako poglavje o tem v zgodovinskih učbenikih. Takole piše. Naša rešitev, o Marija, je v tvojih rokah. So molili v junijskih dneh 1945 slovenski begunci v tem svetišču. Njihova prošnja je bila uslišana. zdravnik dr. Valentin Meršol je v sodelovanju s kanadskim majorjem Polom Berjem 4. junija 1945 na Vetrinskem polju preprečil, da bi britanske vojaške oblasti izročile okrog 6000 civilnih beguncev njihovim zasledovalcem in jih tako obvaroval gotove smrti. Preživeli begunci in njihovi potomci izrekajo Mariji srčno zahvalo za rešitev in se hvaležno spominjajo rešiteljev. Tako piše. Dano mi je bilo biti ob obeh, preživelem civilnem beguncu in njegovem potomcu. Gledal sem dedka, ki vnuku že dolgo pripoveduje svojo življenjsko zgodbo. Ne zato, da bi obujal zamere, ampak da bi otrok vedel, odkud prihaja. Da bi razumel, zakaj je družina pristala v Ameriki, zakaj stari oče joče, ko pripoveduje o cerkvi, v kateri je bil krščen. Zakaj tako rad, če le ima priložnost, govori slovensko? Zakaj v hiši starih staršev vrtijo avsenike in slovenski oktet? In zakaj je Slovenija več kot le država na zemljevidu? Cerkev v Vetrinju bo tudi meni zavedno ostala v spominu. Ob umolitev sklenjenih rokah različnih generacij, njihovih solzah v očeh in zgodbah spomina sem razumel, da se domoljubje ne rodi iz političnih govorov, rodi se v družini. Vzbrsti, ko oče otroku pove zgodbo svojih staršev, ko babica nauči vnukinjo molitev v maternem jeziku, ko skupaj zapojajo pesem, obiščejo grobove prednikov in ko mladi spoznajo, da svoboda, v kateri živimo, ni padla z neba. Morda prav zato Slovenci po svetu pogosto ljubijo Slovenijo bolj kot mi, ker so morali za njo veliko žrtvovati. Ohranjali so jo brez šole, brez države, brez vsakodnevnega slovenskega okolja, ljubezen do domovine. Ostali so Slovenci zato, ker so se zato odločili. Mi pa imamo vse omenjeno, pa se obnašamo, kot da ni vredno posebne pozornosti. Vidim, da je bila moja jeza opravičena, ko sem ob dnevu državnosti z žalostjo poslušal razmišljanja, da ne se ne navezujemo preveč na zastavo, da meje niso pomembne, da je poudarjanje narodne pripadnosti že skoraj nekaj sumljivega, praznovanje državnosti infantilno in da domoljubje ni nič drugega kot izprijeni nacionalizem. Res? Tak pogled bi težko utemeljili mojim prijateljem severa Združenih držav Amerike. Težko. Njim, ki skrbno čuvajo slovensko zastavo, ki plapola pred hišo v Minneapolisu. Njim, ki svoje vnuke učijo slovenske pesmi, vsem, ki zganjenostjo stopijo na slovenska tla in vedo, da narod brez jezika, zgodovine in spomina prej ali slej izgine. Ljubiti svojo domovino ni nacionalizem. Ta se začne tam, kjer zaradi ljubezni do svojega preziraš drugega. Domoljubje pa je nekaj povsem drugega. Hvaležnost, odgovornost, je spoštovanje daru, ki smo ga prejeli, in sem, dragi vodja ljubljanskih kolesarjev, sodi tudi spoštovanje zastave. Sem sodi ljubezen do domovine, pa ne se vam kaj takega zdi še tako trapasto. Prijatelji bodo jutri odpotovali nazaj čez ocean. Vem pa, da bodo veliko pustili tudi pri nas, v meni. Upam, da bo njihov pogled še nekaj časa ostal tudi moj, da bomo znali občudovati Slovenijo, znali in hoteli zapeti slovensko ljudsko pesem. Želim si, da bi želeli otroke in vnuke peljati po poteh naše zgodovine in da bomo brez zadrege rekli, hvaležen sem, da sem Slovenec. Ne zato, ker bi mislil, da smo boljši od drugih, ampak zato, ker vem, da je tudi domovina eden od božjih darov. Kako je že zapisano, kako so molili v Vetrinju, naša rešitev, o Marija, je v tvojih rokah.
0: Naš pogled.

0: Poskuše izpad pridelka vsaj tretjinski se niso uresničile, saj so v Pomurju slovenski žitnici po dobri letini ječmena v povprečju na hektar več kot 7 ton odlične pridelke zabeležili tudi pri pšenici. V Prekmurju je bila nad povprečjem tudi kakovost zrnja. Le cene so v primerjavi z lanskimi nižje, čeprav so se stroški v tem času precej zvišali. Odkupne cene pšenice so glede na kakovostni razred od 180 do 230 evrov na tono, pri krmni pa 160 evrov. V tokratnem kmečkem glasu med drugim tudi intervju z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, ki pravi, da je kmetijskemu sektorju treba vrniti položaj in ugled, ki mu pripadata. Prijetno branje želimo iz uredništva Kmečki glas.
1: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
2: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: Leta 1795 je v Ljubljani umrl dramatik in zgodovinar Anton Tomaž Linhart. 14. julija 1821 je v Bratislavi umrl fizik, matematik, filozof in jezuit Anton Amšel, doma iz Cerknice. Bil je član Ljubljanske akademije operozov. Leta 1905 je v Novem mestu umrl pisatelj in zgodovinar Janez Trdina. Med njegova najboljša dela sodijo pripovedke Cvetnik, Gluha loza in Gospodična. Na današnji dan 1912 se je v Splitu rodila pisateljica in prevajalka Mira Mihelič. Nekaj časa je študirala pravo. Po vojni je postala svobodna književnica in prevajalka. Razvila je evropsko različico družinskega romana, izstopa cikel romanov z naslovom Plamen ali dim. Alenka Puhar je o pisateljskih začetkih Mire Mihelič povedala.
4: Začela pa je to svojo pisateljsko pot leta 1941, tik pred vojno, s knjigo Obraz v zrcalu, ki je na videz zgodovinski roman, v resnici seveda ima zelo velik sodobnih potez, ki so od vsega začetka izredno pritegvale bralce. To je bila najbolj popularna pisateljica svoje dobe. Imela je zelo veliko negativnih kritik, ampak bralci so jo pa od nekdaj ljubili.
3: Je dejala Alenka Puhar. Leta 1972 je v Radovljici umrl pesnik, filozof in duhovnik Franc Sekovanič. Po osnovni šoli je šel k frančiškanom. Po novi maši je nadaljeval študij v Rimu. Med obema vojnama je predaval filozofijo na frančiškanski bogoslovni šoli v Ljubljani. Po vojni je bil župnik v Radovljici. Pred vojno je urejal mladinske verske liste Lučka z neba, Luč in Lučka. Pesmi, črtice, povesti in igre je pod imenom Pater Krizostom Sekovanič objavljal še v Orliču, Mladosti, Vigredi, Rasti in drugod. V Ave Mariji je izhajal njegov roman Most nad prepadom. V zbirki otroške igrice je izdal 8 knjižic odrskih prizorov. Franc Sekovanič je izdal tudi zbirko pesmi Božji smehljaj. 14. julija 1973 je v Ljubljani umrl romanist, prevajalec in publicist Stanko Leben. Prevedel je Cervantesovega Don Kihota iz Manče. Na današnji dan leta 1987 je v Ljubljani umrl pedagog Stanko Gogala. Bil je soustanovitelj ter do začetka druge svetovne vojne predsednik pedagoškega društva v Ljubljani. Med pomembnejšimi deli Stanka Gogala so pedagoške vrednote mladinskega gibanja, temelji obče pedagogike in uvod v pedagogiko. 14. julija 1991 je v Gornji Radgoni umrl bibliotekar in bibliograf Franc Simonič. Njegova slovenska bibliografija je eden temeljnih bibliografskih priročnikov. Na današnji dan 1994 je v Ljubljani umrl pisatelj Ferdo Godina. Pisal je črtice, novele, povesti, romane ter knjige za otroke in mladino. Med njim je roman Bele tulpike.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 14. julij, Camille Delely, ustanovitelj reda Camillijancev. Mednarodni znak za zdravstveno pomoč je Rdeči križ. Tako se imenuje tudi mednarodna organizacija, ki skrbi za nego ranjencev in bolnikov v vojni. Ustanovil jo je leta 1863 švicarski človekoljub Henri Dunant. Rdeči križ je bilo prvič videti na bojišču že leta 1595 na vojnem pohodu zoper Turke. Na svoji redovni obleki ga je nosilo 8 bolniških strežnikov, ki so skrbeli za ranjence. Ustanovitelj teh redovnikov bolniških strežnikov je današnji godovnjak, sveti Camille Delely, doma iz italijanske pokrajine Abruci. Po njem se imenujejo Camillijanci. Življenje tega moža priča, da svetništvo človeku ni položeno v zibovko, temveč si ga mora priboriti z osebnim prizadevanjem in premagovanjem vsega, kar je v njem slabega. Camille se je rodil 25. maja leta 1550 v srednji Italiji. Ko mu je bilo 12 let, je izgubil mater. Oče ga je poslal v šolo, toda dečku učenje ni dišalo, raje se je potepal, kockal in kvartal. Skupaj z očetom se je priglasil v vojsko, ki se je odpravljala zoper Turke. Oče je umrl, Camille pa si je poškodoval nogo, ki ga je potem mučila vse življenje. V tej stiski se je zaobljubil, da gre v frančiškanski samostan, pa je na obljubo kmalu pozabil. Nekaj časa je bil bolniški strežnik v rimski bolnišnici svetega Jakoba. Od tam so ga odslovili, ker se je predajal svoji stari razvadi, kvartanju in kockanju. Ko mu je bilo 25 let, se je vendarle zresnil. Najprej je vstopil v kapucinski samostan, toda spet se mu je odprla rana na nogi, zato je znova iskal zavetje v bolnišnici svetega Jakoba. Ko je stregel bolnikom, je začutil, da je to njegov pravi poklic, hkrati pa najprimernejši način, da daje Bogu zadoščenje za grehe svoje mladosti. Kmalu je našel 5 sodelavcev, 4 laike in enega duhovnika, ki so bili pripravljeni bogomiselno živeti in ustanoviti družbo bolniških strežnikov. Naletel je na močne nasprotovanja, vendar ni odjenjal. Njegova sveta trma je rodila sad. Leta 1591 je papež Gregor 14. potrdil družbo bolniških strežnikov in Camille je bil soglasno izvoljen za njenega predstojnika. Člani družbe bolniških strežnikov so na svojih oblekah nosili velik rdeč križ. V Rimu so jih kmalu vsi poznali in vedeli za njihovo človekoljubno delo. Družba se je hitro razširila tudi po drugih italijanskih mestih. Veliko redovnikov je izgubilo življenje ob raznih epidemijah, ko so stregli kužnim bolnikom in se sami okužili. Tako so se vrste Camillijancev zelo razredčile. Camille je stregel bolnikom vse do zadnjega. Kot mučenec ljubezni do bližnjega je umrl v Rimu 14. julija leta 1614. 40 let po svoji spreobrnitvi. Njegova družba šteje danes okoli 2000 članov v 13 redovnih provincah. Camille Delely je bil razglašen za svetnika leta 1746. Leta 1886 pa je bil postavljen za zavetnika vseh bolnišnic, kakor tudi bolnikov in zlasti umirajočih. Papež Pij 11. ga je leta 1929 razglasil za zavetnika vseh, ki se ukvarjajo s strežbo bolnikov ter njihovih poklicnih združenj.

Spoštovani poslušalci, program Radia Ognjišče ob 19. nadaljujemo z neposrednim prenosom daritve svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Mašo bo daroval vikar Roman Travar, ljudsko petje pa bo na orglah spremljal Tadej Hrastnik. Prijazno vabljeni k spremljanju in seveda tudi sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
1: In s tvojim
0: duhom. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno hvali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Svete Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Molimo. Usmiljeni Oče, z lučjo svoje resnice vodi vse, ki so zašli nazaj na pravo pot. Pomagaj nam, ki se imenujemo kristjani, da bomo s svojim življenjem vredni tega imena. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Izaija. V dnevih Judovega kralja Ahaza sta šla aramski kralj Rasin in Izraelov kralj Fake zoper Jeruzalem, da bi ga obkolila, a ga nista mogla zavzeti. Sporočili so Davidovi hiši, aramci taborijo v Efrajmu. Tedaj je strepetalo srce kralja in njegovega ljudstva, kakor trepeče drevje v gozdu pred vetrom. In Gospod je rekel Izaiju: pojdi naproti Ahazu, ti in tvoj sin, ki mu je ime, ostanek se povrne, na konec vodovoda gornjega ribnika, na cesto ob Valjevčevem polju ter mu reci: glej, da ostaneš miren, nikar se ne boj. Tvoje srce naj se ne straši teh dveh tlečih ogorkov, kajti razneti jezi aramskega in izraelskega kralja. Ker so aramci, efraimci in izraelci naredili hudoben naklep zoper tebe, pojdimo nad Juda, ga prestrašimo in si ga osvojimo in postavimo v njem Tabeelovega sina za kralja. Zato govori vsemogočni Gospod: to ne bo uspelo in se ne bo zgodilo, kajti Aramu je glava Damask, Damasku pa glava Rasin, Efrajmu je glava Samarija, Samariji pa glava Izraelov kralj. Toda še 65 let in Efraim bo opustošen, da ne bo več narod. Če ne verjamete, ne boste obstali. Božja beseda. Bog utrjuje svoje mesto na veke. Velik je Gospod in vse hvale vreden v mestu našega Boga. Njegova sveta gora, prekrasna višina, je veselje vse zemlje. Vzvišena Sionska gora je mesto velikega kralja. V njegovih močnih utrdbah nam je Bog varna obramba. Glej, kralji so se zbrali, prodirali skupaj, brško so mesto zagledali, so ostrmeli, se zmedli, zbežali. Trepet jih je tam obšel, bolečina kakor porodnico, kakor če vzhodni veter razbije ladje iz Tarsa.

0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Iz svetega evangelija po Mateju.
1: Slava tebi, Gospod.
0: Mestom, v katerih se je zgodilo največ čudežev, je tedaj Jezus začel očitati, da se niso spokorila. Gorjeti Korozain, gorjeti Betsajda. Zakaj, ko se bi bili v Tiru in Sidonu zgodili čudeži, ki so se zgodili v vama, bi se bila zdavnaj spokorila v raševini in pepelu. Toda povem vama, Tiru in Sidonu bo na sodni dan laže ko vama. In ti, Kafarnaum, se boš mar do neba povzdignil, do pekla se boš pogreznil. Zakaj, ko bi se bili v Sodomi zgodili čudeži, ki so se zgodili v tebi, bi bila ostala do današnjega dne. Toda povem ti, sodomski zemlji bo na sodni dan lažje kot tebi. To je Kristusov evangelij.
2: Dragi bratje in sestre, Jezus je izražal ljubezen na različne načine. Bil je nežen, tolažilen, sočuten, drugič pa je opominjal in grajal. Včasih se je vzdržal in ni delal znamen ali čudežev. Nato pa je ljudi obsipal s čudeži. Množice je učil v prilikah, svojim učencem pa je govoril jasno in neposredno. Jezus ni ponujal univerzalne ljubezni, ni rekel, to sem jaz in tako ljubim, sprejmi ali pusti. Ne, Jezusova ljubezen je bila tako čista, tako osredotočena na drugega, da je vedno iskala dobro v bližnjem in prilagajala svoj izraz, da bi v sogovorniku prebudila dobro. To je razvidno iz Jezusovega grajanja treh mest v današnjem evangeliju. Kljub neotrudljivemu pridiganju in neštetim čudežem se je malo ljudi spokorilo. Z grajo, gorjeti, je Jezus ljubeče poskušal prebuditi prebivalce teh mest iz njihove samozadostnosti in ignorance Boga. V tem primeru je bila graja primeren izraz ljubezni, ki so ga ta mesta takrat potrebovala. Razumevanje različnih izrazov Jezusove ljubezni nas veliko nauči o naravi Božje ljubezni. Čeprav je bistvo vedno enako, Božja ljubezen je popolna, dovršena, nesebična, požrtvovalna, samopodarjajoča in tako dalje, se njen izraz razlikuje, odvisno od tega, kaj vsak človek potrebuje in kaj ga najbolj učinkovite pripeljalo v

0: potrebujemo v svojih življenjih, tolažbo ali grajo, spodbudo ali odločen izziv. Bistveno je, da dopustimo, da nam Gospod odpre naše srca, da sprejmemo izraz njegove ljubezni, ki ga najbolj potrebujemo. Naj nam da svojo milost, da se bomo pokesali svoje griho ter se obrnili k njegovemu smiljenju. In naj nam da svojo modrost, da bomo posnemali njegovo popolno ljubezen do naših bližnjih in jim ne bomo ponujali le tistega, kar jim želimo mi dati, ampak tisto, kar v tistem trenutku resnično potrebujejo. Bratje in sestre, Bog od nas pričakuje, da dejavno sodelujemo z njegovo milostjo, dano ga prosimo.
1: Blagoslovil so cerkev, da bo z navdušenjem nagovarjala ljudi sedanjega časa.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Podpiraj državne voditelje, da bodo odprti za sodelovanje med cerkvijo in državo.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Razsvetljuj vse redovnike, da bodo z iskreno pobožnostjo priče vere.
2: Prosimo,
1: usmerjaj nas, da mu bo v besedah in dejanjih prinašali mir vsem, ki so v življenjskih stiskah.
2: Prosimo, da sliši nas.
1: Sprejmi k sebi naše pokojne, da bodo brez konca slavili tvoje usmiljenje.
2: Prosimo, da sliši nas.
0: Za pokojne Drenove, za pokojnega Pija Petroviča ob obletnici, in druge naše rane brate in sestre, ne se veseli v nebeškem kraljestvu. Prosimo in molimo na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu v zahvalo in priprošno za zdravje, Božje varstvo in blagoslov. Dobri Bog, Ti si naš mir in naša sprava. Naj bomo po Tvoji milosti vedno pripravljeni na nov začetek. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, usliši molitev in daritev svojega ljudstva. Naj nam pomaga k napredovanju v svetosti, kar bomo prijeli pri tem svetem opravilu. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In
0: kviško srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobinja pravično, primerno in zveličavno, da si ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. V svojo dobroti si ustvaril človeka,

0: v svoje pravičnosti bi ga mogel zavreči, v svojem usmiljenju pa si ga odrešil po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo ter nenehno kličemo.
1: Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višava, blagoslovljeni, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava.
0: Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš ti darove, ki ti jih prinašamo, naj postane telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalu Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glene jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvijo.
1: On naj nas spopolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi učenci, z našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v viri in ljubezni na zemeljski poti svoje cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Maksimilana, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo, naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine.

0: Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na viru svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi v popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: In s tvojim duhom.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Molimo. Nebeški Oče, prijeli smo Tvoj posvečeni dar. S pogostim prijemanjem svete skrivnosti ne raste v nas Tvoje zveličano delovanje. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Molimo k Svetemu Duhu. Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. Samo Ti nas vodi, bodi doma v naši srci. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni. Ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristransko splivala na naše dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom, na veko veke. Amen. Gospod z vami.
1: In svojim.
0: Blagosloven varuje na vas vsemogočni nasmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdimo v miru.

To je bil neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Martina v Velenju. Mašo je daroval vikar Roman Travar, ljudsko petje je na orglah spremljal Tadej Hrastnik, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Boštjan Smole. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče bo 14. septembra obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico in odprl razstavo o vodi Aqua. Gre za prvo v ciklu z naslovom Katastrofa in čudež, posvečenem razmisleku o naravnih elementih kot ogledalo, v katerem se zrcalijo strahovi in upi človeštva. Tisti elementi, ki predstavljajo eno največjih groženj za ohranjanje zgodovinske dediščine in s tem kolektivnega spomina, postajajo univerzalna alegorija globokih tesnob človeštva predvsem tistim, kar uhaja našemu nadzoru. Prva razstava bo posvečena vodi, od njenega začetnega dojemanja kot grozeče sile do njene obnovljene vrednosti kot življenjskega vira. Bibliotekar in arhivar Giovanni Cesare Pagazzi zatrjuje, da apostolska knjižnica in apostolski arhiv z veseljem pričakujeta svetega očeta, ki bo odprl serijo razstav Katastrofa in čudež. Pojasnjuje, da želijo spodbuditi dialog med sodobno umetnostjo in stoletno dediščino vatikanske umetnosti. Papež je že ob različnih priložnostih pozval k zvestobi preteklosti in prihodnosti. Sedanjost, vključno sedanjostjo te razstave, trdi Pagazzi, lahko postane dom, kjer se preteklost in prihodnost srečujeta kot prijatelja. Apostolska knjižnica, torej knjižnica apostola, papeževa knjižnica, želi prispevati k izgradnji tega doma. Prefekt Vatikanske knjižnice Don Mauro Mantovani pa zatrjuje, da so po lanskoletni razstavi Na poti, ki je bila v javnosti izjemno dobro sprejeta, želeli narediti še korak naprej in raziskati nove načine sodelovanja s sodobnim svetom. Prepričani o pomembnosti tega, kar hrani Vatikanska knjižnica in to promovirati v današnjem času. Razstavo, ki je nastala v sodelovanju s francoskim umetnikom Jeanom Renejem, ameriškim tipografom Billom Moranom in italijanskim kuharskim mojstrom Fulvijom Pierangelinijem, ki bodo s svojimi deli in projekti oblikovali osebno reinterpretacijo zgodovinskih zbirk, so pripravili Don Giacomo Cardinali, Simona de Crescenzo, Francesca Gianetto in Delio Proverbio. Don Giacomo Cardinali, ki je viceprefekt in komisar za razstavne dejavnosti, je pojasnil, da je izhodišče za celoten razstavni cikel bila razprava Gaetana Volpija o bibliografiji iz leta 1756, v kateri našteva nevarnosti, ki ogrožajo ohranjanje knjig. Od vode do ognja, od svetlobe do živali, vse do škode, ki jo človek sam lahko povzroči svoji lastni kulturni dediščini. V prepričanju, da se pred strahovi vedno modreje ustaviti in se z njimi soočiti, smo za pomoč zaprosili tri ustvarjalce z izjemnimi talenti – umetnika, tipografa in kuharskega mojstra. Odkrili smo nepričakovana obzorja prav v stvarih, ki nas običajno strašijo. Razstava Aqua je tudi priložnost za praznovanje 470. obletnice objave čudovite razprave o ribah zdravnika Ippolita Salvianija, natisnjene v Rimu leta 1557 na pobudo in stroške Vatikanske knjižnice, je še dejal kardinali. Razstava Aqua bo za obiskovalce odprta od 25. septembra do 14. maja prihodnje leto.
2: V Vatikanu obstaja prostor, kjer vse govori o knjigi in njeni zgodovini. To je dvorana pisarjev v Vatikanski apostolski knjižnici. Njen prefekt Mauro Mantovani je za Vatikan News predstavil ta zaklad, ki v sebi skriva umetnost, zgodovino, kulturo in vero. Vatikansko apostolsko knjižnico je ustanovil papež Nikolaj V. v 15. stoletju in se danes nahaja v stavbi, ki jo je samo v dveh letih med letoma 1587 in 1589 dal zgraditi papež Sikst V. Bil je velik ljubitelj umetnosti, zato je poskrbel tudi za poslikave. Zunanje so bile grafitne in večinoma niso več vidne, notranjost pa je okrašena z mnogimi freskami. Na poti skozi hodnik, kjer se nahaja lapidari, pridemo do starodavnih vrat, na katerih je upodobljen grb papeža Urbana VIII. S tremi čebelami. Za njimi se nahaja dvorana pisarjev, ki je znana tudi pod imenom vestibulum oziroma preddverje. Gre za prostor, v katerem so tiste, ki so vstopali v knjižnico, sprejeli tako imenovani pisarji. Njihova naloga je bil študij, začenši z vrednotenjem in prepisovanjem besedil. Poslikave in vse ostalo okrasje v tej dvorani služijo počastitvi knjig in papeža, ki jih je naročil. Freske so izdelali nekateri flamski umetniki, ki so delovali v Rimu, in italijanski slikar Antonio Tempesta. Danes se dvorana pisarjev, ki pričuje o večstoletni zgodovini Vatikanske apostolske knjižnice, uporablja predvsem za pomembnejša srečanja. Pozornost v njej pritegnejo predvsem lesene klopi iz knjižnice papeža Sixta IV. V apostolski palači. Njihova naslonjala so okrašena z drobnimi intarzijami, na njih pa so upodobljene tudi knjige v vodoravnem položaju, kakor so jih shranjevali v tistem času. Pokončno shranjevanje knjig se je uveljavilo šele pozneje, ko je bilo zaradi povečevanja knjižne zbirke potrebno na novo razmisliti o prostoru. Strop je okrašen z živobarvnimi freskami z različnimi figurami, prizori, okrasjem, metulji in ptiči. Razsežnost jezika prikazujejo različne abecede s sibilami, ki predstavljajo različne kulture. Te figure nakazujejo tudi pomembno vlogo, ki so jo pripisovali antični modrosti. Razlagali so jo kot nepopolno napoved krščanskega razodetja. Okoli osebnosti, ki prikazujejo pravičnost, zmernost, moč in krščansko vero, so prikazani simboli papeža Sixta IV. Trije hribi, zvezda, lev in hruške. Sporočilo fresk je tudi to, da si Božja in človeško ne nasprotujeta, temveč se objameta v Kristusu in v samem življenju kristjana. Nekatere freske na stropu poveličujejo pisano besedo skozi zgodovino knjige, ki je prikazana v prizorih v naravi, ob reki ali na podeželju. Od izdelave in sušenje papirja, do tiskanja, zlaganja in vezave zvezkov, od prevoza in razdeljevanja knjig do študija, branja za razvedrilo ter vzgoje otrok s pomočjo knjig. Kot je dejal Mantovani, je misel, da narava in kultura skupaj prispevata k formaciji človeka in gojenju kreposti, del poslanstva Vatikanske apostolske knjižnice, saj spodbuja kulturo za človeško formacijo. Nadalje freske prikazujejo tudi prehod z rokopisov na tiskano besedo v 16. stoletju. Upodobljene so prve tiskarne in knjižnice. Po prefektovih besedah se zdi, da lepota teh podob odraža to, kar je papež Frančišek zapisal v svojem nedavnem pismu o pomenu literature. V njem je poudaril pomen knjig kot naših spremljevalk na poti, ki nam omogočajo odpiranje obzori, poglabljanje in boljše razumevanje dogodkov. Na stenah dvorane pisarjev so portreti kardinalov bibliotekarjev Svete rimske cerkve. Prvi je bil Marcello Cervini, poznejši papež Marcel II., ki je umrl 3 tedne po izvolitvi. Giovanni Pierluigi da Palestrina, katerega 500-letnico rojstva obhajamo letos, mu je posvetil mojstrovino polifonije z naslovom Misa pape Marceli. Vatikanska apostolska knjižnica hrani rokopise in zvezke povezane s tem umetnikom. O vrednosti knjige in posredovanju znanja pričata tudi 2 marmorni plošči na steni preddverja. Napis na levi opeva knjižnico in papežev podvig, na desni pa so navedena pravila za uporabnike, ki vključujejo celo grožnjo izobčenja za tistega, ki bi poškodoval knjige. Poleg dvorane pisarjev se nahaja Sixtov salon, ki se razprostira na več kot 1000 kvadratnih metrih in je največji pokrit prostor v Rimu, ki se ni uporabljal v verske namene in je bil nekoč namenjen shranjevanju kodeksov. Posvečenje antičnim knjižnicam, zgodovini abecede ter ekumenskim koncilom vzhoda in zahoda. Na čelu velike skupine slikarjev, ki so izmenično krasili stene, sta bila Giovanni Guerra in Cesare Nebbia, ki jo je po vsej verjetnosti izbral Domenico Fontana, papežev arhitekt in generalni upravitelj vseh umetniških dejavnosti. V okviru knjižnice delujeta tudi restauratorska in fotografska delavnica, ki prispevata k digitalizaciji in s tem k omogočanju uporabe knjig, ki bi bile sicer težko dostopne. Tako kot tisti, ki so bili pred nami, smo tudi mi poklicani, da to dediščino posredujemo tistim, ki bodo prišli za nami, da bo človeštvo cvetelo tudi v prihodnjih generacijah, je še dejal prefekt Vatikanske apostolske knjižnice Mauro Mantovani. Od 14. do 16. julija Borgo Laudato Si v papeških vrtovih v Castel Gandolfu gosti srečanje, na katerem je zbranih več kot 200 svetovnih voditeljev, Nobelovih nagrajencev in članov vodilnih mednarodnih raziskovalnih ustanov z področja miru in umetne inteligence. Dogodek poteka v času zaznamovanem z mednarodnimi konflikti, nestabilnostjo in zaostrovanjem jedrske situacije, navdih zanj pa je bila nova okrožnica papeža Leona XIV. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v dobi umetne inteligence. Med udeleženci je 30 Nobelovih nagrajencev, 30 nekdanjih predsednikov držav in vlad, 20 vodilnih svetovnih strokovnjakov z področja umetne inteligence ter predstavniki 30 najuglednejših svetovnih univerz in raziskovalnih ustanov. Razpravljajo o mednarodni varnosti, upravljanju novih tehnologij, razorožitvi in izgradnji ekonomije usmerjene v mir. V središču pogovorov je iskanje nove globalne paradigme, ki bi združevala inovacije, odgovornost in etiko. Vrhunec dogodka bo priprava in predstavitev rimske izjave za razorožen in razorožujoč mir v dobi umetne inteligence, jedrskega in avtonomnega orožja, novih digitalnih protokolov ter nastajajočih modelov digitalnega razvoja. Njen cilj je opredeliti načela in smernice za upravljanje umetne inteligence ter spodbujati vizijo mednarodne varnosti, ki temelji na sodelovanju, človeškem dostojanstvu, celostnem razvoju in miru med narodi. Tridnevno srečanje se bo sklenilo 16. julija s slavnostnim zasedanjem v dvorani Julija Cezarja v mestni hiši na Kapitolskem griču v Rimu.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Dragi poslušalci, pred nami je predzadnja oddaja večernega programa, ki jo je pripravil Blaž Lesnik. Skupaj s škofom doktorjem Jurijem Bizjakom sta tokrat v globinah odkrivala peto Mojzesovo knjigo.
1: Globine.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
3: Prav lepo letni pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v našem potovanju skozi staro zavezo, ko se danes lotevamo pete Mojzesove knjige, tako lepo po vrsti gremo in tu smo pri zaključku Peterokniža, gospod škof dr. Jurij Bizjak, dober dan.
4: Lep pozdrav vsem.
3: Lahko bi rekli, da smo na pragu obljubljene dežele, gre za neko oporoko, ne? Mojzesovo oporoko ljudstvu, ki stoji na pragu prihodnosti, tja bomo pogledali. Ne pozabi, kdo te je vodil, poslušaj Gospoda, izberi življenje. Peta Mojzesova knjiga morda začneva pri samem imenu te knjige.
4: Lepo,
3: v prejšnji oddaji sva naštela, ste našteli vse štiri, tudi hebrejske različice imen. Ja. Kako je s peto?
4: Peta Mojzesova knjiga v hebrejščini začne z besedo Dabarim. To so besede. Ne? In je, torej pri nas je, rečemo, Deuteronomi, to je ponovljena postava, ne? To je hebrejski, grški prevod. Ne? Ustreza pa zelo ta naziv besede. To so besede Mojzesa, ko se je, ko njegova, ko se je rekel, njegova oporoka, ne? Peta Mojzesova knjiga, ma, ko ne veš, kaj bi drugega bral, vzami peto Mojzesovo knjigo, odpri, kjer se odpre in beri. To je veličastno besedilo. Mojzes pred vstopom, po vseh 40 letih, vsega hudega in lepega, kar je doživel, in potem so tam pred Jeriho na teh planjavah, ne, morskih planjavah, in Mojzes še enkrat pove vso zgodbo, zelo z mislijo na prihodnost. Ne. In zelo opremljiv. Torej, tudi ta, torej, Deuteronomi, pomeni ponovljena postava, je v redu, se nanaša bolj na vsebino, kot na sam začetek. Ne. Torej, besede so po hebrejsku, Dabarim, ponovljena postava zelo ustreza vsebini celotne knjige.
3: Torej, bere se čisto drugače kot četrto Mojzesovo. Tu nismo več na poti skozi puščavo, ampak na pragu obljubljene dežele. Torej, Mojzes izroča svojo duhovno oporoko ljudstvu. Knjiga je v veliki meri zgrajena iz Mojzesovih govorov pred vstopom v Kanaan. Močan poudarek je na zavezi, na postavi, spominu, izbiri, zvestobi Bogu. Gre torej za neko ponovitev postave, neko ponovitev zakonov ljudstvu, ali jo lahko beremo tudi kot duhovno knjigo, oporoko?
4: Torej, je eno in drugo. Ponovi, polno stvari ponovi, ki so že v prejšnjih knjigah, ne, marsikaj. On potem doda kot neko razlago ali pa ne komentar na to, kar se je dogajalo, tukaj omenja potem v peti Mojzesovi knjigi. Ampak seveda, nekako potegne naprej. Mnogi razlagavci menijo, da je pravzaprav ta peta Mojzesova knjiga v mnogih pogledih že kar nekako lezel, bi rekel, v novo zavezo. Celo tako daleč. Ne? Polno stvari je tako dobro, bi rekel, predstavljenih in s takšnimi dosti krat majhnimi premiki, ampak zelo zanimivimi premiki v pravo smer. Ne? Bi rekel, kar proti novi zavezi. Torej, cela knjiga izraža mnogovrstno Mojzesovo skrb. Ne? Oni bodo zdaj stopili obljubljeno deželo in zdaj on njim razlaga, kaj naj bi bil sad vsega tega 40-letnega potovanja, te preizkušnje, tudi vseh teh hudih preizkušenj, ki so jih bili deležni, ne? Kako naj oni zdaj ne zapravijo tega bogatstva. Ne? In sicer kot narod in kot veren narod. Ne? Oboje, eno in drugo. Ne? In zato je noter polno takšnih stvari, ki so čisto tuzemske, bi rekel. Ne? Čisto preproste, bonton, skoraj bi rekel bonton, ne? Kako se obnaža, kako naredi, da bo to v redu, da bo ono, da ne bodo zbolevali, da bo narod šel naprej, tako silen poudarek na družini, ne? večkrat omenja družino. Ne? Kako varvat družino? To bi skoraj rekel, je osnovna zadeva, kar se tiče glede na narod, ne? Ampak seveda vse čas pa vera v Boga, ne? Zaupanje v Boga. Računaj na to, Gospod je med vami, če ste vi vredni. Če niste vredni, ga ni. Vi morate se pokazati vredni. Jaz sem, vi ste moje ljudstvo in jaz sem vaš Bog. Ne? In je tako, če vi mene poslušate. Če me vi poslušate, potem jaz obstajam. Če vi izpolnjujete moje zapovedi, sprejemate postavo, no, potem jaz obstajam. Če vi zatajite, jaz na svetu ne obstajam. Zame ljudje ne bodo vedeli. Ne vedo. Vi ste tisti, skoraj tako, kot je rekel Kristus, vi ste moje priče. Vi. Če vi boste povedali, kaj sem jaz pretrpil in kako je bilo, bo svet vedel. Če vi pozabite in če vi vas to ne briga, bo šlo pozabo.
3: Torej ne gre za neko hladno zakonodajo, ampak skrb Mojzesa za ljudstvo.
4: Absolutno.
3: Mojzes verjetno že čuti, da se mu izteka tu zemsko življenje.
4: Mojzes, seveda, on je jasno 120 let, ne, ne morem več prihajati in odhajati, je rekel na koncu. Tako, zelo prisrčno. Ne. Kot je bil celo svoje življenje v bistvu, ne, zadnjih 40 let, torej razdelimo oni razdelijo Mojzesovo življenje na tri obdobja po 40 let. Ne. Prvih 40 let je bil v Egiptu in se je izobrazil v vsej egiptovski znanosti, umetnosti in teologiji. Se je izobrazil. Ne. Drugi 40 let je bil pastir dol okrog Sinaja. Ne. Pastir. In pravijo, ves čas ga je Gospod opazoval, kako on ravna s čredo. In šele na to mu je zaupal ljudstvo, je rekel. Najprej moram videti, kako si ti do žvali, do črede. Boš skrbu, kako boš delo na nje? In tukaj mi pride na misel zdaj pregovor, Salomonov pregovor, ki pravi, budi srcem pri čredah, niti krona ni večna.
3: Ampak, če ga je Gospod izbral, pomeni, da je imel zaupanje van, je to obdobje bolj obdobje učenja, obdobje tega, da se je Mojzes, ja, seveda izkazal, ampak hkrati tudi sam naučil tistega, kar je moral vedeti, znati za vodanje.
4: Jasno, jasno. Tak drugi 40 let je bil pastir, torej da končam.
3: Ja.
4: In potem, pred dovrečim hrmom, ga je poklical in potem je zadnjih 40 let je pa vodil ljudstvo. Ne? In tako smo prišli na 120, ne? 120 let.
3: Kako je, gospod Škof, razdeljena peta Mojzesova knjiga, če pogledava v samo zasnovo zgradbe, spomin na pot, ponovitev zapovedi, obnovitev zaveze, blagoslovi, tudi prekletstva in Mojzesovo slovo?
4: Ja, tukaj so torej razni povzetki, ima res povzetki, ne opisuje tako kot druga Mojzesova ali pa četrta Mojzesova, ne opisuje malo stvari. Kakšne stvari, ja. Drugače pa bolj naredi povzetek, reče, to je bilo tako in tako, in potem obrne to, kar je nauk. Ja, posod. To je res lepota pete Mojzesove knjige. Posod, je bilo tako, ma ste ga polomili, ma ni bilo treba. Takšne, tako dobrohotno, tako zlepa, tako lepo, ne. E potem takoj na začetku imamo, torej, začne s tem ukaz za odhod, ne. Potem, kako naj postavijo sodnike, potem poroča o oglednikih, ne, poročilo samo. V četrti Mojzesovi opiše točno, kako jih je poslal, ko so prišli, kaj so povedali, kaj so videli, vse. Tukaj samo poročilo, ne. Kako ste, odledniki so šli, deželo so zavrnili, vi ste jo zavrnili in zato bo tako kot bo, ne. Sedaj vsak dan ogleda eno leto, boste bludili, ne. In vsi, ki ste bili stari čez 20 let, boste tukaj v puščavi popadali, ne, tako pravi. Potem se opisuje zelo zanimivo razne, kako so sveda hodili, po tej poti so šli, tu niso, je bila puščava, ma so bile posod oaze in posod so prebivali drugačni ljudje, ne? Kako so šli miroljubno skozi Edom, Moab in Amon, so šli miroljubno skozi, ne? So se dogovorili, so je pustili in tako, ne? Potem so pa prišli na kakšen ta narod, recimo narod, ki ni pustil, da bi šli skozi, ne, so bili previdni, ne. Rekel, seveda, zdaj tukaj, če je bilo par tisoč, ne, ma spustiti toliko ljudstva, s čredami vse, skozi svojo deželo, tu je bilo lahko zanje usodno, ne. Paše je bilo, kolikor je bilo, vodnjakov je bilo, kolikor je bilo, in če ti zdaj tukaj spustiš noter eno množico, ne boš preživel.
3: Ne bo ostalo zatim.
4: Seveda, ne. In zato se je moj za tem pogajal, rekel, bom vsak liter bom plačil, bom tu vse, kar bom popasli, bom plačil. Ne, rekel, ne boš šel tle skozi. Ne boš šel. Ker vedel, če je, ne boš jih ustavil, ne, tako. Torej so bile bitke potem tudi za Amorejci in Bašanci, ne, je bila.
3: Bitka.
4: Ampak jih je gospod spodbudil, rekel, pojde, tu bom obje zdal, vedno je, vse je pod gospodovim varstvom, pod njegovim vodstvom, ne, može se vedno reče, nikar jih ne drezajte, gospod vam jih ne bo dal, ne drezajte, ali pa, tukaj boste dobili, začnite. Vedno tako, zelo lepo.
3: Pojdite naprej.
4: Ne, kot je, že prej tu smo reči, tu spada skoraj bolj prejšnjo, ne, zanimivo, ne, kako so oni šli od postaje do postaje, ne, vedno pod gospodovim varstvom, ne. Tam je bil šotor, ne, shodni šotor je bil, ne, in ko je bilo treba iti naprej, se je gospodov veličasto, se je oblak nad gospodovim šotorom dvignil. Tist Aron je stupil in rekel, gospod, dvigni se. Se je dvignil, leviti so shodni šotor razdrli, ložili na rame in so šli naprej. Dokler niso prišli na točko in je potem Aron rekel, gospod, spusti se. In so se ustavili. In tako je šlo, od postaje do postaje.
3: 42
4: postaje. Vedno lepo, ja, zelo lepo.

0: globine.
1: Med korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Eden najbolj znanih odlomkov morda je: poslušaj Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod je edini. To je izpoved, ki je temeljna za judovsko vero, tudi za kristjane.
3: Ja, ta poslušaj, ne, to je... Ta poslušaj je, je silno zanimiv, ne, ta poslušaj. Tam potem bi imamo pri Salomon, ne, najbolj znan, ne, Salomon, Salomonova, komu je Gospod ponudil, prosi, kaj naj ti dam, ne. Enkratna ponudba, ne, prosi, kaj naj ti dam. In Salomon je rekel, daj mi poslušno srce, poslušno, ne. Na dve strani, poslušno najprej Gospod, eno uho na Gospodu, kaj on govori, njegova postava, njegove zapovedi, in kot kralj, drugo uho pa ljudstvo, kaj ljudstvo pričakuje, kaj ljudstvo pričakuje od kralja, ne. Tako vsako uho na svoje, daj mi poslušno srce, ja. In to je Gospod zelo pohvalo, ne. In to, tu dvoje odmeva, torej, prvič, poslušaj Izrael, tudi večina judovskih molitev začne s to besedo, poslušaj Izrael, ne. In oni pravijo, ne glej, kaj se dohaja okoli tebe, ker so same grozote. Ne glej. Poslušaj, kaj ti Gospod govori in tega se drži.
2: In potem sledi tudi tako. Tisto ljubi. Ja. Boga, z vsem srcem, ja. Dušo, z vso močjo.
3: To je pa, ja, torej, so naštete tudi v peti Mojzesovi. Je dekalog naštet, ne, so majhne razlike, majhne, ni hula. 10 Božjih zapovedi, ne, in seveda, zanimivo, kako je utemeljena, že to je zanimivo, kako je utemeljena ta ljubezen do Boga. On je edini, poudarek je na edini. Zdaj, če bi bilo več Bogov, potem lahko nekaj temu, ne. Je samo eden in ta zasluži vso vašo vero, vso vaše upanje, vso vašo ljubezen, edini ta. Lepo, ni druga. Ne? Vse, kar je drugo, je ničevo. Ne? Somaliki je prazna stvar. Ne?
2: In temu edinemu Bogu izkažemo čast tudi s tremi prazniki, ki so opisani oziroma naročeni.
3: Tri je prazniki letni, to je veličastna stvar. Rečem, sem včeraj rekel tudi na Brezje, vsak praznik ima svoj čar, ne, vsak praznik ima svoj čar. Ma, ti tri je seveda imajo še dodaten čar. Prvi je velika noč, ne, ko se spominjajo izhoda in zlasti izhoda iz Egipta, ne, velika noč, ne. Rešitev iz egiptovske države, egiptovske služnosti, velika noč, veličastna stvar. In tukaj, na tu se lepo navezuje tudi naša maša, ne, zadnja večerja, ta rešitev, rešitev Izraelcev in pokop prvorojencev egiptovskih, ne, tako. Ojoj, kako so to veličastne reči. Tukaj v zadju sveda sta dva praznika, eden pastirski praznik in eden poljedeljski praznik. Z poljedeljskega praznika so nastali opresniki, ne? Iz pastirskega praznika pa jagnje. Ne? Tu so že prej imeli takšne običaje, sveda so
2: imeli. Iz vsakodnevnega življenja.
3: Tako,
2: ne,
3: ja,
2: in
3: popolnoma iz vsakodnevnega življenja so vzeli. Ne? In tu se navezali. Ne? In tukaj je tudi ta veličastna razvoj in ta smir, ne? Da Kristus tudi ni rekel, delajte cerkve, ali pište razprave, slike, kipe, nič od tega, ne. Vse, kar je rekel, to delajte v moj spomin. Kaj? Jejte in pijte. Ma tu je res, tu je že, bi rekel, en dokaz za navdihnenje. Ali? Jejte in pijte, v moj spomin. Ma komu bi to prišlo na misel, da bi tako naredil, ne? Jejte in pijte, v moj spomin. Se pravi, tu, kar, s čemer vi zdržujete temeljno vzdrževanje vašega življenja, naj bo spomin name, ki sem življenje in vstajenje. Ne? Lepo, to je, to je tako prekrasno izpeljano, ne? Zelo lepo.
2: Te ta povezava spet z Mojzesovo knjigo peto in pa novo zavezo, kot ste rekli.
3: Ja,
2: ne?
3: Je. Zelo, ja, nova zaveza. Beta Mojzesova je naredi take lepe namige, bom rekel, ne gre v novo zavezo, ampak ma zelo se približuje, gre v smer. To je prvi. Drugi je potem Binkoštin, je, 50. dan po izhodu, so Izraelci prišli pod Sinaj, ne, 50. dan po izhodu, so prišli pod Sinaj. In so sklenili z gospodom zavezo. Ne, in tu je Binkošti. In zdaj prekrasna povezava z Sinajem in z Sionom. Ker na vrh Siona je dvorana zadnje večerje, kjer so bili apostoli zbrani po vnebohodu. Piše, so šli z Oljske gore, so šli v dvorano zadnje večerje, ne, apostoli, ne. In tako imamo, na Sinaju imamo črke, 10 zapovedi uklesanih na 2 kamniti tabli. Za vse večne čase, ne, 10 zapovedi. In od teh 10 je Kristus rekel, niti ena črtica, niti ena pišica ne bo propadla. Od teh 10, niso druge, teh 10, ne. In potem pa pridemo na Sion, ne, in pride Sveti Duh, ki prinese pa tem črkam starozaveznim duha. Ne. Črka mori, duho življa. Ne. Mora biti oboje. Torej se reče, tu pa še piše Pavel, črka mori, duho oživlja. Ma bi lahko rekli tudi obratno, da duh brez črke pa se razblini, izpuhti.
2: Pa ostane nekje lepdiv.
3: Ja, ne vemo kaj. Duh je duh. Duh deluje, če mi poznamo črko. Moramo jo poznati. Kamnite table so do sodnega dne. Ena pišica ne bo prišla. Je pa treba, kar je eden od načinov, bi rekel, Kristus je rekel, sem nisem prišel razvezati, nikako. Sem prišel dopolniti. In ena od lepih dopolnitev, ne, ki lahko več vrst dopolnitev, ampak tudi ta, da je to črko, Mojzesovo, Kristus dopolnil z duhom. Se pravi, je treba črko vedno razlagati in razumeti z duhom, ne. In mi vedno pride v spomin rimski pregovor, ki se tiče postave, zakonodaje in tako, ki pravi sumum ius, summa in iuria. Največji zakon je največja krivica. Če ga ne razumemo v duhu, to je veličastna zadeva. Kako je tu, bi rekel, tudi za ta svet in tudi za naše pravo, takšno in drugačno, crkveno, državno, kakršno hočete, ne, je tu, je potreben duh. Črka mora biti, drugače se razblini, ne vemo kaj. Potrebuje pa, bi rekel, človekov razum in potrebuje človekovega duha, da se to pravilno razlaga. In še eno stvar dodam tukaj. Tu njihovi rabini so rekli, pomembnejša od besedila, se pravi, od zapovedi od tega, je razlaga. Pomembnejša je razlaga. Besedilo, jasno, Božja beseda. Ampak potrebuje pravilno razlago. In kaj, zdaj lahko celo zgodovino preštediramo pod tem vidikom. Kaj vse se je tle dogajalo, ne? Koliko črke, koliko samo črke in doskrat kako premalo duha.
2: Ali pa, če gremo v današnji čas in isto, pravniške paragrafe in hojo po robu, ja. Črka zakona, ja. Se jo lahko razloži tako ali drugače. Črka zakona potrebuje duha. Potem je pa za 50. dnem in Binkoštmi še šotorski praznik. Daj pa tretji.
3: Tretji veličasten praznik. Šotorski, joj, to je taka vsebina. Recimo, jaz vedno rad naredim to povezavo, torej, mi imamo vse, večino reči imamo po judovskem verovanju v njihovi zgodovini in tako. In če hočemo tukaj zdaj, šotorski praznik je na jesen, ne, jeseni. In mislim, da nam tam na jesen nam je najbližje temu šotorskemu prazniku zahvalna nedelja. Ne, tu je, ne. Šotorski praznik je veličasten, ne, to je tretji velik praznik šotorski, ne, ki jih spominja, torej na izhod iz Egipta, potovanje po puščavi, ne, oni itak že za veliko noč, oni rečejo, mi letos gremo iz Egipta, ne, tako, za Binkošti so oni na Sinaju, sprejemo postavo, obnavljajo postavo in tu, vse tu, potem pride šotorski praznik, je pa na vse zadnje zahvala, torej potovanje in vse tu, se spominjajo, da je tudi naše življenje potovanje, ne, da nismo na cilju, še vedno nekam gremo, ne, tako, ne, in zato grejo vsi v šotore, ne. Vsi so šotore, neke senčnice, recimo, bolj kot šotore, ne, senčnice, to je toliko, da je nekaj, ne. In tu je tako res veličasten praznik, tudi vesel praznik za nje, ne, se zahvaljujejo za pridelke, za deželo, ki so jo dobili, ne. In tam je, torej tudi, to je v peti Mojzesovi, tam 26, najstarejši kredo, se imenuje tako, kako, to je primer, kako je nova, kako je Deuteronomija, peta Mojzesova, taka, užitna knjiga, ne, pravi, ko prideš v deželo in ko ti prvič obrodi, vzami en koš, in naloži noter najboljše, kar ti je zemlja rodovila. Prinesi v tempelj, izroči tam duhovniku in reci. Moj oče je bludo popuščava, jaz pa imam zdaj deželo, ki mi prinaša take sadove. Tu je izpoved vire. Izpoved vire s košem Božjih dobrot v naročju, ne?
2: In zahvalo.
3: In zahvala.
2: To je že pogled v ta del obljubljene dežele, kjer, če pogledava zdaj mogoče čisto zgodovinsko, kako se je zgodil ta prehod, ko so prišli, seveda brez Mojzesa in velikih voditeljev, aha, ja, kako je ljudstvo potem se naselilo, kako se je umestilo, zdilo, ja, s tistim ljudstvom v kanaanski deželi, ki je prebivalo tam že
3: prej. Ja, ja, zelo, ja, dobro vprašanje, zelo dobro vprašanje. Tore, to je potem Mojzes je tam se poslovil, ne, in tako, oj, oj, zgore nebo, ne, to je nepozabno, gore nebo. In piše, poglej si, od Dana do Beršebe. Dan je na severu, pod Libanonom skoraj, Beršeba pa čist na jugu, ne. In piše, poglej si jo, zgore nebo, vidiš Orsko goro, ne veš, kaj je dost več kot Orsko goro. In rekel naš profesor arheologije, in rekel, piše tam, da Mojzesu oko ni opešalo pri 120-ih, ne. In rekel, je moral imeti pa res dobro oko, da je zgore nebo videl Dan in Beršebo. V duhu, ne.
2: Ja, v duhu. Pri 120-ih, ja.
3: Ja, zelo lepo. Torej, potem so pa šli. In potem je pa Jozve prevzel, ne, in so, Jeriha je bila tam nekako stopno mesto, ne, in so potem, seveda, bi rekel, s to veliko viro, ne, ki je morala biti tam, ne, in s to oporoko Mojzesovo in s tem, kako je položil na Jozveta roke in kako ga je pooblastil in mu dal svojo moč in svoje milosti in vse, kar je imel od Boga, izročil najn. No, in so potem šli čez reko Jordan, ki je prikazana podobno kot trstično morje se je razdelilo, ne? Zdaj pa tukaj pa Jordan, ne? Tam je morje šlo narazen, da so šli čez posuhem. Tukaj pa reka, ne, se ustavila, so šli čez lepo, ne. Pravi, ko so nosilci skrilje zaveze stopli, se je reka ustavila, tako, lepo, lepo, to je tako, to naj ne moti, da je moče malo pretirano, ne. Ampak te reči se dohajajo tam, tam je reka Jordan že po ravnem teče, dela velike meandre in tako, da je na nek način bi rekel, tu bom rekel, tudi ne, da s tem čudež uničimo. Je razložljivo tudi po naravni poti. Ne?
2: Da ampak, jo je mogoče
3: tako,
2: prečkati.
3: Ja. No. In so prišli čez. In če je zadnji šel čez, je reka predrla spet in je tekla normalno. In še to, da je to je bilo pred veliko nočjo, ne? In je piše, da je reka Jordan polnila vse svoje bregove, se pravi, v polnem teku, ne, je bilo to zelo lepo, tako. Potem pa reka je pa padla, ne, okrog Jerihe, to je sveda ta opis, ki ga zdaj beremo, lepo, priporočam, je lepo, preberte. Deluje malo, vsebina je prekrasna. 6 dni so šli po enkrat okrog Jerihe in Trobli, ne. 7. dan so šli pa 7, se pravi, da so šli okrog Jerihe 13. In ko so 7. dan, 13. šli okrog, se je Jeriha sesula. Ne. Zelo lepo, to je opisano dejansko praznovanje, slavljenje zavzetja Jerihe. Ne, realno, na vsak način. Dobili so jo in tako.
2: In se naselili.
3: In se naselili, ja. In še una zgodba z uno, Rahabo, ne?
2: Uh-huh, uh-huh,
3: veličasno, to treba brati, ja. Prekrasna, ja.

0: globine.
1: Sporočilo za današnji čas?
2: Joj, ja, res je, ta, to se tako lepo bere, res vam priporočim.
1: Tekoči jezik.
2: Ki... Ta, vse je tako lepo izpeljano, veste. In tukaj pri peti Mojzesovi mi pride vedno na misel to, kar sicer v Novi zavezi najdem pri vprašanjih na sodni dan. Pri Mateju, evangelist Matej. Na sodni dan nas čaka 6 vprašanj. Ne? In ko se ta evangelij bere, slišimo 4 vprašanja. Ne? Najprej, sem bil in ste mi dali postregli in tako. Potem pa, oni, na levici, sem bil in mi niste dali. Mi teda. 4 slišimo vprašanja, ki bomo slišali na sodni dan. In tu se imenuje mnemotehnično pripovedovanje. Se pravi, da je pripoved sestavljena tako, da si jo lahko zapolniš.
1: S ponavljanjem.
2: Ja, s ponavljanjem. In niti ne opazi, da se ponavlja. In tukaj pri v Deuteronomiju je še ogromno takega ponavljanja. Kako lepo on karkoli se loti, neke nastavi, razdela in izpelje do konca, vsako reč. Lepo. Tu se tako, bi rekel, z užitkom bere, ker tako kot bereš pravljico. Ne? Pravljica, vse veš, da je pravljica, ampak pravljica mora se lepo izteč. Kot se pesem lepo izteče, ne? Tako pravljica. In vse te Mojzesove pripovedi, govori, Mojzes govori, opa, ni konca, ni kraja, pa še tu, pa še ono, tretje, četrto, ne vse. Ampak vse lepo izpelje, začne, razloži, pripelje in razdela do konca. Lepo.
1: Da je sporočilo za ljudstvo.
2: Ja.
1: Mogoče še ena usporednica z današnjimi časi, sporočilo nevarnosti blagostanja. Ko bo ljudstvo v deželi, se lahko prevzame in pozabi, da je vse dar. Aktualno sporočilo za danes.
2: To jim je že vmes Mojzes rekel. Dežela, kamor greste, ni kakor egiptovska dežela. Tam je vode na pretek, ste naredili kanale, ste naredili tiste, da se so ohonili vodo ali pa je osul je vodo. Je dvigil vodo, pa je tekla še 2 kilometra, pa spet dvigil, pa spet 2 kilometra. Dežela, kamor greste, ni taka, jim je povedal. Dežela, kamor greste, pije vodo izpod neba. Ni druge vode, izpod neba. Če boste vi poslušali, držali zavezo, spodnevali Božje zapovedi, se bodo nebeške zapornice odpirale in dežela bo imela dež. In letino. Če boste vi šli po svoje, se nebeške zbornice, zatornice ne bodo odprle in boste lačni. Bo lahko ta, ne? Tako, zelo preprosto, zelo lepo. Drugače, tisti opis tele, obrej dežele je prekrasen, ne? Dežela vodnjakov, dežela sadovnjakov, vinogradov, dežela vsega, to je in našteve, prekrasno tam na enem mestu. To je veličasta predstavitev te dežele. Ampak, torej, zahteva povezavo z gospodom. Misel na gospoda zvestobo njegove postavi in je že Mojzes napovedal, če se pa tu ne bo dogajalo, bo vas bo gospod iz dežele izgnal.
1: In ko danes recimo gledamo tudi na evropsko civilizacijo, duh potrošništva, blagostanja, ne, lahko povzamemo, sklepamo v isto smer. Kaj sledi?
2: Zelo. Torej, to je zanimivo, da človek je rojen za napor. Ne? Isto, ko je v športu. Ne? Dokler ti ta napor si voljan jemati nase, vzdrževati pohoj in tako, bo šlo. Ne? Če ti tu opustiš počasi obnemoreš, ne, opešaš, izgubiš. Ne. In zelo podobno, ali pa še bolj zares, je v duhovnem življenju. Ne. Moraš gledati, da napreduješ, da poglabljaš, da raziskuješ, da gledaš vedno globlje sam vase, in na vedno globlje, bom rekel, vedno dlje vidiš čez obzorje, da vidiš v Božje načrte, v Božje globine. To je prvič. Najlepše delo, ki ga človek zmore, najlepše. Ker tu je res za dušo, je za te. Ti, karkoli drugega delaš, delaš za druge, večino, ne? Če delaš tu, delaš res za se. In si sam prvi deležen vseh teh lepih, bogatih sadov. No, in to je eno sporočilce te Mojzesovo. Ja, veličastno, kako je on te reči?
1: Spravi, naredil, delati za se pomeni poglabljati svojo povezanost z Bogom.
2: Ja.
1: No, Deuteronomi poudarja tudi poslušnost. Kako lahko to poslušnost Bogu razumemo prav? Ne, da gre za slepo podrejenost, ampak kot morda odgovor ljubezni zaupanja.
2: Ja, doskrat se ta poslušnost, ja, tudi v današnjem času se poslušnost moje vesti ali pa poslušnost zavezi, poslušnost desetim zapovedim in tako, zdi preživeta. Zdi brezizhodna, brezsmiselna, ne? Ma, tu je škoda. Božja zapovedi, Božja zaveza nam je pisana na kožo. In dokler človek želi ostati človek, biti človeški, so te stvari nujno potrebne. Lahko jih formuliramo, oblikujemo drugače, dokler, ma, moramo priti do te vsebine, do tega jedra. Če tu zgrešimo, se nam podira en kup reči, ki smo tudi danes priča, da se nam podira. Zelo. Škoda. Pa je rešitev je na dlani. Kako? Noben mu ni neznano, pa tu so stvari od pamti veka, ne? In ta, bi rekel, čudna ta, kaj, neke vrste samozagledanost ali pa neke vrste, ne, zaslepljenost, kaj bi rekel. Kako, da tu se, da ne vidiš, ne? To, kar je bilo prvo v evangeliju, ne? Pri sleporojenem, ne? Ta je veličasti, ta evangelij, ne? Sleporojeni, oj, ne? So videli in niso videli. Ne? In tu je Božji duh in ta je tukaj pobide nam pomoč dar sveta. Ne? Dar sveta je vezan na oko in je velika razlika. Nekdo gleda in vidi. Drugi pa gleda in ne vidi. Ne? In zato Izaija pravi, pojdi k temu ljudstvu, oslepi mu oči, ogluši mu ušesa, zakrkni mu srce. Potem je rekel, zdaj, pa kaj, to je vloga preroka, se, to je protislovno. Ne, ni protislovno. Imajo oči, imajo ušesa, imajo pamet, srce. Ne rabijo, viš, kaj delajo, ne rabijo. Torej, odzemi jim.
1: Tudi tu v peti knjigi beremo o močnih protislovih, lahko bi rekli blagoslov, prekletstvo, življenje, smrt, taka močna govorica je prav zaradi tega, da človeku, ki je zaslepljen, odpre oči.
2: To je tam, ja, dobro, tam v 30. polavu, to je peta Mojzesova, ne? Tam Mojzes lepupi, to smo imeli mi za našo sinodo, oziroma tisti zbor, kar je bilo, življenje in smrt, ne?
1: Uh-huh.
2: Pravi, Mojzes, dobro, ma, to je tak biserček, ne, med stotimi drugimi, ne? Ki pravi, tu, kar jaz vam pišem, kar vam zdaj govorim, ne, to so besede, ne, je cela peta Mojzesova. Tu, kar jaz vem, nisem privlekel čez morje in nisem potegnil z neba. Vse sem potegnil iz vašega srca. In vam vse tu pišem samo zato, da bi vi lažje prebrali, kaj vam piše v srcu, v vaši vesti, v vaši duši. Samo zato vam pišem. Nič novega. Vse tu že vi veste. Morate samo odkriti. Morate prepoznati. Morate razdelati te stvari. Ne? In tako, zelo lepo. A na drugi strani pa je tam govori, ne, tudi prerok Ozej, pravi, naj jim predpišem 100 zakonov, zanje sem tujec. So jim tuji. Kako so jim tuji, če jih pa nosijo v sebi? Ne, to je naš problem tudi v naših časih.
1: Ja. Tako lahko odkrivamo, kako je tudi starozavezni spis zelo povezan z današnjimi časi, kako ga lahko današnji človek gleda, razume in dobi iz njega tudi kakšno sporočilo, marsikakšno.
2: Joj, še
1: je ta Mojzesova knjiga, ja. Ampak če se morda zdaj, gospod Škof, še enkrat osredotočiva na lik Mojzesa, voditelja, ki je na pragu obljubljene dežele, kako težko je zanj, da ne bo vstopil, da bo ostal na robu in jo lahko le vidi svojimi sokoljimi očmi pri 120-ih, ampak doživel
2: je pa ne bo. Ja, tudi to je del Božje vzgoje. Vidim, tudi, sem že prej omenil, ne, da gospod je ga je pripeljal na prah in rekel, evo, do tukaj. Od tukaj naprej, ti si svoje opravil, pridi k meni. Ne, tako.
1: Del Božje vzgoje.
2: Ja, to je en vidik. Ne za moje, Mojzes je naredil, kar je naredil, ma za nas. Ne. Hoče povedati, uspeh ni v naših rokah. Mi imamo v rokah, da naredimo svoj posel, svoje obveznosti, čim boljše, kar se da, vse, kar se da. Ni rečeno, da bo uspeh. Uspeh si je gospod pridržal zase. Ne? Imamo en pregovor, lep svetopisarski pregovor, ki pravi, človekovi so načrti, srca načrti, uspeh pa je gospodov.
1: Na kaj to pomeni? Da človek sploh ne načrtuje, da se ne česar ne loti, ne, se vse gospodovo?
2: Ne, nasprotno. Ti si, smo dolžni delati, smo dolžni narediti, smo dolžni načrtovati, ampak istočasno vse prepuščati v Božje roke. To, kar je večkrat omenjeno. Če sem našel milost v tvojih očeh, je rekel Mojzes, večkrat. Če sem našel milost v tvojih očeh, če je po tvoje prav, če pa ni prav, ne bo propadlo. Ne propadlo,
1: ja, ne težko to sprejeti.
2: Ja, je treba, je lep nauk, ker tu ta boj za uspeh povzroči dostim ljudem hude preglavice in dosti gorja. Ker misli, moram tudi, recimo, tudi v našem pastoralnem delu, ne? Ti delaš 10 let, 15, 20 let in si misliš, tu mora uspet. Ni rečeno. Prav neč ni rečeno.
1: Ja, vsak si želi uspet.
2: Vsak si želi uspeh. Ampak, tukaj je treba jeti v Getsemani, oče, ako je mogoče, tvoja volja naj se zgodi. Ne? Tu je pa zadnja beseda. Ne?
1: In če je njegova volja, da ne uspe, gremo drugam. Gremo naprej, gremo...
2: Kaj je rekel? Otresite prah in pete dalje. Jaz sem večkrat to rekel, ko mnogi tudi ti, recimo, v pastorali. Oj, ma vse sem dal, vse sem naredil, vse, kar sem vedel, vse živo. In kaj? Nič od tega. Nič od tega. Otresi prah in pet naprej. Če misliš, da bi nekaj moralo biti, pa ni, prav, v redu, imaš pravico. Ma, otresi prah in pojde naprej. Ne moreš pestiti dušo tam. Lede, tu.
1: Ja. Tudi ta predaja Mojzesa na Jozue, ta prenos vodstva, ne?
2: Ja.
1: Kako Sveto pismo razlaga to kontinuiteto poslanstva, ko se ena generacija omakne drugi?
2: Ja, tu dan strpi zelo, ne? Recimo, osnova za ta prenos je družina, seveda. Ne? Družina, ki je tudi v peti Mojzesovi ponovno in ponovno zaščitena, še in še, ne? Varstvo družine, to je Mojzes stalno imel pred očmi, ne? Varstvo družine. In tam je, tu je najboljša, najboljši tir za prenos, ne? Tu, kar piše prerok Malahija na koncu, poslal bom proroka Alija, kaj bo Alija napravil? Bo nagnu srce očetov sinovom in srce sinov k očetom. To je najboljši recept, bodi si za ohranjanje neke virnosti, neke morale in tako dalje, ali pa za vzpostavitev, ne? Najboljši. V družini, to je najboljši. Ta Malahija je veličasta, na koncu, čist na koncu pre. Prerok Elija bo napravil tu. Ne? Torej, podobno je Kristus postavil apostole, ne? Vi ste priča teh reči, ne? Tako. In Mojzes, Jozveta, ne? Izročiti. Lepa stvar, to je zelo lepa stvar. Na to mi nam manjka malo tega občutka, da smo nekaj prevzeli od nekje, od nekoga in smo dolžni to izročiti naprej.
1: To je ta tradicija gradre, ja, prenašati.
2: Ja, tako. To je danes tako malo zamegljeno, malo v zraku. Mhm. Ma, to so bistvene stvari. Ne? Spomni se, da si sprejel. In če si sprejel in si, zakaj se tu, kaj bi rekel, premalo ceni, premalo doskrat spoštuje, kar smo sprejeli. In zato tudi ne čutimo dovolj dožnosti, da bi to izročili naprej. In zato se malo se kjer reče, ja, se bodo otroci odločili, ko bodo stari. Da podlagi česa se bodo odločili, ker če neč ne ve. Vite, tu je, recimo, tak.
1: Če ni korenin, oziroma zavedanje o tem, mi potujemo po koreninah vere v staro zavezo. Kako pa se je potem Jozue izkazal? Je bil vreden tega velikega poslanstva, odgovornosti ali je obul prevelike čevle?
2: Ne, Jozue je bil zelo, je imel izkušnje dosti, je videl, kaj se je dohajalo pri Mojzesu.
1: Že kot oglednik, ne?
2: Je poznal zadeve, ne? Uh-huh. In je pol, ko so prišli tja, jih je sklical tam pod en hrast in je obnovo zavezo, ne, prebral in potem je rekel, gledajte, tle ta kamen. Ta kamen je slišal, kaj sem vam jaz prebral in kaj ste vi obljubili. Ta kamen bo pričal proti vam. Kako je začel tisti hovor veličastni? Odločil se, vaše očetje so obludili vse posod, to je to, hop, hop, veste, kaj je bilo po pošavah, zdaj, ko smo šli, tako, odločite se. Jaz in moja hiša bomo šli za gospodom, je rekel. Kaj pa vi? In seveda so tako, ja, bomo šli, tu ne mi bomo šli, vse bo v redu, vse bo v redu. Potem pa rekel, vedete, ta kamen je slišal. Če ne bo tako, kamen bo pričal proti vam. Je bil zelo oprijemljiv, tudi Jozue.
1: Ja. In tudi na mestu za voditelja, ki je prevzel potem vodstvo. Ja, takole, peta Mojzesova knjiga, izjemna knjiga za branje, kot pravite, jo radi prebirate kot tekoče besedilo, lepa pripoved. Ja. Marsikaj se tudi lahko obrne v današnji čas.
2: Zelo, zelo oprijemljivo, vsak dan, za vsak dan. Koliko reči je tam, tak je zelo oprijemljivih, prav o sodiščih, tudi v socialne reči, ljudje naroda, kaj je treba, joj, recimo, peto moj, tudi naši voditelji, si mislim, tudi civilni voditelji, če bi tu prebrali vsak dan eno poglavje, pa in tu, ma, bi mi bili čist nekje drugje.
1: Da je skupaj koliko, nekaj se, 30 poglavij, ali koliko je v peti Mojzesovi.
2: Ja, super.
1: Joj. Za en mesec branja, recimo.
2: Ja, ma, res se bere z užitkom, ker vse tako lepo razdela, ne, tako. Res, mnemo tehnično. Mi to premalo poznamo, ne. Tako da si lahko zapomniš, ne. Jaz mislim, da če bi hotel se naučiti na pamet, je tam noter polno zakonitosti, ki ti pomagajo, da si boš besedilo zapomnil, ne. In hkrati koristno, ne.

0: Mi danes, 10 svetlobnih let naprej, zgubljeno, popolnoma zgubljena utvara. Da smo mi veseli in srečni, so potrebne iste reči kot za Abrahama in Mojzesa. Iste reči, če hočeš. In tukaj malo tako se mi včasih preveč na po eni strani rekel, nekoliko poskušamo razvrednotiti te stara resnice, stara dognanja in te preizkušene trditve, pravila, poskušamo malo tako, pa še tako ne. Po drugi strani so tu temelji, ki podiraš svojo hišo, če tu podiraš. Ne?
1: Najbrž je bilo vedno v zgodovini tako, ne, ko je generacija prišla, je želela po svoje, ne? Je vedela, da bolje ve od prednikov, pa se potem izkaže, da ni čisto tako.
0: Piše, pridihar, nič novega pod soncem.
1: Tako, nič novega pod soncem. Ko smo že pri tem nemotehniki, gospod Škof, ste si kdaj izbrali za izziv, da se naučite na pamet kakšen odlomek, kakšno poglavje?
0: Nisem že vtehnil. Ma rad pa in doskrat, le kaj delam, ti povem. Recimo, da rabim en citat, ne? Ne bom šel zlepa ga poiskat. Najprej poskušam ga rekonstruirati po spominu. Če se le da. Vse, kar je možno. Kakšno vrstico, recimo. Nekaj vem, kaj je vsebina, zdaj pa ne znam pa vrstnega reda. Ali pa, pa si mislim, ma čaki. Veš, in ko ti enkrat tu pripeleš na rob, ne? In preteraš, in pa reš, ja, zdaj v ten naprej pa grem polirati. Ne? In pol vidiš, da so dve besede drugačne, ali pa vrstni red malo drugačen, nikoli več ne bo spozabil. Ker si tok navil, tako se navadiš, veš, si jo zapolniš, pol pa ja.
1: Ja, tako smo z vašim vodstvom prepotovali, zdaj Petero knjižje, torej Mojzesove knjige vseh petih je in čudovito branje, sploh ob vašem navdušenju nad to zgodovino in pripovedjo zdaj v tej zadnji knjigi tudi s pogledom v prihodnost in Mojzesovo poroko. Če pogledamo sami naprej, je pred nami še veliko knjig v stari zavezi. Kam se bomo usmerili, katero bomo odprli naslednjo?
0: Ma upam, če bo šlo z veseljem, če bodo moči pustile, si mislim, da bi bilo, torej, zdaj so vmeso ti, torej sodniki, Ruta sodniki, kralji, Samuel kralji, ma tu so dosti, so tako bolj razumljive, lažje berljive, je bolj zgodovina, zgodovina v našem pomenu. Mogoče, če bomo uspeli, bi šli na 4 velike proroke. Izaija, Jeremija, Ezekiel, Daniel. Tu je spet en svet. Izaija, Jeremija, Ezekiel, Daniel.
1: Svet mogočnih besedil.
0: Ja, oj.
1: In zgodovine.
0: Ja. Potem so, ja, vse so. Drugače je za bravce, kdo išče, kaj bi bravo. Torej, vedno rečem, začnite s Sirahom. Sirah je najbolj pridihar je malo težje, ampak je lepo razlaho napisal gospod Rijavec, vsakamu čast, se dobi tisto, zelo lepo. Dobro, pridihar je tak, zelo ravnotežen. Vedno imete tu, išče ravnotežje.
1: Iščimo ravnotežje, torej tudi poletno branje Sirah, pridihar, mi pa po tem kratkem predahu nadaljujemo 4 velikimi preroki. Hvala lepa. Peto Mojzesovo knjigo smo pustili za seboj, gledamo v prihodnost, gospod Škof, dr. Jurij Bizjak, vse dobro.
0: Hvala za povabilo in hvala za pozornost.

Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci. Spremljali ste sedmo oddajo iz cikla Med korenine vere s škofom doktorjem Jurijem Bizjakom. Oddajo si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radio Ognjišče Vabljeni. Za video snemanje in tehnično izvedbo je poskrbel Izidor Šček. Oddajo sem pripravil in vodil Blaž Lesnik. V prihodnjo

0: avgustovski oddaji bomo povzeli naše potovanje po Stari zavezi do tega poletnega polčasa. Objavili bomo torej nekaj odmevnejših odlomkov iz vseh sedmih oddaj, septembra pa načrtujemo nov del. Odprli bomo knjige štirih velikih prerokov, morda tudi namig za vaše počitniško branje. Odprite knjige prerokov Izaija, Jeremija, Ezekiela in Daniela. Lep večer vsem skupaj želim še naprej.
1: Globine. Med korenine vere. Potovanje v Staro zavezo s škofom Jurijem.

0: Pivci zapojte, godci zagodte.
1: Ljudski pevci Tepanje praznujejo 25 let.

Spoštovani in cenjeni, lepo pozdravljeni. Ljudski pevci Tepanje obeležujejo 25 let organiziranega delovanja. V skupini se družijo Štefka Kovše, Milica Solar in Jože Leskovar. Odlikuje jih triglasno, odprto in naravno petje ter obsežen izbor pesemskega gradiva. V slednjem je veliko ta dolgih pesmi, pesmi z veliko kitic, ki jih danes redkeje slišimo. Pripovedne, mrliške, obredne, nabožne, ljubezenske, vinske, šaljive pesmi in druge so del njihovega obsežnega vsebinsko raznolikega repertoarja.

Pevci iz Tepanj ves čas organiziranega delovanja v netu zbirajo in dokumentirajo pesensko gradivo. Nekaj so ga izbrskali iz spomina, poiskali med starejšimi domačini, veliko pa so ga nabrali na nastopih v domovih starejših. Zato je še posebej zaslužna Štefka Kovše, ki svojo zauzetostjo, strastjo in kritično distanco predstavlja pomemben del etnološkega raziskovalnega dela. Po štirih zgoščenkah, ki predstavljajo trajen zapis našega ljudskega glasbenega izročila, so pevci leta 2013 izdali še peto zgoščenko, kateri so priložili še obsežno pesmarico.

Ljudski pevci Tepanje so 25 let delovanja obeležili 19. junija v domačem kraju in na dogodek povabili nekaj pevskih in gočovskih prijateljev. Odlomke srečanja prinaša nocojšnja oddaja. Na praznovanju so bili tudi ljudski pevci iz Prevorja na Kozjanskem.

Napev o rokodelcih, ki jih Marija srečuje po polju gredoč in jih prosi, da bo Jezusovo trpljenje olajšano, so zapeli ljudski pevci iz Prevorja. Za njimi se bodo oglasili ljudski pevci iz Hajdine.

Poslušali smo triglasno fantovsko petje pevcev iz Koritnega. Iz Račne in Čušperka na Dolenjskem prihaja skupina Zarja.

0: Pripovedni napev je zapela skupina Zarja iz Račne na Dolenjskem. Na vrsti so ljudski pevci iz Vitanja.
1: Kako?

Ljudske pevce iz Vitanja bomo slišali še v ljubezenskem napevu, ki ga bodo zapeli skupaj slavljenci, pevci iz Tepanja.

0: Oddaja o ljudski glasbi je končana. V njej smo predvajali odlomke srečanja, ki so ga ljudski pevci Tepanje pripravili 19. junija ob 25-letnici delovanja. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.
1: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Dober večer. Ste pripravljeni, da prisluhnete voznemu redu za nočni del našega programa? Ob 23. bomo ponovili jutranjo svetovalnico z gostom, specialistom splošne kirurgije, primarjem Valentinom Sojerjem. Spregovorili smo na temo vse bolj pogostega spremljevalca staranja, to je inkontinence. Ob 23. in 30 minut bomo ponovili pogovore iz mozaika dneva, tokrat jih je bilo več, saj smo se ob zaključku mature pogovarjali z ravnatelji katoliških gimnazij. O polnoči bo čas za prijatelje Radia Ognjišče, 25 minut čez četrto pa za ponovitev kulturnih utrinkov. Tokrat smo odšli v Narodno galerijo, pa na Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem, pa tudi k Mariborskemu komornemu zboru Hugo Wolf in še kam. Nočni program bomo zaključili slovensko oddajo Radia Vatikan, to je 20 minut pred peto. Začenjamo pa ga prav zdaj s ponovitvijo oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Alen Salihovič se je tokrat pogovarjal z diplomatom, pravnikom in nekdanjim predsednikom Ustavnega sodišča. Prisluhnite.
4: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
5: Spoštovane gledalke in gledalci Planeti 2 ter poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji. Politično dogajanje je pestro, sploh ni čutiti, da je poletje. Zdi se, da vročina dela svoje, pri nekaterih pozitivno, pri večini pa prej obratno. To je na svoj način pokazal tudi referendum o plačljivem parkiranju v Ljubljani. Večina tistih, ki so glasovali, je bila proti, še več pa je bilo tistih, ki so ostali doma in s tem pokazali, kaj jim pomeni demokracija. Podobno je bilo tudi pri iskanju odgovornosti za nezadostno podporo pri potrditvi državnega reda v državnem zboru. Danes naprava dela, jutri ne, a zanimivo je to, da to samo pri opoziciji. Zdi se, da politični kaos dosega svoj vrhunec, svoj delež pa po mnenju mnogih prispevajo tudi večinski mediji. O vsem tem pa tudi o pestrem dogajanju po svetu bomo govorili z mojim današnjim gostom, upokojenim pravnikom, diplomatom in nekdanjim predsednikom Ustavnega sodišča, doktorjem Ernestom Petričem. Spregovorili bomo tudi o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel ter o aktualnih geopolitičnih izzivih od Bližnjega vzhoda do prihodnosti Evropske unije. Doktor Petrič, lepo pozdravljeni.
6: Hvala lepa. Hvala.
5: Midva bi se morebiti najprej ustavila pri včerajšnjem referendumu v Ljubljani. 20% tistih, ki so imeli možnost, je oddalo svoj glas. pa vseeno kar 95% jih je bilo proti odloku, ki ga je sprejela mestna občina, pa ga na to vrnila. Mogoče vaš pogled na to, da vseeno toliko ljudi ni prišlo, vseeno pa je bilo zelo veliko ljudi proti.
6: To je zanimivo, ne? Človek bi pričakoval, da ravno na nekem referendumu, ko gre za neko stvar, ki je blizu ljudem. Jaz sem veliko časa prebil v svojem življenju v Švici. Švica je nekako dežela referendumov, ne? Ampak referendumi o državnih zadevah, take kot, ali bomo gradili drugo nuklearko. Ej, koliko pa je ljudi v Sloveniji, ki razumejo, zakaj pri tem gre? A na referendum, mamce gor iz Loma nad Tržičem, pa iz Rdeče doline, tako imenovane, ne, bojo o tem glasovali. No, jaz osebno bih pustil pri miru in bi angažiral strokovnjake, znanje, ekspertizo. In pazite, bil sem vključen v to, ko smo vlada Staneta Kavčiča pred davnimi leti, ko je na začetku smo se srečali z nekim projektom, EKK Velenje, elektrokemijski kombinat Velenje. Nekaj, na kar me zdaj tale T6 malo spominja. Ugotovili smo, da ni to dober projekt. In smo ga hitro dala dakta. Ampak odločili smo se za nuklearko. Hitro. Nismo šli na referendum. In presneta reče, kaj v tej državi funkcionira, ta nek Krško funkcionira zaenkrat. Smo takrat odgovorni v vladi za znanost in tehnologijo. Gotov sem. Sem bil dvakrat v Westinghouse-u. Nemški minister je prišel sem dol. Westinghouse je imel konkurenta Siemens. Mi smo se nazadnje odločili za Westinghouse. Zanimiva zgodba je to bila. V Beogradu so hoteli, da gremo na rusko tehnologijo, zato da bi jo plačali iz klirinškega računa, ker za Rusijo smo imeli takrat klirinški račun in tako naprej. Ne? V Beogradu so tudi želeli, da gremo na dogovore z ostalimi republikami, Bosno, Srbijo, in da gremo na termo, premog. Ne? Nismo šli, zdržali smo. Skratka, to je bila na super odločitev in kasneje sem se spet s tem srečeval, ko sem bil veleposlanik v Washingtonu. Dolgovi, dolg Westinghouse, skupaj s Hrvati, bila zapletena zadeva. Torej, ne. Še več kot to. Ko je na začetku mojega mandata sem se srečal za situacijo, ko je bilo treba zamenjati gorivo. Mislim, da v zimi 91-92 ne bi držati za datume. Ne. Ampak takrat treba je bilo gorivo zamenjati. Mi še nismo bili članica Mednarodne atomske agencije, je bila Jugoslavija še, ne. In je bilo treba veliko kooperativnosti od Združenih držav Amerike, ki je pritisnila na to vršijo v Beogradu, pa tudi v sami agenciji El Baradej, da nismo takrat ostali brez nuklearnega goriva. In hočem reči, to so stvari, ko je referendum malo bolj vprašljiv. Ne? Zdaj eni govorijo nekaj o referendumu, pa mogoče kaj rekla NATO.
5: Bomo rekla, mora biti samo, pa se lahko navežem tudi na ta referendum ljubljanski. Ljudje niso izrazili mnenja, ker se dotika njih. Imamo referendume, o katerih je mogoče in je prav, da odločamo.
6: Absolutno.
5: In so referendumi, o katerih pa je zelo vprašljivo, da nimo predajanje. V zadnjih dneh se je pojavila pobuda tudi strani predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, pri tem ga je podprla tudi stranka Levica, češ da bi z jesenskimi lokalnimi volitvami opravili tudi referendum o slovenskem izstopu oziroma ostanku v zvezi NATO.
6: Jaz mislim, da to ni bilo dobro. Ne? Mi ne smemo postavljati pod vprašanje našo kredibilnost v tem zavezništvu. Mi, k moči tega zavezništva, zelo malo doprinesemo. To bi vam lahko zanimive anekdote o tem povedal. Dobimo pa neko absolutno varnost. Nas so ostale članice, tudi ZDA, dolžne braniti, če nas do napade, tudi z nuklearnim orožjem. In mnogi v prejšnjih časih, s katerimi sem se pogovarjal, so mi rekli, da je bila velika modrost bivše države. Ko smo leta 53 pa 54, ko so Rusi pritiskali na nas, čez 7000 incidentov na mejah je bilo z Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo, Albanijo, članicami sovjetske povezave, ne, na katerih se je streljalo.
7: cirka 7300. To ni bil hec. Takrat je bil v zraku možnost, da bojo intervenirali. Kot so kasneje intervenirali na Češko, pa najprej že v DDR in tako naprej. Ampak nikoli preko meje NATO. Nikoli. Ne Ruska federacija zdaj, ne bivša Sovjetska zveza. NATO je bil solidna varnostna garancija. In zdaj kar takole začeti neko debato, pa bojo mamci odločali tam v visokogorskih vaseh o tem, ali bomo v NATO, ali ne bomo v NATO, se mi zdi na nek način, da to ni dobro. Ne želim biti kritičen do gospoda Stevanoviča, on je vstopil v to recimo veliko politiko nedavno in tako naprej. Verjetno se bo treba z njim veliko pogovarjati, da se bomo zognili temu, da bomo šli na nek referendum, da bomo postavili pod vprašaj, a smo kredibilni zaveznik ali nismo. A bomo tudi takrat, bi rekel po Hrvaško, kad če grmeti, bomo takrat tudi rep stisnili med noge pa rekli, ah, nas pa ni več zraven. Ma ne, ena majhna država rabi stalno skrb za to, da izpade resna. In kot rečeno, ne želim biti nič zloben ali karkoli, ampak mislim, da to je bil strel mimo. To. Ta, res pa je, moram biti pošten, da je o tem govoril že naš predsednik, bivši predsednik vlade je začel to govoriti. Ne? In potem se nekak taka stvar zreducira na to, da lovimo glasove. Volimo za domače potrebe glasove preko referenduma tistih, ki so za mir, večina je takih, velike takih, za varnost, noče orožja, rajši imamo maslo, ne, kot je že, ne vem, kdo rekel, Bismarck in tako naprej, ne. Kot pa topove. Ne. Topovi so grda stvar, včas so potrebni. Če nič tega ne bi imeli leta 91, ne vem, kako bi se končala tista zgodba. Ampak predaleč grem.
5: Doktor Ernest Petrič, še ena zadeva odmeva v teh dneh, to je, bomo rekli, kandidatura nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno odposlanko Evropske unije za Sahel. Spomnimo, da je pred leti se nekako samo kandidirala tudi nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek za evropsko komisarko, pa ne bova šla tako daleč. Vseeno, kako vi razumete te kandidature tik pred iztekom mandata, predvsem pa, ko nimamo nekega skupnega jezika, kaj in na kakšen način to želimo, mora biti pa tudi nekaj besed o Sahelu.
7: Ede, malo me žalostijo te take kandidature. Gotovo, prav je, da so naši politiki ambiciozni, prav je, da tudi imamo ljudi na položajih v svetu. Ne? Če smo nek enakopravni partner v svetovnem dogajanju. Ampak ni pa prav, da iz vsake take kandidature naredimo več ali manj eno težavo, en spor, prepir, izpademo neresno, eden se ponuja, en ga predlagamo, pa vzamemo nazaj in tako naprej. Taka država, kot smo mi, ki nima veliko materialne moči, ne orožja, tudi denarja, ne, mora zelo paziti na svojo kredibilnost. In to so stvari, ki niso dobre. Vprašujem se preprosto. Skos pridigam Slovencem, tudi politikom, ne mi bo oproščeno. Skupaj nosite odgovornost za to državo. Jo nosimo. Pozicija in opozicija. To je huda reč, če hočemo to državo imeti. In zdaj recimo, da vsako tako stvar speljemo na nek način, da postane potem nazadnje ena šlamastika, ni dobro, ne. Zakaj se niso usedli? Zakaj ni gospa bivša zunanje ministrstva? Nič nimam zoper njo, ne. Plus in minusi, kot pri vsakem. Sebi lahko, je, ne vem, a je ali ni, predstavila to svojo ambicijo, to svojo kandidaturo, pa se usedejo, pa se pogovorijo. Sahel, ta del Afrike, je zahtevno območje. Zelo zahtevno. V ta okvir spadajo nekatere zanimive države. Zahodna Sahara. Eni pravijo, da še ni dekolonizirana, da je tam Maroko, da ne bi smel biti tam bla bla probleme med Marokom in Alžirijo. Tam so druge, v katerih živijo Tuaregi, neka avtentična, posebna skupina, ki vedno bolj kaže svoje ambicije v teh državah, samo odločbo. Tudi oni o tem govorijo. To ni lahka misija. Je pa to pred vrati Evropske unije. Se bojo k nam, če bo tam cirkus, bežal ljudje in tako naprej. Ne? Ampak v taki stvari, v eni taki kandidaturi, presneta rece smo ljudje, se reče, jaz bi to in to rad, imam to šanso, to priliko, kaj mislite, no, pa se pogovorijo. Mi se ne znamo. Mi ne razumemo, da smo v tej državi, ki je skupna za leve in za desne, noben se jo ne more lastiti, ki zahteva skupno skrb, skupno odgovornost levih, desnih in tako naprej. In moram reči, da nočem zadevo politizirati, ampak škoda, no, da smo tudi tole stvar zaizpeljali tako, da če bo sprejeta, bo že naprej na nek način obremenjena in tako naprej, ne. Če ne bo, bo prepir doma, če velik večji. Celo v tistih časih, takrat, ko sem se jaz šel v politiko, Kavčičeva vlada in tako naprej, presneta reč. Se smo bili tudi razdvojeni, se niso vsi enako mislili. Eno je bilo tisto liberalno krilo, ki sem mu jaz pripadal, drugi so mislili, da je treba vse po komunističnih pravilih in tako naprej. Ne. Ampak čas smo se usedli, pa smo se malo tako rekoč na prijazen način prepirali. Trdili eni to, drugi drugo in tako naprej. Nismo imeli toliko svobode medijev, kot jo imamo zdaj. Več stvari je bilo pod kontrolo. Ampak nekega sodelovanja, nekega zavedanja, da demokracija ni enotnost v smislu, vsi enak mislimo. Tisti, ki tako mislijo in da je to demokracija, ne gre v Severno Korejo in po možnosti čim prej. Tam se bo fajn počutili. Demokracija je sobivanje različnosti. To je tisto, kar je tam 300 let nazaj dalo Evropi. Ko so v Evropi razumeli, da je treba pustiti, da ljudje razmišljajo svojo glavo, pa se pol pogovarjamo, kaj je dobro, kaj je slabo. Takrat je Evropa šla na pot, ko je potem 200 let vladala celemu svetu. Celemu svetu. Ne samo z topovi, tudi z idejami, kar je še bolj pomembno. Vladala. Naše ideje smo širili. Demokracija, delitev oblasti in tako naprej, neodvisna sodišča in tako dalje in tako dalje. Vse tisto, kar so glavne stvari svobodnega demokratičnega sveta.
5: Doktor Petrič, koliko to vrstne kandidature pa to vrstne pobude, kot je denimo izstop Slovenije iz Zveze NATO, pa videli smo, Slovenija je enkrat podpirala, da se pridruži Južnoafriški republiki pri tožbi zoper genocid v Gazi, potem je Slovenija od tega odstopila. Koliko takšne nejasnosti oziroma neiskrenosti slovenske zunanje politike škodijo države kot takšne?
7: Je to seveda škodje, ne? Bolj ali manj. Ampak za eno tako državo, kot smo mi, 2 milijona in tak naprej, velike ambicije, želimo uživati nek ugled, želimo biti kredibilni. Ko smo se mi prizadevali za vstop v NATO, takrat skupaj z Madžarsko, Poljsko in Češko, pa nismo uspeli. Kredibilnost je bila tisto. Jaz sem se osebno v Washingtonu zelo veliko takrat trudil. Z Drnovškom smo zelo tesno sodelovali pred tem. Drnovšek je bil ves nesrečen, ko nismo uspeli takrat. In mi je rekel, naj malo po Washingtonu to našo nejevoljo pokažem. In grem hraznim na pogovore. Eden da prvih je bil tisti, ki je v Beli hiši odgovarjal za širitev NATO. Veleposlanik Dan Frit. Kariero je končal na Poljskem kot veleposlanik, vem ne. In mu malo povem, da smo kvalificirani, da jemljamo stvar res in tako naprej, ne. Pa on reče, Ernest, da te lahko nekaj vprašam. Sem rekel, vpraš, ne. Prav, koliko regimentov lahko postavi na noge Slovenija, če nam bi pretila ena velika kriza? Sem ti tako malo preračunal, en polkov, ne. To je ne 6000 ljudi, sem rekel, 2. Ali pa 3. O, je rekel Ernest, danes bom pa dobro spal. Sem rekel za ga. Je rekel, če bo nam kaj pretilo, kakšna nevarnost. Slovenija postavi 3 regimente, 3 polke in smo varni, Amerika, lahko mirno spimo, se fajn imamo, ne. So se oba smejala. In pa je rekel, vem, koliko vi lahko postavite. Vem, da imate 2 majhne ladjici, ki je ena skos v remontu. To so bile njegove besede. Vemo, da imate 5 trenažnih letal in tako naprej, ne. Mi vse to vemo. Ne pričakujemo od vas armade, pa ne vem kaj. Ampak pričakujemo kredibilnost. Če ste član zavezništva, potem stojite v tem zavezništvu. Ne? In mislim, da takele eskapade nam ne koristijo. Ne?
5: Podajo spoznanje več predsodek manj spremljate na Radio Ognišče in na Planet TV. Moj gost je dr. Ernest Petrič. Začela sva z referendumi o tem, kaj se lahko oziroma o čemer se lahko odloča na referendumu in so teme, o katerih ne. Pri tem ste gotovo omenili zvezo NATO. Mogoče ob tem še vaš pogled tudi na slovensko politiko, ki nekako kar tekmuje, kdo bo pripravil ali zbral več podpisov za določen referendum, za določeno temo.
7: Glejte, naj najprv rečem, mi smo takrat nekaj let nazaj na ustavnem sodišču smo pravzaprav inicirali tisto spremembo ustave člen 90, ne, ki omeji določene referendume. Ne. En referendum v višjih davkih verjetno veva, kako bo končal. Ne. En referendum, da bomo znižali vsem plače za 20%, gremo na referendum. Ni treba hoditi na referendum, vemo kaj. Ne. Torej, s čim gremo na referendum? Stvari, ki so ljudem blizu, ki se tičejo res njihovega življenja. Čim več na referendum, da tudi nastane neka kultura, da se ljudje zavedajo, da odločajo. Mogoče bojo kdaj tudi, jih bo glava bolela, ker smo tako odločili. Tiste, ki navešli na referendum. Ne? Tako da referendum je pomemben del neposredne demokracije. Ampak v določenih situacijah pa ni primeren. In v določenih situacijah, kot je nuklearna energija, kar tako nasploh, sem za nuklearno energijo, sem proti nuklearni energiji, to je tako malo. Ne? Zdaj, ko greš pa malo v globino, pa tudi si rečeš, presneta reč, a bomo ljudje mučili s tem, da nam jo spali. Ne? Ko bo razmišljali, kaj pa zdaj bo. Ne? Mora politika tudi določeno odgovornost biti pripravljena nositi. Mi za tem stojimo, in mi smo takrat stali, kljub vsem odporom, za nuklearko. In je bilo prav.
5: Ko ste omenili odgovornost politike, pa greva mi dva sedaj v državni zbor, ki sprejema številne odločitve. V minulem času smo videli kar dve zavrnitve, potrditve sej državnega zbora oziroma dnevnega reda. Predvsem me tukaj zanima vaš pogled na politično kulturo tistih, ki so bili izvoljeni. Kakšna bi ta morala biti? Kaj pričakujete vi kot dolgoletni diplomat, profesor ustavnega prava, tudi profesor z tega področja od politikov?
7: Glede, politična funkcija je zahtevna zadeva. Odločati o interesih, o zadevah države. Ni kot rečemo na kmetih mači kašelj. Treba nekaj znati, je treba nekaj vedeti. Gledam, zdaj bom nekaj rekel, kar bojo nekateri hudi. Najlažji poklic pri nas se zdi je poklic poslanca, pa poklic ministra. Ajde, minister je že malo težje, ne? Ja. Tam si, nič ne veš, nič nimaš kaj hudega za pokazati, kaj si v svojem življenju naredil, pa pa odločaš. Se je prav, da odločajo. Ampak to odločanje zahteva neko resnost, neko poglobljenost. Stranke tudi. Vem za eno ali dve stranke, ki za svojimi poslanci nekaj malega delajo, da bi jih malo izobrazile. Gledal sem po svetu. National Democratic Institute, National Republican Institute v Washingtonu. Delajo za svojimi kongresmeni. Delajo. Celo recimo v Nemčiji, Konrad Adenauer Foundation na desni strani, pa una ta druga na levi strani, pa tako naprej. Delajo, sam sem jim predaval, so me povabili, pa to ne. Zato, da bojo bolj razumeli, takrat je šlo za balkanske zgodbe, da bojo vedeli, o čem sploh govorijo, glasujejo, odločajo in tako naprej. Ne. In odločajo so v tema, nas bojo priznali najprvo in tako dalje. Ne. Pri nas je tega nekak premalo. Ne, tako. In potem poslušam razne tirade, naj mi bo oproščeno, lepo prosim. Ko ne vem, bi se smejal ali jokal v hramu naše demokracije. Več resnosti, gospe in gospodje, več resnosti. Več občutka odgovornosti za skupno stvar. Za skupno stvar, za usodo, za dobrobit, za varnost naše države, Republike Slovenije, Bog jo živi. Ampak kar tako in potem zapravlja tam čas. In v majhni državi, kot je naša, je to še toliko bolj važno. Ker veste, skozi, če zdaj spustim to na raven veleposlanikov, skozi usta ameriškega veleposlanika govori velika moč, vojaška, finančna, politična in to ne. Podobno Kitajske, tudi Rusije na nek način. Hej, mala Slovenija, kaj pa govori? Moč, divizije, tanki, milijarde, ki jih bomo dali nekomu. Ne. Torej mora govoriti saj neka modrost, neka izkušenost in tako naprej. Mi pa pri nas kadri delamo tako, ne. Vsak je za vse dober, pa pa ni nič več dober, ga več ne vidijo in tako naprej, ne. Ta pot, da bomo postali neka spoštovana država, recimo neka Norveška, malo je večja kot mi, ne? Ali pa neka Finska, tudi malo večja kot mi. Pa tudi recimo kakšna druga, tudi v Afriki so nekatere države, ki kar dobro vozijo, veste, Namibija, Botswana, dobro poznam, preko svojih doktorskih študentov, pa tudi zanimajo me te države. V Etiopiji sem živel 3 leta, na univerzi predaval, ne? In tako naprej. Te države imajo tudi neke probleme, ampak se jih zelo resno lotevajo. Mi nismo veliki. Majhno izbiro imamo. Hočemo biti moderna država. Ne tam nek folklorni rezervat, ki bomo plesali pa zašli folkloru, ampak tehnologijo, znanje, univerze, vojsko, tajne službe, tudi vse to in tako naprej, imeti na neki resni ravni. To je zahtevno. Finančno, pa tudi kadrov, 2 milijona nas je. Ne? To zahteva res en odnos, eno temeljno poanto, delati moramo za dobro te države. Skupaj, ker se le da polemizirati, debatirati, ugovarjati in tako naprej. Tudi prepirati se, ampak vedno z neko bazo, z neko osnovo, delamo pa skupaj, za našo skupno državo. Druge nimamo. Tole imamo majhno, ampak lepo.
5: Doktor Ernest Petrič, nedavni državni proslavi ob dnevu državnosti smo lahko prisluhnili dvema govoroma, tako aktualne predsednice države, doktorice Nataše Pirc-Musar, kot aktualnega predsednika vlade Janeza Janše. Zdi se, da predsednica nekako ne more iz svoje kože in nekako se sprijazniti s tem, da je prišlo do menjave oblasti. Bi pričakovali, more biti pri predsednici, bolj tehten govor, more biti tudi kakšno povezovalno misel sedaj v tem času vse večjih razprti?
7: To nekakšno povezovalno noto je pravzaprav ona tista, ki je v položaju kot samem vrhu gor, ki bi morala več energije v to usmerjati. In pokazati se tudi na kakšni prireditvi, malo na uni strani. Veste, vseh teh dolgih desetletjih od leta 45 naprej, desnica, desne ideje, desna umetnost in tako naprej. Noben mi ne more reči, da ne vem, o čem govorim. Dobro sem spremljal to vsa ta dolga leta. Desna stran je bila vedno vrinjena in leva stran je pravzaprav imela platno in škarje v svojih rokah. In še ima. Je v nekakšnem dominantnem položaju. In ker naša predsednica prihaja iz, recimo, tako bolj leve provenjence, kar je prav, ne? Vse zadnje se, tudi jaz to tam prihajam. Ampak jaz si vedno govorim, tudi sem bil na ustavnem sodišču, zato ker jaz v osnovi gledam

0: Reči, ne, ne, ne, ne, ne. Po tvoji bi bilo tole fajn, solidarnost bomo delali, delili denar temu, ono, temu. Pak presneta reč, denar je treba tudi ustvariti, treba tudi zaslužiti. Tako da razmišljaj tudi v to stran. Ne? No, zdaj sem malce zašel s tem mojim rezoniranjem, ma hotel sem to povedati, da po svoje se mi zdelo lepo, da boste oba govorila. Premijer je bil nov, ne, kom je prišel. Ljudstvo je pričakovalo, da bo povedal, ok, zelo dobro je bilo, da je ponudil to sodelovanje opoziciji. Škoda, da opozicija ni za to zagrabila. Upam, da mogoče, ko bomo imeli še vlado v senci, na eni strani bo vlada na soncu, na drugi strani vlada v senci, ne, da se bo takdaj mogoče celo sedeli skupaj pri kozarcu cvička, pa se malo pogovorili o čem, kaj je treba narediti, da bo tej naši domovini lepše in boljše.
1: To ste lepo dejali, da bo lepše in boljše. To si prizadeva tudi, bom rekli, slovenska zunanja politika, ki je sedaj nekoliko, bom rekli, drugačna, ima druge poudarke, kot je imela pod prejšnjo vlado. Mora biti ta vaš pogled na odnos do na eni strani Evropske unije, na drugi strani do Ukrajine, tudi do Bližnjega vzhoda.
0: Glede, mi smo srednja evropska država in to je okvir, geografski prostor, kjer mi živimo, delujemo in kjer bi naj se veliko bolj kot se angažirala zunanja politika. Ta Višegrad, takrat, jaz sem bil za to, da gremo zraven, ne? Pa pomembnejši diplomati od mene so bili proti, pa nismo šli. To je bila napaka. Mi iščemo neke partnerje, ne vem, kje vse, daleč, sem in tja, ki jih pravzaprav tudi mi njih kaj dost ne zanimamo. Razen, če pridemo s čem, z denarjem. Ne? V taki ali drugačni obliki. Ne? Drugi krok, v ta krok, ki sem ga najprej izpostavil, sodijo na nek način tudi naši sosedje. Ne? Ne? To je prostor, to je naša duša. Naša duša je srednjeevropejska. Naša provenjenca izhaja od tot. To smo. Velike možnosti so. Moti me recimo zelo lahko, ali kjero besede ne porabim, ignorantsko skor, se obnašamo do zelo zanimive pobude. Pobuda treh mori. Ne? Američani stojijo za njo, Nemci hočejo igrati eno vlogo pri tem. Nanaša se pa na ta prostor od Finske, pa dol do Črnega morja, pa do Egejskega morja. Ne? Mi smo tu zraven. Drugi del sveta, to govorimo, odkar sem v slovenski politiki zunani, pa še predtem Balkan. To je tisti prostor, v katerem smo mi nekako najboljši. Najbolj razviti, imamo tudi najboljše ideje, recimo. Ker mi lahko igramo neko vlogo. V Srednji Ameriki jo ne moramo, tudi v Sahelu ne. Imajo druge probleme, druge stvari, rešine. Tu pa lahko. Lahko bi bili nosilci večjih pobud. Stvari nekako stojijo, se ne premaknejo kamer. Tako da jaz pričakujem, da bojo tiste pobude, Brdo, Brioni in podobne zadeve in tako naprej, spet dobile mesto na mizi naše zunanje politike.
1: Seveda pa pri vsem tem ključno vlogo po svoje igramo tudi mediji v zvezi s poročanjem o teh zadevah, pa tudi z včasih pristranskostjo do enih oziroma do drugih. Mogoče pogled na vlogo, kako vidite medije v današnji Sloveniji, včasih se zdi, kot da gledamo oziroma beremo samo ene in kot da je nekaj uglašeno na eno struno.
0: Ede, to je velik problem. Mediji so v naši državi, pa še raznih drugih tranzicijskih podobno, velik problem. So preveč enoznačni. Mi nimamo enega enako močnega medija na televiziji, kot je RTV, za vse 2000 ljudi in tako naprej. Trudijo se gospe in gospodje na Nova TV, močno, vi, na Planet TV, tudi vas podpiram, kolikor vas lahko. Ne. Vedno bom prišel, če vam to kaj pomeni.
1: Hvala.
0: Na drugi strani je pač ena

0: včasih se vprašam, ali nekateri novinari na drugi strani, na tej dominantni strani, obvladujejo vse medije, RTV, Delo obvladujejo in tako naprej. Ne? Poslušam RTV tudi, berem Delo tudi, ker hočem malo videti. Vidi se njihova moč, premoč na nek način, ampak krati pa tudi enostranskost. Manjka jim tisto, kar ima kakšen Neue Zürcher Zeitung, pa mogoče avstrijska depresa, pa da ne naštevam naprej, ne. Ker ga vzameš v roko, pa tako nekako ne začutiš takoj, kam prstacu moli. Ne. In pri nas, mislim, da bi se morali pomembni ljudje na čelu medijev, zlasti na levi strani, na desni so šibki, na levi, mal na tem zamisliti in dati svoj prispevek, da bo tudi Ernest Petrič bral ali pa gledal nekaj zato, ker bo pričakoval, da bo nekaj pametnega novega zvedel, ne samo zato, da bo vedel, kaj oni na drugi strani mislijo. Pa vnaprej, da tisto, kar predlagajo, ima kratke noge.
1: Ali se to vrsto poročanje izraža oziroma ga vidite tudi kot negativno priporočanje o tujih zadevah, naprimer o dogajanju na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in podobno?
0: Najprej bom tole rekel. Resne ambasade, tudi ko sem bil jaz ambasador, ne, zelo intenzivno smo spremljali medije v državi, kjer sem bil. In poročali domov. Ne. Ameriška ambasada tamle pišejo, pošiljajo domov in tako naprej. Analizirajo, marsikaj zanimivega lahko tam pošljajo domov, ne, kar nas ne potrjuje kot neko odgovorno državo, ker tudi državni dejavniki dvakrat premislijo in enkrat rečejo. Ne, tako. Tako da tu je veliko možnosti za to, da bi bili boljši. Gotovo spremljajo. Včasih nam koristi to, da smo majhni, ki rečejo, kantite negližable Republik Sloveni. Tako majhni so, da neč hudega, ne, če malo, če to je slabo. Ne. Mi hočemo biti prava država. Prava država, ne neka čudna državica in tako naprej, ki ima vse. Od vojske do humanitarnih dejavnosti, do kulture, do močnega gospodarstva in tako naprej. Čeprav smo majhni. To zahteva od nas predvsem dvoje. Več dela, resen napor, malo nas je, nimamo na razpolago kadrov, znanstvenikov in tako naprej, ne. Malo nas je. In drugo, zahteva od nas neko resnost, ne. Tam, ko imaš ti veliko državo, Anglijo, medije malo sem, medije malo tja, medije malo gor, ne. Pri nas, ne vem, nimamo novinarjev tisoče, ne. Res, da jih je na RTV 2000, po mnenju nekaterih zelo velik, jaz premalo poznam njihovo delo, da bi si drzno sodil, a jih bilo lahko tudi manj dovolj, štimo to. Včasih sem se več s tem ukvarjal, ampak manjka nam tisto, kar pravijo mogoče državotvornost, to se sliši pravniško, ampak jaz bi najši rekel nekako odnos do svoje neodvisne države. Nek občutek, ta presneta reč, moramo skrbeti za to, če hočemo biti resna država. In moramo biti kredibilni. In to je to, kar pravite vi, sporočanje na vzven, ne. Ne moramo mi kar takole si dovoljiti razne sodbe. Tisto prej ste omenil, pa nisem reagiral na to. Južna Afrika, ne. Moram reči, takrat, ko smo se odločili, da bomo tisto vehementno podpirali, sem si rekel, kaj pa pritisk na sodišča? Se Južna Afrika genocid v Palestini je predmet sojenja na ICJ-ju, pa tudi na ICC, predvsem na ICJ. In zdaj hodijo veliki državniki in upijejo iz govornic, tam je genocid. Se to je nekaj podobnega, kot se včas pri nas dogaja. Ne? To. Mi. Če nas bo več priznalo Palestino, bo sodišče mogoče odločilo to. To je pritisk na sodišče, na mednarodni ravni. Kot mednarodni pravnik in o tem nekaj vem, se upam to reči. Ne? Ne? Ampak potem, da bo zgodba še večja, pa se naenkrat postavimo pa naredimo salta mortale. Ne? Pa nič. Ne? Po svoje je bilo prav, da smo to naredili. Obrazložili nismo, zakaj smo to naredili. Ne. Kdo ve, kaj je to bilo? Kje je kdo mogoče kakšen prst malo zvil komu? Ne vem, nič ne vem. Ne. Ampak gotovo, gotovo. Mi bi, če še to rečemo v tej zvezi, mi bi lahko takrat, ko se je začela zgodba o priznanju Palestine, sej mi smo jo na nek način že priznali kot naslednica bivše SFRJ in tudi hodili so naši diplomati v Ramalo in jaz sem se sam pogovarjal z njihovimi ambasadori palestinskimi iz Dunaja, ko sem pred predsednikom malo sodeloval, ne, formalno smo se pogovarjali. Ampak v redu smo se odločili, da bomo priznali. Ampak takrat bi lahko tako naredili, kot je nas EU priznala. Pogojno. Zahteve nam je postavila. In takrat bi lahko mi sprožil znotraj EU eno prizadevanje za priznanje o pogoju, da Hamas prizna obstoj Izraela kot države. Lejte, gospod, dokler to ne bojo zgodili na palestinski strani, in s tem se je, ko sem enkrat govoril, v bistvu strinjal celo Yasser Arafat, da bojo oni priznali obstoj Izraela. Spremljajte izjave iranskih diplomatov, državnih. Nikoli ne rečejo država Izrael. Zdaj ne rečejo zločinska cionistična entiteta. Jaz sem to doživljal kot predsednik sveta guvernerjev na Dunaju, Mednarodne atomske agencije. In sem potem naredil nekaj, za kar nisem imel nobenega pooblastila. Poklical sem na pogovor iranskega veleposlanika in sem rekel, dokler boste žaljivo označeval eno drugo članico sveta guvernerjem, vsakič vam besedo vzel. Lahko se pa izognete temu na nek način. In sem to takrat tudi dosegel.
1: Pred nami, spoštovane gledalke in poslušalci, je še zadnji del daje Spoznanje več predsodek manj, v kateri gostimo profesorja doktorja Ernesta Petriča. Poglejva sedaj na kratko še k Iranu. Vsi smo nekako upali, da bo prišlo do mirovnega sporazuma. Najprej naj bi prišlo, potem se je vse skupaj umaknilo. Sedaj vidimo nove napade, nemirna hormuška ožina. Ste pričakovali, da bo se tako razpletlo oziroma da se tako razpleta kot se?
0: Ne vem, če sem pričakoval. Zavedam se, da je to en težak problem. Zelo globok. In zdaj bom nekaj rekel, kar mogoče komu ne bo všeč. Odkar je padel režim Reza Pahlevija v Iranu, je Iran en faktor nestabilnosti na Bližnjem vzhodu. To je dejstvo. Vsi pozabljamo. 8 let vojne z Irakom. V bistvu je bil, kar se mene tiče, Iran skor nekako bolj v ospredju kot pa Irak. Ampak pustimo to. Mi vedno pozabljamo, kadar gledamo ta problem, da je neko globoko nasprotje. Na eni strani Iran, Šija, na drugi strani arabske države, Egipt, Saudija in tako naprej. Oni se ne ljubijo med sabo. Rakete letijo na Kuvajt, na Bahrajn, ne vem kam se, iranske rakete. Ne. Tako da, to je res en izredno velik, zahteven problem. Nobeden si ne želi. Pripričan sem, da tudi v Pekingu in tudi v Moskvi, ne, da bi Iran imel nuklearno orožje. Ne samo, da vrag si ga vedi, kaj bi s tem počel. Izrael je majhen. Ali jasno pa je, ne, to pa se ve, da če bo Iran imel nuklearno orožje, bojo šli po tej poti verjetno Egipt, morda celo Turčija, Saudo-Arabija in tako naprej. In potem smo blizu tega, da je enkrat nek neravno prosvetljen in moder državnik od ene od teh držav pritisne na gumb in poletijo rakete. Izrael ima nuklearno orožje. Niti ne trdi, niti ne zanika, ampak ve se, da ga ima. Izrael je majhna država, teritorijalno, ne. Ranljiv. Par nuklearnih bomb, ga ni več. Ne. Iran je druga zgodba, velika država in to, ne. Tako da, to je res en velik problem. Vsi smo upali, ali pa so upali, jaz ne, zato ker malo poznam to iransko zgodbo. Tudi sem se enkrat dovolil, da sem šel tja na eno potovanje, pa sem marsikaj videl. Na lov sem šel uradno, pa sem. Ja. Iran je nek destruktiven faktor v sodobnem svetu, ne. Dve stvari. Ne priznajo obstoja Izraela in vsi njegovi pandani, ne, Hamas, Hezbollah, Hutici in še kdo drug. Ne. In glejte, mednarodni red temelji na nekaterih principih. Eden je neuporaba oborožene sile, eden je tudi pravica do samoodločbe. Ampak ta prvi, ki je bil zakoličen v Vestfalskem miru 1648-49 je bil suverena enakopravnost držav, ki vključuje pravico vsake suverene države do obstoja. In pri nas mediji nikoli ne rečejo, da pravzaprav nekateri pa ogrožajo pravico do suverenosti, do obstoja, zato ima pravico do samoobrambe Izraela. Ne. Kakorkoli že, stvar je izjemno zapletena, ali bo nekak prišlo do nekega miru. Dodaten zaplet je zdaj še Hormuz, ta ožina. Ne. Ne bom se zdaj spuščal v to, da mogoče bi tudi ravnanje Združenih držav Amerike. Oni so računali naivno, da bo bombardiranje vodilo do razpada režima. Ne razumejo oni to vrstnih režimov, ne, dobro. Mi bolj to razumemo, vemo, kako to funkcionira. Tako da, hud problem, ampak mislim, da naš odgovor na to je verjetno leta Slovenija. V okviru NATO smo varni, kolikor je sploh to mogoče. V okviru EU imamo neko garancijo za blagostanje, dobrobit in ker imamo še urejene odnose s sosedi, kar naprej pravzaprav po tej poti.
1: V luči vseh teh napetosti, tako na Bližnjem vzhodu, kot tudi drugod, pa nekako mineva 250. Obletnica Združenih držav Amerike, kar veliko praznovanje smo lahko videli 4. julija. Mogoče je vaš pogled, glede na to, da ste bili veleposlanik v Združenih državah Amerike, pogled na Ameriko, kje je danes, kam gre, nekateri so izjemno kritični do ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bi mora biti včasih lahko kakšno zadevo, preden jo objavi, dvakrat premislil.
0: To je dober in koristen nasvet. Dvakrat premisli, enkrat reči. Za politike še toliko bolj. Ampak pustiva to ob strani. Ta država je velika država. Nastala je, vemo, rodila se je iz želja tistih, ki so šli tja, v negotovost, svet indijancov in tako naprej. Z neko ambicijo, da bo živeli v bolj pravičnem svetu, verjeli so v Boga in tako naprej. Potem so bili dolgo časa nekako odrezani, pročne, kolonializma niso marali. Monroeva doktrina je en pomemben dokaz za to, ne. Hotel so živeti na svojem kontinentu, kakorkoli v miru, ampak ko je rasla njihova moč in to je vedno tako, tudi v osebnem življenju, ko nekdo dobiva moč in tak naprej, ne, začne ta moč vpliva tudi na njegovo ravnanje. Ne. Počasi so Združene države Amerike začele biti na nek način tudi voditelj sveta. Zdaj pa, so imajo pomembno vlogo, zlasti po drugi svetovni vojni, ampak presneta reč mene, ki izhajam še iz časa pred drugo svetovno vojno, pa sem to opazoval tudi že takrat kot mlad, gimnazic in študent, me to nekaj dosto motilo. Ideje, ki so jih prodajali v svet, mogoče včas niso bile iskrene, ampak saj na prvi pogled, demokracija, svoboda posameznika, odgovornost človeka, da skrbi za svojo srečo in tako naprej, spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tako dalje. Ne. Vse to ni tako nesimpatično bilo. Ne. Bili so tudi koraki v stran, sem in tja, ne. Verjetno še bojo. Ne. Ampak na drugi strani so se po drugi svetovni vojni najprej okazali Sovjeti kot neka alternativa. Smo hoteli to? Jaz ne. Prej smo govorili o naših odnosih z njimi. Zelo smo jim šli na jetra, jaz pa vsot, po Afriki, kjer sem takrat kaj deloval kot profesor in tako naprej. Rusi so bili več ali manj, nekateri so bili prijatelji dobri. Nekaterim sem šel pa na živce, zakaj? Zato, ker je Jugoslavija vendarle dokazovala, da je socializem, katerega so vsi te v Afriki radi slišali, je lahko drugačen kot v Sovjetski zvezi, primer Jugoslavija. Ne, tako da, pa ta ameriška vloga je prišla na nek način do konca. Prihodni red, oni so imeli tam okoli leta 2000 možnost, da bi jasno izkazali ambicije po svetovnem voditeljstvu. Ampak so imeli za sabo eno šolo, Vietnam. Koliko je to lahko drago in koliko to stane. Niso šli pravzaprav v to tekmo, da bi svet urejali posel. So bili nekako, ja, ampak malo razdvojeni, nesigurni vase. Pa zdaj imamo nov svet. Zdaj je tam Kitajska. Velika moč, velika sila. Ampak, to želim povedati mojim dragim Slovencem, nikoli v njihovi zgodovini tam ni bilo kakšnega mednarodnega reda, ki bi izpostavljal kot prvi princip suvereno enakopravnost vseh držav. Kitajska, božansko cesarstvo v Pekingu, okolj pa kašni divjaki, pa sateliti. To je bilo in tako se še danes tam razmišlja. Saj jaz nisem zasledil kakšnih hudih razmislekov v smeri suverene enakopravnosti. Zdaj smo imeli nedavno, se Slovenija temu priključila, eno proslavo ob obletnici tiste odločbe arbitražnega sodišča mednarodnega, po mednarodnem pomorskem pravu. Ne? Tako da tu nastaja nek določen tekmec, za katerega, tako bom rekel, nisem siguran, v kakšno smer bo šel. Njihov družbeni red, nov deklaracij o človekovih pravicah v preteklosti, ne nekih liberalnih,

0: Mogoče le še kratko besedo ali dve o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu in njegovih pogosto spreminjajočih se izjavah.
1: Sej smo že rekla, dvakrat premisli, enkrat reci, ne. On ni diplomat. Amerika je malo drugačna. Tam on reče, blekne tisto, kar misli. Mogoče to me malo znemirja. Ali nima v svojem krogu okrog sebe par ljudi, so šli na eni, so bili tam zraven, ki bi mu prižgali rdečo luč in rekel, predsednik, to pa raš ne, ne. Log bo na primeru povedal, Grenlandija, ja, Arktika je mehek trebuh zahodnega sveta. Tam čez je iz Rusije v Ameriko, Kanado v Ameriko, zelo blizu. Na zemljevidih, ki so tako narisani, se to ne vidi, ampak to ni daleč narazen. Od Sibirije do Kanade, tam čez severni pol. Ne. Če bi mogoče prišel gospod Trump z neko idejo pa rekel, mal šipki smo tam gor na Grenlandiji, ne? Treba je, da se dogovorimo, upoštevaje dansko suverenost in vse to. Kako pravzaprav ta prostor zapreti, zaščititi? Bi mogoče se najdu in dogovor. Hej pa, prevzeli bomo Grenlandijo, ja, ej, prijatelji.
0: Na takšen način do dogovoru ne pridemo.
1: Težko.
0: Doktor Ernest Petrič, iskrena hvala za obisk v našem studiju.
1: Meni je vedno prijetno pri vas. In evo, imam lepe spomine na gospoda Gorjupa, ne, s katerim sva par let sodelovala. Imam čutek, da bo tudi midva lahko dobro sodelovala.
0: Hvala lepa, vse dobro.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
3: manj. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

Noč je. Otoki zmrzujejo na nebu. Položeni so vsi računi. Mrtvi pripadajo samo mrtvim. Živi samo živim. Nobena druga ura ne obstaja, razen te, v kateri nas je dohitela utrujenost.

Zložili smo oblačila in si z obrazov izmili pretekli čas. Naše želje, ki nikoli niso pomenile varnih zavetišč, so se izgubile med zvezdami. Odpravljamo se.

Če bo sreča mila, bo to potovanje potekalo v tišini, brez nas. Sapa, izdihana iz pljuč, se bo nakopičila pod stropi kot oblaki. Molk, ki se mu je uspelo izmuzniti iz zamolčanih misli, bo našel svoje mesto.

svet na neviden znak, po nikomer znanem zaporedju in urah. Še enkrat, ne vede, povabil svoj objem. Iz smeri podzemske reke se bodo v posamičnih skupinah kot razbita kolona romarjev, ki je v sanjah dosegla svoj cilj, začela vračati izgubljena telesa. In okna, naše edini mostovi do resničnosti, bodo v prvi svetlobi zažarela kot prevara, kot vrata v nebo.

0: Dober večer, dragi prijatelji, ki ste si nas izbrali za našo, lahko rečemo, nočno družbo. Smo v nočnem programu 14. julija in na sporedu sledi ponovitev jutranje svetovalnice. Danes smo pozornost namenili težavam z inkontinenco. Z nami je bil specialist splošne kirurgije. Sledi ponovitev.
1: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Lepo pozdravljeni. O težavah z uhajanjem urina ali blata se ljudje seveda še vedno neradi pogovarjamo, pogosto jih pripisujemo starosti, tudi porodom, drugim življenjskim okoliščinam, ali pa jih preprosto sprejmemo kot nekaj, kar pač pride, kar sodi zraven življenjskega obdobja. Vendar pa bomo v naslednjih minutah opozorili ali pa spregovorili o tem, da inkontinenca ni neobhodna oziroma ni tudi normalen del staranja, da je mogoče številne težave uspešno zdraviti ali pa vsaj omiliti. Zato v svoji družbi lepo pozdravljam specialista splošne kirurgije, primarij Valentin Sojer. Dobrodošli.
3: Dobar dan, dobro.
2: Ja, o inkontinenci torej bomo govorili. Kako pogosta je v resnici inkontinenca?
3: Ja, inkontinenco seveda ne moramo dati vse v en koš, ampak vedno govorimo o inkontinenci za vodo in posebej govorimo o inkontinenci za blato. Zdaj, sicer inkontinenca za vodo nasplošno je bolj predmet obravnave recimo ginekologov pri ženskah in urologov pri moških. Medtem ko inkontinenca za blato bolj predmet proktologije, rečemo koloproktologije, to se pravi vede, ki se ukvarja z boleznimi zadnjika in širokega črevesa in danke. O sami inkontinenci glede vode se danes precej govori, predvsem ko se pogovarjamo o težavah pri ženskah. To v bistvu zdaj detabuizirana tema, o tem se veliko piše, veliko govori. Zakaj? Zato, ker prizadane kar velik odstotek žensk, tudi mlajših, predvsem je to pri ženah, ki so rodile. In tam govorimo o tako imenovani stresni inkontinenci in pa seveda urgentni inkontinenci, ki je nekaj drugega. Prizadane običajno nekoliko starejšo populacijo žensk. In na tem področju je tudi veliko, kot rečeno, napisanega. Veliko se o tem govori na ta način, kako in na kakšen način se lahko pomaga. Tako da ta problem je na nek način v družbi bolj sprejet, tudi se ljudje med sabo o tem pogovarjajo in seveda na ta način lahko prej pridejo do rešitev. Na drugi strani pa govorimo o inkontinenci za blato in pa za vetrove, ki je pa nekaj, kar je bolj, še bolj, bomo rekli, stresno, predvsem pa morda bistveno bolj prizadane posameznika, ki se mu to začne dogajati. Tudi tukaj pri inkontinenci za blato je žal pri ženski populaciji tega več kot pri moški, govorimo o ljudeh v aktivni dobi, medtem ko pri starejših to nekako enakomerno porazdeljeno. Zdaj, koliko je tega, jaz se bom danes morda mečkem bolj osredotočil na inkontinenco za blato in vetrove, ker je to tisto področje, s katerim se bolj ukvarjam. Čeprav je treba poudariti, da pri osebah, ki imajo težave z zadrževanjem vode, je pogosto pridruženo tudi težava pri zadrževanju blata in obratno. Zdaj, sam mehanizem zadrževanja blata in tudi

0: vode,
1: kako pride do tega,
0: je pravzaprav ena zelo kompleksna zadeva. V resnici gre za odvajanje in zadrževanje, predvsem odvajanje v resnici nekaj naravnega, medtem ko je zadrževanje, če temu tako rečemo, predvsem socialni korektiv. Ker če gledamo v naravi, potem v bistvu vsa živa bitja odvajajo takrat, ko je pač potreba. Tudi majhen otrok v resnici odvaja tako vodo kot blato takrat, ko je potreba, ne zadržuje, zato ima pač pleničko. Medtem ko kasneje, v času, ko rastemo, pa pride do socialnega korektiva, kar pomeni, da smo vsaj v tej naši družbi zahodni naučeni, da odvajamo takrat, ko je za to priložnost. To se pravi, se odmaknemo, tako rečemo na stran, zato tudi ta beseda stranišče, gremo na stran. In po drugi strani seveda počakamo, ne samo, da je primeren prostor, ampak tudi primeren čas. To velja tako za vodo, za blato in tudi vetrove. Tako da v bistvu ta korektiv je funkcija zgornjega dela možgan, to se pravi rečemo možganske skorje. In seveda zadrževanje je tukaj ta, rečemo, socialni korektiv, medtem ko po naravi, pa seveda za samo kontinenco potrebno več dejavnikov. Eno je to, da moramo imeti kapaciteto, to se pravi, moramo imeti recimo in mehur in črevo, ki sprejme določeno količino stvari, ki jih moramo izločiti in potem dobimo signal, da je v bistvu ali mehur ali črevo polno in potem mora za to poskrbeti mišica, ki zadržuje, to se pravi tako vodo kot tudi blato, to se pravi, mora sama mišica zapiralka biti ustrezno ohranjena, močna, nepoškodovana in ne nazadnje mora priti tudi do tega, da se mišice sprostijo ob trenutku, ko želimo odvajati. To se pravi, gre za en kompleksen mehanizem, ki je v bistvu večinoma podzavesten. Tako da v bistvu tukaj edino ta naš socialni korektiv, kakor sem že rekel, to se pravi ta funkcija možganske skorje, nam pa pove, aha, ne morem zdaj, moram počakati.

0: ne moremo napolniti mehurja dovolj za to, da bi recimo poln mehur praznili, ampak je stalen poziv na vodo, temu rečemo recimo urgentna urinska inkontinenca, ali pa recimo, če se črevo ne more zares napolniti, se pravi doseči svoje kapacitete, rečemo tudi temu v bistvu urgentna fekalna inkontinenca, to je ena stvar, ne, se pravi mora biti kapaciteta, pol mora mišica držati, ne, se pravi mora mišica biti nepoškodovana, ali pa mora imeti v bistvu pravo oživčenje, to se pravi, ne gre samo za mišico samo, ampak mora v bistvu tudi živčni sistem delovati. In potem seveda ob odvajanju mora v bistvu se to nekaj zgoditi, kar je seveda v nivoju neke podzavesti, rečemo temu neke nevromuskularne zanke, ki omogoča sproščanje mišic, da se izpraznimo.
1: Ja, kar nekaj.
0: Tako da je veliko teh stvari, a ne? Tako da je v resnici to en kompleksen mehanizem in kadarkoli se srečujemo z bolniki, ki imajo probleme s kontinenco, je v bistvu potrebno vse te mehanizme nekako vzeti v obzir. Na kontinenco ne vpliva samo to, da če je mišica poškodovana, kot taka, ne, mišica je lahko ohranjena, pa gre recimo za poškodbo živcev, a ne, to je recimo poškodba hrbtenjače, lahko gre za tako imenovane hernije, a ne, ki vplivajo na te živce, ki v bistvu oživčujejo mišiče medeničnega dna, temu rečemo sindrom kaude ekvine, a ne, to je pač strokovno ime, ker je v bistvu pritisk hernije, ne to, da nas noga boli, ampak v resnici pride do motenj delovanja mišic zapiralk, ki lahko v bistvu v takem primeru pride tudi, če je taka situacija neprepoznana in ni recimo pravi čas operirana, ali pa pride do kakšnih drugih stvari, lahko nepopravljivo poškoduje živčevje. Seveda tukaj so tudi poškodbe, ne vem, recimo patici in take stvari, ki poškodujejo spodne dele telesa.
1: Kaj pa samim signalom iz možganov?
0: Ja, in seveda tudi ta signal iz možganov, ne, če je prekinjen kjerkoli, je seveda narobe. Ne, in seveda, ko govorimo, prej, ko sva začela socialni korektiv, pri starejših ljudeh, kjer jim kognitivna funkcija upada, ne, se pravi govorimo o demenci, ki je zdaj pač veliko bolj prisotna, ker je veliko več ljudi, ki so, bomo rekli, starejši, a ne, je v bistvu ta zadeva pogostna, popusti ta socialni korektiv, zato, ker pač je upad možganskih funkcij, ne nazadnje pride tudi do slabšenja mišic. In seveda, če govorijo pa o mišicah, a ne, seveda so pa to predvsem pri ženah, a ne, je to najbolj pogosto, poškodbe mišic ob porodu, a ne, porod v bistvu, kukar je lep, kukar v bistvu prinaša novo življenje, seveda v bistvu pri ženah pogosto, vedno povzroči neko travmo, ki ima posledice ali jih pa nima. A ne? Tako da to so v bistvu neke stvari, o katerih se pogovarjamo pri tem, ko pride človek za inkontinenco v ambulanto.
1: Pa je od vseh teh naštetih stvari, kakšna od njih bolj pogosta oziroma bi jo izpostavili kot tisto, ki se največkrat pojavlja?
0: Ja, zdaj, pri ženah je zagotovo porod tisti, ki je največji rizični dejavnik. To se pravi poškodba mišic in tudi deloma živcev, a ne tudi vezi, a ne tako, da v bistvu v tem smislu pri ženah vedno najprej pomislimo na možnost poškodbe ob porodu. A ne, tako da to je treba najprej nekako ovrednotiti. Medtem, ko pri moških, ko govorimo predvsem o inkontinenci za vodo, ali pa uhajanje vode na tak ali drugačen način, je pa seveda v spredju bolezen prostate, sama po sebi, a ne, in pa seveda različne operacije, posegi, ki so potrebni za ohranjenje neke sploh možnosti odvajanja vode, a ne, ker pri moških je malo drugač in v bistvu je manj tega, da bi bilo recimo neposredna poškodba mišic, seveda se lahko to zgodi pri operacijah, a ne, vedno, kadar se pogovarjamo o inkontinenci, predvsem za blato, sprašujemo, ali je bila v preteklosti v področju zadnjika širokega črevesa danke kakšna operacija, ker vse to lahko povzroča določene fenomene, ki povzročajo na koncu tudi inkontinenco za blato in za vetrove.
1: Seveda se starost in prebivalstvo se stara, stvari pač spreminjajo in, če rečem tako, poslabš,

0: vse te stvari, o katerih sva zdaj govorila, predvsem opisuje, zakaj do tega pride. A ne? Ja. Seveda, naša naloga v ambulanti, ko pride pacient pač z motno zadrževanja, je vedno ovrednotiti z nekimi diagnostičnimi postopki, a ne skušati ugotoviti, zakaj gre. In potem, ko z diagnostičnimi postopki potrdimo, recimo, neko delovno hipotezo, zakaj je težava, potem to naslovimo. A ne? Zdaj, kako to zdravimo? Zelo na različne načine, od tega, da ne nazadnje lahko spremenimo način prehranjevanja, način uživanja tekočin, recimo, tako bom rekel, ena taka slikovita zgodba je pri ženah, ki imajo težave pri zadrževanju ali pa pogosto urinirajo po noči, tudi pri moških, čeprav malo manj. Jaz zvečer malo več popijem, zato da nisem po noči žejen. A ne? Ampak v bistvu zvečer malo več popijem, pomeni, da greš pol večkrat lulat. A ne? In to ni nujno vezano na težave pri zadrževanju ali pa kakšna druga težava, ampak je lahko enostavno to, da je preveč tekočine zvečer. A ne? Tako da v bistvu tudi to, ki svetujejo veliko vode, morate spiti. A ne, seveda, ja, dovolj vode spiti, ne? Ampak če spiješ preveč, pa to pomeni, da moraš večkrat iti lulat.
1: In seveda kdaj,
0: in
1: ne?
0: Seveda, ja, tako da to so v bistvu neke stvari, ki nam recimo lahko zelo enostavno z enim takim prilagoditvijo nekega dnevnega uživanja tekočin prehrane spremenijo, ali imamo težavo z zadrževanjem ali ne. Velja enako za blato, a ne, tudi pri pacijentih, ki imajo težave z zadrževanjem blata in vetrov, se najprej pogovorimo o tem, kaj jejo in na kakšen način. Ker način prehranjevanja, a ne, tukaj smo nazaj pol pri tem, kako hitro pravzaprav pridejo stvari v danko in koliko jih pride, a ne, in če pride hitro in velik, pol seveda ni mogoče zadržati, a ne, tako da je treba prehrano spremeniti na način, da je blato primerno čvrsto, to se pravi, mi rečemo mleko, kava, sveže sadje, sveža zelenjava, vse to povzroča nekoliko hitrejšo, nekoliko hitrejši prehod črevesne vsebine in tudi seveda večji pritisk pri odvajanju, ker pomeni, da je to že lahko ena od stvari, ki jih spremenimo in pogosto, velikrat v resnici lahko z načinom spremembe načina prehranjevanja tudi močno zmanjšamo simptome uhajanja ali pa tega bomo rekli, mi je skoraj ušlo.
1: Torej, mleko, kava, sveže sadje, sveže zelenjava.
0: Ja, to so ene hrane, ki jih v bistvu ljudje jemljajo kot zdrave, a ne? Ki rečemo so zdrave, vendar včasih neprimerne. A ne? Tako da mi v ambulanti s pacienti se pogovarjamo ne o tem, kaj je zdravo in kaj je nezdravo, ampak kaj za posameznika primerno in kaj je neprimerno ali pa manj primerno. In seveda to velja tako za tiste, ki imajo težave pri zadrževanju, kot tisti, ki imajo težave pri, recimo, v smislu zaprtja, da ne morejo iti na blato. Ne? Tako da vedno gre za neko ravnovesje, na kakšen način se prehrana v bistvu uživa. A ne? Tudi vrstni red prehrane. A ne? Jogurt pa še češnje zraven, recimo. Govorimo zdaj tako malo slikovito, ampak vendarle je to res. A ne?
1: Ja, res smo si med seboj različni, zato je potrebno, da vsak pri sebi najde tisto, kar mu res ustreza oziroma da ve, kaj mu škoduje. Ne? Ja. Nič 1-512 10 nič nič je telefonska številka, seveda tudi za vaše vprašanja. Mi imamo zdajle, ja, že prvi klic z Ptuja, lepo zdrav, gospod Silvo. Ne, se je poslovil, pravi Mark. Torej, če je prišlo do kakšne težave na zvezi, kar pogumno, res so to stvari, o katerih se je še ne toliko nedavno, sploh se ni govorilo. Ne? Zdaj pravite, da jih detabuiziramo in tudi s takšnimi oddajami. Upam, tako, da kaj pripomoremo k temu.
0: Ja. A ne, tako sva rekla, zdaj v bistvu nekaj, kar človek lahko sam naredi, a ne, to je v bistvu ta prilagoditev neke načina prehranjevanja, pitja, uživanja tekočine. V ta

0: Ne, to se pravi, to so neke take osnovne stvari, ki jih lahko človek potem doma sam naredi. Seveda naslednja stopnja je tudi fizioterapija, ne, to se pravi, mi rečemo temu rehabilitacija medeničnega dna. Predvsem velja to za paciente, ki se pravi za žene, ki so rodile, a ne pa imajo težave z zadrževanjem blata in vetrov. Tudi če ne ugotovimo poškodbe mišic, gre lahko za slabost mišic, velja tudi za moške, ki so po operaciji prostate, a ne, in pa seveda za paciente na splošno, ki so imeli kakšno operacijo recimo na zadnjem črevesu ali danki, a ne, predvsem govorimo o pacientih, ki so imeli operacije zaradi recimo rakave bolezni. A ne. Tako da to v bistvu vse pripomore k temu, da pride do težav pri zadrževanju, tudi ne nazadnje pri načinu odvajanja, a ne, tako da so to take stvari. In pa nazadnje, a ne, je, če so poškodbe mišic, lahko predvsem pri ženah po porodu, kjer pride do dejanske poškodbe, ki jo potrdimo, lahko pride upoštev tudi kirurško zdravljenje za popravo te mišice.
1: Tako, o tem pa še malce več kasneje, zdaj le kar nekaj telefonov zazvonilo. Gospa Bojka, lepo zdrav.
2: Ja, dober dan.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Mene pa zanima, ker jaz sem tudi to inkontinenco že dolgo let, nek 20 let, če ne več.
0: Ja.
2: In meni je pa maternica ven uhajala, ne? Pa so me operirali.
0: Mm-hmm.
2: In zdaj pa včasih zadržim vodo, včasih pa ne morem. Zdaj ne vem, včasih sem malo kihnem, pa sem že poluljena.
0: Ja. Ja, zdaj,
2: in mož ima pa prostato, tudi dolgo let se zdravi za prostato.
0: Ja, hvala gospa za tole vprašanje.
2: V temle, ko zdaj gospod govoril.
0: Ja, ja. Zdaj, kar se tiče recimo težav z zadrževanjem vode in tudi blata po operacijah, recimo zaradi spuščene maternice ali pa kakšnih drugih ginekoloških operacijah, je tako kot pri operaciji prostate ali pa zaradi raka na danki, lahko pride do poškodbe živcev. Ne? To je ena stvar, ker je to v bistvu eno zelo majhno področje, rečemo kirurško tako zelo zahtevno in seveda je vedno možno, da pride do kakšne poškodbe živca in to seveda lahko potem v končni fazi privede do tega, da pride do motenj tako zadrževanja kot tudi izpraznevanja. Ne? To se pravi, da ne sam, da nekateri ne morejo lulati, ne, da ne morejo zadržati, ampak nekateri imajo tudi težave prav v bistvu izprazniti tako mehur kot tudi črevo. Ne? Tako da to so taki fenomeni, ki so malo že bolj specifični. Zdaj, gospa, jaz bi vam svetoval zagotovo, da se obrnete na vašega ginekologa, če se še niste, ki vas bo potem usmeril naprej k ustreznemu specialistu, ki se ukvarja z uhajanjem vode. Ne? Tako da to zdaj precej strokovno razdelano področje, kakor temu rečemo, ne, načini za pomaganje so zelo različni, od takih zelo enostavnih do nekih kirurških, ki so eni mal bolj enostavni, eni mal manj, ampak seveda vedno je treba najprej ugotoviti točno, zakaj gre. A ne?
1: Tako, hvala lepa za vprašanje, gospa Bojka, zdaj gremo k drugemu klicu. Gospa Bernarda, pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
0: Ne
3: vem, če gre tudi tole vprašanje k vašemu strokovnjaku, ampak poskusim. Gre za otroka, 4 leta pa pol, ki ne more kakati na stranišču ali na kahlici, ampak prosi še zmeraj za pleničko in zelo hitro opravi. Ne more sprostiti ali pa so starši že poskusili marsikaj, pa enostavno ne vejo kako, no, in zdaj mislim, da je prišlo do ene točke, ki je treba poiskati, kako bo to šlo, ker je otroku že nerodno, a ne, in se vsega tega zavedam, ampak kaj bi vi rekli in če je kaj izkušen? Najlepša hvala.
0: Hvala lepa. Ja, tako kot smo že prej rekli, v bistvu odvajanje in zadrževanje tako vode kot blata je v bistvu zelo kompleksen proces in vključuje ne nazadnje tudi priučenje, kako in kdaj in vse te stvari. Zdaj pri otrocih je znano, ne, da lahko tako lulanje kot tudi kakanje v prvih letih povzroča nekaj težav. Zdaj, zakaj do tega pride, vam težko odgovorim, ampak lahko gre za kakšne negativne izkušnje, v smislu ali bolečin ali pa, ne vem, recimo, če je otrok bolj zaprt, pa je pol bolika kaka, pa pol težko kaka, ali pa gre v bistvu čisto en tak socialni moment, ki ga ne znamo razložiti. Tako da pri takih otrocih se pogosto v bistvu odločamo za psihološko obravnavo,

0: Kar pomeni, da je treba mal razdelati, kaj je točno ta problem. In seveda otrok, ko zraste, tako kot ste rekli, 4 leta, je v bistvu že toliko velik, da se zaveda, da to ni tako, kot bi moral biti, ampak on sam bo težko iz tega ven prišel, ob tem pa verjetno tudi starši obstanejo v nekem začaranem krogu, tako da to zdaj govorim malo bolj nasplošno, tako da ne bi zdaj kdo se čutil prizadetega, ampak vendarle bi svetoval pač pogovor pri pediatru in pa v bistvu morda z enim psihologom, ki se ukvarja z otroško psihologijo, tako da to so pač neki vzorci, govorimo o vzorcih življenjskih, ki so včasih mal boljši, včas pa mal slabši.
1: Ja, konec koncev je lažje, če nekdo potem v teh težavah, ko starši več res ne vedo in so obupani, potem spremlja situacijo tudi strokovnim pogledom oziroma s izkušnjami, ki jih ima.
0: Tako,
1: ker zagotovo so še takšni in podobni primeri in problemi, čeprav se zdi res nenavadno, ampak marsikaj se zgodi.
0: Ja.
1: Hvala lepa za vprašanje, gospa Bernarda, zdaj pa na Ptuj. Gospod Silvo, dober dan.
2: Ja, dobro dan, premjošno. No vem, kaj je bilo, prekinilo je. Čudno. Jaz imam že čez 50 let težave, ampak dobro, to so take države. Z irigoskopijo so ugotovili spastični kolom. In mene najprej zanima, kako se to sploh lahko ugotovi dan danes. Te krči črevesja. Zato, ker če grem na kolonoskopijo, vse zdravo, nič ne najdejo. Jaz pa čutim krče. Predvsem se mi gre za to, da dokažem v domu, da rabim tako mežno prehrano, če se odpravim v dom, kdaj.
0: Hvala za vprašanje, gospod. Zdaj to ste nam postavili precej zahtevno vprašanje. A ne? Zdaj bom odgovoril tako, kot sem že malo prej govoril. A ne? To se pravi, sam prehod črevesne vsebine je odvisen od tega, kaj jemo. A ne? In na kakšen način, v kakšen zapovrstju. Tako da v bistvu je to, kar so vam rekli kot spastično črevo, je v bistvu ena definicija, ki ni čisto točno pojasnjena, a ne? Danes bi temu rekli funkcionalna motnja, to se pravi ni organsko, ker ste sam rekel, da je kolonoskopija v redu, ker pomeni, da ni nič narobe tam v samem črevesu, ampak črevo včasih se obnaša malo po svoje. A ne? In lahko, a ne, to vemo zdaj iz zadnjih izkušenj, a ne zadnjih nekaj desetletij v resnici, da je v populaciji izjemno veliko ljudi, ki imajo težave z laktozo, a ne, tako imenovano laktozno intoleranco, to je mlečni sladkor. In raven zato je v bistvu laktoza lahko eden od glavnih vzrokov za različne prebavne težave. Včasih smo rekli otrokom, ki so jamrali, tožili zaradi bolečin v trebuhu, da nočejo v šolo. A ne. Zdaj pa vemo, da če jim izključimo mleko, pol nimajo več težav s trebuhom, a ne, in seveda tukaj tudi celiakija, a ne, to se pravi, to je za belo moko, a ne, in te stvari, da ne bomo šli v detalje, a ne, in obstajajo še kakšne druge, tako imenovane intolerance, ki povzročajo lahko in tako krče, več vetrov, zaprtje, driske, skratka, mnogo nekih prebavnih fenomenov, ki v resnici lahko zelo, zelo enostavno rešimo, če pogledamo, če ima morda laktozno intoleranco. Tako da to bi bil v bistvu en tak nasvet, da se obrnete na enega od prehranskih svetovalcev, nekdo, ki se zares tem ukvarja, ne oni, ki se ukvarjajo s hujšanjem, pa s tem pravilno prehrano za športnike, ampak s tistimi, ki se ukvarjajo z bolniki, ki imajo težave s prehrano. Ne? Tako da mi imamo recimo take pri nas, ki se s tem ukvarjajo, ne? Se pravi ne hujšajo naših bolnikov, ampak tudi ne jih pripravljajo za športna tekmovanja z načinom prehranovanja, ampak jim z prilagoditvijo prehrane pomagajo naprimer zmanjšati krče, vetrove, napenjanje, zaprtje, driske, skratka vse te stvari. Ne? Tako da enega tacega morate najti, pa bo boljše.
1: Ja, pomembno je torej, kaj tudi dajemo in v kakšnem vrstnem redu vase, ne? Torej, ob vseh teh alergijah in tolerancah.
0: Tako, to je pač znano in moramo to upoštevati. Ja.
1: Tako, spremljate svetovalnico in z nami danes primari Valentin Sojer, ki prihaja iz medicinskega centra Jatros. Še eno vprašanje je prišlo in sicer takole sprašuje poslušalec, poslušalka, ali lahko zdravilo Lasix povzroča inkontinenco?
0: Lasix je v bistvu zdravilo, ki pospešuje odvajanje vode, a ne? In zdaj, če nekdo, ki ima težave z zadrževanjem vode, pomeni, da ga jemlje zato, da več vode odvede, potem lahko poslabša simptomatiko. Ne? Ampak seveda je zdaj treba vedeti, da odvajanje vode v tem primeru večinoma zaradi neke bolezni srca ali pa kakšne druge podobne stvari in seveda moramo pretehtati riziko jemanja ali pa ne jemanja. Ne? Tako da to je tisto, kar je bolj za pogovor z zdravnikom, ki je predpisal to.
1: Ja, vedno so
0: drugače pa lahko poslabša, ker pač pospešuje odvajanje vode.
1: Odvajanje, ja. No, če se za konec prele sva ostala pri tem zdravljenju s kirurškim posegom, ustaviva še tu, kdaj in v katerih primerih se potem zdravniki odločite za operacijo?
0: Ja, zdaj, tako kot sem rekel, ne, prvo je to, da moramo dokazati dejansko poškodbo mišice, običajno je to ob porodu ali

0: določeni pogoji izpolneni, ampak je to kar nekaj, kar se uporablja v tujini veliko bolj kot pri nas žal, zato ker pri nas žal zavarovalnica tega še ne jemlje kot definitivno zdravljenje, tako da je malo težav, čeprav v kliničnem centru, hvala Bogu, to zdaj delajo v omejenem številu, ampak pacijentov zato je v bistvu kar nekaj, ki bi bili
1: ustrezni
0: za to zdravljenje, no, tako da to je v bistvu zdaj to, kar je. Poleg tega bom samo v enem stavku povedal, da seveda inkontinenca za blato in vetrove ni vedno vezana na poškodbe mišic, ampak je vezana lahko na povešanje medeničnih organov, črevesa, maternice, mehurja, vsega skupaj ali pa vsadzga posebej, tako da to je še eno veliko poglavje, o katerem nismo govorili, ampak vendarle je mogoče ta odstotek te inkontinence v tem delu višji, kot pa zaradi samih poškodb, ampak je to čisto ena druga zgodba, ki ima seveda eno širšo konotacijo, predvsem rečemo patologije medeničnega dna, ki pretežno bolj prizadeva žene v nekako srednjih, poznih, srednjih letih.
1: Povešanje medeničnega dna.
0: Ja.
1: In praviti tega kar precej.
0: Tega je veliko, ja. Tega je pa res. To je ena taka skrita epidemija, s katero se ukvarjamo, rešujemo na take in drugačne načine.
1: Ja, tako proti koncu gremo. Hvala lepa za vse povedano
0: za povabilo, ja.
1: In slišano, seveda se lahko poslušalci obrnejo tudi k vam za pomoč medicinski center Jatros. Dela tudi v poletnem času, seveda.
0: Tako, ja.
1: Vam pa, ko pride čas za počitek, tudi želim, naj bo dober za to, da dobro upravljate naprej svoje delo.
0: Hvala lepa, tudi vam. Ja.
1: Hvala lepa tudi vam, spoštovani poslušalci, ker ste sodelovali in seveda tudi poklicali. Z nami je bil primari dr. Valentin Sojar in to je bila zdravstvena svetovalnica.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Radio Oglišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Dragi poslušalci, v današnjem mozaiku dneva ste lahko prisluhnili pogovorom z ravnatelji katoliških gimnazij. Zelo so zadovoljni z rezultati mature namreč. Na škofijski gimnaziji v Ljubljani je letos maturirala že 30. generacija. Maturo je uspešno opravilo vseh 167 četrtošolcev, ki so jo opravljali v celoti, kar pomeni, da je uspeh 100-odstoten. Poprečno so dosegli 22,68 točke. In Jakob Turk je najprej pred mikrofon povabil ravnatelja Škofijske klasične gimnazije Ljubljana Riharda Reška. Prisluhnite ponovitvi tega pogovora.
2: Torej, moje prvo vprašanje je, kako so se na vaši šoli odrezali letošnji maturanti?
3: Letošnji maturanti so se na naši šoli odrezali tako kot vsako leto dobro. Dobro pa predvsem zaradi tega, ker je vsak izmed njih zmagovalec na svoj način. Vsak je zastavljen cilj, ki si ga je zastavil, tudi dosegel. Se pa ta cilj težko meri številko.
2: Ali izstopa kakšen poseben uspeh?
3: Za približno en razred od 167 dijakin in dijakov, ki so pristopili na opravljanje mature in jo tudi vsi uspešno opravili, je za en slab razred odličnih maturantk in maturantov.
2: Matura je vedno velik stres, ne le za dijake, ampak tudi za profesorje in vodstvo. Je bilo med dijaki čutiti veliko olajšanje?
3: Ena taka prednost je, da dijakinje in dijaki že doma pogledajo rezultate mature in pridajo k nam že dosti sproščeni, zadovoljni s tistim, kar so dosegli. Dan je potekal umirjeno, prišli so v okolje, ki jih je gradilo, ki jim je znano. Pripravili smo slavnostno podelitev, nekaj glasbenega programa je bilo, potem nekaj nagovorov gospoda direktorja, tudi mene. Potem smo opravili podelitev in tudi v tem trenutku, ko se midva pogovarjava, imajo pogostitev.
2: Škofijske gimnazije tradicionalno dosegajo vrhunske rezultate na maturi. Kaj je po vašem mnenju tisti ključni recept? Gre za sistematično delo vsa 4 leta ali močno mentorstvo ali bi rekli, da nekaj čisto tretjega?
3: Jaz bi se ostavil pri izrazu vrhunski rezultat. Vrhunski rezultat se ne more meriti številko, vrhunski rezultat se meri z napredkom posameznika. Od trenutka, ko vstopi v naše vzgojno izobraževalno okolje, do trenutka, ko izstopi iz njega. In če bi delali in gledali samo skozi matematiko, bi delali marsikakemu posamezniku hudo krivico. Nekdo, da maturo v gimnazijskem programu sploh opravi ali pa da jo opravi z oceno 3 ali 4, je lahko mogoče večji uspeh kot nekdo, ki je diamanten.
2: Bi rekli, da je bila letošnja generacija v čem specifična?
3: Ne bi rekel, da je bila. Vsak posameznik, ki jo je gradil, je bil en pomemben mozaik celote in pri vsakemu smo se skušali ustaviti in skupaj z njim narediti iz njega največ, kar smo lahko.
2: A je kaj, po čemer si boste na šoli zapomnili prav te maturante?
3: Zagotovo. Zagotovo so to ljudje, ki so prišli k nam na nek način prestrašeni v neko novo okolje, bili potem vse bolj pogumni, zelo pogumno odhajajo od nas in verjamem, da se bodo v življenju vsak na svoj način tudi znajdli.
2: Zdaj, ko so rezultati v rokah, se za te mlade v bistvu odpira novo poglavje. Kam jih večina odhaja? Katere študijske smeri so med vašimi dijaki najbolj priljubljene?
3: Zelo različno. Kar nekaj naravoslovnih študijev od medicine, kakšne kemije, farmacije, pa vse do takih bolj fantovskih, strojništva, tudi arhitekture je nekaj. Različno, zelo različno, cela paleta.
2: Povedali ste, da odlične ocene kot številka niso tako pomembne. Kaj bi radi, da vaši maturanti odnesejo življenje iz obdobja, ki so ga preživeli pri vas?
3: Predvsem eno prepričanje, da to, če so odgovorni možje in očetje, odgovorne matere in žene, če so v življenju, v poklicu, ki ga upravljajo, da čutijo neko poslanstvo, da čutijo neko samozavest, srečo, da se vsak dan, ko se zbudijo, zbudijo z iskanjem nekega smisla, in da zvečer prepoznajo, da so smisel tudi živeli in najdli. Potem jim je šola bila en pomemben korak pri temu, da so to dosegli in da to lahko tudi v prihodnosti živijo. To nam je pomembno.
2: Za konec pa, kaj bi na današnji dan, ko stopajo na novo pot kot ravnatelj in pedagog, sporočili tej generaciji maturandov?
3: Želim jim predvsem, da bi znali ohraniti radovednost, pogum, vztrajnost in pa odprtost za resnico. Da bi znali služiti Gospodu in pa da bi zmogli služiti okolici, da bi v tem prepoznavali tudi svoj smisel in pa blagoslov koraka.
1: Slišali ste pogovor z ravnateljem Škofijske gimnazije Ljubljana Rihardom Areškom. Na Škofijski gimnaziji Vipava pa so tudi izjemno ponosni na letošnje rezultate. K celotni maturi je pristopilo 47 maturantov in prav vsi so jo uspešno opravili. Splošni povprečni uspeh na gimnaziji je 22,2 točke. Zdaj pa prisluhnimo, kaj je povedala ravnateljica Škofijske gimnazije Vipava Melita Košir.
4: Pri nas smo bandimo, kot bi tako rekli, malček prestavili v juli, a ne? In smo je silno veseli. Naši maturanti so se odlično odrezali, prav vsi so zdaj v tem roku, vsi, ki so pristopili, so lepo opravili maturo. Tega smo res najbolj veseli, ker to pomeni, da se tudi odpirajo vrata za naprej. Med njimi je pa kar 13 odličnih maturantov in 3 zlati. Tako da je povprečje 34% dijakov, ki so se res odlikovali z visokim znanjem in to tudi potem visokimi ocenami. Mi smo veseli prav vseh, prav vsakogar, tudi zelo dobrega povprečja, je kar 22,2 točke, skoraj za 2 točki više od povprečnega državnega. Ampak kot rečeno, najbolj smo veseli tega, da so vsi opravili, da so si vsi odprli vrata naprej.
2: Zanima me, a je bila letošnja generacija v čem specifična? Ker vsaka generacija pusti svoj pečat, pri čem si boste na šoli najbolj zapomnili te maturante?
4: Ti naši maturanti so bili zelo srčni. Znali so si pomagati. Zelo so bili aktivni pri delu na šoli. Kadar si rabo nekoga, da si ga poklical, da se je udeležil, da je pomagal, da je pristopil, da je kaj se speljalo, ta dva razreda sta bila tista ta prava naslovnika. Vemo tudi, da so si med seboj pomagali in tudi ta lebera je prav sad tega, da so se znali poklicati, da so se znali povezati, da so se znali poveseliti potem tudi neformalno skupaj. Tako da mislim, da jih bo odlikovala srčnost, hkrati pa tudi ena taka duhovna globina, so bili zelo, zelo raziskujoči, hkrati pa so znali tudi se udeležiti marsikakšnega tekmovanja in tam pobirati odlična priznanja. Tako da bi rekla, da so se celostno nekako izoblikovali v 4 letih, to vidimo, ne? In da jih zdaj pošiljamo v svet oziroma odhajajo v svet opremljeni fizično, ker so bili, na primer, imamo disciplino škofijska teče in zdaj odhajam junak, ki je imel rekord. Potem imamo maturante, ki so srčni in maturante, ki se odlikujejo tudi po intelektualnih sposobnostih.
2: Kaj bi poleg odličnih ocen nas pričevalo radi, da vaši maturandi odnesejo v življenje? Predvsem iz obdobja, ki so ga preživeli pri vas.
4: Mislim, da odnašajo s seboj eno celostno postavljenost. Če pomislimo, ocene so res samo en del, to je vidno nas pričevalo, ampak mi vemo, mi jih poznamo in vidimo, kakšni so. In tega smo najbolj veseli. Zakaj? Ker ocene se da, znanje se da pridobiti, veščine se da naučiti. Srčnost in človečnost, ki jo pa nosijo s seboj naši maturantje, je pa neprecenljiva in je tista trajna matrica, ki jo bodo imeli povsod. In mi vemo, da odhajajo iz šole, nam je tudi malček hudo, tako postavljeni dijaki. Srčni, dobri, pripravljeni pomagati, pripravljeni se nasmejati, hkrati pa postavljeni, ko se je treba postaviti za koga ali pa ko je treba povedati jasno svoje mnenje, so bili to dijaki, ki so znali res zastopati mnenje. Tukaj imamo predsednico dijaške skupnosti, bivšo zdaj le predsednika domske skupnosti, zdaj le odhajajo, tako da bodo volitve v polnem teku, ko se vrnemo septembra. Jih bomo kar pogrešali.
1: Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška so prav tako z velikim veseljem in ponosom podelili maturitetna spričevala vsem dijakom, ki so v letošnjem spomladanskem roku uspešno opravili splošno maturo. Kar 9 jih je doseglo odličen uspeh, posebej pa razveseljuje dejstvo, da so bile maturitetne ocene pri nekaterih predmetih, kot so angleščina, nemščina, zgodovina in informatika, občutno nad državnim povprečjem. Več nam je v mozaiku dneva povedal ravnatelj Samo Repulusk.
5: Kako ste zadovoljni z njihovim delom in kako so oni zadovoljni z rezultati, ki so jih dosegli?
6: Najlepša hvala za to malo bolj celovito vprašanje. Namreč na naši gimnaziji ta dan podelitve maturitetnih spričeval izkoristimo tudi malo širše, zato ker se ne ozremo zgolj po maturi, ampak po celotnem delu, ki je bistveno širši kot zgolj uspeh na maturi dijakov. Tako da smo na letošnji podelitvi maturitetnih spričeval čestitali našim maturantom tudi za delo v letošnjem šolskem letu. Najprej smo podelili javne pohvale, in sicer 5 srebrnih pa 5 zlatih klasov, tako se pri nas javne pohvale imenujejo. Na to pa tudi nagrade za najdijake na različnih področjih, najšportnik, najkulturnik, najliterat, najnaravoslovka oziroma naravoslovec. Letos tudi najozvočevalec in tehnik, zato ker odlično dijaki skrbijo za vso tehniko, pa najdijakenja, najdijak ter seveda najrazred po številu točk, ki jih zberejo za javne pohvale. Poleg tega je rektor dr. Ivan Štuhec podelil tudi 2 rektorjevi priznanji. In to je tisti prvi del, kjer nekje pogledamo, preden sploh spregovorimo maturi o tem celovitem delu naših dijakov. Zdaj, lahko pa rečem, da smo ponosni tudi uspeh na dijakov na maturi. Čeprav je bila generacija majhna, zato se tudi vsak bolj, bom rekel, uspeh pa ne uspeh toliko bolj pozna, je pa uspeh toliko bolj tudi dragocen. Delež uspešnih dijakov letos je bil približno 91%, imamo pa tudi enega zlatega maturanta z 33 točkami, to je Jernej Čarman, pa seveda še nekaj maturant, ki so blizu tele, bomo rekli, zlati, pozlati, pa bo morda tudi s kakšnim ugovorom, tako se vsako leto zgodi, uspelo pridobiti naziv zlatih maturant. Za odličen uspeh na maturi pa smo še posebej pohvalili 9 dijakov, pa tisto, kar se mi zdi dragoceno, je, da smo med preveč predmeti tudi dosegli nadpoprečni uspeh glede na državno poprečje. Prav tako pa nam je uspelo dvigniti, bom rekel tudi, to smo si zadali za stališča kakovosti, da vsako leto nekoliko izboljšamo število, poprečno število točk glede na preteklo šolsko leto. Tako da bi kot ravnatelj lahko v miru rečem, da se mi zdi, da izkazuje zavzeto delo učiteljev in dijakov v duhu naše vizije biti več zase in za druge.
5: Omenjali ste posebne nagrade, morda veste, kam se upisujejo vaši dijaki, maturanti potem na fakultete ali višje šole?
6: Spremljamo jih, torej najprej tiste želje, potem pa seveda kasneje tudi, kar se izpolni. V bistvu naši dijaki se odločajo za čisto vse študijske programe, to pomeni od, bomo rekli, čisto tehniških poklicev, računalništvo, elektrotehnika in podobna področja, do pedagoških poklicev, potem pa tudi so zelo zastopani, bom rekel, ali pa zelo zainteresirani za študije naravoslovnih, bom rekel, poklicev, to pomeni medicina, farmacija, fizika, tudi matematika. Tako da smo, ko smo pred časom povedali, imamo pravzaprav dijake na vseh področjih in na vseh celinah sveta, kar smo tudi že ugotovili razen na Antarktiki, ta hip, ne? Ampak so se tudi dijake potem uspešno, nekateri ustvarili družine, nekateri pa šli potem raziskovalno delati po svetu. Kljub temu, da smo humanistična gimnazija, se zelo veliko jih odloča tudi za tehniške pa naravoslovne študije.
5: Koliko pa imate nekdanjih dijakov, ki so zdaj vaši učitelji?
6: Ta hip imamo na šoli 2, ki poučujeta. Imeli pa smo jih že tudi prej nekaj naših, s tem, da so bili v preteklem obdobju, recimo v obdobju pripravništva ali pridobivanja izkušenj. Kasneje so se pa zaposlili potem na drugih državnih šolah, kjer je bila seveda pol tudi daljnoročna možnost zaposlitve. Teh naših nekdanjih dijakov smo posebej veseli kot bodo kot učiteljev, zato ker so že malo prežeti za tem duhom, ki so sami obiskovali to šolo, čutijo malo drugače tudi utrip, občutek pripadnosti in v prihodnosti se seveda veselimo, ko se bo naša zvornica še pomlajevala, zagotovo bodo ti naši nekdanji dijaki še bolj prisotni pri nas.
1: Jakob Turk pa je poklical tudi na gimnazijo Želimje, kjer so prav tako vsi dijaki uspešno opravili maturo. Povprečno so dosegli 22,96 točke, 11 od 79 maturantov pa je zlatih. Prisluhnite, kaj je ob tem povedal ravnatelj Peter Polc.
7: Mislim, da lahko rečem, da so se pri nas maturanti zelo dobro odrezali. Imeli smo generacijo, ki praktično ni imela skoraj omejitve pri vpisu, a vsi so na koncu četrtega letnika uspešno končali četrti letnik in prav tako tudi maturitetni preizkus. Menimo, da je to zelo dobro. Po drugi strani so imeli tudi zelo lepo povprečje točk, pomeni skoraj 23 točk. 11 je bilo zlatih, pomeni 13% naših maturantov je bilo zlatih. Dijaki so imeli pri nas podelitev spričeval ob 10. uri in ko so prišli, je večina že vedela za rezultate letošnjega mature oziroma njihove rezultate. Tako da, ko so prišli, so veselo klepetali, tudi mi smo klepetali z njimi, na to pa smo jim izročili spričevala in naredili kakšno sliko za spomin, segli se v roko ter rekli, da se še kdaj vidimo.
2: Je bila letošnja generacija v čem specifična? Vsaka generacija namreč pusti svoj pečat.
7: Letošnja generacija naših maturantov je imela zelo veliko talentov, tako na glasbenem, na športnem in še na marsikakšnem drugem področju. Nekoliko manj talenta pa morda so imeli ravno na učnem področju. Ravno zato smo veseli, da so tudi tisti najšibkejši ustrajali pri nas, da so z

0: je predvsem naša želja, da bi maturanti stali še naprej dobri ljudi, da bi znali biti aktivni na marsikakšnem področju, da bi znali svojo okolico voditi k boljšemu, da bi znali popestriti življenje, da bi znali bogatiti drug drugega in, kako sem že rekel, da bi predvsem ostali dobri ljudje. Pa seveda, da bi uspešno študirali in da bi v življenju dobro delali svoje delo, svoj poklic, ki ga bi doštudirali in upravljali.
1: Katere fakultete so si izbrali najbolj pogosto?
0: Teh podatkov zaenkrat nimamo, kolikor pa kle se tamo z njimi, so pa zopet zelo raznoliko usmerjeni. Kar nekaj se sliši, da gre na DIF, pomeni fakulteta za šport, potem nekaj medicine, pa strojnikov in vseh drugih področjih je po veliko.
2: To so bili vsi pogovori z ravnatelji, ki sta jih pripravila Jakob Turk in Meta Potočnik. Hvala za vašo pozornost, zdaj pa nadaljujemo z glasbo. Vse tja do polnoči, ko bomo ponovili ponedeljkovo oddajo Prijatelji Radia Ognjišče.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Dragi nočni spremljevalci, ste pripravljeni na glasbeno druženje? Na vrsti je namreč ponovitev oddaje Prijatelji Radia Ognjišče, ki jo je tokrat vodil Matjaž Merljak. Žal, niste prišli vsi na vrsto za izpolnitev vaših glasbenih želja in naj vas to nikar ne odvrne od ponovne vztrajnosti naslednji teden. Zdaj pa prisluhnite, kaj so izbrali tisti, ki so tokrat imeli srečo.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radia Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer, začenja se naše ponedeljkovo druženje ob glasbi. Tokrat sva z vami tehnik Miha Močnik in voditelj Matjaž Merljak, pa tudi Jureta Seška.

Pa boste slišali v spominčici sveži vidi, viži in pogledu za teden dni nazaj, no v zadnjem delu oddaje pa tudi nadaljevanje počitniške zgodbe iz Španije, ko bo z nami naš direktor in odgovorni urednik Franci Trstanjak. No, prvi del oddaje pa kot rečeno glasben in ker je glasba jezik, ki ga razumejo vsi in najboljša prijateljica za vse priložnosti, ob delu in počitku, vabljeni, da prisluhnete srcu in pokličete 01 512 10 00 in si v tem večeru izberete svojo vižo.

0: Ja, tole je bil ansambl Gašperji in Viža, ki je išla ob desetletnici radija, ki ga pravkar poslušate, no pa smo z vami že krepko čez 30 let. Ja, Radio Ognišče z vami, 24 minute je ura in naše telefonske linije bodo skoraj da pregorele, tako pridno kličete, zato velja biti potrpežljiv in ustrajen, da boste prišli do zveze in do vaše Viže. Z nami pa že poslušalka Fani iz Laškega. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kako ste, Fani, kako preživljate te
1: poletne
0: dni?
1: Ja, kar v redu.
0: Ja, je kaj preveč vroče pri vas?
1: Ja, ni prevroče, tako kot je bilo zadnjič, ne?
0: Ne, kam se hodite ohladiti, v Savinjo ali kam drugam?
1: Ne, kar doma.
0: Kar doma, v svoji hiši, recimo?
1: Ja, pa.
0: Aha, in kakšne ukrepe imate proti vročini?
1: Ja, ne, no, tar smo, če pa treba, vem, pa tudi treba, ne, stala pa tak, ne.
0: Če je treba, je treba, ne, drugače pa smo lepo na hladnem. Krasno, krasno.
1: Tako, Fani, to si kar prenaša lahko zdaj, tu kar gre.
0: No, to je lepo slišati. Fani, kaj vam lahko zavrtimo nocoj, kaj si želite slišati?
1: Ja, lepo od ansambla, zakaj pa ne, novo mašnik bod pozdravljen.
0: Mm-hmm.
1: Zdaj so nove maše bile, ne.
0: Ja, ste bili na kakšni novi maši, Fani?
1: Ne, nisem bila.
0: Ampak,
1: že dolgo ne.
0: Ja, sej letos je bilo 5 novih maš, mislim, da 4 so že bile, ali pa celo že vseh 5 tako. Ja, mogoče pa v prihodnjih letih, a ne? Bo še kakšna priložnost.
1: Ja, mogoče
0: pa, no. Se nikoli ne ve.
1: Bog daj,
0: da bi tako bilo, Fani. Ja, in seveda zasedbo za kapa ne je Miha našel in jo bomo tudi slišali, tako da hvala lepa za klic in lepo zdrav v Laško.
1: Ja, lahko noč.
0: Lahko noč, lepo zdrav. Tako, to je bila poslušalka Fani. Zdaj pa gremo v Ribnico k poslušalki Mariji. Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Ja, kako pa je na vašem koncu, Marija?
2: Na našem koncu je pa vroče.
0: Je pa vroče, ja.
2: Vročina, pri nas je taka suša, tako da.
0: Pa tudi suša.
2: Zdaj govorili, da je glih naš konc precej prizadet.
0: Kako prenašate to, Marija, to vročino?
2: Ja, no, kar. Moreš, kaj pa češ.
0: Potrpet, ne, recimo.
2: Tako.
0: Se nas bo kmalo zeblo, ne, bomo iskali jopice,
2: res,
0: dolge hlače in tako naprej, ne.
2: Tako na blokah smo mi tudi v mrazu, tako da 6 mesecev je mraz, 6 mesecev pa zima.
0: A, tako. Zanimiva kombinacija, zanimiva, Marija.
2: Ja, zdaj nam je pa vse eno prevroče.
0: Zdaj bi pa radi malo, ne, ti zime ali pa mraza, ne. Bi vsaj za kakšen dan prijalo. No, mi vas lahko ohladimo s kakšno lepo Vižo, katero predlagate nocoj?
2: Ja, od Grega Ovsenika, kitare plešejo.
0: Uhum, to bo taka instrumentalna Viža, ne?
2: Ja.
0: Imate radi take? Samo inštrumente, recimo, brez besed?
2: Tudi z besedami, vse mi je všeč.
0: Samo da je dobra, a ne, Marija?
2: Tako,
0: drži. Velja, bomo slišali. Ja. Hvala za klic in lepo zdrav pošiljamo v Ribnico.
2: Nasvidenje.
0: Srečno in nasvidenje. Tako, zdaj pa ansambl za kapa ne in potem še Grega Ovsenika, vsi ostali pa vabljeni k telefonom 01 512 10 00.
3: Bod pozdravljen, novomašnik.

0: Ja, to je bila viža, ki jo je za ta večer predlagala poslušalka Marija iz Ribnice. Zdaj gremo z našimi telefoni naprej in sicer sprejeli bomo Ana Marijo iz Dolenjske. Dobar večer želimo.
1: Ja, dober večer.
0: Kako ste, Ana Marija, slišati ste v redu?
1: Ja, hvala, kar v redu sem, ja.
0: Ja, ste tudi zares potem dejansko v redu?
1: Ja.
0: Gre, naprej.
1: Ja, jaz bi rada slišala eno pesem.
0: Ja, povejte.
1: Nekaj časa nisem, eno skladbo. Od Saše Avsenika, ki pa je Monika Avsenik. In sicer posvečena njunemu dedu Slavku Avseniku.
0: To je pesem.
1: Morda pa nekoč, morda pa nekje se srečava, zopet mi dva tako se neha, ne vem pa, kot je naslov.
0: Ja, morda pa nekoč je naslov.
1: A tako?
0: Ja, mislim, da je prav pred kratkim minilo 11 leta, ne, odkar je odšel v večnost Slavko Avsenik. Ja. Nedolgo nazaj.
1: No, ta pesem je pa zato tako všeč, ker poje ta vnukinja in igra pač tudi vnuk in teže do srca.
0: No, to ste pa lepo povedali. Ana Marija drži pa še Grega, ne, spremlja s kitaro, tako da
1: Grega pa, ja, pa
0: več generacij, ne? Tako, povezava.
1: Kratko, vse ostane v družini in to se pozna, da so tega človeka imeli radi.
0: Res je, in ga imamo in glas glasbo in v glasbi živi še naprej. Tako da lepo, Ana Marija, da ste obudili spomin na tole pesem in nas poklicali. Še naprej vam želimo vse dobro in vse lepo.
1: Hvala lepa.
0: Srečno. Tako, skladba pa zdaj že prihaja in potem že prva rubrika v nocojšnji oddaji z Juretom Seškom.

0: Spominčica tedna.
1: Prav nič ne bo narobe, dragi poslušalci, oddaje Prijatelji Radio Ognišče, če boste pri današnji spominčici tedna rekli, tole je pa nenavadna polka.
2: Skladba Janeza Goršiča res nosi tak naslov. Išla je leta 1998 na plošči Le pridi k nam v gosti. Janez Goršič, harmonikar, skladatelj, dolgoletni član Dobrih znancev, je diplomiral na fakulteti za strojništvo. Pred upokojitvijo pa je bil zaposlen kot inženir v ljubljanskem Leku. Z glasbo se je začel ukvarjati ljubiteljsko že v rani mladosti, glasbeno šolo obiskoval v Ljubljani, kjer ga je 2 leti poučeval tudi priznani radijski in orkestralni harmonikar Jože Kampič. Kot študent se je priključil akademski folklorni skupini France Marold, s katero je v 7 letih obredil kar nekaj sveta. Sledilo je prvo vabilo v Narodno zabavne vode. Igral je v ansamblu Rudija Bardorferja, pri Veselih planšerjih pod vodstvom Frančka Povšeta, nadaljnjih 15 let pa je preživel z Dobrimi znanci. Leta 1990 je ustanovil studijski ansambl Janeza Goršiča, ki je sprva tudi nastopal na javnih prireditvah. Od leta 1998 je po smrti legendarnega Vitala Ahačiča postal njegova dobra zamenjava v ribniškem oktetu. Nenavadna polka Janeza Goršiča.

0: 20 in 24 minut je ura, spremljate program Radija Ognjišče in oddajo Prijatelji Radija Ognjišče, v kateri nocoj poslušamo polke in valčke, ki jih predlagate vi. Vse, kar morate storiti, je poklicati na številko 01 512 10 00 in prav kmalu se vaša viža tudi sliši v naši oddaji. In z nami je zdajle tudi poslušalka Dragoška iz Kopra. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Lep
1: Hvala
0: pozdrav.
1: Za vse lepe melodije do zdaj.
0: Ja, ja. In kaj bomo slišali po vašem okusu?
1: Zanimivo sem ravno tisto melodijo, ki ste jo prej vrteli od Avsenika, sem mislila nameniti Marko tu oziroma po mami, Markovi mami, ki je šla med angelčke, pa sva potem zbrala z Mihatom Sinko, ne sprašuje, en valček slakov in verjamem, da med angelčki nas tudi Markova mama posluša.
0: Tako. In vsi bomo lahko razmišljali ob tejle viži, a ne, ansambla Lojzeta Slaka in se morate tudi spomnili svojih staršev, ne, če so že v večnosti.
1: Tako. No, hvala lepa.
0: Hvala lepa, Dragoška, za klic, lepo zdrav, Koper želimo.
1: Srečno,
0: ja, lahko noč. Ja, zdaj pa še Silvo z Ptuja, dober večer.
2: Ja, dober večer.
0: Lepo zdrav.
2: Jaz pa sem spet pri instrumentalih. In sicer bo to Martinova polka, Avsenik.
0: Aha. Martinova...
2: Morda je posvečena sinu Martinu, ne vem.
0: Morda, ali...
2: Ampak je pa prava koračnica.
0: Prava koračnica ni posvečena Martinovemu temu prazniku, ki ga obhajamo meseca novembra.
2: No, sina Martina tudi ima.
0: A, tudi sina Martina. No, v redu. Nekaj smo že slišali Avsenikovih nocoj, tako da bo še ena dopolnila to lepo zbirko, torej Martinova polka, Slavka Avsenika in pa Gašparjev. Ja, lepo, Silvo, da ste z nami in da nas spremljate in sooblikujete naše oddaje, tako da lepo zdrav na Ptuj.
2: Hvala lepa.
0: Ja, srečno, lahko noč. Tako, zdaj lepa prihaja ansambel Lojzeta Slaka.

0: Tole je bila Martinova polka Viža, ki jo je predlagal poslušalec Silvo Sptuja. Ja, me prav zanima, kaj boste predlagali vsi vi, ki zdaj le že kličete, morda tudi čakate, na naši številki 01 512 10 00, torej polke in valčki po vašem izboru tudi v nadaljevanju, najprej pa prisluhnimo glasbeni noviteti.
1: Sveža Viža.
2: Glavna tema ustvarjalcev domače glasbe narodno-zabavnih pesmi je gotovo ljubezen, želja po popolnem paru. Tule v današnji novosti odmeva kar neposredno. Ansambel Gregorja Kobala namreč predstavlja novo avtorsko polko Popoln par. To je vesela, igriva skladba, ki skozi iskreno zgodbo prinaša pomembno sporočilo o ljubezni, sprejemanju in medsebojnem razumevanju. Besedilo govori, se boste kmalu slišali, o dveh z različnimi željami, navadami, pogledi na življenje, ampak kljub razlikam najdeta skupno pot. Skladba dokazuje, da popoln par ne pomeni dveh popolnih ljudi, ampak dva, ki znata drug drugega spoštovati, si prisluhniti in sprejemati drugega takšnega, kot je. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa spisala Maja Jelenc. Prava ljubezen se torej skriva v spoštovanju, razumevanju in pripravljenosti, da drug ob drugem rastemo. Kako lepo in verjamem tudi resnično. Prisluhnimo ansamblu Gregorja Kobala in polki Popoln par.

0: Ansambel Gregorja Kobala je bil zdaj le z nami, ob 20 in 36 pa sta z nami tudi poslušalki Anica in Mira. Najprej želimo dober večer v Ljubljano. Anica, halo, halo.
1: Ja, dober večer.
0: Dober večer, ja, dobrodošli v naši vdaji.
1: Ja,
0: potem pa sploh čestitke, če ste prvič z nami.
1: Ja.
0: A to pomeni, da prej niste dobili zveze ali ste se danes šele prvič opogumili?
1: Ne, da sem se prvič opogumila, sem
0: Bravo.
1: Rekla, da bom pa še enkrat probala.
0: Imate radi narodno-zabavno glasbo, polke in valčke? Ja. Odlično, odlično. In kaj ste izbrali za prvič?
1: Slapovi od Jožeta Skubica, ne reci nikdar. Se mi zdi, da smo ga kar malo pozabili, tako mlad se poslavo in... Se mi zdi, da bi ga mogel večkrat v spomin priklicati.
0: Večkrat slišati kakšno njegovo, ne, ki jo je on
1: ja,
0: zapel.
1: Ja, ja.
0: Pa tudi slapovi so zelo primerni, ne, za ta vroč čas leta radi gremo
1: Tako.
0: Pod kakšen slap, se malo osvežimo, mi pa se bomo zdaj še z glasbo slapov osvežili. Anica, hvala za klic in za predlog in še kdaj se oglasite.
1: Ja, vam srečno.
0: Srečno, hvala lepa za klic. In gremo zdaj še v Kamnik. Poslušalka Mira je z nami. Dobar večer.
2: Ja, dobar večer, dobar večer. Veste kaj, jaz pa v imenu moža kričam, ga trenutno ni doma, ampak on ima zelo veliko željo, da bi slišal pesem Bodimo vsi ponosni na Slovenijo.
0: Ja. In kako, ni uspel še dobiti zveze z nami ali kakšne težavice so?
2: Ne, trenutno je odšel.
0: Trenutno je odsoten, aha.
2: Ja, trenutno je odsoten, ampak bova potem skupaj za nazaj poslušala.
0: O, krasno Mira, lepo. Ja. To pa je lepo, da ga boste s tem razveselili in mu naredili lep večer, ne?
2: Ja, upam, no.
0: Da bo tako, tudi mi si tako želimo. Ja. Torej, ansambel Akordi, bodimo vsi ponosni na Slovenijo, ne?
2: Ja.
0: Tako,
2: ja.
0: Hvala Mira za klic, vse dobro v Kamnik želimo.
2: Hvala vam, ja.
0: Hvala in lepo zdrav. Ja, nič ena, 512, 10, nič, se že za kakšno vižo ali dve bo prostora, tako da po

0: Ja, tole so bili akordi. Mira iz Kamnika jih je predlagala v nocojšnjem večeru. Ja, kot rečeno, še dva klica bomo sprejeli in dve viži slišali. Paula iz Luč je najprej z nami. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Lepo pozdravljeni, Paula. Kako se imate?
1: Ja, v redu.
0: In v redu.
1: Ja, da je gordo jeza. Jez imamo tole tak nov, jez daj so naredili. Je tak lep, da smo da gordale.
0: Ste...
1: Šla malo pogledat, ja. Pa malo. V naravo greš malo tam travo pa za vodo, to je najboljše.
0: Tako, se malo pohladita, ne, malo osvežito pa vodi prija, ne?
1: Ja.
0: Ja, lepo, lepo. Pavle, povejte nam, kaj ste izbrali pa za glasbenega za nocojšnji večer?
1: Štire kovači moje mamici, ja vete, tisto, moje mamici bi raz zapel.
0: Ja, ja, ja, in kako, da ste se v tem večeru na njo spomnili?
1: Ja, spomnil se na moje mam, ki je umrla že, pa tek mi je. Lepa pesem mi je, pa hudo mi je tudi, pa še kjede zapojem.
0: Ja, lepo, boste zdaj zapeli štirimi kovači in bo spomin na mamo zagotovo v vašem srcu znova zagorel in vam naredil nekaj prijetnih trenutkov. Tako da, Pavla, hvala za klic, hvala za lep predlog in lepo zdrav v Luče.
1: Je, hvala.
0: Ja, lepo zdrav. In še Nada iz Pijave Gorica je z nami. Dobar večer tudi vam
2: Dobar
0: želimo.
2: Dobar večer, Matjaž.
0: Ja, pozdravljeni, kako se imate?
2: Kar v redu, vroče je, zalivam in sem se spomnila, imam od zunaj telefon in vas poslušam.
0: Jo, krasno, a to veliko krat tako počnete ali danes izjemoma? Da nas zunaj poslušate, no?
2: Ja, vsak teden.
0: Vsak teden je tako, nekaj je dobra glasba.
2: Poslušam pa vsak dan, od zore do mraka, Radio Ognjišče.
0: Zelo lepo.
2: Vi ste moji, vsi smo tvoji, vsi smo moji.
0: Ja, in vi ste naši najboljši poslušalci, tako da se vedno rade in z veseljem potrudimo za vas. Tudi zdaj le bomo poskrbeli Nada, da bomo izbrali eno lepo pesem. Brate iz Oplotnice, kot vidimo, ne?
2: Ja.
0: Ta lesika. Zakaj vam je všeč ta leviža tvoje oči?
2: Ja, lejte se, od ti Natalije se, kar so vse lepe.
0: Uh-huh.
2: In ta je pa posebno, no, sam so res, vse so lepe.
0: No, krasno. Bomo z veseljem jo zavrteli, poslali vam in vsem, ki so zdajle okrog vas. Draga Nada, lepo jih pozdravite, lepo se imejte in vse dobro.
2: Pa vam tudi vsem.
0: Ja, lepo lahko zdrav, noč, srečno, hvala, z Bogom. Noč.

0: Hvala vsem, ki ste se oblikovali nocojšnjo oddajo. Miha Močnik in Matjaž Mrljak se vam zahvaljujeva in pošiljeva lep pozdrav in hkrati sporočava, ne odhajajte daleč, kmalu bo nadaljevanje počitniške zgodbe z našim direktorjem Francijem Trstenjakom. Še pred tem pa je nekaj za vse nas pripravil tudi Jure Sešek. Ja, in seveda lep pozdrav tudi Pavlu, Valeriji, Veroniki in Mariji, ki so vztrajno klicali nocoj, ampak žal ni bilo sreče, tako da dobrodošli znova prihodnji ponedeljek.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Dragi poslušalci, vsak ponedeljek se v naših srečanjih zgodi kaj takega, za kar bi rekli, joj, tole lušno kramljanje bi pa lahko ponovili. Pride kakšna modrost, za katero bi si želeli, da bi jo slišali morda tudi tisti, ki jih pred tednom ni bilo z nami. No in iz pogovorov ponedeljka en teden nazaj bi najrajši ponovil tale odlomek, ko nas je poklical gospod Silvo Malek z Ptujskega konca, ki je naš zvesti sodelavec že dolgo in eden tistih, ki zaradi slepote radio jemljajo morda, vem, prepričan sem, še bolj zares in ga drugače doživljajo kot mi, ki

0: vidimo. Gospod Silvo je z nami že dolga radijska leta, se spomnim njegovih pisem, ko sem še dolgo je nazaj pripravljal oddajo Luč v temi, ki jo zdaj vodi Sonja Pungartnik tako izredno in izvrstno. Ampak smo kar povezani, se Silvo oglasi in oglaša, mislim pa na tale pogovor izpred tedna dni. Silvo, ob takih poslušalcih sploh ne rabimo voditelja. Vse ste povedali in vse verjamem, da drži, pesem pa čaka, da pride. A imate od nekde radi te stvari, ki niso ravno med največjimi uspešnicami, recimo?
1: Zdaj, ko sem starejši postal.
0: Aha, malo brskate po tistem, kar je ušlo.
1: Ja, zdaj se, kako je, vi veste, jaz ne vidim. Težko je slepemu priti do naslovov instrumentalke.
0: Ja, to pa verjamem. Na to pa nisem pomislil, pa je res.
1: No, meni je pokojna mama brala naslove, ampak nekatere sem se zapomnil, nekatere pa ne. No.
0: Se res tam, kjer so kitice, človek hitro lahko sklepa, kakšen bi bil naslov, pa se spomni naslova. Pri instrumentalnih pa ne vemo, če ne vidimo. To pa, Silva, prav zanimivo ste me na tole spomnili in bom večkrat povedal, naslov z mislijo prav na vas in na tole resnico.
1: Ja, hvala lepa, no, hvala vnaprej.
0: Hvala vam, Silva, srečno, lepo zdrav na Ptuj.
1: Srečno.
0: In ker bi, dragi poslušalci, rad držal obljubo, bom zdaj le napovedal naslov naslednje inštrumentalne. Prihajajo Avseniki in Gregor Avsenik v skladbi Ljubljanska noč, Vilka in Slavka Avsenika.

Eno uro smo bili v družbi glasbenih želja iz zakladnice narodno-zabavne glasbe, zdaj pa bomo nadaljevali z drugim delom počitniške reportaže. Slišali boste opis drugega počitniškega dneva, ki je bil 3. junija. Prvi in drugi počitniški dan je povezala plovba med Genovo in Barcelono. Plovba je bila dolga 650 km oziroma 348 navtičnih milj. Namesto ob 9 smo v Barcelono pripluli okoli 11. ure. Že kakšno uro pred ciljem smo lahko občudovali katalonsko prestolnico in še posebej baziliko Sagrado Familio, ki dominira nad mestom. Bližje, ko je bila ladja obali, bolj se je mesto prepoznalo v svoji lepoti in razsežnosti. Ob besedi Barcelona se hitro spomniš na znamenito pesem z istim naslovom, ki je bila pripravljena za olimpijske igre v Barceloni leta 1992. Pravzaprav za napoved igr v Barceloni leta 1987. Pesem je napisal Freddie Mercury, ki jo je tudi zapel sopranistko Montserrat Caballé. To je bil prvi primer povezave roka in opere. Poslušajmo.

Zaradi napovedane zamude smo morali imeti tudi v drugem dnevu sveto mašo na trajektu. Po načrtu bi jo morali imeti v mestu Elke v tamkajšnji katedrali, a ker smo izgubili skoraj 3 ure časa, nam je to dobesedno splavalo po vodi. Brez maše pa nismo mogli biti, zato smo jo imeli že o 7:30 zjutraj na trajektu. Žal, posnetka nagovora nimamo, ker nam je zagodel tehnični škrat. Po maši je bil čas za zajtrk in obvezno kavico, potem pa je že nastopil čas, ko smo morali zapustiti kabine in se zbrati v ladijskem salonu, kjer smo čakali, da je ladja priplula v pristanišče, se privezala in potem so ladjo najprej zapustili avtobusi. Ko so bili ti pred trajektom, smo začeli se spuščati tudi mi na plano. Kakor je pri letalskem prevozu poseben protokol stopa in izstopa, tako je tudi pri ladijskem prevozu. Vse je seveda povezano z varnostjo potnikov. Ko smo zasedli avtobuse, so jih vozniki prižgali in začela se je vožnja v dobrih 600 km oddaljeno destinacijo naših 24 radijskih počitnic, Puerto de Mazarón. Na našo veliko srečo so ti kilometri predstavljali vožnjo po zelo urejenih avtocestah, ki so brez plačila. Vožnja je najprej potekala po Barceloni in tako smo jo lahko nekoliko ujeli s svojimi pogledi. Barcelona, mesto, je drugo največje mesto v Španiji, meri 99 kvadratnih kilometrov, ima blizu 2 milijona prebivalcev. Je glavno mesto avtonomne pokrajine Katalonija in sedež Generalitata območne vlade. Ima prihodke, ki so 30% nad španskim poprečjem. Je z nezaposlenostjo predvsej pod španskim poprečjem. Ima 20% španske industrije proizvodnje. Ima ugodno podnebje z milimi zimami in vročimi poletji. Je od Madrida oddaljena 686 km, od francoske meje 165, od Ljubljane 1560 km. Barcelona je s svojim mestnim središčem in notranjimi predeli mesta med najgosteje poseljenimi območji na svetu. Se sooča z veliko gostoto prometa in s težavami zaradi onesnaženosti. Ima odličen sistem javnega prevoza s 6 progami podzemeljske železnice in več kot 80 avtobusnimi progami. Ima skoraj 51 km plaže, ki je v veliki meri umetnega nastanka. In po tej kratki predstavitvi Barcelone naj se sliši dobro znana španska pesem v slovenski obleki. Priznam, da se na to pesem nisem spomnil pred odhodom na počitnice in tudi sodelavci ne. Ko pa smo se vrnili domov, jo zagledamo v našem glasbenem arhivu. Napaka se ne da popraviti, lahko pa pesem slišimo nocoj in še v nadaljevanju reportaže. Ko smo v letu 2012 drugič počitnikovali v Španiji, v kraju Marina Dor, smo pripravili slovensko verzijo pesmi Eviva Espanja. Ne nam nocoj požene kri po žilah.

Potem, ko smo pripluli v Barcelono, nas je čakala 600 km dolga avtobusna vožnja do počitniškega selja, kraja Puerto de Mazarón v deželi Mursija. Španija ima 17 dežel oziroma avtonomnih skupnosti in prva dežela, s katero smo se srečali, je bila Katalonija. Potem smo prevozili Valencijo in ob sklepu dneva prispeli v Mursijo. Nekaj besed o Kataloniji, ki leži na skrajnem severovzhodu Pirenejskega polotoka. Razteza se na 32 tisoč kvadratnih kilometrih, na severu meji s Francijo in Andoro, na jugu s pokrajino Valencija, na zahodu s pokrajino Aragonija, na vzhodu pa jo obdaja Sredozemsko morje. Ima približno 580 km obale. Katalonija ima sredozemsko podnebje, a z velikimi razlikami med obalo, notranjostjo in gorskimi predeli. Na obali so zime mile in zmirne, poletja zelo vroča. V notranjosti je podnebje kontinentalno-sredozemsko z mrzlimi zimami in zelo vročimi poletji. Visoka območja blizu Pirinejev pa imajo gorsko podnebje z zelo nizkimi temperaturami in snegom po zimi, veliko padavinami skozi vse leto in zmernimi poletji.

Iz Katalonije smo vstopili v deželo Valencijo, ki velja za eno izmed najbolj zanimivih in raznolikih pokrajin v Španiji, tako kulturno kot tudi duhovno in turistično. Površina dežele je 23 tisoč kvadratnih kilometrov in ima več kot 5 milijonov prebivalcev. Njeno glavno mesto je Valencija, ki je tretje največje špansko mesto. Dežela ima več kot 400 km sredozemske obale, poznana pa je po predelavi riža in citrusov. Valencija je zelo znana po valencijskih pomarančah in znameniti paeli, jedi, katera glavna sestavina je riž. Na kratko lahko rečemo, kar ponuja tudi umetna inteligenca. Dežela Valencija je preplet morja, rodovitne zemlje, bogate zgodovine in živahne kulture. Je ena najbolj mediteranskih pokrajin Španije, kjer se lepo združita tradicija in sodobnost.

Ker naš počitniški hotel ni imel zelo velike restavracije, da bi lahko vsi hkrati večerjali, smo celotno skupino razdelili v dve skupini. Zato so morali prvi štirje avtobusi prej pripeljati do hotela kot zadnji štirje. Tako so avtobusi od številke 1 do 4 pripeljali v hotel malce po 19. uri, avtobusi od 5 do 8 pa okoli 20. ure. Za prvo in drugo skupino pa je bilo dovolj časa, da smo lahko prtljago oddali v hotelsko sobo, se malce osvežili in potem šli k dobri večerji. Počitnikarji smo bili v dveh hotelih, kakor si je počitnikar ob prijavi izbral. Hotel Bahia je imel 3 zvezdice in je bil čisto na obali, hotel Dos Playas pa malce v notranjosti, morda 200 metrov razlike. Obroke, zajtrk in večerjo pa smo imeli v hotelu Dos Playas. Za hotel Bahia velja zanimiva informacija, da je spomeniško zaščiten in zaradi tega lastnik ne sme hotela posodabljati oziroma spreminjati zunanje podobe. Notranjo sob je nekoliko posodobil, ampak spet ne toliko, kot bi si želel. Večerja se je zelo prilegla in po moji oceni je bila res dobra. Bilo je na voljo veliko različnih jedil in vsega dovolj. Ni bilo razloga, da bi bil kdo lačen. Po večerji pa smo kar vsi poiskali posteljo in se s hvaležnostjo vanjo ulegli ter najbrž tudi hitro zaspali. Postelja na trdih tleh je vendarle drugačna kot na morju.

0: Za zbiranje izjav počitnikarjev v drugem dnevu je bila zadolžena Maja Morela Čuk. Zbirala jih je v svojem avtobusu, številka 4, v katerem sta tudi bila Jakob Čuk in Marjan Bunič. Vodnica je bila Kaja Možina, voznik pa Vinko Jemec. Slišali boste 6 izjav, a bodo med njimi tudi lepe španske melodije.
1: Na pobudo sestre, najstarejše, smo 3 sestre tukaj, Cvetka, Breda, jaz. Prvič potujem v Španijo, na radijske počitnice tudi prvič. Bila sem pa že v Lurdo z radijem Ognišče predlani. Načkov Cvikl je bil z nami in je bilo tudi čudovito. Tako da zdaj se pa prepustim svetemu duhu. Po noči, ko se je tako zibalo, je vam bilo slabo, pa to jaz sem uživala, mene je zazibalo v spanec. Tako da meni je bilo lepo. No. Malo me je na trenutek en zagrablo, ampak takrat jaz primem za rožni venec in začnem v mislih moliti in sem lepo zaspala nazaj. Tako da, hvala.
2: A glede na to, da ste pa prvič, kaj pa pričakujete tako nasploh od radijskih počitnic pa od današnjega dni še?
1: V bistvu se prepuščam, no, čisto spontano, kaj se bo zgodilo, no, tako da nimam posebnih nekih pričakovanj, verjamem pa, da bo čudovita.
3: Jaz sem pa Nataša Erjavec iz Litije, z Radijem Ognišče grem na počitnice drugič, prvič sem bila v Romuniji, ki je bilo super in to me je prepričalo, da grem še. Drugač pa z Radijem Ognišče tudi hodim na kakšna romanja, bila sem na Bavarskem, kar je bilo tudi super.
2: Kaj pa letos, kakšna je pot do zdaj?
3: Najbolj se mi je vtisnila maša, ker smo bili vsi zbrani, vsi pel. Vožnja je tako malo naporna, sploh ladja po noč. Sploh če spiš na vrh na Pogradu, tam se je še bolj čutil. Ja, jaz v Španiji nisem prvič, jaz sem že bila na maturanskem izletu, ampak drug konc, Barcelono sem že videla, v tem koncu nisem še bila, tako da me je to prepričalo, kar je zelo super.

0: Sem tretjič na radijskih počitnicah. Prvič me je premamila letalska ponudba za na Kreto, potem bi pa še tako Nobel hotel, da smo pili koktejlov nešteto. Skratka, prva liga. Iz te druge, ki je bila Romunija, sem si zapomnil, da smo dvakrat dobili alarme proti medvedom.
1: Ste kakšnega sreča?
0: Dobro, to ne, ker smo se mingrede pelali mimo, ampak skratka, potem se je dala Romunija zelo fajn zapomniti. Tukaj bomo pa zdaj verjetno zelo, zelo trezni, tako da koktejli verjetno odpadajo.
1: Pa sangrija?
0: Še dobro, da bo še nekaj dni priložnosti za to.
2: Bom pa, glede na to, da se bližamo preskušnji vin španskih, bom enega slovenskega povedal o vinu. So povabili Jezusa v jeruzalemsko klet, pa je tam poskušal vino. Najprej poskusil laški rizling. Bil je tako sladek, da so se mu usta raztegnila do ušes. Potem mu dajo muškat, spet ves vesel obraz. Potem mu pa dajo za poskusati še cviček. Pa ne bo noben dolenc užaljen. Prav, poskusi, pa postavil nazaj na mizo, pa prav, bodi vino. Pa ponovno poskusi, pa ni bilo nobene spremembe, prav, dejte to stran, zlijte pa vodo, prineste, z tega se še vina ne da narediti.

0: da mi je zelo lepo in se bom potrudila, da bom še kjero leto šla, če mi Bog da, če pa ne, bom pa doma ostala. Rada bi tudi povedala, da jaz Španijo kar poznam, ker sem jo kar malo prehodila oziroma včasih tudi prejokala. Ja, na Camino. Prvi smo šli na francoski Camino z gospodom Grilom. Malo avtobus, malo Camino. Prehodili smo približno 180 km. In to se je zgodilo tako, da smo se zastrupili. Z hudim virusom in da ne znamo več nehati. Tako da bila sem potem na portugalskem na Camino, ista varianta, pa potem na severno, španski, na Nord Camino, pa na Camino La Plata, kjer je pot iz Valencije proti Compostelu, pa potem še na Camino Englezijo, no tam smo pa zaključili. Delala sem tudi slovensko Camino pot, pa hrvaško po Krku, pa je bilo hudo, pa ne bom šla več. Tako da mislim, da bom naslednji trenutek uporabljala še samo avtobus, pa radio ognjišče, pa bom hodila po svetu.
1: Koliko kilometrov se je nabrala, Majda?
0: Vse skupaj se je nabrala približno 1500 kilometrov. In to z enimi čevlji.
1: Majda, kaj današnji dan, kako se vam je vtisnil spomin, če začnemo že s plovbo?
0: Nič hudega, ni bilo, jaz sem prespala.
1: Srečnica.
0: Ja, tako da je bilo lepo in pričakovala nisem nič, zato ker tudi vem, kako to zgleda. In pričakujem tudi naprej, zato ker bi rada bila presenečena od dobrih stvari.

0: Jaz bi se pa spomnila naših duhovnikov, ki so nam generacijsko pravzaprav nas vodili od izletov do poti duhovnih, molitvenih. Predvsem bi se spomnila tistih, ki so bolni, ki so ostareli, ki ne morejo več pravzaprav nikamor, celo v domu za ostarele so, kjer živijo drugačno življenje, kot so bi ga bili do vsej navajni, pa vseh tudi drugih bolnikov, ki nas sledijo, če je le mogoče, če jim to v družini pripravijo, po radiju, ognjišče. Vsem en lep pozdrav, naj bodo močni in hvala jim za vso preteklost.
1: Kako lepo ste to povedali, gospa Briški. Smo drugi dan na počitnicah, počem si boste pa zapomnili to pot, vi.
0: Ja, tisto zibanje po noči je bilo res zibanje in je bilo presenetljivo. Sem rekla, pa kaj ne dajo miru nocoj. No, ampak jutro smo pa le dočakali in smo bili veseli. In pravzaprav občudujem vse strojnike na teh ladjah, kaj prestajajo na morjih, mi ne vemo za to. In naj jim bo vsaka vožnja srečna, tako kot je bila naša nocoj.

0: Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje Prijatelji Radio Ognišče smo. V prihodnji oddaji bo predstavljen tretji dan, kakor je bil nocoj drugi počitniški dan. Naj te predstavitve letošnjih počitnic spodbudijo k odločitvi, da se boste počitnic udeležili tudi v prihodnjem letu, ko bodo imele radijske počitnice jubilej. Bodo namreč 25. bo srebrni jubilej počitnic. Želim vam mirno noč in dobro spanje. Z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.